0: Sanna Nilsson med låten Waste Your Love. Här i Vaken med Petro och P4 håller vi på att tävla i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar den och snabbare prisen så kan jag tala om för er att regnrock är inte det rätta svaret. David har skickat in det. Golf är Björn inne på. Illusion har kommit in också. Vi får gissningar från Ronny på novemberkåsan. Han skriver ett långskott, men man måste ju börja någonstans. Helt rätt inställning. Britt-Marie inne på vintermånad. Och sen så har Jocke skickat regn, bröllop, höst, november, 11, Axl Rose eller Slash. Det är alltså en näve gissningar från Jocke till vakenatsverigesradio.se. Bra gissningar samtliga, tyvärr inte rätt. Nu kommer snabbreprisen och sen så följer vi upp med ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

Den första ledtråden kommer från Guns N' Roses och låten heter November Rain, alltså novemberregn.

På söndag dyker Svensktoppen in som vanligt i din radio vid 11-tiden. Med musiken som det lyssnas allra mest på just nu i Sverige. Och så ett nytt avsnitt av miniserien Bortglömda Svensktoppspärlor. Sätt guldkant på din söndag med Svensktoppen. 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen, innan det också Steve Miller Band med The Joker i Vaken med P3 och P4. Här håller vi på att tävla i nattjakten. Vi har spelat två låtar av nattens totalt tre, där man ska då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har fått in gissningar på älgjakten, kommer från Alf Åke. Vi får in en gissning på bröllop, den kommer från Micke. André tror på trollkarlen från Os. Och sen så har vi också fått en gissning på John Pohlman som kommer från Christer. Louise är det på att det skulle kunna vara regnbåge. David tror på Queen. Ronny är inne på piano eller pianister. Björn tror på Kiss. Där får vi också en gissning på vattenplaning. Det är Anders som skriver regn och väg, lika med vattenplaning. Och så har vi också fått lite på samma tema då. Britt-Marie, hon skickar regnkläder som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr inte rätt. Här kommer snabbare prisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Första ledtråden från Guns N' Roses med låten November Rain. November regn.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer 2 från Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Hej då gula tegelvägen.
1: Ledtråd nummer 3.

Sälj möblerna, släng telefonen. Säg till de andra att du har inte tid. Svep filten tätt omkring dig. Snart kommer de första vattenhålen. Som en varm fan du glömt bort. Som en väg du bara

Tredje ledtråden i nattens nattjakt kommer från Tåström. Låten heter Solen i den vänstra. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem och så mailar du mig på vakenet@sverigesradio.se när du tror du har listat ut nattens rätta svar.

0: Ella Langley med låten Shows in Texas. Innan det också Brand Van 3000 och Curtis Mayfield med låten Astound här i Vaken med P3 och P4. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Vi får in en gissning från Britt-Marie på pollen. David är inne på att det skulle kunna vara ett piano vi söker i natt. Svep, tror Björn. Vi får en gissning på vägskylten vänstersväng förbjuden. Det är Jonas som har skickat in den. Louise är inne på att det skulle kunna vara säget efter regn kommer solsken. Sven är inne på att det är öde eller att det är yt. Eller fasad. Och sen får vi också en gissning på solur från Christer. Det är ingen dum gissning. Vi får en gissning på växthus från Anders. Och så sen så kommer Monica med gissningen vägg. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Solur, då var ni någonting på spåret, men ett solur är inte det rätta svaret. Vi tar snabb reprisen en sista gång. De här tre låtarna har spelats under nattens gång. De bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad.
1: Ledtråd nummer 1.

Och sen sista ledtråden, Tåström med låten Solen i den vänstra. Ja, där har ni alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem och återkom till mig på vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret i natt. Påminner om att det finns en prispott. Från den får du välja ett pris, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha en låtönskan, inkludera gärna vilken låt det är du vill ha när du skickar in ditt förslag på rätt svar så jag kan förbereda. Vakenhetssverigesradio.se. Lycka till!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mira Raj med låten Sandröm i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den där mållinjen har jag också med mig Lisa i telefonen. Hallå Lisa!
1: Hej Robert! Hur vad kul att du ringer!
0: Ja, vad kul att jag får ringa och vad kul att du är med och tävlar i nattjakten.
1: Ja, alltid.
0: Tyckte du det var klurigt i natt eller?
1: Ja, men lite sådär. Alltså det behövdes ju tre ledtrådar. Men sen föll på lätten ner.
0: Ja, jag tyckte att den var, jag ska inte säga att jag tyckte att den var lätt, men jag tycker ändå att ibland kan jag försöka göra som jag tänker så här, de här är superkluriga, och då tar liksom alla den och säger, det här var ju en promenad i parken. Men den här var en sån här som jag kände, ja, så här, men den här kommer de säkert kunna ta, men det är inte jättemånga som har skickat in rätt svar.
1: Tur för mig.
0: Ja, tur för dig. Men du, vi tar väl och lyssnar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja det.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom ifrån Guns N' Roses och låten heter November Rain.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Leto nummer 2 från Elton John. Låten heter Goodbye Yellow Brick Road.
1: Ledtråd nummer 3.

0: tredje och sista ledtråden från Tåström. Den här låten heter Solen i den vänstra. Ja, Lisa, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Jag fick det till en solros.
0: Ja, då fick du alldeles rätt. Solros var det vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Jag behövde ju alla tre ledtrådarna. Och när solen kom i sista så var det ju... Ja, då följde allting på plats. För det var ju rosor i första med Guns N' Roses.
0: Japp.
1: Och sen så var det yellow, gul med Elton John. Och så var det ju då solen i sista.
0: Ja, precis ja. De låg ju där både i låttitlarna och i bandnamnen. Och som sagt, Guns N' Roses, där hade vi ju rosorna i den. Och Goodbye Yellow Brick Road, gul där, och Tåström sjöng Solen i den vänstra. Se där, men du, då är det bara att öppna prispottspåsen. Där finns det ju en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Vad kan jag få frästa mig från den?
1: Jag tar jättegärna en sovmask denna gången.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och trevlig natt.
1: Detsamma. Tack så jättemycket.

18s med låten Iconic. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det Robert Pettersson. Låten heter Black Swans. Vaken med P3 och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten, vårdföretagarna, för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
3: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
4: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Iran kommer att svara på USA:s fredsförslag under dagen, det uppger en källa för CNN. Enligt källor består den så kallade avsiktsförklaringen av 14 punkter som USA tagit fram. Irankriget inleddes av USA och Israel den 28 februari, men sedan 8 april råder vapenvila. Här fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Det var Ekots nyheter.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Final Countdown med Europe. Ja, nu har vi fått reda på att svenska hårdrocksbandet Europe är på gång med ett nytt album. Skivan heter Come This Madness och släpps 25 september. Och Come This Madness blir också då gruppens 12:e studioalbum.

Vi spelar ABBA med P3 och P4. Låten heter Gimme, Gimme, Gimme, A Man After Midnight. Vaken med P3 och P4 tuffar på. Det är direkt sen radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu kommer vi spela The Beatles. Hej!

Det ligger en påkörd grävling på E45 vid Bäckebron. Vid Bäckebron om du är på väg från Fagerås mot Västra Ämtervik.

Var det Beatles med låten Hey Jude med Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på sång. Och de två medlemmarna, de kommer ju nu släppa sin första gemensamma duett. Det handlar om låten Home to Us som finns med på Paul McCartneys kommande soloskiva The Boys of Dungeon Lane som kommer att komma ut 29 maj. Ringo Starr spelar även trummor på den låten och den handlar om båda deras uppväxt i Liverpool. Den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanken, säger McCartney till NME.

0: Simon Superetti med låten Spöken här i Vaken med P3 och P4. Nu glada nyheter till Melodikryss-entusiaster där ute. För Melodikrysset kommer att starta en ny nationaldagstradition. Vi hör Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson berätta mer.
1: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan 1 och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet då en gång om året på det här fantastiska sättet.
2: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
3: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna-Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige kanske, som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags tema, kan man säga.
2: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
3: Nej,
2: som ni...
3: givet.
2: Det var givet.
3: 6 juni. Ah. Mm. Mm.
1: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
2: Och
1: så
2: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
1: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng eller i skogen eller berget eller trädgården eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan.
3: Mm. Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
2: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
1: det
2: så.
1: Ska det.
3: Ja, nej, ja.
1: Det,
3: men det går bra med paraply också.
2: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni veta, hur är det att leda det tillsammans?
3: Alltså det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det, ja, det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
1: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
2: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar? Så, ni lever Melodikrysset.
3: Du skulle se de där lapparna.
1: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
3: lite klurigt.
1: Ja,
2: Det ska det vara, det måste det vara.
3: Ja.
2: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå
3: jaha,
2: tillbaka nu?
3: Ja, det är så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
1: Mm. Mm. Så är det nära VM också där, och det är kul också. Så jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
2: Mm. Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Mm. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
3: Jag är det.
1: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
3: Mm, ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja,

0: Alltså jag tappade hakan när jag ser svaret på den eviga frågan till kungen. Hur länge han tänker sitta på tronen. Jag sitter så länge jag orkar.
1: Är det den dagen han inte orkar vara kung som han ska bli bonde?
0: Det tvivlar inte en sekund på. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Miles Keaton med låten I Lied to You, innan det också Moby här i Vaken med P3 och P4. Nu så ska vi lägga fokus på veckans artist Camila Cabello, och i natt så ska vi lyssna till en låt som finns med på hennes andra skiva Romance som kom ut 2019. Låten debuterade på plats 82 på Billboard-listan men lyckades klättra upp hela vägen till en plats 12, hennes näst högsta placering sedan Senorita på listan.

0: Camila Cabello med låten My Oh My. Veckans artist Camila Cabello, och imorgon fredag då packar vi ihop henne som veckans artist, och då får du vara med och bestämma med vilken låt. Vill du vara med och rösta, Frida?
1: Ja, nu vet jag inte vilka det står emellan visserligen.
0: Då ska jag tala om det för dig. Det står mellan Havana, klassiker.
1: Mm.
0: Oj, nu försvann min omröstning här. Never Be The Same eller Sangria Wine.
1: Mm-hmm.
0: Sangria Wine kanske du vill.
1: Ja, den tilltalar mig verkligen. Annars gillar jag Bam Bam, men den har du redan spelat.
0: Ja,
1: veckan.
0: Tyvärr, den är redan, ja. Den är redan spelad. Omröstningen finns på vår Instagram från nu.
1: Ifall man vill
0: rösta.
1: Och du får snart gå hem, Robert. Hur känns det?
0: Det känns bra. Jag behöver vila min röst, känner jag.
1: Ja, du väste. När jag kom in i studion så väste du till dig själv. Överlev. Då kände jag, nu är det nog dags att jag tar över här.
0: Dags att släppa.
1: Det låter
0: hemma.
1: Inte friskt. Nej. Jag vill ha morgontidningar i vanlig ordning. De kan mejlas till vaken@sverigesradio.se. Så kan jag under tiden gå igenom SVD och Edna här. I Dagens Nyheter så skriver de om det här kvittningskaoset i riksdagen. Nu har ju då alla ledamöter behövt ta sig dit för att rösta. Och då är det då en nyopererad ledamot som tvingades in. Mm, jag ser inte hennes namn, men det är en bild på henne. Hon liksom stapplar fram i en krycka där, stackaren. De skriver också om tvillingar som reder ut sitt nya systerskap i terapin. Så har vi SVD. Där kan vi läsa om ett bolag som stigit med 1500%. Det skulle man haft. Liten aktie. Men sparekonom varnar för kursrusningen i det här bolaget tydligen. De skriver också om kvittningssystemen, att det fortfarande inte är någon enighet. Det var ju ett möte i morse. Ska vara ett nytt möte idag. Då får vi se hur det går. Och så står det om Felicia som jagar finalplats. Alltså i Eurovision då. Det är ett tag kvar, men hon är på första sidan här på TV-belagen. Den håller ju en hel vecka.

0: Candy Staton med låten Young Hearts Run Free.
1: Intresset för att skicka in morgontidningar har börjat svalna.
0: Jag märker det. Var det två pers som har skickat?
1: Ja, två har jag fått idag. Det är Minette och Urban. Stort tack till er. Minette har skickat Trelleborgs Allahanda som fyller 150 år idag. Eller nej, inte idag, men i år i alla fall. De skriver om Simon som blir frontfigur i rockbandet Cry eller Kreje. Jag vet inte hur man säger, känner du till dem?
0: Nej, men Cry skulle man väl vilja ha ett A där, va?
1: Ja, det är C-R-E-Y-E.
0: Cray.
1: Men Simon säger i alla fall, vi satsar och ska slå igenom. Bestämt, säger han det. Mm. Han heter också Simon Bös. Det tycker jag var ett underbart efternamn. Det är väl lite så göteborgskt. Mm. Det är massa bös.
0: Är det lite damm, eller?
1: Ja, typ alltså massa skit vill jag inte säga. Simons efternamn, men massa grejer liksom. Ja. Falukuriren, klubben blundade för trakasserierna. Det handlar då om Leksands IF. Och Falubon Malin, 20 år, är högaktuell för landslaget. Jag ser på bilden att det är slägga hon håller på med. Och så har vi Dalademokraten. Haveriutredning ska göras för journalsystem. Och Idas forskning berättade om släktingsöde.

0: time high. Nico Santos, låten heter All Time High.
1: Det är den 7 maj, torsdag. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Riksbanken, de kommer med räntebesked under förmiddagen. Och så är det ju ett nytt möte om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare kom inte överens igår. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras. Och så spelar Tre Kronor Sweden Hockey Games i Ängelholm. Klockan 19 möter Tjeckien. Och Borås basketherrar kan säkra SM-guldet, möter Norrköping ikväll.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Därför väger Barbie-drogen att dö.
2: Alltså den kallas ju Barbie-drogen för att den då ska, påstås det, göra den som tar den
3: brun, smal och kåt.
4: Man gjorde bland annat väldigt udda experiment då i början på den.
5: A few shots of the stuff transformed this dog from a golden retriever to a darker dog.
6: Läkemedelsverket varnar för användningen av det här.
2: Och har fått permanent grå hud till exempel.
1: Oj då.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
3: Like this one, sugar is very expensive right now.
4: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
5: For snacks and for groceries.
4: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
2: Sverige nu. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning inom privat äldreomsorg. Det handlar om att deltidsanställda erbjuds ytterligare en anställning där de kan jobba extra på timmar. Vårdföretagarna försvarar sig och menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna, men det finns inga uppgifter om personskador. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och det är klockan 4:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Och idag så bjuder vädret på följande. Torrt och sol på många håll i Götaland, men en del stackmoln. I Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. Och i norr kan de här regnskurarna också ha snöinslag. Temperaturen den kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Du hör den här i Vakan med Peter och P4. Och hör du det här så är du uppenbarligen vaken, men jag vill veta vad du har sovit dig igenom. Jag själv har ju sovit mig igenom väldigt, väldigt många larm under livets gång. Många försovningar har det varit. Jag har också sovit mig igenom en flygplanslandning. Jag flög till Zanzibar och somnade på planet och så vaknade jag inte förrän planet hade landat och alla hade gått av. Och jag fick då bli väckt av en, vad heter det? Men herregud, flygvärdinna. Gud, hjärnan funkar inte så här dags, alltid. De måste ju trott att jag hade tagit några superstarka sömntabletter. Det hade jag absolut inte. Jag var bara lite trött och hamnade i djupsömn. Och hamnar jag väl i djupsömn, nej, då är det inte mycket som kan väcka mig. Vilket ju är men både en tillgång men också ett handikapp. För jag menar, det är ju problematiskt när det är väldigt svårt att vakna. Men det är också väldigt skönt som nattarbetare. Just nu till exempel så håller de på och helrenoverar lägenheten som ligger vägg i vägg med vår, så det låter ju som bara den, men jag sover igenom det utan problem. När jag vaknar så hör jag hur de håller på, men det stör inte alls min sömn. Så att då är det ju väldigt skönt såklart. Men jag vill veta vad du har sovit dig igenom, så hör av dig och berätta. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du och då är det 020 99 55 00.

Ashes to Ashes med David Bowie i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Linda skriver: en gång för länge sedan när fröken var ung kom hon hem från Hultsfredsfestivalen en söndag runt lunch. Jättetrött. Vaknade av att det ringde på dörren. Blev irriterad för jag tänkte att jag ville sova mer. Men gick upp för att öppna. Utanför stod min mamma och hon undrade hur jag mådde. Jag sa svintrött. Jag kom nyss hem vid 13. Så jag ville bara sova hela kvällen och natten helst. Sa jag som en pik till mamma. Mamma svarade, men slutade inte festivalen igår? Och jag svarade, nej, det är ju på lördagen också och så hem på söndagen. Vad menar du, säger mamma? Jag säger, lördag natt tar festivalen slut. Mamma säger, kom du hem igår och vaknade nu? Nej, jag kom hem idag runt lunch. Varpå mamma säger, men det är måndag och klockan är 18.30. Jag har verkligen förståelse för det där, Linda. Det finns väl inget som gör en så trött som en festival. Jag kommer ihåg när jag var 17 år och hade varit på Peace and Love-festivalen i Borlänge en vecka. Och så dagen efter jag kom hem så skulle jag iväg på familjesemester till Island. Och våra familjesemestrar, de bestod inte av särskilt mycket avkoppling, utan det skulle vandras och tältas och allt vad det var. Och jag var så fruktansvärt trött. Det enda jag ville göra var att sova. Och det fick jag ju inte göra särskilt mycket då, eftersom det var så mycket aktiviteter inbokade. Men så var det någon som vi var ute på en vandring och så skulle vi göra någon topptur för att titta på utsikten. Och så sa jag, nej men jag stannar här nedanför. Gå upp ni. Det tar väl ett par timmar och så stannar jag ner och väntar. Och så la jag mig till rätta på en sten. Somnade på den där stenen och vaknade inte då förrän resten av familjen kom tillbaka från den där lilla toppturen. Så att ja, man blir väldigt, väldigt trött av festival. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen om du vill höra av dig.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero. Rebecca Björkholm har gjort mig i sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken ska vi börja i.
1: Ja, precis. För det är ett stopp på tågsträckan mellan Sundsvall och Umeå. Och sen igår kväll, närmare bestämt mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Det är ett elfel som stoppar tågtrafiken. Och det här väntas ha påverkan hela det här dygnet. Alltså först den här kommande natten, följande natt som det väntas vara åtgärdat. Det är så att vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det helt stopp, alltså mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. Sen i vägtrafiken så var det på E20 mellan Mariestad och Götene en långvarig avstängning efter att en lastbil körde i diket igår morse. Men här strax innan klockan 3 så kunde man öppna upp vägen där, då var saneringsarbete klart och den här lastbilen bärgad och vägen då öppen igen. I övrigt så har vi rapporterat en hel del om älgar på fel sida, viltstängsle på olika håll den här natten och nu på morgonen. Och sen pågår det också en hel del nattliga vägarbeten med avstängningar på sina håll. Ser du akuta störningar, tipsa då gärna 020 999 444.

Look who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Lena skriver: god morgon, såg mig igenom en hel biofilm på en biograf i Skanör Falsterbo där vi hamnade på första raden. Där var det inga vanliga stolar utan skinnfåtöljer, trodde eller ej, som gick att fälla upp benpartiet på, så det blev rena vilfåtöljen. Utgången var given, jag sov innan reklamen gått klart, och numera så konsumerar vi film hemma.

Danson med Celine Dion. Jag undrar ju vad du har sovit igenom, och Jin skriver: på 90-talet ställde jag larm, och då på en hederlig klockradio. När jag hade något extra viktigt morgonmöte satte jag den på alarmljudet, annars på radion. Då den går av en morgon hör jag den inte alls, utan vaknar till kanske efter 20-30 minuters ringning av att jag drömmer att en bil tutar på mig. PS, min klockradio gick alltid 30 minuter före, för jag hade den inställt så. Ja, men då så. Vad skönt. Då kom du väl inte för sent i alla fall. Men det är ju en klassiker att vakna och sen drömma om larmet. Jag minns en gång när jag hade en klockradio som radion gick igång på, så var det Petters låt. Den här: det är så logiskt, alla fattar utom du. Du har inte en aning, du har inte en aning. Petter, och säkert är det väl. Och så kom mamma in och väckte mig, för hon hörde ju att klockradion var igång. Och då svarade jag den och sa: det är visst logiskt, fortsatte den sjunga. Jag fattar visst, jag har visst en aning. Så att det är lätt hänt det där, att man börjar drömma om det man har.

0: Jag lovar med Ella Tiritiello i Vakan med Peter och P4. Och jag får sällskap här av Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det ska handla om beredskap.
1: Precis, för att Livsmedelsverket har förhandlat upp angående frystorkad mat. Och den ska lagras i Sveriges nordligaste län, i de fyra mest nordliga. Och att för att helt enkelt stärka beredskapen så att den kan användas vid behov, vid kris eller krig ifall det skulle behövas. Och att det är just norra Sverige, det anses särskilt utsatt eftersom det ligger långt ifrån matproduktionsområdena. Att det tar lång tid att leverera dit mat helt enkelt, så man har valt att ta det där. Men det finns ju också flera utmaningar med detta. Det handlar ju om att man måste skapa recept som passar stora delar av befolkningen. Och samtidigt så måste det även vara lätt att, förutom att man ska kunna förvara det på ett ställe, så måste man ju också ha det lättillgängligt för att ta fram det när det väl behövs.
0: Mm.
1: Så det är några utmaningar som de har för tillfället när de ska förvara och anpassa de här varorna.
0: Så det är ett litet tag kvar innan den där frystorkade maten kommer ligga lagrad, gissar jag.
1: Det låter som det.
0: Och så ska vi till ett av de sydligaste, eller vårt sydligaste län. Vi ska till Kristianstad i Skåne.
1: Stämmer, för att där har ungefär eller runt 70 ödehus renoverats eller hittat nya ägare. Kommunen där startade projekt 2022 för att man ville att det inte skulle finnas så många ödehus, att folk skulle flytta in där. Och i det så kallade ödehusprojektet har man arbetat aktivt för att helt enkelt skapa liv i de gamla rucklarna som står där.
0: Mm.
1: Och i flera skånska kommuner, inte bara i Kristianstad, så kartlägger man hur det ser ut gällande ödehus. Och de säger att Annie Persson, som är projektledare i just Kristianstad, där det här projektet pågår, säger att det kan betyda mycket att ha någon att vända sig till. För det är kanske många som vill ha ett ödehus men inte riktigt vet hur man vill gå tillväga. Liksom.
0: Mm.
1: Hade du kunnat tänka dig ett ödehus?
0: Ja, jag känner direkt att det nog är ganska mycket renovering och så i ödehus. De man ser hur ofta stått övergivna ett tag.
1: Precis.
0: Men ja, någon gång ska man väl börja med byggnadsvård.
1: Så är det.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen klockan

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

Dance with somebody med Mando Diao. Innan det hörde vi Rock with you med Michael Jackson här i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju vad du har sovit dig igenom. Samuel skriver: förra året i Kungsör så sov vi i tält och mitt i natten så hovrade en polishelikopter över oss. Men jag och hundarna sov en bra stund tills min sambo väckte mig. Sen rullade det upp en polisbil vid tältet, så lite pådrag var det. Och sök sen på morgonen, men vi kom inte fram till något vad polisen sökt efter. Anders skriver: jag skulle fara från Värmland till Göteborg för ett viktigt möte. Blev åksjuk, eller snarare ett migränanfall. Vaknade på nedsläckt tåg på toaletten. Spydde. En vakt med ficklampa hittade mig. Ambulans till Sahlgrenska. Då fick jag sova gott, lagom nedsövd. Men usch, vad obehagligt, Anders, att bara somna där inne på toaletten och vakna så är alla försvunna. Sören skriver: jag har sovit mig igenom den första Rocky-filmen. Det skedde i samband med en filmkväll i det militära. Trots alla höga smällar och dunsar i filmens scener och kompisarnas lätta puffar på mig för att hålla mig vaken, så hjälpte det inte. Och så har vi Ann-Marie som också har sovit igenom en film. Jag och en kompis gick på bio 1982. Filmen började, minns inget alls, hade somnat direkt. Fanny och Alexander, jag har inte sett den än idag. Då var det en väldigt lång tupplur, Ann-Marie, för Fanny och Alexander, den är väl typ 5 timmar lång. Christian har kommenterat här på vår Facebook-sida: på natten runt 01 så kolliderade en bil och moped 100 meter utanför mitt fönster. Det blev ett jävla pådrag med ambulanshelikopter, polis och brandbilar. Och jag fick allt berättat för mig på morgonen. Och så har vi här från Stefan: vid min första Thailandsresa så köpte jag sömnpiller där nere för att kunna sova lite på planet hem. Dessa piller tar jag definitivt inte mer. Jag tog ett piller direkt efter frukosten på planet, cirka 30 minuter efter start. Sen vet jag inte mer. Vaknade vid inflygningen till Köpenhamn. Men visst, flygresan gick fort. Och så Gilbert: en flygövning med JAS-plan precis ovanför vårt hyreshus. En jordbävning på skala 5, en satans massa larm. Mamma sa en gång att jag nog kan sova igenom en bombning.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Och då närmar sig klockan 10:05. Den är 5:12 nu. Och det har blivit dags för Frida Grattar. Jag har fått en lång nominering här från Peter som skriver: önskar gratulera min fru sedan 1997. Carina heter hon och har sin namnsdag nu på torsdag den 7 maj. Jag har som sport att gratulera nära och kära på deras namnsdagar, så det vore extra roligt att gratulera just frugan min, och då i radion dessutom. Jag vet med all säkerhet att hon är vaken. Hon jobbar 100% hemifrån och sitter vid sin dator i denna tidiga morgonstund. Vi går båda upp runt 4:30, och när jag lämnar hemmet på min cykel strax före 5 så hör jag hur hon flitigt jobbar på bottenvåningen. Det låter ju väldigt, väldigt lovande att jag ska få ett svar från Carina då. Vi ska se här.
1: Ja, det var Carina.
0: Ja, hej Carina. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på namnsdagen.
1: Åh, oh, tack.
0: Det är din kära make Peter som så gärna ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Jaha, vad trevligt.
0: Ja. Hade du koll på att du har? Vad sa du?
1: Är det Carina idag eller?
0: Det är Carina.
1: Jaha, trevligt.
0: Ja, det svarade ju själv på frågan jag tänkte ställa om du hade koll på att du har namnsdag. Är det Peter i bakgrunden där eller? Nej. Det var visst någon som ville att Carina skulle lägga på. Det var ju tråkigt, det var kanske Peter som fick alla fötter. Men jag tar och ringer och grattar en person till. För att jag har fått ett mejl här från Pierre som skriver: skulle ni kunna kontakta Gunnar i Borensberg med anledning av hans 80-årsdag idag? Och det kan jag väl göra nu när jag fick lite tid över. Så jag tar och ringer Gunnar här. Ska vi se om han är vaken denna tidiga timme. Kanske inte. Är man inte vaken vid den här tiden när man är 80? Man har ju hört det, att ju äldre man blir desto tidigare vaknar man på morgonen. Men det är svårt för mig att veta. Nej.
2: Välkommen till mobilfart.
0: Det blir inget svar från Gunnar. Men grattis i alla fall.

0: Killer med Adamski i Vakan med Peter och P4. Jag såg en så rolig kommentar här apropå det vi pratade om tidigare, vad du har sovit igenom. Det är Ylva-Li som skriver: en hel biltvätt på Statoil efter ett nattpass på macken. Blev väckt av mina kollegor som ringde mig och sa att kunderna som stod i kö efter mig undrat om det hade hänt något allvarligt med mig där inne. Skäms än idag, men det här är säkert mer än 10 år sedan nu, så det är väl preskriberat vid det här laget.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
5: Det var helt sjukt, jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
5: Kom igen nu och sök.

0: From now on, Magnus Carlsson and the Moon Ray Quintet. Klockan är 5, vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, det här är Ekot. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
3: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
4: Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
5: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. Förhandlingarna ska återupptas den 19 maj. I den sydliga argentinska staden Ushuaia ska man nu testa gnagare för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus på kryssningsfartyget MV Hondius. Utredare i Argentina jobbar utifrån teorin att de första som smittades, ett äldre nederländskt par, kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. För sjunde gången på kort tid har en explosion inträffat i Södertälje. Det var utanför en villa sent igår kväll som något detonerade. Dörren till villan skadades och ett buskage började brinna. Men det finns inga rapporter om personskador, uppger polisen. Strax innan klockan 3 i natt var polisens tekniker klara på platsen. Och med det sätter vi punkt med Ekots sändning klockan 5 i studion. Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna torsdagsmorgon den 7 maj. Idag så blir det torrt och soligt väder i Götaland på de flesta håll, men också lite stackmoln. Och i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt också regnskurar. I norr kan de här regnskurarna ha snöinslag. Temperaturen kommer ligga mellan 10 och 15 grader i söder och mellan 5 och 10 grader i norr, men lägre i fjällen. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sweet Dreams med Eurythmics i Vaken. Vi ska ta en titt på trafiken med hjälp av Rebecca Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågstrul i Blekinge ska du prata om.
1: Ja, precis. Det är då genom Sölvesborg som det är stopp i tågtrafiken på tågsträckan Malmö-Karlskrona på grund av en befarad olycka. Det har varit stopp där senaste halvtimmen och personal beräknas vara på plats där nu. Och man hoppas snart kunna lämna en prognos, men man flaggar för att olyckor brukar kunna leda på ett stopp på dryga 2 timmar. Så vi får se där hur länge det här stoppet i Sölvesborg kommer pågå. Sen är det också sen igår kväll ett tågstopp mellan Örnsköldsvik och Nordmaling på grund av ett elfel i det fallet. Och det här stoppet beräknas pågå hela det här trafikdygnet. Vissa av SJs tåg kan ledas om, men för Botniabanan är det alltså stopp här mellan Örnsköldsvik och Nordmaling. I övrigt vad gäller vägtrafiken är det på det stora hela ett lugnt läge. Jag har varit ute lite här och där och rapporterat om älgar som rör sig på vägsidan och viltstängslet på sina platser, men ingenting större i detta nu. Tipsnummer är det som alltid 020 999 444.

Always Everywhere med Charlie XCX här i Vaken. Klockan den är 11 minuter över 5. Och häromdagen så fick vi veta att den otroligt framgångsrika curlingspelaren Niklas Edin lägger ner karriären. Han säger att han inte kommer lämna curlingen helt, utan han kommer nog synas lite coacha och sådär. Men han slutar som skipper i Lagedin och slutar elitsatsa. Och då har man ju undrat, vad ska hända med Lagedin? För det är ju så med curlinglagen att de är namngivna efter den som är skipper. Alltså lagledare kan man väl kalla det. Och den som slår, vad säger man? Slår, skjuter, föser, sista stenen. Men nu vet vi vad som ska hända med resten av gänget. De kommer fortsätta spela tillsammans. De kommer istället för att vara lag Edin nu bli lag Eriksson med Oskar Eriksson som skipper. Honom känner man ju igen, han har spelat länge i laget. Han var också med och körde mixdubbel, inte i OS nu, då var det ju syskonen Vrano. Men i förra OS i Peking, då var han en av de som körde mixdubbel. Så att han kommer vara skipper och övriga medlemmar stannar kvar i gänget. Så det blir Rasmus Vrano och Kristoffer Sundgren, och så får reserven Simon Olofsson nu ett rejält kliv i karriären, för nu går han in som ordinarie medlem. Och Rasmus Vrano säger till SVT: vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng här och vi siktar högt. Så han låter ju självsäker, det var många riktigt i det citatet. Och vi får se hur det går för lag Eriksson då. Lag Edin är ju regerande världs- och Europamästare. Gick ingen vidare i OS nu senast. De gick inte till slutspel, men sen vann de VM. Och de rankas som ett av världens främsta curlinglag. Och sett till mästerskapsmedaljer så är de ohotade genom alla tider. Och den nya skippen Oskar Eriksson säger: vi sätter upp målsättningen att vara bäst, så det ska bli sjukt kul att bara gå ut och visa att vi kan.

Risk It All med Bruno Mars i Vakan med P3 och P4. Och Karolinska institutet, de forskar om mycket, bland annat jordnötsallergi. Och nu har forskare vid Karolinska institutet framgångsrikt behandlat små barn med jordnötsallergi. Och det de har gjort är att gradvis vänja de här barnen vid små mängder jordnötter. Och i den här studien så fick barn mellan 1 och 3 år dagligen äta jordnötspuffar. Och så ökade de successivt de här doserna under 3 års tid. Och resultatet visar att över 80% av de här barnen som fick behandlingen kunde äta minst 3,5 jordnöt utan allergisk reaktion, jämfört med bara 12% i kontrollgruppen. Sen 3,5 jordnöt känns inte så mycket. Det är sällan man är sugen på jordnötter så är man nöjd med 3,5. Men man förstår ju att det är ett väldigt framgångsrikt resultat i alla fall. Och de här forskarna, de beskriver behandlingen som säker när den sker under noggrann medicinsk övervakning. Men de betonar att föräldrar inte ska prova den här metoden på egen hand, eftersom såklart allvarliga reaktioner kan uppstå. Och den här studien, den publiceras i tidskriften The Lancet Regional Health Europe.

0: Dansa med mig själv med Miss Li.
1: Plötsligt hörde vi något som närmade sig på väg mot oss. Vi sprang.
2: Lyssna på serien Odjuren.
1: Vi måste gömma oss.
3: Jag vill inte vara här.
1: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
2: Söndagar 10:45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: with your swim top still wet.
1: Plastic Cigarette i Vakan med P3 och P4. Vad skulle jag säga nu då? Jo, jag satt och lyssnade på P4 Kronoberg. Jag hörde hur de rapporterade om en lite annorlunda trafikincident som, citat, fick allmänheten att tappa hakan. Vi kan lyssna.
2: Vid en vändplats vid arenan hade en mellanstor elbil, en tjänstebil från Växjö kommun, hamnat på flera större stenbumlingar så det nästan såg ut som att bilen svävade i luften.
1: Det ser verkligen ut som att bilen svävade eller svävar i luften. Jag har lagt ut en bild på det här. Den finns på vår Instagram, Vakan med P3 och P4. Det är verkligen otroligt hur den här bilen har lyckats köra upp på ett gäng stora stenbumlingar. Det ser ut som att den har lyfts upp nästan. Och hur den har hamnat där är lite oklart, men vid bilen så var det också kraftiga bromsspår. Så att man kan ju antyda eller gissa då att bilen hade ganska hög fart innan den hamnade på stenarna. Och Växjö kommun, de säger att de ska utreda händelsen internt och personen som körde bilen ska också tas ur tjänst medan de utreder detta.

Då gäller det länsväg 702 som går mellan Edsvalla och Karlstad. Och det är på sträckan mellan Trossnäs gård och Melleruds torp som det ska vara en kviga som rör sig där in vid vägen. Ta det försiktigt här, nöt kreatur på språng här alltså på länsväg 702 mellan Edsvalla och Karlstad då. Och det är som sagt mellan Trossnäs gård och Melleruds torp.

0: Live Tomorrow med Lale. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Först rörde kriget i Mellanöstern. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. En del experter är skeptiska, men president Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours. And it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast.
6: I think we're stuck. I don't see a breakthrough coming.
5: Eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet.
6: They are not going to make the concessions that the administration is demanding.
5: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i spåren av Iran-kriget står energikrisen i fokus när sydostasiatiska länders organisation ASEAN samlas för toppmöte i Filippinerna idag.
7: Många länder i den här regionen är beroende av energiimport från Mellanöstern. Och när president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu i mellersta Filippinerna står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
3: Sverige nu, sent igår kväll, inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person ska ha kommit till skada, men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Under natten har polisens tekniker arbetat för att undersöka vad som exploderade, men det är ännu inte känt. Det här är en av flera explosioner i Södertälje kommun den senaste tiden och polisen utreder händelsen som allmänfarlig ödeläggelse och grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
8: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
9: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
8: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
9: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
10: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
3: Reporter Anders Jelmin. I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprunget till utbrottet av hantavirus ombord på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte för att fågelskåda. Idag blir det till en början soligt väder i stora delar av landet. Under dagen mer moln och det kan förekomma enstaka skurar i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland en och annan by av blötsnö eller regn under eftermiddagen. Det var Ekot i studion, Julia Brynolfsson.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är torsdag den 7 maj. Och idag så börjar terrorrättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet. Och så kommer Riksbanken med nytt räntebesked, eller räntebesked i alla fall. Det är inte säkert att det blir något nytt. Och så är det möte igen om riksdagens kvittningssystem. Partiernas gruppledare, de kom ju inte överens igår, så att det blir ett nytt försök. Svenska skidlandslaget för säsongen 2026-2027 presenteras här lagom till sommaren. Och Tre Kronor spelar Sweden Hockey Games i Ängelholm klockan 19 och de möter Tjeckien. Dessutom så kan Borås basketherrar säkra SM-guldet när de möter Norrköping ikväll. Karina och Carita är det som har namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: övertänker med EJ i Vaken med Peter och P4. Jag kan tycka att det känns lite motigt när jag skrev mig ut på en joggingrunda på 3 kilometer. Nu så ska jag prata med en person som ska springa betydligt längre än så. För i höst så ska löpprofilen Kristina Palten springa genom hela Indien. Och det är inte första gången som hon gör något sånt, utan 2015 så sprang hon ensam genom Iran. Kristina, god morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Den här resan till fots genom Indien, den ska du börja i augusti. Hur kom du på idén?
1: Orsaken är att jag har en kompis som heter Björn och han har varit intresserad och engagerad i Indien i över 30 års tid. Och jag tyckte det skulle vara kul att göra ett äventyr med honom. Så vi pratade ihop oss och till slut kom vi på att vi springer ifrån Himalaya. Och börjar ganska högt upp då. Och springer till Kunti. Och det är den by där han har varit engagerad i sedan länge.
0: Och hur ska det bli då att springa tillsammans med Björn? För sist du gjorde något sånt här så var du ju helt ensam.
1: Ja, det blir ju spännande, för det är ju ett sätt att lära känna en människa på mycket djupare nivå än vad vi normalt gör till vardags. Så det blir intressant, men jag tror vi kommer att komplettera varandra.
0: Men är du en sån som vill prata medan du springer?
1: Ja, men det tycker jag är trevligt. Och sen får vi se om jag förstår Björns skånska.
0: Det blir utmaningen. Inte att springa genom ett helt enormt land utan förstå skånskan.
1: Jo, nej, men det kommer att bli en jätteutmaning. För det vi har på den här löpningen och som jag ofta har försökt undvika, det är ju höjdmeter. Mm. Vi börjar ju på Himalayas platå och börjar på 3500 meters höjd. Sen kommer vi befinna oss över 4000 meter i en månad ungefär och passera 5 pass, varav 2 stycken är på över 5300 meter.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt högt. Då är det ju tunnare luft och allt möjligt.
1: Oh ja. Ja, vi räknar ut att vi kommer att bestiga Mount Everest 3 gånger under den här löpningen. Så det blir tufft.
0: Men hur förbereder ni er för det?
1: Just nu är jag faktiskt i Helsingborg och vi ska ut och springa 3 dagar här på Söderåsen och ha med oss barnvagnen och ska springa i backar så gott det går i Skåne.
0: Ja, det är inte många höjdmeter ni kan få till där.
1: Nej, det får vi inte, men vi får göra så gott vi kan.
0: Ja, vad spännande. Och du var ju med en del i Vaken då för drygt 10 år sedan när du sprang ensam genom Iran. Det är ett land där det nu bombas. Jag tänker när det blir en sån oro i ett land som du har sprungit igenom, hur påverkar det modet att göra ett nytt äventyr?
1: Det gör mig faktiskt mer motiverad för att jag känner ju människor i Iran. Jag har ingen aning hur de mår, om de lever. Jag kan inte få kontakt med dem. Och jag känner ju både hopp att det ska hända någonting, att det faktiskt ska kunna bli demokrati, samtidigt som jag är arg för att jag är orolig för de människor jag känner och tycker om, såklart. Mm. Och ja, vad ska jag säga, viljan och lusten att ge mig ut och lära känna världen ännu mer blir större. För jag vill vara insatt, jag vill förstå, jag vill vara engagerad. Det tycker jag är viktigt.
0: Och nu under den här löpturen genom Indien så ska ni ju dessutom samla in pengar. Vad är målet med den insamlingen?
1: Ja, det blir spännande. Det är, Björn och jag är engagerad i en organisation, och nu är jag också det, som heter Asha Jarkand. Och de håller på att bygga en skola för 150 barn där de ska kunna äta, sova, studera såklart och spela fotboll. Och det är ju då fattiga barn som inte har möjlighet utan den här organisationens engagemang att skapa ett bättre liv då. Så det känns väldigt, väldigt spännande och fantastiskt om vi kan lyckas bidra till och hjälpa till med det.
0: Blir det en bra morot då, tror du, medan ni springer, att det är lättare att fortsätta, att inte ge upp?
1: Absolut, och det där är jättespännande, för Björn och jag har ju sprungit lopp tillsammans. Bland annat har han sprungit 24 mil i Skåne, och jag stöttade honom då under nätterna. Och när jag kom hem den helgen så hade jag sprungit 12 mil men tyckte inte att jag hade sprungit någonting.
0: Mm.
1: Utan jag kände faktiskt fysiskt ingenting i kroppen. Så just det här att göra någonting för någon annan tror jag gör att vi kan åstadkomma så mycket mer när fokuset är på den andra än på mig själv. Så det blir jättespännande att se hur det kommer att påverka oss just att springa för Asha Jarkand.
0: Ja, vad det häftigt.
1: Ja, men jag tror det kommer höja motivationen ett antal snäpp till.
0: Jag tycker vi hörs igen under hösten, Kristina.
1: Det gör vi och det ser jag fram emot. Det ska bli jättekul.
0: Stort lycka till med förberedelserna.
1: Tack så jättemycket.

0: Woman med Jacqueline i Vaken med Peter och P4. Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Och det är ett sommarjobb kan man säga. Perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat. Vi kan lyssna.
1: It's the biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
0: Ja, jobbet är alltså chefstittare på VM. Då ska man se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv och få $50,000, så nästan en halv miljon kronor. Men det är inte bara det.
1: Now, where will your new office be?
2: Woo! A glass cube in Times Square.
1: It's not done yet.
2: Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
0: Ja, man ska alltså se de här matcherna sittandes i en glasbur på Times Square i New York. Och jag gissar att det här är lite av ett marknadsföringsjippo, för Fox har ju sändningsrättigheterna till fotbolls-VM. Och nu vill de väl då få folket i USA att också kolla på VM. Men spännande jobb i alla fall. Och kvalifikationerna de sen nämner i annonsen är att man ska gilla att titta på sport jättelänge och vara bekväm med att folk stirrar på en.
3: And for love's sake, each mistake, oh, you-

0: Killer Queen med Queen, sist ut i Vaken med Peter och P4. Klockan den är 6:01.
1: Och det betyder att det är P4 Värmland som du lyssnar på. Bengt Höglind vid mikrofonen här är med dig hela morgonen. Och det är Sven också med koll på nyheterna. Vad hör vi om sen?
2: Vi hör om att Lars Wingefors startade ett nytt flygbolag och samlar sina flygrelaterade verksamheter i en nybildad koncern, V Aviation. Och yrkes-SM är nu avgjort, där det blir guldmedalj till Svante Backfeldt från både dig och Karlstad i lastbilsteknik.
1: Tror du han kan backa med släp eller?
2: Ja, jag tror att det är mer än mecka, va?
1: Ja, det kanske är. Ja, det är det nog. Ja. Han kan nog diverse andra saker också. Ja. Amanda Moln har vi skickat ut i den friska luften. Kylig morgon nu.
3: Ganska kylig, 4 grader ser jag på min lilla app här på telefonen. Solen håller på att klättra upp här över trädtopparna och det kommer bli ganska soligt idag och varmare, 12-15 grader, mest svag vind i Värmland idag.
4: God morgon, här är Ekot. Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Det kan Ekot nu avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesterna.

0: protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
1: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
2: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
3: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
2: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
1: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
0: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Reporter här var Daniel Öhman. Idag så väntas Iran enligt källor till amerikanska medier svara på USAs senaste förslag om att få slut på kriget. Samtidigt som vissa experter är skeptiska så sa USAs president Donald Trump igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse.
4: We've had very good talks over the last 24 hours and it's very possible that we'll make a deal. Yeah, please.
5: Trump sa till journalister i Vita huset att USA har haft bra samtal med Iran senaste dygnet och att det är mycket troligt att länderna kommer överens. Det är oklart exakt vad som står i det förslag som flera amerikanska medier rapporterar att Iran kommer svara på under dagen. Men enligt uppgifter till amerikanska CNN handlar det om ett en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30-dagars förhandlingsperiod om bland annat Irans anrikade uran, USAs sanktioner mot landet och en öppning av Hormuzsundet. Samtidigt som Trump säger att han är optimistisk finns det experter i USA som är mer skeptiska. Tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McGurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna kört fast eftersom han tror att Iran upplever att de har ett övertag. Och det är efter att Trump plötsligt avslutat den amerikanska insatsen att eskortera fraktfartyg genom Hormuzsundet. Simon Isaksson, Austin.
0: I Sydostasien drabbas människor hårt av Irankriget och energikrisen som uppstått i krigets spår. Vår korrespondent reste till Filippinerna där toppmötet för de sydostasiatiska ländernas organisation ASEAN inleds idag.
6: Like this one, sugar is very expensive right now.
7: I en lågprisaffär i staden Cebu träffar jag Chino och Rose. De har fyllt korgen med snabbnudlar, drickyoghurt och konserverad skinka.
8: For snacks and for groceries.
7: Filippinerna importerar nästan all sin olja från Mellanöstern och energikrisen som uppstått till följd av konflikten har drivit upp matpriserna här rejält. I april nådde inflationen 7,2%, den högsta nivån på flera år. Det slår direkt mot Chino och Rose budget. När president Ferdinand Marcos Jr. nu välkomnar de andra sydostasiatiska ledarna hit till Cebu står energisamarbete högt på toppmötets agenda. Länderna vill bland annat underlätta gränsöverskridande elhandel och försöka få till ett system för att kunna dela bränsle i nödsituationer. Axel Kronholm, Cebu.
0: Sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades men det blev materiella skador på dörren till villan och ett buskage började brinna enligt polisen. Det är inte känt vad som exploderade. Så fotboll, Paris Saint-Germain är i final i Champions League efter att PSG:s match mot Bayern München igår kväll slutade oavgjort 1-1. Och i Champions League-finalen kommer PSG få möta Arsenal. Och det får avsluta Ekot med Annika Nordin.
9: Och Annika, hon är ju tillbaka med jämna intervall under morgonen och upplyser oss om saker som hänt i stora världen och i riket också, förstås. Bengt Höglind, Sven Westerdahl, Amanda Moln, vi är med dig hela morgonen. God morgon!

0: Feels like I'm falling in love. Oh, Coldplay var det vi hörde där. Och Amanda Mån, Bengt Höglin, vi är med dig under morgontimmarna och vi tar och kikar in i appen Sveriges Radio för att hitta nyheter. Det finns också på sverigesradio.se. Riks- och utrikesnyheter och riktigt lokala nyheter också. På den lokala fronten så ser vi här att alla över 3 år i 12 av Värmlands kommuner rekommenderas nu att vaccinera sig mot TBE. Det är enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer.
1: Samtidigt så utreds frågan om gratis eller subventionerat vaccin i Värmland. Daniel Schützer, socialdemokratisk ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden, har tidigare sagt att beslutet om det här ska komma under året.
2: Och med det här kunskapsunderlaget så har vi tagit flera steg framåt. Så det kommer ett besked här framöver. Men våra verksamheter behöver få titta på hur vi gör det här allra bäst.
1: Och går vi utrikes så kan vi berätta att USAs president Donald Trump säger att han tror att USA och Iran är nära en överenskommelse. Samtidigt upprepar han hot om nya attacker mot Iran om de inte gör som han vill.
0: Och enligt uppgifter till flera amerikanska medier så ska Iran svara på USAs senaste förslag för att få ett slut på kriget. Enligt CNN så handlar det om en sida långt dokument som ska förklara kriget avslutat och inleda en 30 dagar förhandlingsperiod.
1: Men vissa experter är skeptiska till det här. Brett McGurk är tidigare amerikansk sändebud i Mellanöstern. Han säger till CNN att han tror att Iran upplever att de har ett övertag och att förhandlingarna har kört fast.
0: Mer nyheter, det hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Jannik, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, var det du hörde där. Med mig nu från SMHI, Hilda Westberg, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Kylig morgon väntar på vid cykelturen och sådär på gränsen till minusgrader för min del. Likadant över hela länet, eller?
2: Jajamän, vi är nere på minusgrader lokalt sett egentligen i hela länet här på morgonkvisten eller runt nollan, men det kommer ju stiga fram på dagen.
1: Det gör ju det. Och solen jobbar på och just nu så väljer jag att inte titta för noggrant ut på himlen för att jag ser att det är en blå himmel jag ser. Hur varmt kommer det att bli då?
2: Det kommer komma upp mot en 15... skulle kanske kunna komma upp mot en 16-17 också om man tänker där kring Vättern. Förlåt, Vänern.
1: Ja, jag tänkte, var är du nu? Ja. Nere runt Vänern, ja.
2: Mm. Ja, den stora sjön Vänern.
1: Ja, det är ju det. Du, och om man tittar framåt liksom, vi blev ju lite bortskämda med den där helgen när det var sådär knasvärmerekord här nu för några dagar sedan och sådär. När är vi där igen? Eller när kommer nästa snäpp i vädret?
2: Oj, nu scrollar jag och scrollar här i mina kartor. Just den på gränsen där till högsommarvärmen, den tåls att vänta på sig. Det vi har nu här är ett par dagar med kyliga månader och sen ändå har vi ett högtryck och sol som orkar upp på eftermiddagen här med temperaturen.
1: Okej. Men du, jag frågade internet om när jag kan ställa ut mina tomatplanter och vet du, då säger internet att det ska vara sådär 8-10 grader på natten. Jag hoppas på det till helgen eller söndag i alla fall.
2: Ja, det... Ja, eventuellt att det är högre än varmare då än 8 grader, men det ligger där på gränsen och i norra Värmland där får man vänta ännu längre då.
1: Jaha, okej. Det tror jag inte där då. Men tomaterna de kommer ut söndag, måndag kanske, någonting sånt där. Hilda Westberg, meteorolog på SMHI, tack för detta. Vi hörs igen strax för klockan 8 med en uppdaterad prognos.

0: Lisa Nilsson var det vi lyssnade på. Allt jag behöver.
1: Ja, det skapar en fruktansvärt ångest.
2: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
3: Det är ganska brutalt, så. Väldigt obehagligt.
4: Det känns fantastiskt.
5: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
6: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
7: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
2: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.

0: Gräsla med ett pampigt slut där, Half of Me. Nyheter nu, vi får ekot på en minut.
1: Påståenden från tobaksbranschen användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Iran väntas idag svara på USAs senaste förslag om att få till ett slut på kriget, rapporterar amerikanska medier. President Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse, men vissa experter i USA är skeptiska. I Anderstorp i Gislaveds kommun har något detonerat utanför ytterdörren på en villa under natten, rapporterar P4 Jönköping. Ingen person ska ha skadats och vad som exploderat ska nu utredas enligt polisen. Och sent igår kväll så inträffade en explosion vid en villa i Ronna i Södertälje. Ingen person skadades, men det blev materiella skador på dörren till villan.
0: Ekot på en minut, det fick vi där av Annika Nordin.

0: var du hörde där, än finns tid att förlåta. En annan Sven nu med en nyhetsuppdatering.
1: Lars Wingefors med flygbolaget Sola Air, han startar ett nytt flygbolag och samlar sina flygrelaterade verksamheter i en nybildad koncern, V Aviation, som ska erbjuda helhetslösningar inom flyg. Detta enligt pressmeddelande. Daniel Elfstedt tillträder som vd för bolaget som blir koncernmoder för gruppens flygrelaterade verksamheter. I den ingår bland annat Sola Air. E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Detta enligt intresseorganisationen M Sveriges kvalitetsrapport som gjordes i somras. Bland länsvägarna är 246an mellan Filipstad och Hagfors sämst och 62an är sämst av riksvägarna. M Sverige gjorde undersökningen i somras och mätte vägskadorna med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Yrkes-SM är nu avgjort och det blev en guldmedalj för Svante Backfeldt från Deje i lastbilsteknik. Yrkes-SM är Sveriges mästerskap i yrkesskicklighet och arrangeras vartannat år av World Skills Sweden. Tävlingen syftar till att lyfta yrkesskicklighet bland unga och stärka kvaliteten. Vinnarna kan kvalificera sig till yrkeslandslaget och tävla i yrkes-VM. Och Karlstad paddlarklubb har 3 kanotister med i sprintlandslaget. Detta för att paddla världscup. De uttagna är Moa Wickberg i K4, Jesper Johansson i K4 och Erik Hedin paddlar i K2. Samtliga på distansen 500 meter.
0: Det ser man. Och dina medaljer i kanot sen?
1: De ligger väl på sjöbotten tror jag. För jag tror jag välter det första jag gjorde.
0: Ja, så du har gjort det, ja.
1: Ja, men det kan, heter de kanadensare, de här öppna som man provar. Vet du? De kan sitta fler i.
0: Det är inte sånt som de tävlar i här.
1: Nej, de sitter lite mer små sittbrunnar.
0: Mm. Jag vet att första gången jag paddlade kajak, ja, det tog väl så där 0,3 sekunder tror jag innan liksom, jaha, det var så man gjorde när man välte, ja.
1: Mm. Eskimo-vändning kallas det för, va?
0: Och sen som ett blurr så kom jag väl ut där. Men det var tur att det var badvarmt i alla fall i vattnet. Riktigt badvarmt är det inte idag. Det är minusgrader överlag i länet, men det skärper till sig senare under dagen. Vi får en temperatur som hamnar på någonstans mellan 12 och 15 plusgrader. Och det kommer att blåsa mestadels en svag vind idag.

0: Rod Stewart är det som försvinner ut där. Och vi släpper in andra röster här i P4 tycker jag. Vi släpper in Andreas Arnberg. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har ni det på trafikredaktionen?
1: Ja, men lugnt och stilla än så länge. Det är ingen som ringer om några större grejer i alla fall. Och jag kikar lite snabbt över kartan så ser jag att det mest är de vägarbeten som tuggat ett tag som pågår och ger lite trafikstörningar. Så att inget utöver det vanliga utan ett ganska så gott trafikläge både på väg och räls. Tipsar jag man på 020 999 444.
0: För att hamna hos Andreas Arnberg. Nu är det dags att lämna över till Radiosporten med Jonas Enarsson om dramatiken i fotbollens Champions League.
2: Det blir Paris Saint-Germain mot Arsenal i Champions League-final. Igår betvingade PSG Bayern München. 1-1 slutade matchen efter att Bayern fått en rad avgörande domslut emot sig.
3: Helt klart en del domslut som inte gick Bayern Münchens väg. Där man av 3-4, som jag skulle säga, potentiellt matchavgörande situationer inte får något med sig. Så det tror jag känns riktigt, riktigt tufft.
4: Vad ger du Arsenal för chanser i den där finalen, Jon Persson?
3: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit. Skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Jon Persson tillsammans med Andreas Mats.
5: Det har blivit engelsk fotbollssuccé för svenske André Jeglertz. Under onsdagskvällen blev hans Manchester City WSL-mästare i kavaj efter att Arsenal tappat poäng mot Brighton. En annan svensk som fick fira ligatiteln med Manchester City var Therese Sjögran, som sedan 2024 är sportchef i den engelska klubben.
2: Så Astrid Johansson, handboll, Skara och Sävehof, där har ni SM-finallagen på damsidan. Chans till andra raka guldet för Skara och Linnea Särnborn.
6: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
2: Bordtennis från lag-VM. Sveriges herrar är i kvartsfinal efter en imponerande seger mot Kroatien. Men oro för Truls Mörgård som fick ordentligt ont i sin sargade axel.
7: Det small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det. Men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då.
2: Sverige möter Taiwan i kvarten ikväll i Sportextra.
0: Och i sportstudion med oss under morgonen har vi Jonas Enarsson.

0: I'll be watching you, sjöngs det där. Every breath you take, The Police. Det var det du fick i P4. Efter en succéstart av årets VM-serie i rally så har det gått lite tyngre för Oliver Solberg de senaste tävlingarna. Bland annat med en krasch på Kanarieöarna för 2 veckor sedan. Inför det portugisiska VM-rallyt som nu drar igång idag så vet jag att värmländske motorprofilen Jonas Kruse säger att Oliver behöver backa av lite grann. God morgon, Jonas!
1: God morgon!
0: Du, backa av lite i rally, vad menar du?
1: Ja, det vi snackar om är väl egentligen några procent som han behöver backa av. För att han har ju fightat faktiskt om seger nu senast på Kanarieöarna där med självaste Sebastian Ogier som har milsvis med mycket mer erfarenhet både i bilen och på asfalt. Så att han har ju farten. Det skedde ett par sekunder liksom innan den här lilla misstaget som han faktiskt gjorde på Kanarieöarna. Så okej, för att vara efterklok så kanske han skulle ha backat av där och varit nöjd med en andra plats. Men i det läget så kändes det nog rätt för alla egentligen att fortsätta fighten. Mm. Men nu behöver han ju verkligen VM-poäng för att liksom komma ta tillbaka taktpinnen lite där. Han är ju 33 poäng efter Alvin Evans som leder och det är ju ungefär vad man kan få i en tävling om motståndaren nollar så är det ungefär den poängskillnaden så han behöver liksom några procent ner för att säkra poäng och kanske köra något lite mer på säkerhet, ta det lite lugnare på de här dåliga partierna och sådär. Men inga stora förändringar ska han göra.
0: Men alltså, Oliver han är ju känd som en förare som, ja men kör han då kör han, satsar allt. Har han verkligen förmågan att balansera det där? Köra lite, vad ska vi säga, smartare, lite säkrare som du är inne på. Går det att slå av på takten lite och köra på säkerhet?
1: Ja, men det säger du det själv lite grann. Lite grann kan man göra det här, men det får inte bli för mycket liksom. För att då är det är svårt att bevaka en ledning till exempel som ni vet man leder inför de 2-3 sista sträckorna. Man ska bara ta bilen i mål. Ja, men det är då det händer. Man slappnar av lite. Det går fortare än man tror och så kommer misstaget. Så att han ska göra små förändringar bara på det här. Och vi ska komma ihåg att farten han har är ju alltså... Ja, det går egentligen för fort för hans erfarenhet. Mm. Det är väl liksom mer åt det hållet att han åker egentligen för fort. Han borde inte kunna åka så här fort så här tidigt med den här nya bilen i VRC1-klassen mot de allra bästa i världen. Så att det är väl liksom kanske den rutinen han saknar, att det går liksom fortare än det ska på ett sätt som gör att han då kanske saknar den erfarenheten och liksom bara tar det sista bara lugnare.
0: Det låter som att när han kraschar, när han görs på misstag, då är inte du så förvånad. Så sammanfattar jag det. Men du, som du nämnde här, portugisiska VM-rallyt här, det blir alltså första grustävlingen för Oliver för i år. Och också hans första på grus för stallet Toyota i VRC-klassen. Vad innebär det för några utmaningar för honom? Grus?
1: Inte så mycket faktiskt. Den här bilen är en fantastisk bil. Toyota har dominerat inledningen på VM-cirkusen nu. Nu får de nog bättre motstånd från framförallt Hyundai som verkar snabbare på grus men inte alls varit med så här långt. Så att motståndet är starkare. Han har en bra erfarenhet från Portugal. Det är väl femte starten här nu. Han vann där förra året i klassen under VRC2 som den heter. Så att här har han bra erfarenheter. Han har en bra bil. Så just erfarenheten, rutinen runt Portugal och grus, ja, den är jag inte orolig för.
0: Ja. Mycket återstår ju förstås av säsongen. Hur bedömer du hans chanser att faktiskt vinna hela VM?
1: Jag har ju trott på det i ganska många år att han ska ta hem VM faktiskt ännu tidigare nästan än i år. Tar han det inte i år så tar han det nästa år. Jag brukar tjata om det här att det gäller att få en bra start på tävlingarna och det gäller nog verkligen för Oliver just nu att han får en bra start. Det är en lång tävling med långa dagar, med olika dagar liksom där underlaget är olika, karaktären är olika. Det är fruktansvärt dåligt bitvis andra varvet man kör. Svårigt, stenigt. Så om man bara får en bra start, kommer in i det, slappnar av lite grann så att den här stressen, pressen som är där nu, att han måste liksom ta sig i mål och ta poängsläpper, då kan det bli väldigt bra.
0: Säger värmländska rallyprofilen Jonas Kruse om Oliver Solbergs chanser inför det portugisiska VM-rallyt och VM-serien i totalt då, som alltså drar igång idag i Portugal.

0: år.
1: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
0: Hallå?

0: Nico Vins, Am I Wrong. Nu nyheter från Ekot, vi får dem av Annika Nordin.
1: Fackförbundet Kommunal anklagar motparten Vårdföretagarna för en medveten strategi för att undvika att betala övertidsersättning till anställda i framförallt äldreomsorgen. Kommunals ordförande Malin Ragnegård säger att arbetsgivarna försöker kringgå kollektivavtalet.
2: Man har sin anställning på till exempel 80% och utöver det så har man en annan anställning där man då kan jobba extra på timmar.
3: Istället för övertid blir alltså personal inom privat äldreomsorg där många jobbar deltid erbjudna ytterligare en anställning med den lägre normala ersättningen enligt facket.
2: Det är ju väldigt, väldigt anmärkningsvärt och något som vi tar på största allvar såklart.
3: I förra årets stora avtalsrörelse fick närmare 3 miljoner anställda nya regler om att deltidsanställda ska kompenseras bättre om de jobbar mer än timmarna på schemat. I många fall med övertid, precis som heltidsanställda. I privat vård och omsorg börjar de nya reglerna gälla nu den 1 juni. Vårdföretagarnas förhandlingschef Per Östlund ser dubbla anställningar som ett sätt att lösa bemanningsproblemen.
4: Ja, visst kan man ha två anställningar samtidigt. Vi tycker ju inte att det är sant att vi rundar avtalet utan det är inom avtalets ramar.
1: Reporter här var Anders Hjelmin. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att

0: Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, kan Ekot avslöja. Uppgifterna finns i regeringens beslutsunderlag från den myndighet som rekommenderade protesten. Och det var utrikeshandelsminister Benjamin Dosa som skrev under det svenska beslutet.
1: Den här regeringen kommer alltid stå på den svenska snusarens sida.
2: I början av 2025 meddelade Frankrike och Spanien att de vill förbjuda det vita snuset. Länderna hänvisar till att det vita snuset kan skada folkhälsan. Men den svenska regeringen skriver i en av sina protester att ett förbud, tvärtom, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Det är myndigheten Kommerskollegium som handlagt ärendena och rekommenderat regeringen att protestera. Enligt myndigheten har det vita snuset bidragit till att minska rökningen i Sverige.
3: Sverige bör påminna om den dokumenterade skadereducerande effekt som nikotinportioner haft.
2: Men det här är en slutsats som inte delas av expertmyndigheten Folkhälsomyndigheten. Och Ekots granskning visar att påståenden som Kommerskollegium använder sig av som fakta kommer från tobaksbranschens remissvar. Något som också bekräftas av myndigheten. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det finns flera skäl till att regeringen protesterar. Men, säger han,
1: i det fall till exempel en rökare går från rökning till vitt snus så är det ändå en hälsovinst i det. Och anledningen till varför Sverige är ett av de länder i hela Europa som har lägst tobaksrelaterad dödlighet är just för att fler snusar och färre röker.
0: Säger utrikeshandelsminister Benjamin Dosa, och Kommerskollegium uppger att de framöver behöver granska remissvar mer noggrant. Rapporter här var Daniel Öhman. Och så har vi en rättelse. I Ekot i måndags så uppgav vi att 4,4 miljoner svenskar har ett investeringssparkonto. Rätt ska vara att det är drygt 4,2 miljoner svenskar som hade kapital på ett investeringssparkonto under 2025. Intresset för telefonappar som man kan identifiera fågelläten med ökar. I Finland har en app som Jyväskylä universitet tagit fram blivit en succé. Det här berättar professor Thomas Roslin.
4: Och det finns mer än 300 000 användare och det finns sammanlagt ungefär 6 miljoner finnar. Så då kan man räkna att en av 20 använder den.
5: Ja, en av 20 finländare använder alltså appen som på svenska heter Flyttfåglar. Faktum är att när appen kom för ett par år sedan så var det den mest nedladdade appen i Finland. Fler nedladdningar än en sådan tjänst som Spotify. Men det är inte bara en app där man kan få reda på vilken fågel som sjunger. Det är också ett gigantiskt medborgarforskningsprojekt, säger Thomas Roslin.
4: Därför att om vi då har hundratals tusen människor som går omkring i skogen och intresserar sig för vem som sjunger var, spelar in det. Så på det här sättet så kan så att säga vem som helst bidra till den allmän kunskapen om fåglar. Istället för att bara gå omkring och för sitt eget nöjes skull lyssna till en bofink, så bidrar vi till allt vi vet om bofinken.
0: Och reporter här var Joakim Lindvall, Vetenskapsradion. Klockan 8:30 idag på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Och vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Ekot, Annika Nordin.
6: Amanda, Bengt och Sven, vi är med dig under morgontimmarna här i P4. Säg god morgon till dig, du som just har vaknat. Ser det ut att bli en solig dag idag, enligt meteorolog Hilda Westberg. 12-15 grader, mestadels svag vind. God morgon!

0: dance, we can dance all night.
1: Miles Smith, we've heard nice to meet you. Bengt här, Amanda där, ute i, mitt ute i spenaten. Har åkt grusväg och är mitt ute i skogen någonstans. Och bra väg har jag förstått att det var.
2: Ja, nysladdad grusväg, minsann. Fint ska det vara.
1: Ja, det ska det vara. Mm. Vi ska prata om lite sämre vägar här i P4 om bara en liten stund. M-Sverige har gjort en sammanställning av vägarna. Betyg sådär åt vissa värmländska vägar, du?
2: Kan man säga den sämsta Europavägen i Värmland är E16, den som går mellan Torsby och norska gränsen.
1: Okay.
2: När det gäller riksvägarna, då hamnar 62an inte så himla kaxigt, kan man säga.
1: Okej, okay. Och den väg du står på nu, har den ens ett nummer? Ja, det är klart att den har.
2: Nej, men det måste jag ju i så fall gå och zooma in på kartan så att säga. Nej, det har nog något slags nummer, har den säkert. Mm.
1: Men det finns exempel på vägar som är lappade, lagade, håliga och som är ett ständigt irritationsmoment och som är risk för de som bor i närheten, de som kör där och så där. Det ska vi ju prata mer om. Jag tänkte att vi skulle prata med våra följare, våra lyssnare om det också. Mm. Så jag la ju en tråd i sociala medier kring detta. Mm. Det jag helt enkelt efterlyst. Var finns Värmlands sämsta väg? Enligt dig, du som är med oss där. Är det den du faktiskt är tvungen, eller vad man ska säga, att åka varje dag? Eller den du rent av tar omvägar för att slippa? Nej, vi kör inte den där. Det blir en kilometer längre, men då slipper vi den där hoppet i gruppvägen. Och sådär.
2: Ja, men och jag vill ju veta hur blir man påverkad av dåliga vägar? Det, jag menar, hur mår bilen och så vidare?
1: Ja, finns säkert historier kring det. Jag ska prata mer med Jakob Sinvall från M-Sverige om detta om bara några minuter.

0: Chaka Khan försvinner där. Ain't nobody loves me better. Du hör den här i P4. E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Det här enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i förra sommaren och som då släpptes nu. Bland länsvägarna så är vägen mellan Molkom och Hagfors sämst och 62an är sämst av riksvägarna. Nu har jag med mig Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på M-Sverige. Välkommen till P4.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, berätta, hur har ni genomfört den här vägkvalitetsrapporten?
1: Det här var ett jättejobb som vi gjorde. Det är 10 000 mil körda av nästan 100 volontärer inom vår organisation. De har kört bilar genom hela Sverige på det statliga vägnätet och fått med nästan alla av de statliga vägarna ner till ett vägnummer på 499. Och därefter 500 vägarna är riktigt små vägar. Så att vi har en väldigt bra koll på stora delar av de vägar som människor använder i sin vardag. Och sedan har vi då tittat på de här med först en AI-kamera och sen också då en manuell granskning av de här skadorna och gjort det här materialet.
0: Och vad är det för någon slags vägskador som det handlar om?
1: Det handlar om potthål, det handlar om sprickor, det handlar om lagningar som inte är jämna. Och alla de här sakerna är ju grejer som påverkar körningen ganska kännbart när man är ute på vägarna.
0: Mm, i vilket avseende?
1: Ja, det gör ju så att man får lägga tid på att läsa av vägen istället för trafiksituationen. Så det tar uppmärksamhet från körningen och samspelet mellan med andra trafikanter. Det skapar också buller som är tröttande. Det gör också att man är mer på spänn. Man behöver väja för stora skador. Vi har haft i Sälen i vintras hade vi en stor skada där många bilar slogs sönder och där folk nu har haft svårt att få ersättning för de här skadorna. Och där har hamnat i juridiska processer helt enkelt. Och sen är det också risker för olyckor helt enkelt. När man väjer eller när man då, om man kör på sådana här potthål till exempel, så skadas hjulupphängning eller fälgar och sådana saker. Det är väldigt tråkiga kostnader som man inte ska behöva hantera i Sverige, tycker vi.
0: Vad skulle du säga att syftet med den här rapporten är?
1: Dels är det ju att stärka människor som bor ute i landet. Vi ser ju ett tydligt mönster. Det är i norra länen, det är också i inlandet, i Dalarna, Värmland. Och områden som i många av de här kartorna ser ut att ligga utanför politikernas blickfång. Det här är ju nationella vägar. Det är en statlig myndighet som ska sköta om dem. Men ändå så ser man att skicket är inte likvärdigt i hela landet. Så vi vill ju uppmuntra människor att kontakta Trafikverket eller de andra väghållarna. Det kan ju vara kommuner eller också enskilda väghållare. Och anmäla skador för att det går att påverka. Vi håller just nu på med vår potthålsvecka som är en nationell kampanj för att påminna folk om att det går att anmäla skador och få hjälp så att man får bättre vägar i sin vardag. Den här undersökningen är ju också till för att påverka politikerna att visa att vi ser när de lägger för lite pengar på vägunderhåll. Nu har det ju precis beslutats om en infrastrukturplan för de kommande 12 åren där man ska åtgärda den här underhållsskulden som byggts upp under 30 års tid när man lagt för lite pengar på att underhålla vägarna. Det är något arbete som vi kommer följa och då behöver vi ha en sån här rapport för att kunna se att pengarna hamnar på rätt ställen och också kommer ut i hela landet.
0: säger Jakob Sinnevall, trafiksäkerhetsexpert på M-Sverige, om den senaste vägkvalitetsrapporten. Vi pratar mer om vägar, om dåliga vägar, dina egna erfarenheter i sociala medier. Du är välkommen att kasta dig in där, du också.
2: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Du vet väl att du kan lyssna på alla våra program i appen Sveriges Radio.
1: Jag blev medvetslös. Jag bara försvann ut i ingenting.
0: Här kan du bland annat höra starka berättelser.
1: Alltså jag har fått 7 års övertid nu tack vare att jag hade rediga människor kring mig.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio vart du vill och när du vill.

0: Bo Kaspers orkester hörde du i P4 Tonårsland. Nu ekot på en minut.
1: Klockan 8:30 nu på morgonen ska riksdagens gruppledare mötas för att på nytt försöka lösa problemet med kvittningssystemet. Vid gårdagens möte med talmannen så lyckades gruppledarna inte enas. Fackförbundet Kommunal anklagar vårdföretagarna för att vilja kringgå kollektivavtalet och undvika övertidsersättning för deltidsanställda som jobbar extra som timanställda inom privat äldreomsorg. Vårdföretagarna menar att dubbla anställningar är en lösning på bemanningsproblem inom avtalets ramar. Påståenden från tobakslobbyn användes som fakta i samband med att Sverige protesterade i EU mot Frankrikes förbud mot det vita snuset, visar Ekots granskning. Uppgifterna om att vitt snus bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade protesten. Det var Ekots nyheter på en minut.
0: Som vi fick av Ekots Annika Nordin.

0: Wonder Woman sjöngs det om där. Casey Musgraves var det du hörde. Och det vi ska höra nu, det är en nyhetsuppdatering. Vi får den av Sven Westerdahl. Klockan, den har blivit 8:30.
1: Efter en succéstart i årets VM-serie i rally så har det gått lite tyngre för Oliver Solberg i de senaste tävlingarna. Bland annat med en krasch på Kanarieöarna för 2 veckor sedan. Och i det portugisiska rallyt som nu startat tycker värmländske motorprofilen Jonas Kruse att Oliver behöver backa av lite.
2: Det vi snackar om är väl egentligen några procent som han behöver backa av, för att han har ju fightat faktiskt om seger nu senast på Kanarieöarna där med självaste Sebastian Ogier som har milsvis med mycket mer erfarenhet både i bilen och på asfalt. Så han behöver liksom några procent ner för att säkra poäng och kanske köra något lite mer på säkerhet. Ta det lite lugnare på de här dåliga partierna och sådär. Så men inga stora förändringar ska han göra.
0: Mycket återstår ju förstås av säsongen. Hur bedömer du hans chanser att faktiskt vinna hela VM?
2: Jag har ju trott på det i ganska många år att han ska ta hem VM faktiskt ännu tidigare nästan än i år. Tar han det inte i år så tar han det nästa år.
1: Och reporter här var Bengt Höglind. Lars Wingefors som idag driver Sola Air, han startar ett nytt flygbolag och samlar sina flygrelaterade verksamheter i den nybildade koncernen V-Aviation som ska erbjuda helhetslösningar inom flyg med en integrerad plattform för operativ drift, teknisk service och leasing. E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Detta enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras. Bland länsvägarna är 246an mellan Filipstad och Hagfors sämst och 62an är sämst av riksvägarna. Sverige gjorde undersökningen i somras och mätte vägskadorna med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Yrkes-SM är nu avgjort och det blev en guldmedalj för Svante Backfeldt från Deje i lastbilsteknik. Yrkes-SM är Sveriges mästerskap i yrkesskicklighet och arrangeras vartannat år av World Skills Sweden. Tävlingen syftar till att lyfta yrkesskicklighet bland unga och stärka kvaliteten. Vinnarna kan sedan kvalificera sig till yrkeslandslaget och tävla i yrkes-VM. Karlstad paddlarklubb har 3 kanotister med i sprintlandslagets trupp för att paddla världscup. De uttagna är Moa Wickberg i K4, Jesper Johansson i K4 och Erik Edin paddlar i K2. Samtliga på distansen 500 meter.
0: Soligt väder får vi idag och en temperatur mellan 11 och 16 grader. Mestadels svag vind. Sen framåt kvällen och natten då blir det klart. Och temperaturen faller igen ner runt nollan eller enstaka plusgrader.

0: Paul Simon, you can call me Al. Jag kallar honom Andreas för det är det han heter. Arnberg på trafikredaktionen, hallå där.
1: Tack för det. Hallå. Inget större att rapportera faktiskt i form av trafikstörningar, mer än ett par vägarbeten som har tuffat på ett tag. Så att, inget nytt att rapportera om. Är det så att du stöter på något så är du såklart varmt välkommen med ditt tips. 020 999 444.
0: Och slår du det numret så hamnar du hos Andreas Arnberg på trafikredaktionen, som för övrigt alltid är bemannad. Nu är det dags för Radiosporten med Jonas Enarsson inför kvällens pingisrysare. Och då pratar vi om VM.
2: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Rolf Smörgård.
3: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Lin Yu Niu som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
4: Vad är det som gör att ni har så svårt för Lin Yu Niu?
3: Det mesta höll jag på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Lin.
2: Reporter Gustav Ränkeskog. Det blir en häftig final i fotbollens Champions League den 30 maj i Budapest. Arsenal mot Paris Saint-Germain.
5: Ja, men jag håller nog PSG som knapp favorit skulle jag säga. Det är klart att Arsenal har stora chanser. De också kanske lite, vad ska man säga, lite tyngre ändå i defensiven om man kan spela där såklart. Men PSGs offensiv är såklart det som man kommer behöva stoppa. PSG favorit, Arsenal inte så långt efter tycker jag.
2: Expert Jon Persson. Basket.
6: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
7: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
2: Reporter Manuel Narset. Basket, bordtennis i kvällens Sportextra här i P4.
0: Berättade sportens Jonas Enarsson.

0: Avicii var det där. Hey brother. Bengt i studion, Amanda ute i verkligheten så att säga. Och du har stämt träff med någon eller hoppat på någon.
1: Stämt träff.
0: Du har hoppat på någon som är ute och rullar på vägarna rätt mycket om jag har förstått rätt.
1: Ja men precis, jag vinkar lite till honom. Han sitter här i sin, eller han satt i sin hantverksbil. Nu har jag fått honom ut ur bilen. Jag står vid macken i Molkom. Vi pratar ju dåliga vägar idag, Erik. Och du är ju värmepumpstekniker.
2: Jajamän.
1: Och är ute och kör en hel del.
2: Ja, det är jag. Jag är knappt aldrig hemma i Arvika. Det är frånsatt. Jag är typ alltid ute, typ så här, ja men mellan Karlstad och Grums och Säffle. Ibland är jag också utanför Värmlands gränser också, som förra tisdagen var jag i Hällefors och jobba. Så det blir en del åkning för mig faktiskt.
1: Hur många mil blir det i veckan?
2: Ingen aning. Too much. Men jag tycker ändå det är roligt att åka liksom de här sträckorna, för liksom sätter på en bra musik och bra väder. Det är ju framförallt bra, jävligt bra så. Men jag tycker ändå det är roligt. Men sen finns det också någon gång man bara känner, nej, nu vill jag inte vara hemma, känner de. Det är ju sant.
1: Du, vi pratar ju dåliga vägar idag. Hur påverkas du av hur vägarnas kvalitet är, du som är ute och kör så mycket?
2: Alltså det beror ju på vilket, alltså vad ska man säga, väder det är och speciellt vilken tid på året det är. Typ vinterväglag är ju hemskt, det är ju skit. Alltså typ, ja men om jag åker typ, jag vet inte, på någon så här liten halvdag skogsväg på en ställe eller grusväg eller... Sen finns det också de som är dåligt plogade på vintern också, alltså vanliga asfaltvägar också. Men det finns att bra exempel på det, men dåliga vägar, det gör det verkligen. Typ som, jag skulle nog säga, det finns en väg jag inte verkligen tycker om, det är den mellan, om det är Stöllet och, vad heter det? Stöllet och Torsby där. Den har jag jävligt svårt med.
1: Stöllet och Torsby. Nu måste jag nästan ta fram karta här och se vilken väg det är.
2: Men
1: du,
2: så jävla guppig.
1: Du sa att den var så jävla guppig.
2: Ja.
1: Men vad är det, liksom potthål eller
2: ja,
1: är det?
2: Ja, det är väl potthåls och småhörlor och bulor och så har de fixat någon bulor som är så här halvdambra och så. Ja, men det så går upp och ner hela tiden och jag bara dryger dem.
1: Jag tog fram min kartapp här för att se. Nu ska vi se, nu är det inte lätt att hålla. Stölle, är det E16 du menar den?
2: Det måste
1: bli. Där är Torsby.
2: Alltså upp mot, om du åker mot Malung, man säger då. Om du åker upp mot Malung, det är den vägen.
1: Ja men det är E16.
2: Då Torsby, Stöllet och sen kommer du till Malung.
1: Ja,
2: ja.
1: Det är E16. Mm. Vet du vad det är för något? Det är den sämsta Europavägen i Värmland.
2: Ser, ha, koll. Inte koll då.
1: Jag gav ju dig en liten sammanställning av M-Sveriges rapport som vi har pratat om idag på morgonen, där de har listat, de har gjort en jättestor undersökning och haft fram AI-kameror och grejer, kollat vägar i hela Sverige. Här är det listat både Europavägar, riksvägar och länsvägar. Vad känner du när du tittar på den här då?
2: Jo.
1: Där ser du att E16 där är ju, får ju sämst betyg.
2: Wonder why. Nej men alltså du... Ja, jag är inte förvånad. Inte alls.
1: Men hur gör du då? Försöker du undvika dåliga vägar eller är det bara köra på?
2: Nej alltså, oj. Grejen är att beroende på vart jag ska då. Alltså, vi ser om det kanske går fort om jag åker just den vägen som är dålig. Då åker jag hellre den vägen för att spara tid. Men man vill ju helst spara på det här irritationsmomentet som blir så att det är dåliga vägar och det är potholes och massa skit. Så.
1: Vad är det för risker med dåliga vägar då? Finns det några, har du varit med om någonting?
2: Inte vad kan komma på rak arm, inte. Det finns ju såklart risker för allting. Alltså, vi säger typ om det är en riktigt stor hörde då, om du kanske inte märker eller hinner sent, så kanske slår ju sönder någonting med bilen, men man vet ju aldrig. Så det finns ju alltid risk för någonting. Det gör det.
1: Säg alltså Erik som är ute och kör många mil i sin hantverksbil, både inom Värmland och utom Värmlands gränser.
0: Och vi pratar mer om det där med dåliga vägar, och du som är med oss här, du vet att i sociala medier, kanske redan varit inne och kikat, där har vi en fråga. Var finns den sämsta vägen enligt dig? Vad har du för erfarenheter av de här dåliga vägarna? Gärna, komplettera gärna med bild om du känner för det.

Ja, Kott Hellman, hon har ett sätt. Ja, det, jag ska inte säga att det regnar in, men det är ja, lite försiktigt regn. 15 kommentarer har vi i den där tråden som handlar om dåliga vägar i Värmland. Och jag ser här nu då på senaste kommentaren som kom in. Den kom från Ylva. Hon skriver här som exempel då, väg 615 mellan Hemnäs och Rösbyn i Årgäng. Den kunde vara bättre, skriver hon. Och Glavavägen från Sulvik till Älgeå tas upp som ett exempel. Vi har ju avstamp då alltså i den här kvalitetsrapporten från M Sverige som vill belysa då vägar med dåligt underhåll. Så att det är därför vi pratar om detta. Jan, han skriver där, varför inte ta fram något positivt istället? Finns många fina vägar också. Yes, Jan, det kommer vi att göra en annan dag. Var finns vackraste vägsträckan att åka? Var åker du helst? Den tråden i sociala medier, den kommer att dyka upp framöver. Var så säker, Jan. Du kommer säkert att ha något bra exempel då. Men just idag så pratar vi om dåliga vägar. Och du som är med oss, du vet säkert vilken väg du tänker på.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och Stiftelsen och numera Solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida, Robbans favoriter i P4 Country lördag 22.05.

0: Backspegeln heter låten, Veronica Maggio heter artisten. Annika Nordin heter hon som vi ska höra få en nyhetsuppdatering från nu från Ekoredaktionen.
1: Idag så väntas Iran svara på USAs senaste förslag om att få ett slut på kriget enligt källor till amerikanska medier. Och president Donald Trump sa igår kväll att han tror att länderna är nära en överenskommelse. Men vissa experter i USA är skeptiska till det. Den tidigare amerikanska sändebudet i Mellanöstern, Brett McCurk, säger till CNN att han tror att förhandlingarna har kört fast. Men enligt Anders Persson, Mellanösternkännare och statsvetare vid Linnéuniversitetet, så finns det anledning att tro på framsteg i förhandlingarna.
2: Det största konkreta tecknet enligt min uppfattning är ju att Donald Trump verkligen förefaller vilja ha slut på det här kriget. Och jag kan tycka att man kan se samma saker från Iran också.
3: Enligt Anders Persson är flera bedömare positiva till den punkt i avtalet som handlar om att nå en lösning för att begränsa Irans kärnenergiprogram. Men samtidigt menar Persson att en formell vapenvila inte nödvändigtvis skulle innebära att stridigheterna upphör.
2: En farhåga med de här punkterna som Trump kommer med, och det är liknande situationer i Gaza och Libanon innan, är ju att det är väldigt svårt att veta vad som exakt menas med de här punkterna, och det kan tolkas väldigt, väldigt olika från respektive sida här.
1: Säger statsvetaren Anders Persson, reporter här var Victoria Scott. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum och två av dem ska ha kraschat. Det här uppger landets flygvapen under morgonen.
4: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande.

0: föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande, obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt ha kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Det osäkra världsläget gör att fler söker sig till organisationen Svenska Freds. Och rörelsen har nu över 20 000 medlemmar. Det är nästan tre gånger så många som sedan 2021, året före Rysslands fullskaliga invasion i Ukraina. Och när organisationen samlas till kongress i Gävle i helgen så handlar flera motioner om motståndet mot NATO och DCA-avtalet som ger USA rätt att placera militär personal på svensk mark. Nigeria evakuerar hundratals medborgare från Sydafrika efter den senaste tidens protester riktade mot migranter. Trakasserier mot utländska medborgare, främst migranter från andra afrikanska länder, har ökat. Och flera människorättsorganisationer varnar nu för en ny främlingsfientlig våldsvåg.
2: Let me see your passport. Okay, tell me. Who's the police officer that you are bribing to certify this thing?
3: Filmklippet som cirkulerar på sociala medier visar en ung man omringad av en grupp uppjagade demonstranter. De tvingar honom att visa sitt pass och frågar vem han har mutat för att få en stämpel som visar att han har uppehållstillstånd i Sydafrika. Liknande incidenter har rapporterats runt om i landet de senaste månaderna. Och i april hölls flera stora demonstrationer med krav på hårdare tag mot illegal invandring. Dale McKinley är engagerad i den antirasistiska organisationen Kupanang Africa Against Xenophobia, säger till Ekot att våldet mot migranter eldas på av Sydafrikas allt mer restriktiva invandringspolitik. Även ANC har anammat en främlingsfientlig agenda och rädslan är att många av deras anhängare kommer att se det som ett grönt ljus att ge sig på invandrare, säger han. Nu bävar Dale McKinley för ännu en våldsvåg.
4: My fear is that, and it looks this way as we lead up to the local government elections in November, that this is only going to get worse.
1: Reporter här var Sara Assarsson. Fyra personer har gripits efter en explosion utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun i natt. Det här rapporterar SVT Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyddet har varit på plats under morgonen för att utreda vad som har hänt där och vad som har exploderat. Ekot med Annika Nordin.
5: Solig dag, det är vad vi får idag. Mestadels soligt, skriver Hilda Westberg i sin prognos för dagen. 11-16 grader och en svag vind. Sen framåt natten och kvällen har det varit kallt igen, ser du. Ner runt nollan. God morgon!

0: Benjamin Ingrosso, var du hörde där Angela, Bengt och Amanda är med dig här nu under morgonen, förmiddagen i P4. I appen Sveriges Radio, där kan man få nyheter. Och vi har snappat upp lite nyheter från Lindesberg, Amanda.
1: Ja, för där har ju en explosion inträffat nu under morgonen hos en ammunitionstillverkare. En person har förts till sjukhus med skador och den här händelsen är klassad som en arbetsplatsolycka. Polisen bedömer att det finns inte risk för några fler explosioner.
0: Och från företagets sida så säger man att fokus just nu det ligger på att ta hand om övrig personal förstås där. Du kan höra mer, du kan läsa mer i Nyhetsväg i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Trafikredaktionen finns på plats året runt, dygnets alla timmar.
1: En lugn natt och en morgon.
0: För att varna dig och dina medtrafikanter om olyckor, trafikstörningar eller andra stora problem som du behöver känna till.
2: Och den ska bärgas någon gång idag.
0: Vi har koll på hela landet, från norr till söder. Och med din hjälp blir det ännu bättre. Så ser du trafikproblem, tipsa oss då på 020 999 444.

0: Orup var den som sjöng om Stockholm har blivit kallt. Ja, från minusgrader upp till sådär kanske 15, 16, någonstans 17. Nämnde hon inte det? Jo, det gjorde hon, Hilda Westberg från SMHI tidigare i morse. Vi pratar vägar idag, Amanda.
1: Jag är i Molkom här, det är 9 grader, jag vill bara säga det. Ja. Det har klättrat uppåt under morgonen. Vi pratar vägar, vi pratar framförallt dåliga vägar. M-Sverige har ju gjort en jätte omfattande undersökning med hjälp av volontärer som har varit ute och kört på vägarna i Sverige och med AI-kameror. Och så har de listat vägarna i de olika länen.
0: Och här, som, ja, här i Värmland så är det sådär med vägskicket, vad jag har förstått.
1: Ja, vilken är den sämsta vägen?
0: Ja, vad var det nu då? Var det E16? Eller var det väg 240? Alltså,
1: som Europaväg så var det väl E16. När det gäller länsväg så var det 246.
0: Just det.
1: Och det är ju den mellan Filipstad och Hagfors, om jag inte minns helt fel.
0: Nej, det är där uppe. Vi har andra exempel också från vår tråd i sociala medier där vi har frågat efter, vad tycker du är en riktigt dålig väg i närheten av dig? Var är det du undviker att åka? Anders, han beskriver här vägsträckan mellan Hagforsvägen och Lysvik förbi Malbacken. Och då så skriver han, den är banne mig den sämsta asfalterade vägsträckan som jag någonsin kört i Sverige. Och jag har kört mycket bil, 45 000 mil bara de senaste 10 åren. Full med knölar, sprickor, potthål och så vidare. Anders, om du lyssnar nu så du får gärna lägga till en bild till din kommentar där. Så vi förstår, så vi ser hur det ser ut hos dig. Eller där du åker. Eller där du kanske rent av undviker att åka. Fler kommentarer finns det plats för i den där tråden. Du som lyssnar, du vet vilken väg du skulle vilja tipsa om.

Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.

0: Svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder var det där.
1: I staden Ushuaia i Argentina ska gnagare testas av experter för att se om man kan hitta ursprungen till utbrottet av hantavirus som bor på kryssningsfartyget utanför Kap Verdes kust. Utredare jobbar enligt AP utifrån teorin att de första passagerarna som insjuknade kan ha kommit i kontakt med gnagarspillning på en soptipp som de besökte när de skulle fågelskåda. Fyra personer har gripits efter explosionen utanför en villa i Anderstorp i Gislaveds kommun natten till idag, rapporterar SVT Nyheter Jönköping. Ingen person ska ha skadats och nationella bombskyttet har varit där på morgonen för att utreda vad som exploderat. Huggormarna har nu vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Och hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor om det och antalet väntas stiga. Ekots nyheter på en minut.
0: Som vi fick av Annika Nordin.

0: The Killers. Are We Human sjungs det här. Human heter låten. Sven Westerdahl heter han som skriver oss en nyhetsuppdatering nu när klockan är 9:30.
1: Oliver Solberg, han behöver sänka tempot lite för att nå framgång i det portugisiska VM-rallyt. Det tycker värmländska rallyprofilen Jonas Kruse.
2: Man behöver liksom några procent ner för att säkra poäng och kanske köra något lite mer på säkerhet. Ta det lite lugnare på de här dåliga partierna och sådär. Så men inga stora förändringar ska han göra.
3: Efter en succéstart i årets VM-serie har det varit både toppar och dalar för Oliver Solberg i de senaste tävlingarna. Bland annat med en krasch på Kanarieöarna för 2 veckor sedan. Inför tävlingen i Portugal så ligger Oliver Solberg på en 4:e plats i VM-tabellen.
2: Han borde inte kunna åka så här fort så här tidigt med den här nya bilen i VRC1-klassen mot de allra bästa i världen. Så att det är väl liksom kanske den rutinen han saknar, att det går liksom fortare än det ska på ett sätt som gör att han då kanske saknar den erfarenheten och liksom bara tar det sista bara lugnare.
1: Reporter Sara Fritt. Lars Wingefors som idag driver Sola Air, han startar ett nytt flygbolag och samlar sina flygrelaterade verksamheter i den nybildade koncernen V-Aviation som ska erbjuda helhetslösningar inom flyg med en integrerad plattform för operativ drift samt teknisk service och leasing. Detta är ett pressmeddelande. Yrkes-SM är nu avgjort och det blev en guldmedalj till Svante Backfeldt från Deje i lastbilsteknik. Yrkes-SM är Sveriges mästerskap i yrkesskicklighet och arrangeras vartannat år av World Skills Sweden. Tävlingen syftar till att lyfta yrkesskicklighet bland unga och stärka kvaliteten. Och vinnarna kan kvalificera sig till yrkeslandslaget och tävla i yrkes-VM. Och Karlstad paddlarklubb har 3 kanotister med i sprintlandslaget för att paddla världscup. De uttagna är Moa Wickberg i K4, Jesper Johansson i samma klass och Erik Hedin paddlar i K2 samtliga på distansen 500 meter.
0: Vi får en solig dag idag. Det blir upp mot 11-16 grader. Sa hon inte 17 också, Hilda Westberg, tidigare i morse? Jag tror att hon gjorde det. Mestadels en svag vind. Sen så får vi en klar och kall natt med enstaka minusgrader.

0: Sara Klang, var det vi hörde där, I'll Find My Way Home.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Robban från Takida och Stiftelsen och numera Solo kommer hit i P4 Country-studion och du kan lyssna. Som alla låtskrivare så har Robban också ett gott öga till countrymusiken. Hör Takida Robbans favoriter i P4 Country lördag 22.05.
0: Och den här signaturen betyder att vi ska höra med trafikredaktionen och Andreas Arnberg. Hur står det till på vägarna?
2: Ja, men det har faktiskt inte varit ett enda samtal från Värmland här under morgonen och det tolkar jag som ett alldeles utmärkt trafikläge. Ett par vägarbeten som har tuffat på en tid, men det ser inte ut att vara någon störning där utöver det vanliga. Tipsa det gör man just genom att ringa 020 999 444.
0: Om du ser någonting ute efter vägarna som du tycker att andra trafikanter bör känna till. Nu är det dags för mig att lämna över till Radiosporten. Det ska jag göra och det kommer att handla om kvällens pingisrysare.
3: Lag-VM i bordtennis, Sverige mot Taiwan i kvartsfinal ikväll. Ingen lätt uppgift enligt Truls Mörgård.
4: En jätteöppen match. De har en superstark etta i Linjun New som både jag och Anton har väldigt svårt för. Sen tycker jag de andra matcherna är väldigt öppna och det känns som att vi är favoriter i dem.
5: Vad är det som gör att ni har haft så svårt för Linjun New?
4: Det mesta höll på att säga, men han är ju en väldigt komplett spelare. Han är ganska lugn, han stressar inte upp sig i onödan. Så försöka hitta lite vägar att komma runt det. Men jag tror att framförallt att fokusera på de andra matcherna och sen gå in och bara köra mot Linn.
3: Reporter Gustav Ränkeskog, fotboll. Sirius Henrik Kastegren firade seger mot Malmö FF med en obscen gest mot publiken. Fotbollförbundets disciplinnämnd stänger av Sirius-kaptenen i två matcher för gesten. Och fotboll från Champions League, det blir Paris Saint-Germain som möter Arsenal i finalen den 30 maj i Budapest. Basket!
6: Ja, men jag håller nog PSG.
3: Då ska vi se, det var inte det inslaget vi skulle ha. Vi kör det här istället.
7: Borås Basket kan ikväll vinna sitt första riktiga SM-guld. För bortsett från covid-säsongen där serieledande Borås korades till svenska mästare utan något slutspel är det tomt på den hyllan. Och för fjärde året i rad ställs laget mot giganten Norrköping i SM-final och ikväll har man för första gången matchboll. 3-2 i matchserien inför finalen som spelas på hemmaplan och Oskar Palmqvist tänker så här.
8: Nej, men man måste ju komma taggad, men man måste ändå komma in liksom med ett visst lugn och förstå situationen och liksom, men komma ut och inte liksom ta ut någonting i förskott, liksom inte slappna av alls nu bara för att vi har en ledning här, för att varje match är 25% och vi har gjort 75% av jobbet och nu gäller det bara att avsluta det liksom.
3: Reporter Emanuel Narset.
0: Tack så mycket för det. I sportstudion Jonas Enarsson. P4, det är det du lyssnar på. Det här du alltid hör det senaste. Det som kom till oss för bara några minuter sedan, det var att Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%. Med detaljer och resonemang kring detta, det hör du här i P4 om bara några minuter.

0: Blondie, du har lyssnat på Heart of Glass. P4 i kanalen och Ekot sänder direkt nu om Riksbankens räntebesked. Vi ska över till Ekots programledare Marcus Nilsson.
1: Visst är det så, räntebesked idag, och senast Riksbanken lämnade beskedet var den 19 mars. Då hade kriget i Mellanöstern pågått i nästan 3 veckor och mycket har hänt sedan dess. Men beskedet idag, det lämnas oförändrat 1,75. Ekonomiekots Per Ivarsson, Riksbankens resonemang här, hur låter det?
2: Man kan väl sammanfatta det med att det är vänta och se som är budskapet. Man poängterar att kriget i Mellanöstern, det har ökat risken för stigande inflation, och kanske även i närtid har risken för stigande inflation ökat. Och där är ju då Riksbankens övergripande mål och viktigaste mål såklart att hålla inflationen kring 2%. Och samtidigt som man då poängterar att även tillväxten är påverkad, och då kan man ju anta att det skulle kunna finnas risk att man egentligen då, för att få fart på tillväxten och kanske då även inflationen, skulle behöva sänka styrräntan. Men där är vi ju inte än, kan man konstatera, utan Riksbanken betonar snarast att det har de ju sagt väldigt många gånger på sistone, att läget är väldigt osäkert och att man väntar på impulser från omvärlden.
1: Ja. Det är väldigt uttryckligen så att man verkligen pekar på osäkerheten i världsläget.
2: Jo, men så är det ju. Och det har man gjort flera gånger under vid presskonferenserna efter räntebeskeden och så vidare, och i sina papper. Det har man gjort, och det fortsätter ju såklart, och det blir väl inte enklare av ju längre kriget pågår. Det kan man ju konstatera. Mm.
1: En osäkerhet kring kriget, det poängteras alltså uttryckligen i det pressmeddelandet och det beskedet som kommer från Riksbanken. För vanliga människor då, Per Ivarsson, hur påverkar det här nu? Människor har ju bolån till exempel, andra typer av lån också.
2: Just det här påverkar ju då inte bolånen så mycket, eftersom räntan lämnades oförändrad. Man kan väl konstatera att de räntor som påverkas mest av Riksbankens styrränta, det är ju de korta räntorna, det brukar ofta kallas den rörliga, det är 3-månadersräntan. Den påverkas inte av det här. Man kan konstatera att banker däremot tidigare höjde räntan även på 3 månader innan det att Riksbanken hade förändrats in, och det har de fått en hel del kritik för. Mm. Nu kan man ju då vara intressant att se när till om det kommer att bli några sänkningar av räntor, både då den 3-månadersräntan eller kanske de med lite kortare bindningstid, utifrån att igår så kom det ju inflationssiffror som var oväntat låga, och det gjorde att marknadsräntorna, alltså som handlas hela tiden, de sjönk rätt kraftigt. Så att man kan väl säga att de närmaste dagarna ska det bli intressant att se om det blir så att storbanker och andra justerar sina bolåneräntor.
1: Man får helt enkelt vänta och se. Osäker framtid alltså, man får vänta och se även där från Riksbankens håll. Tack så mycket, Per Ivarsson, Ekonomi Ekot. 17 juni, då väntas nästa räntebesked. Mycket hinner hända i omvärlden då. Men just nu, räntan lämnas oförändrad.
0: Och det här var en sändning från Ekot med anledning alltså av Riksbankens räntebesked. Och du som vill höra mer om det kan fortsätta lyssna på den sändningen via Sveriges radioappen Sveriges Radio eller via webben.

0: Some Nights var du hörde där med bandet Fan. Bengt här och Elton mitt emot som snart ska ta över spakarna.
1: Jajamän.
0: Dåliga vägar har vi pratat om under morgonen. Sverige har gjort en stor sammanställning av dåliga vägar. Värmland ligger inte i topp kan jag säga.
1: Nej, precis. Och Torsby blir något slags olycksbarn verkligen i det här då. Dels som vi pratar Europavägar så var det ju Europavägar som går genom Värmland då, så var det just sträckan Torsby-Norska gränsen som bedömdes sämst så att säga. Och även 62 om vi pratar riksvägar.
0: Just det.
1: Den går ju genom Torsby till stora delar. Sådär. Jag ska prata med Peter Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd, om det där. Ja. Specifikt då E6 som fokar vi på. Ja. 62 är ju egentligen en fråga för sig också.
0: Definitivt en fråga för sig. Vi sa det här tidigare i morse. Jag har åkt den här vägen E16 många gånger. Och den är ju lite lurig, för ibland så är den jättesnyggt renoverad och perfekt trick skulle jag säga. En sån väg. Och så helt plötsligt, överraskning. Här kom det en annan. Här var vägen gammal, här behöver det göras saker. Så det är en lite skiftande kvalitet.
1: Och så söker vi Trafikverket givetvis också. Vi vill ju liksom ha kommentar från dem, höra hur de ser på det här, att det är en Europaväg faktiskt som är så pass
0: vilka prioriteringar som görs och hur man kollar det där. Hur man tar till sig kanske av Sveriges undersökning.
1: Exakt.
0: Om del i arbetet.
1: Syftet med den förstod jag som var ju liksom att uppmärksamma delar av landet som kanske går lite under radarn.
0: Lite grann så. Tråden som vi har i sociala medier, den kommer att leva vidare under dagen, absolut. Där välkomnar vi tips om vägar som kanske har sett sina bästa dagar. Gärna med bilder där också så vi förstår vad det hela handlar om. Men du som lyssnar, du vet ju vilken vägstump som du skulle vilja tipsa om som inte mår så bra. Sådär. Ta gärna en bild och lägg i den där tråden så får vi se var du tycker att den sämsta vägen i Värmland finns.

0: du och kan vara lite som en kompis.
1: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
0: Ibland skrattar jag när jag lyssnar på radio.
1: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
0: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. PR4 Värmland, Sveriges radio.

0: John Mayer är det som försvinner där. New Light heter låten. Nyhetsuppdatering härnäst från Ekoredaktionen får vi av Johan Westerberg. Det kommer handla om Riksbankens räntebesked.
1: Riksbanken den lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår ekonomireporter Olof Winblad. Olof, ja, vad ska man säga om det här beskedet då?
2: Man kan ju först och främst säga att det var ett väntat besked. Det var ingen som förväntade sig egentligen något annat besked än det de lämnade, nämligen att räntan då är oförändrad på 1,75%. Det är ju en ränta som påverkar många som har bolån till exempel. Det är samma besked som de gav i mars då de lämnade besked sist. Så att Riksbanken bedömer att det är det läget som räntan ska ha, ligga på. Och skälet till det då, det är att inflationen, alltså prisökningarna i samhället, det ligger under Riksbankens mål. Och att de senaste siffrorna kring det ligger också under det som Riksbanken har räknat med. Sen så är det också så, som man diskuterar i beskedet här, vilken påverkan kommer det här kriget som pågår i Mellanöstern få? Det är det som avgör vad som kommer hända framåt.
1: Ja, men just det här du nämnde, kriget, det är ju väldigt osäkert. Men kan man peka om någonting, någon riktning framåt, Riksbanken, Olof?
2: Mm. Det första de skriver i pressmeddelandet är att risken för att det här kriget leder till högre inflation har ökat något. Och så att det är det som är frågan som de sitter och grunnar på här nu. Hur mycket kommer de här ökningarna av pris på olja och gas letas in i ekonomin och öka priserna generellt? För om de leder till mycket högre priser så kan Riksbanken behöva höja räntan.
1: Så, jag sammanfattar. Alltså styrräntan oförändrad som Olof berättade, men det finns en viss osäkerhet framöver och där är ju kriget en av faktorerna. Vidare med andra nyheter så... Kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning, det här enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överkommelse och frågan är nu hur det ska komma att fungera framöver. Idag så besöker USAs utrikesminister Marco Rubio Vatikanen. Besöket det ses som ett sätt att lugna den spända relationen mellan president Trump och påven. Trump har deklarerat att han inte är ett fan av Leo den 14:e därefter att påven kritiserat kriget. Påven har också gjort flera uttalanden som tolkas som kritiska mot den amerikanske presidenten. Bland annat har påven, som också är amerikan, manat till fred och talat om tyranner som ödelägger världen. Efter en EU-uppgörelse så stoppas nu AI-verktyg.

0: för att till exempel tillverka övergreppsmaterial på barn eller fejkat pornografiskt material av identifierbara personer utan deras samtycke. Det får avsluta Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
1: Och du lyssnar på P4 Värmland klockan 3:03. God förmiddag, säger jag, Elton Eiransson med dig från studion i Karlstad. Mest soligt väder, temperatur 11-16 grader och mest svag vind idag.

0: Bruno Mars, I just might. Klockan 7:07, torsdag förmiddag. Du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Eiransson, i studion i Karlstad. Och vi fokuserar idag på skicket på de värmländska vägarna. Det är ju så att intresseorganisationen M Sverige har släppt en kvalitetsrapport som gjordes i somras. Och den visar att E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av de Europavägar som går genom Värmland.
1: Potholes och småhöler och buler och så har de fixat någon buler som är så här halvdambra och så. Ja, men det går upp och ner hela tiden och jag har bara drygen.
0: Det säger Erik Gustafsson som kör sträckan på E16 där regelbundet. Och vi ska om en liten stund också prata med Peter Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Torsby kommun. Höra hur han ser på faktumet att E16 i Torsby där då bedöms vara sämst av Europavägarna. Bland länsvägarna så är det 246an mellan Filipstad och Hagfors som är sämst. Och av riksvägarna är det 62an. Ska säga att M Sverige gjorde den här undersökningen i somras, mätte vägskadorna då med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Närmast här ska vi lyssna på musik från Eurythmics. Låten heter Here Comes the Rain Again, men det stämmer ju inte alls för oss här i Värmland om vi ser till Hilda Westbergs väderprognos. Den säger mest soligt väder, temperatur 11-16 grader och mest svag vind. I kväll och i natt fortsatt mest klart och temperaturen faller då till runt nollan eller enstaka plusgrader bara. Hoppas du har en riktigt god solig torsdags förmiddag. Där ute.

0: Ja, E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Det här visar intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras. Peter Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Torsby, med mig nu. God förmiddag.
1: Ja, hej. God morgon. God morgon.
0: Är du förvånad?
1: Egentligen inte. Det är ju en vägsträcka genom vår kommun som är, ja, den är eftersatt.
0: På vilket sätt är den eftersatt, tycker du då? Eller så här, hur illa ställt är det på den här sträckan som du ser det?
1: Ja, det är ju en Europaväg och det sätter ju sina krav. Det är mycket tung trafik framförallt. Det är ju sträckan Gävle-Oslo och det har ju rustats en hel del och även några på några platser även i vår kommun då. Men framförallt Torsby, Lekvattnet, norska gränsen där. Den behöver ju ses över och kanske till och med breddas och rätas ut.
0: Mm. Ja, vad vill du se där från Trafikverket? Vad tycker du att de behöver göra?
1: Nej, vi förstår väl att det är en enorm rustning som sker runt om i hela landet. Men det är väl att den kommer upp lite på priolistan och att man börjar se även till den sträckan.
0: Du sitter ju med i ledningsgruppen för partnerskap E16. Det är en grupp då där alla 9 kommuner som vägen går igenom, alltså från Gävle till norska gränsen, samverkar och försöker påverka Trafikverket och även riksdag. Så, vad upplever du att ni fått för gehör genom åren?
1: Ja, det är ju påverkansarbete som det tar ju aldrig slut. Den här gruppen har ju funnits väldigt länge. Men jag tycker väl ändå att det händer lite saker. Kanske inte just på den sträckan jag nämnde om, men vi får ju en ny rondell framförallt här i Värnäs. I Växjöfors har det satsats en hel del på den här korsningen här när man åker mot Branäsområdet och Klarälvdalen. Så att det händer väl vissa saker, men det är klart att vi som bor här, vi tycker det borde gå lite snabbare.
0: Mm. Är det det? Sover de lite på just den här sträckan, Trafikverket?
1: Ja, sover och sover. De har väl en enorm renoveringsskuld på många vägar runt om i Sverige. Men nu säger ju regeringen att det ska satsas på Vägverket, så vi får väl hoppas att det kommer att ske då.
0: Mm. Att M-Sverige också uppmärksammar sträckans skick i sin rapport nu då på det här sättet. Vad kan det få för effekt, tror du?
1: Nej, men det är klart att det påverkar. Det är helt övertygad om. Och det kanske gör att vi kommer upp något snäpp på prioriteringslistan och att det läggs någon miljon extra. Så att, nej, men vi får se positivt på att de har upptäckt att den här är inte bra.
0: Ni har haft koll på det ganska länge, förstår jag.
1: Ja, vi har jobbat ganska länge med den frågan. Och så då. Men det finns ju många vägar runt om i Sverige, så jag förstår att det är mycket att ta tag i. Men vi vill ju att den också prioriteras.
0: Det säger Peter Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Torsby, om att E16 som går mellan Torsby och norska gränsen alltså är sämst av Europavägarna som går genom Värmland enligt intresseorganisationen M-Sveriges senaste vägkvalitetsrapport. Och vi söker Trafikverket för en kommentar.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Agnes, release me här i P4 Värmland, där vi uppmärksammar, sätter fokus på värmländska vägars skick. Det här med anledning av M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras och som visar att E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Bland länsvägarna är 246an mellan Filipstad och Hagfors sämst och 62an är sämst av riksvägarna. Hur upplever du de vägarna där du kör? Var finns Värmlands sämsta väg enligt dig? Är det den som du ändå behöver åka varje dag eller den som du tar omvägar för att slippa, så att säga? Kollegorna Bengt och Amanda, de publicerade ju en tråd i våra sociala medier under morgontimmarna. Den lever vidare in under förmiddagen här också. Där får du gärna höra av dig. Några som har gjort det, Johan till exempel, nämner E45 mellan Östra Glänne till Bäckebro. Otroligt att det inte händer mer olyckor där, menar han. Stig nämner vägen från Röjdåfors förbi Mattila och mot Viggen. Det var inte helt mellan hålen, stackars människor som behöver åka på denna väg. Åkte där i helgen. Skriver Stig då, mycket dålig väg från Stommen till Träskog, ursäkta mina uttal här, på värmländska orter. Gunnarskog även från Arstan Gunnarskog till Charlottenberg, skriver Ove. Ja, lite av varje där. Lars, han kommer med ett inspel här. Han har skrivit att han har alltid varit lite gnällig om vägunderhållet i Sverige, men efter några veckor nu i Portugal så kommer jag aldrig mer att klaga på svenska vägar, skriver Lars. Kör ju inte på betalvägar och det obetalda vägunderlaget är bedrövligt. Man måste hela tiden sitta och sikta runt brunnar och potthål. Och så nämner han också, apropå Portugal då, och att köra bil. Bara några timmar kvar nu till första sträckan för Oliver Solberg i det portugisiska VM-rallyt. Och på en del av vägarna in till dessa sträckor här nere skulle vi i Sverige inte få köra. Ingen plats för möten och diken på 40-50 meter, skriver Lars. Så det är ju ett perspektiv man kan ha med sig också, att det kan vara sämre.

0: P4 Värmland är med dig varje dag genom hela livet.
1: Det är väldigt spännande.
2: Får mig att vara mycket mer positiv och se på världen som någonting som är värt att vara i.
3: Alltså det är som att hela världen rasar.
4: Ja, men jag blir ju ifrågasatt eftersom att jag inte ser ut som en typisk pensionär såklart.
5: Det kommer att växa mossar över oss allihop så småningom.
0: Lyssna på oss i appen Sveriges Radio.

0: Patti Smith, Because the Night. Anna Lingsell är här i studion och det är jättebra, för att nu klockan 10:30 blir det lokala nyheter. Varsågod.
1: Anna Åberg blir ny länsmuseichef, det skriver Värmlands museum i ett pressmeddelande. Hon är idag kulturchef i Karlstads kommun och har lång erfarenhet av ledande roller inom kulturområdet. Anna Åberg tillträder tjänsten den 17 augusti. E16 är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Det är enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport.
2: Potholes och småhöler och bulor och så har de fixat någon bulor som blir så här halvdambra och så. Ja, men det så går upp och ner hela tiden och jag bara dryger dem.
3: Erik Gustafsson är en av trafikanterna som tycker att E16 mellan Torsby och Malung är dålig. M-Sverige gjorde undersökningen i somras och mätte vägskador med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Bland länsvägarna i Värmland får 246an bottenbetyg och 62an är sämst av riksvägarna. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert på M-Sverige.
4: Det handlar om potthål, det handlar om sprickor, det handlar om lagningar som inte är jämna. Och alla de här sakerna är ju grejer som påverkar körningen ganska kännbart när man är ute på vägarna.
5: Vad skulle du säga att syftet med den här rapporten är?
4: Dels är det ju att stärka människor som bor ute i landet. Vi ser ju ett tydligt mönster. Det här är ju nationella vägar. Det är en statlig myndighet som ska sköta om dem. Men ändå så ser man att skicket är inte likvärdigt i hela landet.
1: Reporter Sara Fritz. Huggormarna har nu vaknat av värmen. Det är enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blivit allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Under sommarmånaderna kan huggormarna vara väldigt aktiva och framförallt om det är varmt väder.
0: Rapporterade förmiddagens nyhetsredaktör Anna Lingsell. Är du rädd för huggormar eller tycker du de är gulliga?
1: Det är det läskigaste jag vet. Alla ormar är det mest obehagliga som finns i hela världen.
0: Punkt.
1: Ja,
0: slut.
1: Absolut.
0: Jag vet inte om vi kan kalla det huggormsväder idag då, kanske. Enligt prognosen i alla fall mest soligt, temperatur 11-16 grader och mest svag vind. I kväll och i natt sen mest klart. Temperaturen faller då till runt nollan eller enstaka plusgrader.

0: Dance into the light, sjunger Phil Collins, och det passar väl bra då denna soliga torsdagsförmiddag i Värmland. 7 maj idag, och nu får vi väl säga att nedräkningen börjat på riktigt.
1: I mål!
2: Han gör ett mål!
1: I mål igen! Det är galet, det är ofattbart, det är mål, det är 3-2, vad händer?
3: Det är helt otroligt, men det är sant!
2: Han är sänd från de andra galaxerna!
3: Vilken strut!
1: Vad händer?
4: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
1: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
3: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige!
4: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
2: Springer han fram mot bollen och skjuter där, och där är det!
1: Han är där! Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal! Sverige är i VM-semifinal!
4: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
2: Kylian Mbappé!
5: En av de största i alla tider.
2: Leo Messi!
6: Oj, oj, oj, oj, oj!
2: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
5: I den 116 minuten!
4: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
2: Svensson skjuter istället, ett bra skott! Och mål!
3: Mål! I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på Finsberg!
4: Fotbolls-VM med Radiosporten.
3: Oj, oj, oj, oj.

0: Sanna Nilsen, Waste Your Love här i P4 Värmland. Och vi konstaterar att kvittningskaoset i riksdagen fortsätter. Dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Det har ju varit bråk kring det här systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Och om du inte helt och hållet har hängt med i de här turerna eller fullt naturligt undrar, det här kvittningssystemet som det pratas om, vad är det egentligen? Hur funkar det? Jag vet inte heller, men säg det inte till någon. I alla fall, du kan gå in i appen Sveriges Radio då och höra Jan Theorell som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet förklara det där. Det finns flera minuter att ta del av om du liksom vill fatta, hallå, vad är det här kvittningssystemet egentligen? Bland annat så säger han, Jan Theorell där, att det är en informell överenskommelse mellan partierna som innebär att ställningen mellan blocket, alltså antalet ledamöter som röstar för regeringssidan och oppositionen, ska motsvara valresultatet även om enskilda ledamöter är borta. Och frågan är nu då hur det ska fungera i framtiden efter att det blivit lite stormigt kring det där helt enkelt. Vi noterar också från morgonen och förmiddagens nyhetsflöde att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still med 1,75% var väntat också enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt spretar dock och bankledningen ger ingen tydlig vägledning heller om vart räntan är på väg.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice.
1: Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Bleeding Love här i P4. Nu dags för Kulturnytt med William Thomas, och vi ska få lite mer musik, tror jag, va?
1: Ja, efter 4 år är rockbandet Wilmer X tillbaka med ett nytt album, Popmonster.
2: Mer melodiösa sådana här sjunga mer-refränger denna gången än någonsin.
3: Wilmer X med Nisse Hellberg som frontman bildades 1978 i Malmö och blev med låtar som Teknikens under och Vem får nu se alla tårar ett av Sveriges största band under 80-talet. Efter en paus på 17 år gjorde de 2022 comeback. Återkomsten gav mer smak. Men att skriva låtar är inte enkelt, säger Nisse Hellberg.
2: Jag ser det som ett sånt här, du vet, labyrintspel. Massor med hål att undvika när man ska göra en låt.
3: Med albumet Popmonster, som innehåller både klassiska rocklåtar men även inslag av country, vill bandet visa att de trots sin paus har energin kvar. Och särskilt i sin relation till publiken.
2: Det som vi mer och mer uppskattar liksom bakåt och även nu, det är ju det här att träffa publiken, va? Och att göra texter som på något smart sätt ändå fångar upp kontakten mellan publiken och bandet. Liksom. Hallå, kom loss och spela rock, kan man ju inte ha. Det låter banalt. Nästa växel är ju definitivt en sån kärlekslåt till publiken.
1: Och reporter här var Nora Makander. Den nya tv-serien om Harry Potter får en andra säsong. Det står klart redan innan den första säsongen av serien om den unga trollkarlen får premiär, det rapporterar Variety. Den andra säsongen baseras på bok 2 i författaren J.K. Rowlings serie Harry Potter och hemligheternas kammare och kommer börja spelas in redan i höst. Men första säsongen, den får premiär nu i jul. Och det var sist i Kulturnytt.

0: Duset Daram, jag älskar dig, betyder det. Trevligt. Meira Omar var det som sjöng för dig här i P4. Där vi idag fokuserar på skicket på de värmländska vägarna. Det här utifrån intresseorganisationen M Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras. Och i den så framkommer att E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland.
1: Potholes och småhöler och buler och så har de fixat någon buler som är så här halvdambra och så. Ja, men det så går upp och ner hela tiden och jag bara dryger dem.
0: Säger Erik Gustafsson som kör den där sträckan regelbundet. Och ser vi till länsvägarna, ja, då är det 246an mellan Filipstad och Hagfors som bedöms vara sämst och 62an är sämst av riksvägarna. Vad tycker du om skicket på vägarna som du brukar köra? Vilken är egentligen Värmlands sämsta väg? Är det den som du tvingas köra varje dag ändå eller är det någon som du har möjlighet att undvika så att säga? Skriv gärna till oss i våra sociala medier. Vi har en tråd igång där sen i morse och berätta. Vilken är Värmlands sämsta väg?

0: En av George Harrisons största Beatles-stunder, vågar jag påstå. Det är ju George Harrison som både skrivit den där fina Here Comes the Sun och även han som sjunger och spelar gitarr på inspelningen. Paul McCartney på bas och Ringo Starr på trummor. Och just de två, McCartney och Starr, de två kvarlevande Beatlarna, de ska nu släppa sin första gemensamma duett, minsann. Home to Us heter låten som finns med på McCartneys kommande soloalbum The Boys of Dungeon Lane som släpps den 29 maj. Och Ringo Starr spelar även trummor på den här låten som handlar om deras gemensamma uppväxt i Liverpool. Den här låten är helt och hållet med Ringo i åtanke, säger Paul McCartney enligt musiktidningen NME. Noterar att även sångerskorna Chrissie Hynde från The Pretenders och Charlene Spiteri från bandet Texas medverkar på låten. Nu är klockan 11, dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Mötet mellan gruppledarna och talmannen i riksdagen i morse löste inte kvittningskaoset. Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren.
2: Min korta kommentar är att dagens möte inte ledde till, och det var kanske ingen som förväntade sig, att det skulle leda till något nytt kvittningssystem. Frågan om förtroendet i botten är fortfarande väldigt dominerande.
1: Ja, det har ju varit bråk kring systemet efter att Sverigedemokraterna skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta i förra veckan. Systemet är en informell överenskommelse, och nu är frågan hur det ska fungera framöver. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Att ligga still på 1,75% var väntat enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Bilden framåt den spretar, och bankledningen ger ingen tydlig vägledning om var räntan sen är på väg. Flera drönare har under natten kränkt Lettlands luftrum, och två av dem ska ha kraschat. Där uppger landets flygvapen.
3: Ja, i östra Lettland vaknade de boende tidigt i morse av en sms-varning om nära förestående lufthot. Invånarna uppmanades att söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och inte närma sig misstänkta flygande föremål. Kort därefter kunde enligt det lettiska public service-bolaget LSM minst en lågt flygande obemannad farkost observeras på vissa håll i regionen. Drönarna uppges enligt Lettlands försvarsmakt har kommit från Ryssland, men deras ursprung är än så länge oklart. De senaste veckorna har flera ukrainska drönare som varit på väg mot mål inne i Ryssland störts ut och istället flygit in i, eller kraschat, i alla de tre baltiska länderna och Finland. Morgonens drönarkränkning i Lettland ska enligt LSM inte ha orsakat några personskador. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Ett första fall av hantavirus som kan kopplas till fartyget MV Hondius, men som har skett utanför, rapporteras nu från Nederländerna. Det rör en flygvärdinna som varit i kontakt med en kvinna som avled i Sydafrika, och den här flygvärdinnan har nu isolerats på sjukhus i Nederländerna. Det rapporterar medier i Amsterdam. Rättegången mot journalisten Joakim Medin i Turkiet har skjutits upp igen, nu till den 1 oktober. Där rapporterar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Adros från själva rättegångssalen. Medin greps i slutet av mars förra året på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen där. Han släpptes efter 51 dagar i fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men var då fortfarande åtalad, misstänkt för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Rättegången mot honom har skjutits upp två gånger tidigare. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.

0: Du lyssnar på P4 Värmland klockan 11:03 denna mestadels soliga torsdags förmiddag. Temperaturer vart efter 11-16 grader och mest svag vind. Nu tar vi, va? P4. Och vi ska också ta en titt ute i det värmländska trafikläget. Så Andreas Arnberg är med oss från trafikredaktionen. Hur är din förmiddag?
1: Ja, men lugn och stilla än så länge. Det puttrar på med ett par pågående både arbeten på vägar och spår. Men inget som liksom stör trafiken nämnvärt just nu. Tipsa, det får man gärna göra om man stöter på något sånt. 020 999 444.

0: Westlife med en cover av Billy Joels Uptown Girl. Du hör den här i P4 Värmland klockan 11:07. Solen skiner på de flesta håll över Värmland och det tycker i alla fall jag är härligt. Elton Einarsson heter jag förresten som håller i sällskap här under förmiddagen från studion i Karlstad. Och vi rapporterar idag att E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av de Europavägar som går genom Värmland. Det här enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras.
1: Potholes och småhöler och bulor och så har de fixat någon bulor som blir så här halvdambra och så. Ja, men det går upp och ner hela tiden och jag är bara dryga.
0: Det säger Erik Gustafsson som kör den här sträckan regelbundet. Och Peter Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Torsby, han är inte särskilt förvånad över att E16 då mellan Torsby och norska gränsen bedöms vara just sämst av Europavägarna som går genom Värmland.
2: Egentligen inte. Det är ju en vägsträcka genom vår kommun som är, ja, den är eftersatt. Ja, det är ju en Europaväg. Och det sätter ju sina krav. Det är mycket tung trafik framförallt. Det är ju sträckan Gävle-Oslo. Och det har ju rustats en hel del. Och även på några platser även i vår kommun då. Men framförallt Torsby, Lekvattnet, norska gränsen där. Den behöver ju ses över och kanske till och med breddas och rätas ut.
0: Säger Peter Jonsson, socialdemokratiskt kommunalråd i Torsby, om skicket på E16. Och vi söker Trafikverket för en kommentar om det här också. Bland länsvägarna i Värmland så är det 246an mellan Filipstad och Hagfors som bedöms vara sämst och 62an är sämst av riksvägarna. M-Sverige gjorde den här undersökningen i somras och mätte då vägskadorna med kameror kopplade till AI-analys. Det var 100 medlemmar i organisationen som körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Musik närmast här i P4 från New Kid. Låten heter Hurricane.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.

0: Cassiopeia, give my heart a break här i P4 Värmland klockan 11:15 denna soliga torsdags förmiddag. Vi ska fokusera lite mer på rally, för idag så drar ju det portugisiska VM-rallyt igång. Vi har förstås stort fokus och intresse av att följa Oliver Solberg där. Han hade ju liksom en succéstart av årets VM-serie. Men sen så har det gått lite tyngre, eller lite mer upp och ner. Så där. Bland annat så kraschade han ju på Kanarieöarna för 2 veckor sedan. Och nu så menar värmländske motorprofilen Jonas Kruse att Oliver behöver backa av lite. Vad menar han med det egentligen?
1: Det vi snackar om är väl egentligen några procent som han behöver backa av, för att han har ju fightat faktiskt om seger nu senast på Kanarieöarna där med självaste Sebastian Ogier, som har milsvis med mycket mer erfarenhet både i bilen och på asfalt. Så att han har ju farten. Det skedde ett par sekunder liksom innan den här lilla misstaget som han faktiskt gjorde på Kanarieöarna. Så okej, för att vara efterklok så kanske han skulle ha backat av där och varit nöjd med en andra plats. Men i det läget så kändes det nog rätt för alla egentligen att fortsätta fighten. Mm. Men nu behöver han ju verkligen VM-poäng för att liksom komma ta tillbaka taktpinnen lite där. Han är ju 33 poäng efter Alvin Evans som leder. Och det är ju ungefär vad man kan få i en tävling om motståndaren nollar. Så är det ungefär den poängskillnaden. Så, så han behöver liksom några procent ner för att säkra poäng. Och kanske köra något lite mer på säkerhet. Ta det lite lugnare på de här dåliga partierna och sådär. Men inga stora förändringar ska han göra,
0: säger värmländske motorprofilen Jonas Kruse, intervjuad av Bengt Höglind här i P4 Värmland tidigt i morse. Du kanske inte var vaken då, så jag tänker att vi lyssnar i kapp lite grann på den intervjun här nu då. För det är ju så att Oliver Solberg är ju liksom en förare som är känd för att verkligen satsa allt. Så frågan är ju då, har han förmågan att köra lite smartare, lite säkrare, så som Jonas Kruse är inne på?
1: Ja, men det säger du det själv lite grann. Lite grann kan man göra det här, men det får inte bli för mycket liksom, för att då är det är svårt att bevaka en ledning till exempel som ni vet, man leder inför de 2-3 sista sträckorna, man ska bara ta bilen i mål. Ja, men det är då det händer, man slappnar av lite, det går fortare än man tror och så kommer misstaget. Så att han ska göra små förändringar bara på det här, och vi ska komma ihåg att farten han har är ju alltså, ja, det är ju, det går egentligen för fort för hans erfarenhet. Mm. Det är väl liksom mer åt det hållet att han åker egentligen för fort. Han borde inte kunna åka så här fort så här tidigt med den här nya bilen i VRC1-klassen mot de allra bästa i världen. Så att det är väl liksom kanske den rutinen han saknar, att det går liksom fortare än det ska på ett sätt som gör att han då kanske saknar den erfarenheten och liksom bara tar det sista bara lugnare.
0: Jonas Kruse där. Och om vi ser till totalställningen så här långt, så är det ju så att Oliver Solberg ligger 4 efter 5 körda tävlingar. Mycket återstår av säsongen. Jonas Kruse, han är ju faktiskt inne på att Oliver Solberg har chans att vinna hela VM.
1: Jag har ju trott på det i ganska många år, att han ska ta hem VM faktiskt ännu tidigare nästan än i år. Tar han det inte i år så tar han det nästa år. Jag brukar tjata om det här att det gäller att få en bra start på tävlingarna, och det gäller nog verkligen för Oliver just nu att han får en bra start. Det är en lång tävling med långa dagar, med olika dagar liksom, där underlaget är olika, karaktären är olika. Det är fruktansvärt dåligt bitvis andra varvet man kör. Spårigt, stenigt. Så om man bara får en bra start, kommer in i det, slappnar av lite grann, så att den här stressen, pressen som är där nu, att han måste liksom ta sig i mål och ta poäng, släpper, då kan det bli väldigt bra.
2: P4 Värmland, Sveriges Radio.

Lisa Nilsson, Silverregn, och innan dess hörde vi värmländske motorprofilen Jonas Kruses tankar inför stundande VM-rally i Portugal. Hans tips, uppmaning till Oliver Solberg är ju att ta det lite lugnare. Du behöver inte köra för att vinna varenda tävling. Det kan funka i längden att komma trea eller fyra. Ta poäng bara i totalen nu. Det är det vi behöver, Oliver, menade Jonas Kruse. Det har ju kört sån här shakedown under förmiddagen också. Om jag utläser resultatlistorna rätt här så ser de flesta ut att ha avslutat körningen i den högsta VRC-klassen. Och då ser vi att Thierry Neuville är snabbast, belgaren, före Sami Pajari från Finland och Adrien Formeau. På delad fjärde plats Elvin Evans och Martins Sesks. Britten då, Evans, bäst i Toyotas fabriksteam. Och tiondelen bakom de båda så hittar vi Oliver Solberg då, ihop med Elliot Edmondson som hade 0,2 sekunder bak till Sebastian Ogier. I kväll är det inte riktigt, utan i eftermiddag klockan 4. 4:05, närmare bestämt, då rullar första sträckan i rallyt igång. Och totalt så körs det tre sträckor under torsdagen på 37 kilometer. Vi sätter stort hopp förstås till värmländske Oliver Solberg. Får se då om han lyder rådet från expert Jonas Kruse att köra lite lugnare, lite säkrare.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé, och jag är väl beredd att hålla med. Mest soligt väder över Värmland idag, temperatur 11-16 grader och mest svag vind. Nu är klockan 11:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Anna Lingsell.
1: E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Det är enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras. Bland länsvägarna är 246an mellan Filipstad och Hagfors sämst, och 62an är sämst av riksvägarna. M-Sverige gjorde undersökningen i somras och mätte vägskadorna med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Anna Åberg blir ny länsmuseichef, det skriver Värmlands museum i ett pressmeddelande. Hon är idag kulturchef i Karlstads kommun och har lång erfarenhet av ledande roller inom kulturområdet. Anna Åberg tillträder tjänsten den 17 augusti. Nu ska det handla om motorsport i nyheterna. Oliver Solberg behöver sänka tempot lite för att nå framgång i det portugisiska VM-rallyt. Det tycker värmländske rallyprofilen Jonas Kruse.
2: Man behöver liksom några procent ner för att säkra poäng och kanske köra något lite mer på säkerhet. Ta det lite lugnare på de här dåliga partierna och sådär. Men inga stora förändringar ska han göra.
3: Efter en succéstart i årets VM-serie har det varit både toppar och dalar för Oliver Solberg i de senaste tävlingarna. Bland annat med en krasch på Kanarieöarna för 2 veckor sedan. Inför tävlingen i Portugal så ligger Oliver Solberg på en fjärde plats i VM-tabellen.
2: Han borde inte kunna åka så här fort så här tidigt med den här nya bilen i VRC1-klassen mot de allra bästa i världen. Så att det är väl liksom kanske den rutinen han saknar, att det går liksom fortare än det ska på ett sätt som gör att han då kanske saknar den erfarenheten och liksom bara tar det sista bara lugnare.
1: Reporter här var Sara Fritz.
0: Och vi noterar efter förmiddagens shakedown nere i Portugal att Oliver Solberg är sexa där. I eftermiddag 4:05 körs den första sträckan i det portugisiska VM-rallyt. Sen är väl frågan då om han har det där i sig liksom att köra lite säkrare.
1: Alltså det känns ju som att det går emot allt man är som rallyförare och köra lite långsammare, men ja. Vad vet jag?
0: Ja. Hur skulle du ta till dig en sån uppmaning?
1: Jättebra. Jag kör mycket hellre lite lugnare än så fort som rallyförarna kör.

0: David Bowie, Let's Dance. Och här står jag och pratar om att Shakedownen nere i Portugal har körts nu under förmiddagen. Det är ju givetvis helt galet. Det är jag som har rört ihop dagarna och tagit del av information lite sent, kan man säga. Mikael Norman, uppmärksam lyssnare, påpekade detta för mig. Tackar så mycket för det. Shakedown var ju igår redan. Oliver Solberg, sexa där. I eftermiddag, hur som helst, klockan 4:05, då körs den första sträckan av det portugisiska VM-rallyt. Det är bra att vi har uppmärksamma lyssnare.
1: Ja, jag skulle precis säga samma sak. Våra lyssnare är bäst.
0: Ja, tack för det, Mikael. Mm. Anna Lingsell hänger kvar i studion här också. Ska vi snacka Mello?
1: Ja. Nej. Nu får du hålla tungan rätt i mun här, så du.
0: Eurovision.
1: Exakt, bra. Rätt ska vara rätt.
0: Shakedown och Eurovision, och det är många sådana där begrepp.
1: Ja, jo.
0: Att hålla koll på. Mm.
1: Det är faktiskt ett historiskt beslut vi ska prata om. Europeiska radio- och tv-unionen, EBU, de har fattat det historiska beslutet att Linda Lampenius ska få spela fiol.
0: Ja.
1: Det kanske inte låter jätteuppseendeväckande. Men det som är ovanligt här i Eurovision-kretsar är att hon ska få spela fiolen live på scen.
0: Okej.
1: Det är ju nästa vecka som Eurovision Song Contest drar igång. Och i första semifinalen så är bland annat Finlands bidrag med på scen. Favorittippade, jättefavorittippade är de.
0: Ja.
1: Liekinhaitin. Säger jag att bidraget heter på min väldigt dåliga finska. Mm. Det betyder eldkastare på svenska och framförs då av violinisten Linda Lampenius och sångaren Pete Parkonen. Och i april, då bad Linda Lampenius om tillstånd att få spela fiolen live under tävlingen. För sedan 1998 så har det inte varit tillåtet att spela instrument live på Eurovision-scenen.
0: Okay.
1: Så när du ser ett band som står där och plinkar på gitarren och så, det är bara ett skådespel.
0: Ah, ja.
1: Och det är helt enkelt för att det är så himla svårt logistiskt. Det är tidskrävande att hinna micka upp instrumenten, stämma dem mellan olika bidrag. För scenbytena, de ska ta knappt en minut.
0: Mm.
1: Jag har varit på plats på några Eurovision och kollat, och det är otroligt roligt att se när de byter scen väldigt snabbt. Men på onsdagen då kom det historiska beskedet att Linda Lampenius får spela fiol live under tävlingen. Hon skriver att vi är mycket hedrade och tacksamma att få vara en del av historien. Efter otaliga repetitioner, tester och diskussioner är vi stolta att meddela att Linda Lampenius får tillåtelse och kommer spela fiolpartierna live. I fjol så fick faktiskt Lucio Corsi från Italien spela munspel på scen, men då spelade han rakt in i micken. Utöver det så är det enbart sång som har varit live sedan 1998. Men Alexander Rybak då, tänker du?
0: Ja, just det. I'm in love. Ja.
1: Exakt. 2009. Inte ens han spelade fiol live när han deltog, för det har bara varit rösterna som har varit tillåtna.
0: Aha.
1: Ja, det här skriver DN idag.
0: Ja, okej. Okay. Fairy tale där, ja. Ja, det var ju verkligen en stor del av numret att han spelade fiol liksom.
1: Precis. Men det tänker man ju inte på när man ser det heller.
0: Nej. Nej, det gör man kanske inte, nej.
1: Men då får vi lyssna lite extra noga på hur fiolen låter där då.
0: Verkligen. Ingen press, Linda Lampenius. En annan Linda ska vi lyssna på här nu i P4. Hon heter ju det egentligen, mer känd som Miss Li. Dansa med mig själv här i P4 Värmland. Varsågod.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4 Värmland, där vi pratar vägar idag. Intresseorganisationen M-Sverige pekar ju ut E16 mellan Torsby och norska gränsen som den sämsta Europavägen i Värmland. Och nu har jag med mig busschauffören Tore Hedenberg som trafikerar den här sträckan dagligen och även bor längs vägen. God förmiddag Tore, eller god lunch.
1: Ja, tack, detsamma. God förmiddag.
0: Först och främst, hur reagerar du på att E16 mellan Torsby och norska gränsen pekas ut här då som den sämsta Europavägen i Värmland?
1: Ja, nu har jag inte sett det här, men jag kan ju inte påstå att jag är förvånad. Det kan jag ju inte säga, för att bra är den inte.
0: Nej, du trafikerar ju alltså den här sträckan dagligen. Hur skulle du beskriva skicket på vägen då?
1: Ja, den är ju väldigt dålig. Det har ju inte hänt något. De gjorde en ny beläggning 2008, tror jag det var, en del av vägen då. Men det är ju som sagt, sen har de inte gjort någonting sedan dess. Så att den är ju väldigt bucklig och sprucken och ja, knölig.
0: Mm. Du var ju med hos oss i radion här för ett par år sedan och pratade också just om det här. Men då låter det på dig...
1: Ja, det var mer vinterväghållning då.
0: Ja. Men i alla fall, det låter på dig då som att du inte tycker att det är någon större skillnad på vägen sen sist vi pratade med dig. Eller har det hänt något i någon riktning, bättre eller sämre?
1: Nej, möjligtvis sämre. Och då i så fall för att de gjorde en ny beläggning här för ett par år sedan. Var det, och då blev vägen ännu smalare mot vad den var förut. Då. När de la på den nya beläggningen, då såg han ju de gamla sidomarkeringar på vägen och den var ju redan smal. Att man är på väg just in i lekvattnet så är det några kurvor och krön. Det är väldigt smalt. Och så kommer det med en buss till exempel och möter ett annat tungt fordon eller långtradare eller sånt. Och då är det inte gott om plats. Det är ju vägräcken då. På ena sidan och bergssprängning på andra sidan.
0: Mm. Jag tänkte fråga det, du som busschaufför då. Hur påverkar det här din arbetsmiljö att vägen är så pass dålig?
1: Ja, dels kvaliteten på vägen är ju sitt och att man har ju ont i kroppen, speciellt den som jag har kört i 20 år på de vägarna här uppe i norra Värmland. Och det är skakigt och knaggligt, plus att den alltid sitter på ja, helspänn då, för den vet ju aldrig vad som dyker upp bakom nästa kurva, för den har inte mycket plats att röra sig på.
0: Så dels fysiskt då, att det påverkar dig och även... Alltså den här situationen som du beskriver, om man kommer i en kurva och möter ett annat tungt fordon. Hur känns den situationen?
1: Ja, hur den känns, det är väl lite anspännande. Man kör med lite anspänning. Det gör den. Speciellt om man har barn i bussen också. Då, som jag kör ju länsbuss, då, men det är ju skolbarn som åker med också. Då. Och då har den ju ansvar för dem också, så gör den ett misstag, då kan det gå väldigt illa.
0: Vad önskar du ska hända då?
1: Att de bytte ut beläggningen. Kunde de ju gött göra. Jag vet inte, hörde några planer om att de skulle göra det, men det verkar ju inte hända någonting, för det var ju länge sedan de gjorde det första gången. Genom hela lekvattnet då. Hela E16 för Torsby upp över mer eller mindre. Då. Men det var ju många år sedan de gjorde det sist. Men gärna att de ja, dels byter ut den beläggningen som är och gärna bredder vägen också.
0: Hur frustrerande är det då ändå att det liksom inte händer något? Alltså, tycker du att Trafikverket sover här?
1: Ja, man känner sig bortglömd. Det är, liksom, det är ju på något vis vägen som Gud glömde, kan man säga. Det är liksom inga underhåll alls. Till exempel här, jag bor ju mitt i lekvattnet i centrum, om man säger. Och så här går ju en väg upp till, ja, du kan åka till Simonstorp och vidare till Arvika. I korsningen här upp till kyrkan så ligger ju fortfarande vintergrusen kvar som de la på när det var vinter och halkigt. Och det ligger ju, och den korsningen är ju mitt i en uppförsbacke, så att alla både vanliga personbilar och tung trafik när de kommer upp för den baken och stannar och ska ut på E16, de får ju rivstart där, för det är rullgrus under räka. Och det är ju inte lite heller då, som sagt, det är ju en bra hög som ligger mitt i korsningar. Den har inte varit ett tillvaratagen på ännu, till exempel. Och snökäpan står kvar. Då.
0: Tore Hedenberg, busschaufför som trafikerar E16 dagligen. Tack för att du var med här i P4. Fint att få ta del av dina tankar och känslor, även om de inte var särskilt upplyftande.
1: Nej, men det är som det är.
0: Mm. E16 alltså, sämsta Europavägen i Värmland enligt intresseorganisationen M Sverige. Och vi söker Trafikverket också för en kommentar om det här.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Army of Lovers, Give My Life. Och apropå Trafikverket så kommer nedmonteringen av vägbelysning att pausas. Det här skriver infrastruktur- och bostadsminister Andreas Karlsson på plattformen X. Beskedet kommer efter SVTs Uppdrag granskningsinslag om att Trafikverket släcker vägbelysningen i hundratals byar runt om i Sverige. Och Trafikverket uppger för Uppdrag granskning att vägbelysningen tas bort för att den behövs bättre på annat håll. Lunchekot här i P4 om några minuter. Först Gojay och Kimbra. You said you felt so happy.

0: Gotye och Kimbra, Somebody That I Used To Know. Lunchtid och dags för Ekot här i P4 med Johan Westerberg.
1: Fler uppgifter om hur det jobbades mot vitt snusförbud i EU från Sveriges sida. Och så hör vi om varför Riksbanken inte rörde styrräntan. Så fortsätter kvittningsbråket i riksdagen. Ja, där har ni något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli drygt 12. Ja, när Sverige protesterade mot Frankrikes och Spaniens förbud av det vita snuset så valde regeringen att protestera med sitt kraftfullaste verktyg på EU-nivå. Ekots granskning visar att tobaksbranschens lobbyister drev på för en sån här protest. Och som vi rapporterade i morse så har myndigheten som stod för regeringens underlag använt just snusbranschens argument som fakta. Så här säger Patrik Strömmer som är generalsekreterare i Snustillverkarföreningen.
2: Vad det handlar om nu då är det ju att försöka se till att de framgångarna som vi har i Sverige med lägst rökning, lägst risk för lungcancer, KOL, att det inte hotas av oaktsam, ondsint, okunnig politik från EU.
3: I sina remissvar till Kommerskollegium, Sveriges myndighet för utrikeshandel, som utrett frågan, driver Patrik Strömer och en annan av tobaksbranschens föreningar på för att regeringen ska använda sitt mest kraftfulla verktyg, ett så kallat detaljerat utlåtande. Vilket myndigheten sen också föreslår. Utrikeshandelsminister Benjamin Dose.
4: Det här är ett långtgående verktyg och där vi skickar också signalen att vi kommer inte acceptera att andra europeiska länder på olika sätt helt förbjuder det vita svenska snuset, utan vi kommer stå upp för svenska snusare.
3: Det här verktyget, ett detaljerat utlåtande, ska temporärt stoppa Frankrike och Spaniens förbud och tvinga dem att förklara sig.
4: Det är det kraftfullaste vi har. Och Sverige, vi från regeringens sida, har använt det extremt sällan de senaste 20 åren egentligen.
5: Och hur gick det till i det här fallet då? Är det på ert initiativ eller är det liksom, följer ni bara Kommerskollegiums rekommendationer?
4: Nej, det här är i högsta grad ett beslut från regeringen. Så att det är ett beslut som vi har fattat absolut.
5: Men hade du eller dina medarbetare några kontakter med representanter för tobaksindustrin under den här processen?
4: Oj, det har jag svårt att svara på.
5: Om du själv hade det rätt kanske?
4: Alltså jag har ju löpande kontakt med alla typer av företag, i alla typer av branscher. Det är ju mitt jobb att ha kontakt med svenska företag.
5: Med Patrik Strömmer till exempel?
4: Absolut, absolut.
5: Och du kan då ha fått input i den här processen från?
4: Om jag har fått input? Alltså, det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
1: Och reporter här, det var Daniel Öhman. Hela granskningen som heter Nikotinkriget, det kan ni hitta i appen Sveriges Radio. Så var det om det där räntebeskedet som ju kom idag då? Jo, Riksbanken lämnar nämligen styrräntan oförändrad på 1,75%. Och att ligga still på 1,75%, det var väntat i alla fall enligt ekonomernas bedömningar inför det här räntebeskedet. Och med mig nu så har jag vår ekonomikommentator Knut Kajs-Rångerud. Alltså Knut, om vi ändå ska ta det här, varför ligger den kvar på samma nivå ränta?
6: Alltså, vi har ju nästan dagligen de senaste två månaderna

0: har hört rapporter och nyheter om högre priser på bland annat bränsle i samband med oljekrisen och konflikten i Mellanöstern. Men när vi fick senaste inflationssiffran från Statistiska centralbyrån igår så visade det sig att den var lägre än vad Riksbanken och många andra trott. Alltså i princip är inflationen just nu noll. Det visar sig då att allt har inte blivit dyrare än. Och om inflationen är långt under Riksbankens mål, ja, då är det svårt för dem att höja räntan. Även om man påpekar att risken för en högre inflation framöver har ökat på grund av kriget.
1: Ja, men det är just det där risken, men det är lite osäkra faktorer här. Jag undrar, hur ser Riksbankens bedömning ut framöver om vi kollar på det här året, eller framåt då, Knut?
0: Ja, men återigen, det är det här ordet osäkerhet. Alltså man trycker på den här stora osäkerheten kring när Hormuzsundet åter kan öppna och om och när oljepriset kan börja sjunka rejält. I den här penningpolitiska uppdateringen som man kommer nu så skriver Riksbanken att om kriget får stora effekter på den globala ekonomin och inflationsuppgången blir bred och varaktig, ja, då kan Riksbanken behöva höja räntan. Och det här är en svår balansgång, för den svenska ekonomin verkar just nu inte gå lika bra som många, inklusive Riksbanken, trott. Och om Riksbanken höjer räntan för tidigt för att då stävja en kommande inflation, ja, då finns ju risken att skadan på ekonomin och tillväxten blir stor istället. Men i och med att Riksbanken inte kommer med någon prognos just nu så säger man inte så mycket om när en eventuell räntehöjning kan ske. Allt hänger på, som sagt, vad som sker med priserna framöver. Och Riksbanken lägger till också att även om Hormuzsundet öppnat så kommer spåren av kriget sannolikt att påverka de globala priserna en tid framöver. Man kan sammanfatta deras beslut som att man återigen säger vi väntar och ser.
1: Orört och osäkert var orden. Tack så mycket, Knut Heinz Rognerud, vår ekonomikommentator. Vidare så, och då ska det vara kaos i riksdagen, då rörde kvittningsbråket där nämligen. Det fick ingen lösning efter morgonsmöte mellan gruppledarna för partierna. Från oppositionen så uppfattade Miljöpartiets Annika Hirvonen att de skulle få ta del av ett förslag från Moderaterna, men att så inte blev fallet.
2: Jag uppfattar att Moderaterna inte ville lämna ifrån sig det här förslaget för att vi sa att vi behöver tillit för att kunna göra en ny överenskommelse.
3: Nej, inte heller idag blir det någon överenskommelse mellan partierna om ett nytt kvittningssystem. Det nuvarande sattes ju ur spel förra veckan efter att Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Efter en timmes möte hos talmannen kom representanter för oppositionspartierna ut och gav kommentarer till väntande journalister. Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström.
4: Vi hade ett samtal om förutsättningarna framåt och konstaterade att regeringspartierna heller inte kan uttrycka att Sverigedemokraterna har gjort fel. Och då finns ju inte förutsättningar i det här läget att ha samtal om fortsättningen.
3: Gruppledarna kom inte överens om någon ny tid för samtal om kvittningssystemet. De tre gruppledarna från Tidöpartierna som deltog på mötet, Camilla Brodin för Kristdemokraterna, Sverigedemokraternas Linda Lindberg och Moderaternas Mattias Karlsson, var mycket mer återhållsamma med intervjuer efteråt genom riksdagens korridorer.
5: Har ni några kommentarer efter mötet?
6: Nej.
5: Vad är tanken nu? Hur ser ni på fortsättning?
7: Vi kommer inte ha några kommentarer.
3: Såväl Kristdemokraterna som Sverigedemokraterna har valt att uttala sig skriftligt med innebörden att dagens möte tydligt visar att det i dagsläget inte finns förutsättningar för att lägga fram ett förslag till en ny överenskommelse. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, utgår från att diskussionerna kommer att återupptas framgent. Men kommentaren från Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin är citat "Något nytt datum för fortsatta diskussioner är inte aktuellt." Slutcitat.
1: Reportrar Karin Runblom och Mats Eriksson. Och vi håller oss kvar i politikens korridorer. För att krogar inte längre kommer att behöva servera mat för att få sälja alkohol, det är en efterlängtad reform. Det här säger i alla fall finansminister Elisabeth Svantesson till Peter Nyheter.
8: Jag tror att många svenskar är glada för det. Det är vare som man röstar till vänster eller höger. Det vill säga att man kan ta ett glas vin utan att äta en massa mat. Och det tror jag är liksom bra för enskilda och det är också bra för restauranger och andra. För fler kommer ju också att röra sig på restauranger och hänga ute.
6: Under torsdagen ska riksdagen rösta om att slopa det så kallade matkravet. Alltså att barer och krogar inte måste sälja mat för att få servera alkohol. Det väntas gå igenom eftersom de flesta i riksdagen står bakom det här. Det kommer i så fall börja gälla från den 1 juni. I politiken är som sagt de flesta positiva till förslaget. Men hotell- och restaurangfacket är oroliga över att arbetstillfällen för kockar kommer att försvinna. Men Elisabeth Svantesson tror att det istället kommer att bli fler jobb i branschen, eftersom hon tror att det kommer leda till att fler ställen öppnar. Men det finns också annan kritik.
9: Folkhälsomyndigheten har ju också varit kritiska för att de tänker att det här är dåligt för folkhälsan. Vad tänker du om det?
8: Ja, men det är kanske deras uppgift, men vi gör ju inte allt som människor som bara är nyttigt. Det är inte alltid nyttigt att äta för mycket godis heller, men att roa sig och göra det som man tycker. Om man är en livsnjutare på det här sättet, det finns ju olika sätt att njuta av livet, så tycker jag att det är väldigt rimligt. Och vi har också upplevt det i andra länder runt om i Europa, och nu är det dags för Sverige.
1: Sa finansminister Elisabeth Svantesson till PT Nyheters Emilia Aro. SSAB har tillfälligt öppnat delar av sitt stålverksbygge i Luleå därför nya mätningar efter att ett 20-tal personer insjuknat där. Där rapporterar P4 Norrbotten. Men arbetet det begränsas till specifika områden med upp till 7 maskiner. Och det råder strikta säkerhetsrutiner med bland annat andningsskydd och gasmätare vid det här arbetet. Den här sändningen från Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund i studion. Johan Westerberg.
10: Och i studion i Radiohuset i Karlstad, Elton Eiransson. Klockan 12:10 denna soliga torsdag. 11-16 grader på termometern och mest svag vind. Så lyder väderprognosen.

0: Medina, viva l'amor här i P4 Värmland. Länge lever kärleken. Absolut, jag håller med. Vi fokuserar idag stort på skicket på vägarna runt om i Värmland. Intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport som gjordes i somras visar att E16 som går mellan Torsby och norska gränsen är sämst bland Europavägarna som går genom länet. Busschauffören Tore Hedenberg kör den här sträckan dagligen och menar att vägens skick påverkar hans arbetsmiljö.
1: Ja, dels kvaliteten på vägen är ju sitt att man har ju ont i kroppen, speciellt den som jag har kört i 20 år på de vägarna här uppe i norra Värmland. Och det är skakigt och knaggligt, plus att den alltid sitter på helspänn, för den vet ju aldrig vad som dyker upp bakom nästa kurva, för den har inte mycket plats att röra sig på.
0: Tore Hedenberg beskriver också en stor frustration över situationen och att han upplever att inget händer.
1: Ja, man känner sig bortglömd. Det är ju på något vis vägen som Gud glömde, kan man säga.
0: Och vi söker Trafikverket för en kommentar om skicket på E16, då, sträckan mellan Torsby och norska gränsen. Bland länsvägarna, om vi ser till M-Sveriges vägkvalitetsrapport, då är det 246an mellan Filipstad och Hagfors som bedöms vara sämst. Och 62an är sämst av riksvägarna. M-Sverige gjorde den här undersökningen i somras, mätte vägskadorna då med kameror kopplade till AI-analys. Vi noterar också att Anna Åberg blir ny länsmuseichef. Det skriver Värmlands museum i ett pressmeddelande. Hon är idag kulturchef i Karlstads kommun och har lång erfarenhet av ledande roller inom kulturområdet. Anna Åberg tillträder tjänsten den 17 augusti.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

Pink, What About Us. Kommer nyheter gällande Hagfors, Hagfors kommun. Tidigare kommunalrådet där, Jens Fischer från Oberoende Realister. Han kräver nu kommunen på pengar, det här skriver Värmlands Folkblad. Fischer sökte omställningsstöd i början av året när han avslutade sitt politiska uppdrag för att gå till annat jobb. Men det kritiserades bland annat av oppositionen, och kommunledningsutskottet avslog hans ansökan om omställningsstöd då. Nu kräver Fischers advokat att kommunen betalar ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid, enligt VF. Avslagsbeslutet saknar laga grund och utgör istället negativ särbehandling av Jens Fischer. Så skriver advokatbyrån i kravbrevet. Senast 22 maj ska kommunen svara på det här kravet.

0: Ny låt med Molly Hammar här i P4, Aldrig ensam igen.
1: P4 Värmland bevakar skolan.
2: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
1: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
3: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
1: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.
0: Och nu tänkte jag läsa en dikt för dig. Det är Peter i Skillingsfors som har skickat in den till oss. Han är noga med att poängtera att han inte har skrivit den själv, men det är då på temat om vägkvalitet i Värmland. Gubbe körde med sin bil. Han hade kört i många mil. Så kom han fram till Värmeland. Här är så vackert, tänkte han. Här ska jag köra runt omkring och se på alla vackra ting. Han for omkring och såg sig om. Till sist till Skillingmark han kom. Han utbrast, vilken fin natur. Stanna bilen och steg ur. Då sjönk han ut i lera ner, så sina skor såg han ej mer. Han tänkte så, det är nog bäst att köra vidare i strumpeläst. Då börjar bilen att skaka, upp och ner far gubbens haka. Har han helt förståndet mist, köra bil i puckelpist. Han tänker, innan något händer, bäst ta ur sig sina tänder. Lägger dem i bilens säte. Plötsligt hörs ett konstigt läte. Är det fel på bilens pluggar? Nej, det är tänderna som tuggar. Nu orkar gubben inte mera köra bil i sten och lera. Han vänder om och kör tillbaka. Försöker hålla fast sin haka. Till sist får mardrömmen ett slut. Ur Skillingmark han hittar ut. Han tycker dock att han har fått en upplevelse av stora mått. Att en biltur kan ge mycket visar sig i detta stycke. En förening rad på rad av slalom, puckelpist och gyttjebad.

0: Toto Africa här i P4 Värmland. Klockan är 12:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Anna Lingsell.
1: Hagfors tidigare kommunalråd Jens Fischer från Oberoende Realister kräver nu Hagfors kommun på pengar, det skriver VF. Fischer sökte omställningsstöd i början av året när han avslutade sitt politiska uppdrag för att gå till annat jobb. Men det kritiserades bland annat av oppositionen och kommunledningsutskottet avslog ansökan. Nu kräver Fischers advokat att kommunen betalar ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid, enligt VF. Avslagsbeslutet saknar laga grund och utgör istället negativ särbehandling av Jens Fischer, skriver advokatbyrån i kravbrevet. Senast 22 maj ska kommunen svara på kravet. E16 är sämst av Europavägarna som går genom Värmland enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport.
2: Potholes och småhöler och bulor och så har de fixat någon bulor som blir så halvdambra och så. Ja, men det går upp och ner hela tiden och jag bara dryger dem.
3: Erik Gustafsson är en av trafikanterna som tycker att E16 mellan Torsby och Malung är dålig. M-Sverige gjorde undersökningen i somras och mätte vägskador med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Bland länsvägarna i Värmland får 246an bottenbetyg och 62an är sämst av riksvägarna. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert på M-Sverige.
4: Det handlar om potthål, det handlar om sprickor, det handlar om lagningar som inte är jämna. Och alla de här sakerna är ju grejer som påverkar körningen ganska kännbart när man är ute på vägarna.
5: Vad skulle du säga att syftet med den här rapporten är?
4: Dels är det ju att stärka människor som bor ute i landet. Vi ser ju ett tydligt mönster. Det här är ju nationella vägar. Det är en statlig myndighet som ska sköta om dem. Men ändå så ser man att skicket är inte likvärdigt i hela landet.
1: Reporter här var Sara Fritz. Sist kan vi berätta att huggormarna nu har vaknat av värmen enligt Giftinformationscentralen som märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet och antalet väntas stiga. Under sommarmånaderna kan huggormarna vara väldigt aktiva och framförallt om det är varmt väder.
0: Du, hur mår du av att läsa det där telegrammet?
1: Ja, det kryper i hela kroppen och jag försöker att inte tänka riktigt på vad som ligger bakom orden.
0: Nej, då ska jag inte fråga mer om det.
1: Ja, det går bra. Men ormfobin är stark, kan man sammanfatta det med.
0: Ja. Huggormsväder idag kanske då. Mm. Soligt och relativt varmt, 11-16 grader och mest svag vind. I kväll och i natt. Mest klart fortsatt. Temperaturen faller då till runt noll eller enstaka plusgrader.

Viktor Norén och Clara Söderberg sång till min bästa vän. Och Moderaternas gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, kommenterar nu morgonens möte med riksdagens gruppledare för att hitta ett nytt kvittningssystem. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. Det här bråket började ju förra veckan när Sverigedemokraterna då skickade in två utkvittade ledamöter för att rösta. Och dagens möte ledde inte heller till att partierna kunde enas om en lösning enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren. Vad är egentligen det här kvittningssystemet för någonting då? Jag ska väl säga att jag aldrig hade hört talas om det fram tills för ett par dagar sedan. Men det handlar ju alltså om att det här systemet då, kvittning, förlåt jag tog en liten konstpaus där för att kunna formulera det här på ett enkelt sätt, tror jag. Det här systemet används när ledamöter inte kan närvara i riksdagen vid en omröstning, och då plockas lika många ledamöter från motståndarsidan bort så att majoritetsförhållandet förblir detsamma, om du hänger med där. Men det här systemet brakade då samman i förra veckan sedan Sverigedemokraterna låtit två av sina ledamöter rösta trots att de var utkvittade. Och på så sätt så lyckades Tidöpartierna undvika att oppositionen fick igenom övergångsregler för de som redan ansökt om medborgarskap när skärpta medborgarskapskrav införs 6 juni. Och anledningen till SDs agerande var att partiet inför omröstningen hade fått veta att två avhoppade SD-ledamöter som vanligtvis följer partiets linje tänkte rösta med oppositionen. Och oppositionen kräver nu en ursäkt från SD, och röster har också höjts för att partiet bör uteslutas ur det här kvittningssystemet. Mer om det här finns förstås i vår app Sveriges Radio. Där kan du också ta del av en djupgående förklaring kring det här systemet från Jan Theorell, som är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

0: Sienna Spyro, Die on this hill. Vi har fått ett meddelande från Sylvia, en fråga. Den dikten ni läste nyss, finns den i tryck? Och om du missade det, så för en kvart sedan ungefär här i radion så läste jag en dikt då som Peter i Skillingsfors skickat till oss. Han har plitat ner den i vårt kommentarsfält som vi har i våra sociala medier. Bengt kollega la upp en videosnutt där i morse där vi efterfrågar: var finns Värmlands sämsta väg? Gå in i våra sociala medier och kolla där. För i kommentarsfältet så finns det då en dikt från Peter. En dikt om en gubbe som körde bil runt om i Värmland och kom till Skillingmark, och där var det väldigt skakigt och lerigt och allt möjligt. Så jag kommer inte läsa dikten igen faktiskt. Om du vill höra den så får du gå in i vår app Sveriges Radio. Du kanske redan lyssnar i den i för sig. Och liksom scrolla dig tillbaka då i det här förmiddagsprogrammet som pågår nu till 12:55 ungefär var det som jag läste den där. Men för att svara på din fråga, Sylvia, om dikten finns i tryck, det vet jag inte riktigt faktiskt. Men den finns ju i alla fall i skriven form i kommentarsfältet där då i våra sociala medier. Så att, gå in och läs den där, vet jag. Eller för all del, om du har tankar om det här med vägkvalitet, vägarnas skick runt om i Värmland, så får du gärna dela med dig där också. Var finns Värmlands sämsta väg egentligen? Är det den som du själv behöver åka varje dag, eller är det den som du tar omvägar för att slippa?
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: KC and the Sunshine Band, Give It Up.
1: P4 dokumentär.
2: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
3: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
2: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
4: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
2: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och Sugklockan i Sveriges radioappen.

Ny låt med Violet Blur. Daniel Stenstahl och Simon Wendel från Karlstad som utgör bandet. Låten heter The Lane. Gränsstaden Imatra i östra Finland har påverkats märkbart av att Finland stängde gränsen mot Ryssland för drygt 2 år sedan. Det där hör du mer om alldeles strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Och apropå det, höll jag på att säga, Sami Sirviö och Markus Mustonen, gitarrist och trummis i Kent. Starka Finlands kopplingar där. Vi tar och lyssnar på Kent och låten F, F

0: BFF med Kent, svenska rockbandet som ju återförenades för 6 konserter förra året, och Dagens Industri har tagit del av de 4 med bandmedlemmarnas bolagsårsredovisningar för 2025. Sammanlagt intäkter där på 128,3 miljoner kronor. Att jämföra med året innan, då hade de 4 medlemmarnas bolag intäkter på sammanlagt 10 miljoner kronor. Så att utifrån årsredovisningarna gör DI bedömningen att de 4 bandmedlemmarna bör ha fått minst 28 miljoner kronor var för de 6 spelningarna på 3 Arena i Stockholm i mars 2025. Sammanlagt såldes över 230 000 biljetter till konserterna. Gav lite klirr i kassan, det där får man minst sagt säga. Nu är det dags för Sveriges Radio Finska.
1: Sen Finland för drygt 2 år sedan stängde gränsen mot Ryssland syns effekterna i östra Finland.
2: Tomma gator och stängda butiker präglar Imatra, en gränsstad i östra Finland som drabbats hårt av den stängda gränsen mot Ryssland.
3: Det har förändrats mycket. Det finns inga ryska turister och vi hade många, många turister dagligen, många bussar.
2: Pensionären Jarmo Ikavalko har hand om Imatras veteranmuseum som enligt honom har förlorat runt hälften av sina besökare. Från Imatra är det mindre än 10 kilometer till östgränsen, och ryska turister och shoppingresenärer var länge en av de viktigaste kundgrupperna i staden. De senaste åren har flera företag lagt ner och i centrum syns tomma affärslokaler. Imatraborna Terto och Kimi är 2 av få som rör sig i centrum en onsdags förmiddag. Visst ser det tyst ut. Det händer ingenting på vardagarna här, säger Terto. Den här staden är nästan lite död, säger Kimi. Den stängda gränsen mot Ryssland har påverkat vardagen på flera håll i östra Finland. Till följd av gränsstängningen förlorar regionen södra Karelen omkring 1 miljon euro i turismintäkter per dag, enligt en bedömning av södra Karelens förbund. Enligt Gersi Kurki, vd för Mitra Management, som hyr ut kontorslokaler till företag i Imatra, görs det hela tiden åtgärder för att locka turister från annat håll och för att även få stadsborna att uträtta ärenden i Imatras centrum. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Imatra.
1: Jasmin, du har besökt östra Finland. Vad är dina intryck efter att ha träffat människor som bor nära den ryska gränsen?
4: Ja, men min bild är att livet nära gränsen är ganska stillsamt. Alla som jag har träffat och pratat med känner sig trygga där, och gränsen är en naturlig del av vardagen som man oftast inte ens tänker på.
1: Men flera ukrainska drönare har ju senaste tiden kraschat på den finska sidan. Oroa inte det dem?
4: Ja,

0: rapporterar SVT Nyheter Öst. Den misstänkta personen är under 18 år. Sen tidigare är två tonårspojkar häktade på sannolika skäl misstänkta för mord och grovt vapenbrott. En gynekolog i Stockholm dömdes nyligen för våldtäkt av en patient inne på sin mottagning. Men innan dess polisanmäldes han flera gånger. Det här visar P4 Stockholms granskning. Mannen anmäldes också till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där Pernilla Persson Nia är avdelningschef.
1: Vi utredde detta och kom fram till att de underlag som vi tog del av inte visade att vi skulle ge kritik i det här fallet.
2: Men 2024 polisanmäler ännu en kvinna gynekologen för våldtäkt. Både den polisanmälan och Marias läggs ner i brist på bevis. Under 2025 får patientnämnden två nya anmälningar om mannen. Och i oktober samma år kommer också en tredje polisanmälan. Gynekologen nekar till brott, men grips och dömdes i april i år för våldtäkten. Ingen åklagare vill kommentera de tidigare polisanmälningarna. P4 Stockholm har sökt gynekologen.
0: Reporter Maud Johansson, P4 Stockholm, och det finns mer om detta fall i Sveriges radioappen. Det torn som finns i skulpturparken på Stenshuvud i Skåne som artisten Ulf Lundell tvistat om i många år rivs nu. Kivik Art Center på Österlen flyttar nämligen sina skulpturer till en ny plats och då följer tornet inte med, skriver Ystad Allehanda. Tornet ledde till en långlivad tvist med grannen Ulf Lundell som ansåg att konstparksbesökarna fick insyn på hans tomt. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
3: Lunchsporten börjar med längdskidor.
4: Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp inför nästa säsong. Då väljer Jonna Sundling att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att satsa med egen regi inför kommande säsong och hemma VM i Falun. I övrigt ser damtruppen likadan ut som i fjol, förutom att Moa Lundgren tar plats i den i år. Även Alvar Mühlback har valt att köra med egen regi i år. Efter en mindre lyckad säsong förra året väljer skidförbundet att koncentrera antalet herrar i landslaget för att säkra upp nivån. I damlaget kommer 8 åkare ingå och på herrsidan enbart 5 stycken. 2 färre än förra året. På herrsidan får Truls Gisselman och Anton Gran möjlighet att kliva upp i A-landslaget. Och den stora förändringen på herrsidan kommer också med en ny tränare. Egil Kristiansen presenterades som tränare i herrlandslaget. Han har tidigare varit tränare för Norges längddamer och skidskytteherrar.
3: Hela skidtruppen finns i appen Sveriges Radio. Agnes Aresbong, reporter. Stuart Baxter tar över som tränare för Allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om något tidsperspektiv. Vi fortsätter med fotboll.
5: Nu straffas Siriusbacken Henrik Rönnlöv Kastegren efter runkgesten han gjorde efter segern mot Malmö FF i april i fotbollsallsvenskan. TV4s expert John Gudetti kommenterade händelsen så här.
6: Topplocket går ibland, känslor. Han vet själv att det är fel, han borde inte göra så.
5: Sirius kaptenen stängs nu av i 2 matcher efter ett beslut av disciplinnämnden för citat en olämplig gest riktad mot läktaren, slutcitat.
3: Martin Hedberg, reporter. Sport Extra ikväll efter 7 med basketfinal, avgörande möjligtvis avgörande match och så bordtennis kvartsfinal.
7: Det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson och följande kan ni förvänta er från oss. Påstående från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige tog strid för det vita snuset. Vad är sant i nikotinkriget? Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också, hör experterna som vet hur reptilerna ska behandlas. Ann Lundberg, Sveriges Televisions varmaste leende från antikrundande husdrömmare, dagens gäst. Nu rullar P4 Extra från Malmö igång med Taylor Swift och Opelite.

0: Påståenden från tobakslobbyn redovisades som fakta när Sverige ställde sig mot Frankrikes förbud mot det vita snuset. Detta avslöjar Kaliber, P1s program för grävande journalistik i den nya granskningen Nikotinkriget. Daniel Öhman, reporter på Ekot. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Jag ska bara rätta lite grann. Det är Ekot som avslöjar det här. Vi sänder i Kaliberström så att det blir rätt.
0: Ah, precis. Så att ni ska sända det i Kaliber, men Ekot fick plocka upp det och var först med nyheten.
1: Ja, precis.
0: Så kör vi. Ja. Men vad är det för påstående som regeringen använde när Frankrike och även Spanien ville förbjuda det vita snuset?
1: Ja, men när Frankrike ville förbjuda det vita snuset och regeringen protesterar, då säger de bland annat då att det här beslutet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser och refererar då till de låga röktalen i Sverige och säger att om man byter cig mot snus så är det positivt. Och det här påståendet, det är ju någonting som då inte har stöd i vetenskaplig evidens, så att säga. För det hänger ju då på att man ska då veta i så fall att det är så att svenskarna har slutat röka tack vare snuset.
0: Mm. Så vad är sanningen i det hela då?
1: Sanningen är att om man tittar under 2000-talet, då kan vi se att kvinnor som inte då har snusat speciellt mycket i Sverige innan det vita snuset kom, de har slutat röka i mycket snabbare takt än männen ända fram till 2018. Och därefter då så lanserades det vita snuset och sedan dess har rökningen minskat ungefär lika snabbt för män och kvinnor och inte snabbare än innan. Vad som har hänt därefter är ju framförallt att det har börjat så snusa väldigt mycket, och framförallt i gruppen då unga kvinnor mellan 16 och 29 år. Där vita snuset eller snusningen har ökat från 3% då 2018 till 18% 2024. Så det har varit en väldigt stort tillskott av nya nikotinister i Sverige.
0: Och att de då inte kommit flöde från rökningen, utan snuset är den första
1: ja, det får man med. Den slutsatsen får man väl dra. Om det är väldigt många fler som börjar snusa än som slutar röka, så måste det vara så.
0: Exakt. Var kommer de här påståenden ifrån?
1: Ja, men påståendena om det här svenska miraklet eller svenska exemplet, det har förts fram av tobaksindustrin en längre tid nu. Och de har ju märkt av att cigarettmarknaderna minskar överallt i nästan hela världen. Alltså det blir svårare och svårare att rekrytera nya konsumenter. Och då har de utvecklat en rad nya produkter. Det vita snuset, det kanske inte alla som vet det, men det de flesta märkena ägs av de stora tobaksbolagen. Swedish Match ägs nu av Philip Morris, ni vet Marlboro Man. Och de har också då vapes och Heat Not Burn och allt vad det heter. Och det här är då produkter som de vill sälja, och de för fram det här då som ett sätt att sluta röka. Alla de stora tobaksbolagen idag, de säger sig kämpa i någon utsträckning för en rökfri värld. Där då de menar att förbud och regler är inte det bästa sättet att bekämpa rökningen på, utan det är att konsumenterna själv ska få välja de här nya produkterna, som därför måste vara tillgängliga på marknaderna, och de ska ju inte då vara för farligt beskattade eller så folk ska ha råd med det, och då kommer det här lösa sig automatiskt.
0: Så de kommer med bättre alternativ till det som människor inte vill ha längre i samma utsträckning. Du har pratat med Annette Rosengren, vd på Swedish Match. Vi kan lyssna på hur hon svarade på din fråga.
2: Vi kan väl börja med, alltså, hur viktigt är, skulle du säga, eller hur viktigt har snus varit för att få svenskarna att sluta röka?
3: Jag tror det har varit den största bidragande faktorn till att vi idag är så gott som rökfria i Sverige.
0: Ja, här är ju snuset något av en frälsning. Finns det stöd för det hon säger?
1: Nej, inte i vetenskapen eller statistiken. Alltså det de försöker säga är att det svenska män slutade röka med det bruna snuset och sen slutade kvinnorna med det vita snuset. Och det, om man frågar Folkhälsomyndigheten till exempel då, som är expertmyndighet i Sverige, så säger de att det finns inte inget som tyder på att det vita snuset eller snuset ska vara ett effektivt sätt att sluta röka. Det betyder ju inte att det inte är så att det finns ju såklart folk som har slutat röka och tyckt att de varit hjälpt av nikotin. Men det kan ju också vara så att de har slutat röka och lyckats bibehålla sitt nikotinberoende. Det beror lite grann på hur man ser det där. Kanske ska tillägga också att liksom, det är ju verkligen så att de har ju en poäng i tobaksbolagen här, att det vita snuset och andra rökfria nikotinprodukter, de är ju mycket, mycket mindre farliga än cigaretter. De är inte alls så farliga som cigaretter. Så att är det så att man absolut måste använda sig av nikotin, så är det ju bättre. Men det man försöker föra fram här är ju snarare att det finns ett kausalt samband, att liksom om man ska kunna sluta röka så måste man ha de här produkterna. Och det är det de alltså, forskare som vi har pratat med och statistiken vi tittar på, åtminstone i Sverige då, visar på att det verkar inte finnas det här sambandet. Åtminstone inte de senaste 20-30 åren när vi har haft så oerhört strikta restriktioner på plats. Det går ju nästan inte att röka någonstans nu i samhället. Du kan inte röka på jobbet, du kan inte röka på krogen och sådär. Så att det är svårt att vara att den här rökaren som fanns förut där man rökte ett eller två paket om dagen, det är ju jättesvårt att
0: hinna med. Nej, då kan man inte göra någonting annat än att...
1: Nej, man får sitta hemma i soffan och röka på rummet. Liksom.
0: Men de här påståendena använde alltså då regeringen när de protesterade mot förslagen om att förbjuda vitt snus?
1: Ja, de använde, man kan ju inte säga att de använde hela påståenden rakt av, men det var så här att när det här förbudet var på gång, då kan man säga att då larmade de här tobakslobbyisterna, de larmade till den myndighet som tittar på utrikeshandel, Kommerskollegium. Då sa de, nu är det här förbudet på gång, vi tycker att ni ska granska det. Och då började myndigheten granska det. Och sen när vi kom till Frankrike och Spanien, då kom de med förslaget att nu tycker jag att ni ska ta till ert mest kraftfulla vapen som kallas för ett detaljerad synpunkt. Och så rekommenderade då Kommerskollegium att man skulle göra det. Och så hade de också alla de här hälsoargumenten att det här förbudet är dumt för folkhälsan eftersom de här produkterna kan hjälpa folk att sluta röka. Och så sa Kommerskollegium, då myndigheten, regeringens expertmyndighet i det här fallet, då, till regeringen att ja, men nu tycker vi att ni ska protestera mot det här för det kan ha negativa konsekvenser för folkhälsan. Och då sen är det precis vad regeringen gör. Och du kan tillägga det att i den här processen så tar ju den här myndigheten då, de tar in remissvar från andra myndigheter och från organisationer som jobbar för folkhälsa. Och ett par av dem, de varnade till och med dem till Kommerskollegium för att det här är, de här påståenden som tobaksbranschen kommer med, det saknar vetenskaplig evidens. Och ändå så fördes de fram till regeringen då. Utredaren på myndigheten idag ångerfull och säger att det här är problematiskt att vi gör så här, vi måste granska påståendena för noggrann. Men han tyckte det lät väl så evidensbaserat i de här svaren då från tobaksindustrin.
0: Vi ska höra, du har ju pratat med en av utredarna från Kommerskollegium, Martin Söderman. Vi ska höra vad han sa.
2: Varifrån hämtar du uppgiften att det finns en dokumenterad skadereducerad effekt som nikotinportioner haft i länder som Sverige och Norge?
4: Det igen så är det ett påstående som kommer från de sakkunniga eller de remissinstanser som vi har inhämtat svar ifrån.
1: Från tobaksindustrin alltså då?
4: Ja, det måste ju vara det i det här fallet. Ja.
1: För de som jobbar med folkhälsa skriver inte där?
4: Nej, men vi... Nej, men jag... Ja. Nej, det, absolut. Det är ju problematiskt att vi inte lyfter det i lika stor utsträckning.
0: Ja, jag hör att du kämpar med intervjun här. Varför är det viktigt för tobaksbolagen att regeringen formulerar sitt svar så här?
1: Ja, men det handlar ju om deras överlevnad, skulle jag säga. Alltså man har investerat ganska mycket pengar i de här nya produkterna. Nu är det många marknader runt om i världen som vill förbjuda de här produkterna, vilket gör att då när rökarna försvinner så finns inte de här möjligheten för tobaksbolagen att sälja de här produkterna på den marknaden. Och de är i väldigt stort behov av politiskt stöd. Det har varit svårt för tobaksbolagen att få politiker på sin sida. Vi har tobakskonventionen till exempel som Världshälsoorganisationen drev igenom för över 20 år sedan. Och den finns till för att tobaksbolagen ska hållas borta från inflytande, att de inte ska nå folkhälsopolitiken alls. Och därför så är i många länder så är politikerna väldigt skeptiska till att ha någon form av kontakt med tobaksindustrin. Här har man ju fått då, oavsett om det är nu så att de har påverkat regeringen, att de har, eller att regeringen bara har liksom samma åsikter som tobaksindustrin, så har de ju fått en regering i ett europeiskt land på sin sida här. Mm. Och det är ju såklart väldigt, väldigt värdefullt när man då lobbar på europeisk nivå också, eller på världsnivå, att det finns ett land som tycker så som de tycker, att det här med skadereducering, alltså att snus och, eller vitt snus och e-cigaretter och sånt, att de kan hjälpa folk att sluta röka.
0: Ska säga det att alla 6 avsnitt av Kalibers granskning Nikotinkriget finns tillgängliga i appen Sveriges Radio nu. Tack så mycket Daniel Öhman, reporter på Ekot.
1: Tack så mycket.

0: like I love you now.
1: If I used to love you, Daniel Lemma. Visst vaknar man till liv igen nu när solen värmer. Det gör huggormen också. Men ibland är den fridlysta reptilens sällskap inte så välkommet. Bitten Rödén i Nordingå, Kramfors kommun, hittade en 60 cm lång huggorm på altanen.
2: Jag fick ju panik. Panik är ju på en skala 1 miljon panik. Vi la den i en stor kastrull med lock. Och så hjälpte han med att köra iväg den ut till ett skogsparti och släppte ut den där.
1: En skala till 1 miljon panik, så sa hon i P4 Västernorrland. Ja, det är nog många som kan få panik när man stöter på en huggorm. Men då rycker Thomas Andersson och David Pettersson från Sundsvalls terrariesällskap in och flyttar dem. Välkomna hit!
3: Tack så mycket.
1: Thomas, har du märkt att ormarna har börjat vakna till liv igen?
4: Absolut har vi märkt det. Så igår var vi faktiskt och fångade in 2 stycken som hade tagits in på ett område där det kanske inte är så bra att de är. Det är mycket traktorer och sånt runt omkring med många som rör sig där. Risken är, jag tycker det var jättefint faktiskt av de som äger det företaget där. Att de såg ju risken för att ormen skulle bli skadad.
1: Mm. Djurens bästa främst.
4: Exakt, så vi var och hämtade dem och flyttar dem till ett ställe där vi vet att det finns mycket andra huggormar.
1: David, vi hörde precis Bitten berätta om den huggorm hon hittade. Och hon lade den i en stor kastrull med lock. Tycker du att hon hanterade det bra?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Man tager vad man haver.
1: Mm-hmm. Ni två hjälper alltså till när någon behöver flytta en huggorm. Hur börjar ni med det? Hur många ormar hjälpte ni förra sommaren? Vi hörde precis att ni är liksom, säsongen är igång. Men vad är omfattningen?
3: Det kan ha varit 10-15 ormar kanske förra sommaren.
4: Ungefär någonting sånt var det nog. Mm.
3: Och det här börjar väl, det börjar väl som en bild på Facebook egentligen. Vi fick en förfrågan i föreningen då, att nu var det en man hade en huggorm på gården. Och sen, ja, men vi åker dit och kollar. Och sen var det lite pådrag. Sundsvalls tidning kom ju och SVT. Och sen
4: var det många som skrev.
1: Och på den vägen är det?
3: På den vägen är det, visst.
1: Är det bara huggormar?
3: Ja, det är bara huggormar som man får flytta på också.
1: Mm.
3: Alla våra svenska reptiler är ju fridlysta.
1: Precis.
3: Så att det är bara huggormen egentligen som du får flytta på, med det undantaget att den är på tomten.
1: Mm.
3: Annars får du inte röra den där heller.
1: Men om man då inte är i Sundsvall och kan ringa in er, men ändå hitta en huggorm på en dålig eller farlig plats. Hur ska man göra? Vad ska man göra?
4: Det finns ju andra, alltså lokalföreningar inom Sveriges herpetologiska riksförening till exempel också, som vi tillhör då, som kan vara behjälpliga, där expertisen finns kring det här. Men samtidigt så, det behöver inte vara så jättesvårt. Men man kan använda, så länge man inte skadar ormen, så kan man lyfta den med en kratta eller en spade eller någonting. Lyfta ner den i en hink, så att man gärna med lock då på, för att kunna ta den därifrån då.
1: Och ta den med händerna, är det förenat med att man kommer bli biten?
4: Det skulle det definitivt kunna vara. Det är lite olika. En del är kanske lite mer bitska än andra, men jag skulle inte rekommendera att ha det med händerna så länge du inte har väldigt långa handskar i sådana fall, som skinnhandskar då, som är väldigt långa. Nu har de ju inte jättelånga tänder, så att de biter liksom inte igenom några lite tjockare tyg.
1: Mm. Har ni blivit bitna någon gång?
3: Nej.
4: Nej,
3: aldrig.
1: Och om man blir biten, eller jag ska inte säga när, jag säger om man blir biten, vad ska man göra då?
3: Huggormen är ju potentiellt dödlig. Så att alla gift, alltså huggormsbett, ska ju kollas upp.
1: Mm.
3: Det är bara ringa 1177 på en gång. För att det kan ju vara, alltså hur pass tolerant det är mot gifter. Oftast, huggormen hugger mycket torrbett, så det är inte alltid de injicerar. Men det är ju svårt att veta innan. Men hur pass tolerant det är, så kolla alltid upp det.
4: Precis, för vissa blir det ju kanske bara lite rådnad. För andra så blir det ju uppsvällningar och stora problem. Och du kan börja få problem med kräkningar och diarréer och allt möjligt sånt där. Mm. Det har ju att göra med mängden gift som de har injicerat. Mm.
1: Sök hjälp professionellt direkt. Men om vi backar ett steg innan, finns det något man kan göra med tomten eller marken runt omkring för att huggormarna inte ska vilja slingra sig in där?
3: Ja, det finns det ju faktiskt. Du kan ju börja med att hålla det snyggt på gården. Alltså hålla det kortklippt gräset till exempel. Har du massa bråte, gammal plåt som ligger sån där, som drar till sig mat för ormarna, bytsdjur, råttor, gnagare. Städa upp det. Gör det så att ormen inte vill vara där.
4: Rishögar och stenrösen och sånt. Se till att täta stenmurar, husgrunder. Kontrollera nät för typ källarventiler. Sen inte ha komposter och lövhögar så väldigt nära huset kanske då. Mm.
3: För ormen vill ju ha, den vill ha skydd, den vill ha värme och den vill ha mat. Och har du ett optimalt ställe där du har alla tre, då blir det större koncentrationer av orm också. Så att se till att de inte får det där, då kan du bli av med dem.
1: Kloka och tydliga tips. Tack så jättemycket Thomas Andersson och David Pettersson. Från Sundsvalls terrariesällskap för att ni var med i P4 Extra och informerade.

0: Love med Loreen. P4 Extra från Malmö passar micken vidare till de lokala nyheterna.
1: Nyheter i P4 Värmland. Hagfors tidigare kommunalråd Jens Fischer från Oberoende Realister kräver nu Hagfors kommun på pengar. Det skriver VF. Fischer sökte omställningsstöd i början av året när han avslutade sitt politiska uppdrag för att gå till annat jobb. Men det kritiserades bland annat av oppositionen och kommunledningsutskottet avslog ansökan. Nu kräver Fischers advokat att kommunen betalar ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid, enligt VF. Avslagsbeslutet saknar laga grund och utgör istället negativ särbehandling av Jens Fischer, skriver advokatbyrån i kravbrevet. Senast 22 maj ska kommunen svara på kravet. Oliver Solberg behöver sänka tempot lite för att nå framgång i det portugisiska VM-rallyt. Det tycker värmländske rallyprofilen Jonas Kruse.
2: Man behöver liksom några procent ner för att säkra poäng och kanske köra något lite mer på säkerhet. Ta det lite lugnare på de här dåliga partierna och sådär. Men inga stora förändringar ska han göra.
3: Efter en succéstart i årets VM-serie har det varit både toppar och dalar för Oliver Solberg i de senaste tävlingarna. Bland annat med en krasch på Kanarieöarna för 2 veckor sedan. Inför tävlingen i Portugal så ligger Oliver Solberg på en 4:e plats i VM-tabellen.
2: Han borde inte kunna åka så här fort så här tidigt med den här nya bilen i VRC1-klassen mot de allra bästa i världen. Så att det är väl liksom kanske den rutinen han saknar, att det går liksom fortare än det ska på ett sätt som gör att han då kanske saknar den erfarenheten och liksom bara tar det sista bara lugnare.
1: Reporter Sara Fritz. Anna Åberg blir ny länsmuseichef, det meddelar Värmlands museum. Hon är idag kulturchef i Karlstad kommun och har lång erfarenhet av ledande roller inom kulturområdet. Anna Åberg tillträder tjänsten den 17 augusti. Huggormarna har nu vaknat av värmen. Enligt Giftinformationscentralen så märker att samtalen om huggormsbett blir allt fler. Hittills i år har myndigheten tagit emot 80 frågor i ämnet. I studion, Kajsa Ernström.
0: P4 Extra från Malmö är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson och idag gästas vi av TV-drottningen Ann Lundberg. Ann, vi ska hinna prata husdrömmar. Det pratas mycket om ett program.
4: Ja,
0: nu, utan
4: men
0: att
4: du är så liksom... kul att få vara här hos dig i P4 Extra. Du är ett av mina favoritprogram, vet du.
0: Vad roligt! Mm. Ett av mina favorit också.
4: Ja.
0: Ska vi se om vi kan göra lite program också, men vi måste ju också prata om att du har fyllt jämnt.
4: Ja, absolut.
0: Det var inte länge sedan, bara några månader sedan, va?
4: Ja, precis. Inte ens en månad sedan.
0: 60.
4: Ja, det är stort.
0: Ja, fast inte så mycket längre, va?
4: Nej, men vet du vad? Jag tycker att man måste glädjas åt att man får vara med. Så tänker jag. Jag har faktiskt tyvärr vänner som inte har fått lov att fylla 60. Så jag tycker att alternativet till att åldras är mycket, mycket värre.
0: Så exakt vad det är. Och varje gång man fyller jämt så tycker man att man är väldigt gammal. Det tycker man redan när man fyller 20 och 30 och så vidare. Men så här 10 år senare, för att när du fyllde 50 så fick du en tatuering i present av dina bröder.
4: Av min storebror och lillebror. Så out of character. För nu pratar vi familjen Lundberg där ingen någonsin har haft en tatuering.
0: Vad blev liksom det? En örn på ryggen eller vad gjorde du?
4: Nej, men de var ju så roliga också, för då filmade de mig när jag fick den här presenten då. Att jag öppnade det där och såg, oj, ett presentkort på en tatueringsstudio här i Malmö.
0: Ja.
4: Så de filmade det då, för de tyckte det var så kul. Så fattade man väldigt snabbt och sa jag, ja, då gör vi det här till en syskontatuering. Vi tatuerar in samma sak.
0: Hela familjen ska gå utanför boxen.
4: Och då såg
0: boxen.
4: Jag plötsligt hur deras entusiasm sjönk. För mitt förslag var då att vi skulle tatuera in varsin liten räv bakom örat.
0: Snyggt.
4: Som är lite symptomatiskt för den här familjen.
0: Ja,
4: man har en liten räv bakom örat. Men jag kan säga, de levererade inte där, så att det brann inne, det här presentkortet. Men det är ju aldrig för sent.
0: Nej,
4: nej.
0: Men då vet vi i alla fall så mycket. Du har fyllt 60 och du har inte tatuerat dig sen du fyllde 50.
4: Nix.
0: Hjärtligt välkommen hit, Ann Lundberg.
4: Tack så mycket.
0: Vi ska prata om Italien också.

0: Meghan Trainor, Getting Girl, Ann Lundberg, dagens gäst i P4 Extra.
1: Så himla kul.
0: Ja, visst är det. Något som har blivit väldigt synonymt med dig utöver antikrundan är ju Husdrömmar på SVT. Och det har pratats väldigt mycket om det, att du ska sluta. Inte att ni inte ens har spelat in sista säsongen. Det är väldigt ovanligt att det är så här. Var ligger vi i läget och hur känns det?
1: Redaktionen var ute i väldigt god tid kan man säga.
0: Det kan man säga.
1: Men det är ju, alltså Husdrömmar är ju som en finlandsfärja. Mm. Du vet, den tutar på så här. Va? Vi gör bara fler och fler episoder. Vi har väldigt bra titt både på play och i broadcast. Så det kallas för en sån här dubbelträff, heter det på SVT.
0: Som tv-bolagen älskar.
1: Ja. Ja, så att vi får ju programbeslut på både en säsong 14 och en 15 lång tid i förväg och sådär. Och nu ska vi ju dessutom göra både en vårsäsong och en höstsäsong. Mm. Och ska man få den här finlandsfärjan att svänga någonstans där borta, då kanske man måste lägga om rodret nu. Så det var väl det SVT gjorde. Och då så bestämde man sig för att man skulle ta bort programledarrollen i Husdrömmar, vilket alltså är jag. Mm. Gert Wingård är ju expert, han är ju arkitekt och är ju den som är expert på husen och på renoveringarna och arkitekturen och olika material och så, och byggprocesser och byggmetoder. Mm. Och då har man istället tänkt komplettera programmet med en inredningsarkitekt, en expert på inredning som ska hjälpa så att säga husdrömmarparen med inredning. Och nej, men jag har all respekt för att man måste utveckla program. Så är det. Och då bestämde man sig att man skulle införa detta 2028.
0: Jag har aldrig varit med om ett så tidigt tv-besked.
1: Så jag fortsätter det här året ut, 2026. Mm. Och jag är programledare vårsäsongen 2027 och höstsäsongen 2027. Mm. Men vårsäsongen 2028 kommer då inte att finnas som programledare, utan då kommer det vara en inredningsexpert. Jag känner mig helt okej med detta beslut.
0: Ja, och det
1: men tråkigt
0: jag
1: ändå.
0: Ja, men exakt. För det vill jag ju komma till, eftersom du både är programmakare och den som står framför tvn eller framför kameran, så är det också så att man gillar ju förändringar, man vet att de är nödvändiga, men när de händer en själv så måste man ju också tillåta sig att bli lite ledsen över att något kul faktiskt är slut.
1: Ja, men så är det. Ja, men det är ju lite som när en kille gjorde slut med när man var ung.
0: Ja,
1: Först var man ju jätteledsen och så tänkte man på alla fantastiska stunder man haft tillsammans. Men sen efter ett tag så inser man ju också att nej, men vill jag vara ihop med någon som inte vill vara ihop med mig? Nej, det vill jag inte. Och det finns ju fler killar. Och grejen är också att vi nämnde ju det, jag har ju redan fyllt 60, så att jag menar, jag kan ju ändå säga att antalet nya program som jag ska göra har ju så att säga en limit någonstans, även om jag inte alls kommer att sluta på otroligt många år, man kommer väl få bära ut mig från SVT, men det här öppnar också möjligheten för mig att göra andra program. Så jag har faktiskt två programförslag som jag hoppas jag ska få göra. Och ett är faktiskt tillsammans med Gert. Sen kan jag inte säga så mycket mer om det.
0: Nej, precis. Jag gissar att jag måste hota dig med vapen eller 1000 nålar för du ska avslöja någonting om det. Men någonting kan du väl ändå säga?
1: Nej, men ett program handlar faktiskt inte alls om hem och hus. Nej. Utan det handlar mer om livsstil, alltså mat. Jag har gjort ganska många matprogram med Paul Svensson. Maträddarna och Den gröna slaktaren och Landgång. Och det här är mer ett program i landgångsstil och med lite mat och så. Ett program. Och sen ett annat program är tillhör liksom Husdrömmarfamiljen och där jag och Gert ska be oss på en resa. Så mycket
0: Oj.
1: Kan jag säga.
0: Ja, men det är bra. Ja. Då byter vi uttrycksform. Hur går det med boken? Ja. Alla vill skriva bok. Hur går det för dig?
1: Och jag är ju så imponerad av dig, Henrik. För du skriver ju faktiskt mycket. Jag bara snackar.
0: Ja.
1: Ja, det är mycket snack, liten verkstad. Nej, men jag har gått ett antal fantastiska skrivarkurser. Och ju fler kurser jag går, ju mer övertygad blir jag att jag aldrig kommer skriva den där romanen som jag drömmer om faktiskt.
0: Oj, det är ju ett ensam yrke.
1: Du, det är ju det som är grejen.
0: Ja.
1: När skrivfröken säger till mig, Ann, för du vet, jag älskar ju människor. Det är ju människorna som vitaliserar liksom mig och som ger mig energi. Mm. Ensamhet har aldrig gett mig energi, utan det är liksom människor, the more the merrier. Och så, jag vet inte om du riktigt förstår hur ensamt det är att skriva.
0: Nej, det är fruktansvärt ensamt. Det handlar om att knacka tecken när ingen hör eller ser. Ingen kommer säga bra jobbat och du kommer ångra dig att du började.
1: Nej. Ja, nej, så att, nej, men det kommer nog aldrig bli någon. Och skulle det bli någon så blir det en glad överraskning.
0: Ja, tänk, du kanske blir den första som skriver en bok som skrivs av sig själv.
1: Ja, oj, snart kommer den.
0: Ja, jag
1: snart,
0: vet. Jag
1: vi kommer alla vara onödiga i framtiden.
0: Men du gillar inte ensamtid överlag. Du gillar liksom inte att gå på bio ensam eller resa själv.
1: Nej. Nej, men jag är en vallhund. Mm. Alltså man är olika. Jag har ju vänner som uppskattar sin ensamtid så otroligt mycket. Mm. Och det är där de tankar och får energi och laddar upp sina reserver. Jag gör bara det tillsammans med andra. Som att sitta här med dig.
0: Ja, det är det.
1: Underbart.
0: Ja, men jag känner
1: och
0: ju också.
1: Och prata om ditten och datten.
0: Ja, men jag känner att det liksom bara sprudlar här. Och vi ska också prata, ännu mer. Vi måste prata lite grann om Italien. Och vi måste prata om jägarvila, Ann Lundberg.
1: Jägarvila.
0: Det måste vi absolut prata om. Så vi har mycket kvar och kan sitta här och ha det riktigt trevligt.

0: Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Programledaren och journalisten Ann Lundberg hostar lite elegant i bakgrunden. Du sitter med mig idag som gästen. Vi måste ta det där att gå från att vara en slitvarg journalist, jobba, gneta, vara det man får fram och kan leverera till att helt plötsligt hamna i Sveriges vardagsrum i Antikrundan och pang, så börjar folk liksom intressera sig av Ann, inte bara av vad du kunde få fram utan vem är du, vem träffar du, vad tycker du om, det är en kändis. Hur var den förändringen?
1: Alltså jag, så här är det, jag älskar public service. Alltså jag kan säga, jag känner mig som jag är doppad i public service. Nej, men jag tycker att det är så fint. Ja. Och jag är så stolt över att få jobba på public service. Och först var jag ju reporter i många år och jobbade på Rapport och på Plus med Sverker och sådär. Och sen kom jag till Malmö och började jobba på Reportrarna med Bosse Holmström. Så jag har fått jobba med några av de absolut bästa också på SVT. Så jag har varit otroligt privilegierad. Och när jag var på SVT i Malmö så valde Jesper Aspergren att sluta som programledare på Antikrundan. Och då kom de och frågade mig. Och det var så... Jag bara sa, nej men det måste väl finnas någon annan som kan göra det här. Ja. Vi skulle vilja att du prova och så. Och så tänkte jag, ja men du vet, man är journalist och man gör sitt jobb och sådär. Och vi spelade in och det var jättetrevligt. Och man var ute på location och mötte alla människor. Jag älskar ju människor och bra berättade historier. Och det får man i Antikrundan om släktfejd och familjehemligheter.
0: Helt så
1: det
0: var otroligt. Men sen ting, berättelse genom ting.
1: Ja, vilken bra... Ja.
0: Jättebra.
1: Men sen när det skulle sändas så var jag helt faktiskt oförberedd. Det kanske låter naivt, men jag var oförberedd på den enorma intresset för mig som person. För jag tycker själv att jag är ganska ointressant. Jag tycker det är mycket roligare att prata om dig och om andra. För jag är väldigt nyfiken, genuint sådär, i kroppen. Och tycker det är så spännande att höra hur alla andra tänker och sådär. Och nej, men jag har väl ett lite tudelat förhållningssätt liksom, till intresset av mig som person. Därför att det ligger ju min uppgift att sälja de program jag gör, alltså Antikrundan och Husdrömmar och ställa upp på press och sådär. Men jag tycker själv att det är ganska ointressant, om jag ska vara ärlig.
0: Ja. Då är det ju tur att tittarna tycker annorlunda så här långt i alla fall. Så här långt i alla fall.
1: Men sen att titta och chitchatta med dig så här, det är ju en helt annan grej.
0: Ja, men verkligen, för nu är det ju bara du och jag.
1: Ja,
0: nu är det ingen som hör oss eller ser oss. Kan vi låtsas?
1: Det är det bästa.
0: Men du fortsätter ju utvecklas, din nyfikenhet tar dig på nya saker. Vad är det senaste du har lärt dig, vad är det senaste du har lagt till din personlighet av kunskap? Och...
1: Ja, men jag är ju alltså privat en springare. Jag har faktiskt sprungit hela mitt liv och inte fort, men alltid sådär. Det har varit min to-go-to. Det är ett sätt att lyfta hjärnan och jag ofta springer helt samma runda för då kan man liksom koppla loss och så kan tankarna vandra på sitt eget håll och sådär. Och jag har sprungit några maraton faktiskt och några halvmaraton. Nu senast förra året sprang jag ju broloppet. Det första broloppet 2000 var mitt första långlopp, en halvmara. Och förra årets brolopp efter 25 år tror jag blev mitt sista långlopp. För jag känner att jag började springa så långt sådär. Men jag har sprungit några Göteborgsvarv och lite sådär. Och det är min motionsform. Men jag har alltid tyckt att styrketräning har varit döden i krytan. Men nu, för att återigen tjata om att jag har fyllt 60, så har jag tänkt att men nu kanske jag måste börja träna de där slappa musklerna. För att om jag inte gör det nu, då kanske de aldrig kommer att utvecklas.
0: Kanske de försvinner.
1: Ja. Och det är ändå trevligt att kunna gå och promenera när man blir äldre och sitta och kunna resa sig från en stol.
0: Man ska lyfta tungt, va?
1: Man ska lyfta tungt. Man måste utmana sig. Och pannben har jag. Det kan jag säga. Det har jag ju sedan mina maratonlopp. Alltså jag kan ju bestämma mig för något att göra det. Så nu har jag börjat styrketräna. Och har ju upptäckt att det är inte alls lika tråkigt.
0: Nej, det är fantastiskt.
1: Ja, utan det är ett bra komplement. Så nu försöker jag göra det 2 gånger i veckan också.
0: Jägarvilan.
1: Ja, precis. Och då inser man ju också så här att det är inte någonting man bara kan eller inte kan, utan det är bara träning. Det är de här 10 000 timmarna. Så man måste börja och då kanske man bara kan sitta 15 sekunder. Och sen nästa gång kanske 30 sekunder och sen kanske 45 sekunder. Och då inser man plötsligt att de där är mästarnas mästare. Jäklar.
0: Ja, och där är ju professionella. Ja, Frida Hansdotter bland annat som tror jag väl som satte rekord. Jägarvilan är alltså att man sätter sig ner på en stol mot en vägg förutom att det inte finns någon stol att sitta på.
1: Så det och väldigt snart börjar låren skaka. De går liksom som två cymbaler.
0: Och så tänker man, det här behöver jag inte göra om jag vill. Jag ska bara göra det lite till.
1: Ja.
0: Apropå pannben, hur går det med italienskan?
1: Ja, nej, men jag pluggar italienska varje dag i en app på min telefon. Jag har gått en kurs, men jag reser ju mycket både med Antikrundan och med Husströmmar, så det har svårt att gå en sån här, vet, vuxenskolan.
0: Klockan 4 på tisdagar.
1: Ja, men det är väldigt svårt. Men jag kan ju bara gå hälften av gångerna. Men sen har jag åkt till Rom och pluggat italienska på heltid i 2 veckor. Det gjorde jag för något år sedan. Och sen kör jag ju min app varje dag. Nej, men den blir bättre.
0: Mm.
1: Sen ska jag säga, av en app får man ett stort ordförråd, men man lär sig inte prata. Men...
0: För du har ju det här liksom flödet av energi när du pratar. Du liksom, det är härligt att få din energi, för man förvandlar den till energi tillbaka. Har du liksom, och italienskan är ju ett mustigare språk. Är det dit du ska komma? Så
1: ja,
0: att du kan...
1: nej, men kroppsspråket, det har jag ju redan på svenska. Så jag har en liten fördel.
0: Mm.
1: Och nej, men jag kan göra mig förstådd, och jag kan förstå. Alltså enklare. Jag kan inte titta på italienska nyheter, för de pratar för fort. Och sen, tyvärr är det så att Italien består ju bara av en massa dialekter.
0: Mm.
1: Precis som i Sverige.
0: Ja,
1: det är ganska stor skillnad på gotländskan och skånskan och norrländskan.
0: Eller rikssvenskan då, som du och jag pratar.
1: Verkligen, ja. Men det är ju bara, jag kan ju bara prata riksitalienska. Så fort folk börjar prata dialekt, och then I'm gone.
0: Ska vi ta din berättelse om Italien? Ni har köpt ett fritidshus, renoverat ett tag.
1: Absolut, i 4 år, ja.
0: Oh.
1: Vi hittade 2021, och det var the fairy tale. Det var en saga, ett stort fantastiskt ADK-hus med en ringmur runt, för det har nämligen
0: varit ADK, förlåt.
1: ADK, Art Deco, Art Deco. Jag förlåt att jag snubblade till mig med det franska uttalet.
0: Ja.
1: Det är byggt i Art Deco-stil, ADK-stil. Så det är byggt på 30-talet. Jättevackert, jättefint. Och det har en ringmur runt, för det har varit en gammal ullfabrik på 1600-talet i den här lilla bergsbyn. Det ligger högt uppe på en kulle på ett berg, ungefär en timme från havet. Jättehärligt. Men det var en man som bodde där med sin häst, som gick helt lös i trädgården innanför den här ringmuren. Och han ville sälja, men han ville gärna bo kvar.
0: Aha.
1: Ja, som man gör i Frankrike, du vet.
0: Ja.
1: Och då kände väl jag och Stefan, min man, att ja, jag vet inte riktigt.
0: Det blir för italienskt.
1: Ja. Men vi enades i alla fall om att vi först skulle renovera gästhuset, för husen var i väldigt stort behov av renovering. Och sen skulle han få bo kvar där så länge han kunde ta hand om sig själv.
0: Mm.
1: Och hans häst, fick bo kvar i trädgården så länge han kunde ta hand om sin häst, eftersom vi ju bor i Sverige. Och då gick han med på det, så då fick vi köpa det. Och det är 4 år sedan, och sen har vi renoverat det. Det sorgliga var att precis innan han skulle flytta in i gästhuset, när det var klart, så fick han en hjärtinfarkt och gick bort.
0: Oj!
1: Så första sommaren kunde ju vi då bo i gästhuset och hästen i trädgården.
0: Oh,
1: men när hösten närmade sig och vi skulle åka hem, så var det ju, herre, vad gör vi med hästen?
0: Oh.
1: Men då förbarmade sig vår mäklare och hästen och tog hem den till sin gård.
0: Mm.
1: Det är bara en liten ponny.
0: Men ändå.
1: Det ska ju ändå ha vatten och mat och lite kärlek.
0: Ja, och självfallet är det ju också så att det är ju ett djur som har vant sig vid att gå på de markerna. Och kommer förmodligen vara den första som saknar den förra ägaren och lär känna er.
1: Ja.
0: Men hur känns det att nästan vara klar när allting kommer att vara på plats? Allting kommer vara exakt som ni vill ha det? Är det sånt som liksom, nästa projekt, eller nej, måste vi bygga nästa, eller kan du sätta den ner och njuta?
1: Ja, det kan ju absolut, och grejen är att det här huset blir man aldrig klar med, för det kanske är tunnland mark, alltså 5000 kvadratmeter, och det är en gammal vingård, det är lite en hemlig trädgård med en liten medeltida borg, och det är torn, alltså det finns så mycket eftersatt renovering att göra. Det är bara att vi har fokuserat på husen där vi bor, och de är ganska så klara. Men vi har jättemycket projekt i trädgården och så.
0: Mm.
1: Och men det är stort. Vi kan ha mycket gäster.
0: Oh.
1: The more the merrier, du vet. Oh. Familj och kompisar. Och vi har ett stort gästhus. Så tanken är ju att samla familj och vänner där.
0: Och gå och drömma om att en dag när jag slutar jobba så ska jag bo här. Men eftersom du aldrig ska sluta jobba så kommer det här att göra sig bättre som dröm än som verklighet.
1: Ja, men det är inte fel med drömmar heller.
0: Nej, en del drömmar ska man inte liksom
1: förverkliga.
0: Exakt. Ann Lundberg, var väldigt trevligt att du kom hit och tog dig lite tid och hälsade på oss i P4 Extra.
1: Det var jätteroligt, jag är så tacksam.
0: Och jag ser fram emot dina nya projekt när de väl är satta och rullas ut i tv, så vet alla vi som var här idag att vi visste exakt vad de pratade om. Tack så mycket.
1: Tack. I'm sitting down here, but hey, you can't see me.
2: Fick samtal från Hagforsregionen för en stund sedan och då vänder jag mig till er som färdas riksväg nummer 62. Lämnat avfarten Hagfors och åker söderut någon kilometer efter Råda. Alltså ungefär, kanske halvvägs ungefär ner mot Myra där. Så stod det ett tyngre fordon med någon form av problem. Det var en del rökutveckling runt det här fordonet också. Så ha lite extra uppmärksamhet om ni åker riksväg 62. Passera Råda då ner mot Myra, riktning Munkfors, utmed riksväg 62.

0: Sveriges Radios app, P4 Extra gästen. Vi ska strax lämna över till nyheterna. Sen när vi kommer tillbaka så ska vi bland annat prata om viruset, hantaviruset. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds sen på en lyxkryssare. Kan det ha kommit till Sverige? Men först, nyheter.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte där gruppledarna i riksdagen inte kunde enas om nytt kvittningssystem. Och han säger att det finns risk för att riksdagen kommer att kunna stå utan kvittningssystem under flera år.
2: Vi nådde inte ända fram idag. Vi har inget ytterligare inplanerat möte. Jag hade väl förhoppningar innan mötet att vi skulle kunna hitta en väg framåt, men tyvärr så kunde vi inte komma längre idag.
3: Företrädare för oppositionen beskriver ju läget som låst. Håller du med om det?
2: Ja, men det skulle jag nog säga just idag att det är. Det finns uppenbara risker för att riksdagen kommer att stå utan ett kvittningssystem under flera år framåt eftersom vi inte kan enas nu. Jag tror att vi har ett litet fönster nu under några veckor att kunna hitta en väg framåt. Och gör vi inte det då tror jag inte att vi kommer ha en kvittningsöverenskommelse i riksdagen framåt.
1: Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson där och reporter Lova Olsson. Kvittningsbråket började ju förra veckan då Sverigedemokraterna skickade in 2 utkvittade ledamöter för att rösta. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel det sänks med 1 krona och 5 öre liten och kostar nu 21 kronor liten. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder så blir bensinen 50 öre billigare. Det här är något som kan ses som en prisindikation även för privatkunderna. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor liten. I Singapore så införs spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra pojkar. Enligt Singapores utbildningsminister kan spöstraff utdelas som en sista åtgärd men måste godkännas av skolans rektor och utdelas av en auktoriserad lärare, som han sa. Enligt FN:s barnorganisation UNICEF så skadar våldsstraff barns psykiska och fysiska hälsa. Och här i Sverige så förbjöds skollagen 1958. Regeringen har utsett Liberalernas förre ledare Johan Persson till ambassadör i Portugal och han tillträder i augusti. Johan Persson var under åren 2024-25 utbildningsminister och under 2022-24 arbets- och integrationsminister. Svenska längdlandslaget har släppt sin trupp för nästa säsong och då visar det sig att Jonas Sundling väljer att tacka nej till sin plats. Hon kommer istället att träna i egen regi inför kommande säsong, det rapporterar Radiosporten. På här sidan bandas truppen till enbart 5 åkare, 2 färre än förra säsongen. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: P4 Extra live från Malmö. Spänner bågen för sin andra timme. Jag heter Henrik Jonsson och detta kan ni förvänta er. Opinionsundersökningar visar att unga kvinnor tänker rösta vänster medan unga män drar åt höger. Varför detta kärleksgap? Ett leende säger mer än 1000 ord, men vad säger man om man inte vill visa tänderna? Nu visar forskning att tänderna påverkar ungas mående. Det tros komma från en soptipp i Argentina och spreds på en lyxkryss i Atlanten. Kan hantaviruset komma till Sverige? Fast först blir det musik och vi ska lära oss ordet glissando, som förkortas gliss. Det är ordet för när man drar handen över pianots alla tangenter och det låter så här.

0: Dancing Queen med ABBA. Kryssningsfartyget MV Hondius, där det dödliga hantaviruset härjar, är just nu på väg mot Kanarieöarna där passagerarna ska evakueras. En svensk man lämnade fartyget redan för 2 veckor sedan efter det första dödsfallet och reste hem till Sverige. Med oss nu Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Mannen som var på fartyget vid dödsfallet berättar själv för Dagens Nyheter att han mår bra och inte är orolig. Men kan det vara så att vi har en person här i Sverige som bär på viruset, och är det i så fall något vi behöver oroa oss för?
1: Vi behöver definitivt inte oroa oss, men däremot är det bra att personen i fråga är i kontakt med smittskyddet där han bor, så att man övervakar. Problematiken är att det här viruset har en längre inkubationstid, så det kan bli så att man blir sjuk kanske om någon vecka till eller så, och då är det bra att man har koll på personen och vet vilka han umgås med och så vidare.
0: Jag ska säga det också att Folkhälsomyndigheten har fått information om svenskens hemkomst av argentinska myndigheter, och de har lämnat över till de regionala smittskyddet att följa mannens hälsoutveckling. Det berättar Folkhälsomyndighetens biträdande generaldirektör Erik Sturegård för oss, och de har inte fått information om att svensken ska ha fått några som helst symptom. Tillbaka till dig, Ali. Hur bedömer du att man bör hantera den här personen? Vet att det är en svår fråga, men ändå.
1: Ja, det är en svår fråga. Personen är hemma nu och förhoppningsvis i kontakt med de här ansvariga smittskyddsenheterna just där han bor. Och de helt enkelt kollar hur han mår och övervakar situationen. Sen ska vi komma ihåg att det här är ingen lätt smittad virus, så det är inte så lätt att sprida runt. Men det är viktigt att man har övervakar det här, så att säga. Alltså om det utvecklas, framförallt för personen själv. Om man mår dåligt så behöver man intensiv vård och en bra vård, så att säga. Mm.
0: Hantaviruset, vad är det för typ av virus?
1: Det är en virus, det är än en gång en virus, vi kallar dem för zoonoser, virus som går från djurriket till människan, och när det kommer till människan så skapar problem. Vi hade covid-19 och nu pratar vi om hantavirus. Hantavirus, värddjur, är gnagare i stort sett, och i Sverige sorkar. Och det finns olika varianter av hantavirus, de som vi har här hemma och i Europa framförallt. De ger inte upphov till något svårare sjukdom helt enkelt. Det är lite enklare sjukdom med betydligt färre svåra sjukdomstillstånd. Men däremot det finns de som finns i Amerika, som bland annat med stor sannolikhet det som här gör just nu i båten. Och den orsakar mycket, mycket svårare sjukdom med dödlig utgång då, upp till 40%. Mm.
0: Kan man klassa det hur farligt det är? Vi har ju en coronapandemin tämligen färskt i minnet, och där var det man pratade om hela tiden. Och vad är din professionella bedömning av det? Hur farligt är det?
1: Det här kommer inte bli en covid-19-scenario helt enkelt, för att den är inte så där, den sprids inte på samma sätt och lika lätt, utan här definitivt för de som drabbas är ju en dramatisk upplevelse med tanke på att dödligheten är upp till 40%. Men däremot ur ett samhällsperspektiv och så vi pratar inte om en covid-19-period, utan det blir lite dramatiskt för de som är i båten och de som har varit i kontakt med dem och de som blir sjuka och deras familjer, och det är viktigt att ta det på allvar helt enkelt. Mm.
0: Har det varit några liknande utbrott tidigare av det här viruset?
1: Ja, i Sydamerika har de haft en liknande, inte i form av båt och så, men det har varit ett små utbrott här och där. De har haft en lång erfarenhet, och just i de sammanhanget har de sett att viruset kan gå från människa till människa. Men man ska komma ihåg generellt att viruset går från gnagare till människa. Människa till människa är ju, även av just den här sorten har inte varit så där jättelätt, mest i hushåll, de som bor i samma ställe. Men ja, det har funnits utbrott tidigare. Mm.
0: Men det låter ändå betryggande. Tack så mycket, Ali Mirazimi, virusforskare på Karolinska institutet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Vi följer självfallet utvecklingen kring hantaviruset framåt. Och en liten rättelse medan det ännu är färskt i minnet. Vi pratade om Folkhälsomyndigheten, att de hade berättat hur de handskas med den svensk som har kommit hem. Och den rätta titeln på Erik Sturegård som jag nämnde är tillförordnad generaldirektör. Hörde någonting annat så var det fel. Tillförordnad generaldirektör är Erik Sturegård.

0: Det var Alex Warren, Fever Dreams. Strax ska vi prata om att i takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt, där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger.
1: Hej! Vi är The Gems och vi vann P4 Nästa Stjärna 2025. Vill du höra din låt spelas i radio över hela Sverige, synas på TV och lära känna jättehärliga människor?
2: Då ska du söka till P4 Nästa Stjärna 2026.
3: Snart börjar P4 Nästa Stjärna,
4: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
3: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
1: Det var helt sjukt. Jätteroligt.
3: För mer information, gå in på sverigesradio.se
4: och sök på P4 Nästa Stjärna.
1: Kom igen nu och sök.

0: Woman, Jacqueline. I takt med att opinionsundersökningarna dimper ner inför valet är det tydligt att könen står allt längre ifrån varandra politiskt. Där unga kvinnor ofta hamnar till vänster medan unga män drar åt höger. Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, även kallad kärleksprofessorn. Välkommen!
1: Vante är här.
0: Där är du. Hej Emma.
1: Hej, här är jag. Hej.
0: Hej, hej, hej. Du hörde mig när jag sa hej, men det var bara du som inte hördes, eller?
1: Ja, nu, så var det nog. Men jag hörde dig prata om detta med att kvinnor och män som grupper står längre ifrån varandra politiskt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja, och jag antar att du vill veta vad detta betyder för dejtingscenen helt enkelt. Kan det vara så?
0: Exakt. Här kommer min första fråga. Hur påverkar detta dejtingscenen?
1: Ja, det påverkar rätt så konkret. Det blir helt enkelt svårare att hitta någon som känns rätt. Och det här har inte bara att göra med att män och kvinnor står längre ifrån varandra politiskt. Det har också att göra med att vi ser politik mycket tydligare idag som en viktig värderingsmarkör. Och då krymper den här upplevda datingmarknaden och vi liksom väljer bort människor redan innan vi ens hunnit träffa dem. Och det är ju lite problematiskt kan man tycka.
0: Ja, för att det är väl de här sakerna som är lite svåra att ändra på hos en partner som man egentligen inte ska göra men ändå tenderar att vilja. Det är alltså grundinställningen till samhället man lever i.
1: Precis, precis. Men jag tänker så här att om man tänker på politik som något som handlar om intressen och sakfrågor, då kan det ändras om man blir djupt förälskad. Men handlar det om människosyn, grundläggande värderingar och framtidsplaner, då blir det lite svårare om man inte blir extremt förälskad. För då förändras man på ett sätt som gör att man möter varandra någon annanstans än där man möter varandra, så att säga.
0: Vi ska lyssna lite på hur unga väljare pratar om dating och politik. Nej, där skulle vi haft någonting som kom, men det blev det inte. Vi fortsätter att prata. Nej, det kom här istället. 1, 2, 3. Varsågod.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår.
3: Man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså om någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer så kan jag känna så här, okej, men du... Sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
0: Ja, vi förstår ju problematiken i det här när det till och med går upp liksom i föräldralaget. Där hörde vi två röster från Upplands Väsby ur programmet Katarina Gunnarsson i Skilda världar. Emma, har politik liksom fått en ny innebörd?
1: Ja, det blir väldigt tydligt här att politik inte bara handlar om partival utan att det är en signal om värderingar, identitet och vilket slags liv man vill leva. Alltså det här klippet är ju jätteintressant, va? För de frågar ju inte vilket parti röstar du på utan de liksom tänker vad säger partivalet om den här personen? Den ena rösten beskriver känslan av att bli avvisad direkt. Mm. Det är ju inte så kul. Och den andra beskriver något helt annat. Liksom en oro över vad den andras politiska miljö då säger om synen på henne och hennes bakgrund och hennes plats i relationen. Och det här är ju en viktig skillnad. För tror jag att politiken handlade lite mer om åsikter. Men nu handlar det liksom om trygghet, respekt och människosyn. Vi tillskriver politiken mycket mer än vad vi gjorde tidigare. Och sen är det också så i det här moderna dejtinglivet att för, alltså när jag var liten, jag fick inte ens en gång, alltså jag växte upp på 70-talet, jag fick inte veta vad min pappa röstade på. Det var väldigt privat och någon gång när jag ville prata om det så fick jag inte prata om det för jag skulle välja själv och utan någon kontakt med familjen. Nu så outar vi det ju på våra sociala medier så att vi vet väldigt tidigt någonting om vad den andra står politiskt.
0: Ja, att det helt plötsligt har kommit in en parameter till att det är
1: precis,
0: det som
1: precis.
0: Är det nya.
1: Ja. Mm. Mm.
0: Men då kommer sig då att klyftan mellan män och kvinnor växer.
1: Ja, men jag tänker att vi får inte tänka bara i termer av partier utan jag tror att män och kvinnor, speciellt då unga män och kvinnor, har väldigt olika erfarenheter av samtiden. Om vilka problem man ser, vad man känner sig hotad av och vilken framtid man känner att det här vill jag försvara, denna framtiden vill jag försvara. Och det är där det här gapet visar sig. tänker jag.
0: Ja, och tycker båda, om vi nu pratar om sidor, om vi för tydlighetens skull, tycker båda sidor eller båda könen att det är lika viktigt om en politik?
1: Nej, men forskningen visar faktiskt att kvinnor tycker att det är betydligt viktigare, inte betydligt viktigare, men lite viktigare än män, att man har samma politiska åsikter. Så kvinnor känner sig liksom, ja, men de är mer tveksamma till att träffa en man som står långt ifrån dem politiskt. Och det tror jag kan handla om frågor om jämställdheten, oro för att man inte ser på jämställdhet mellan män och kvinnor liksom på precis samma sätt. Och att man känner att det är väldigt, väldigt viktigt om man ska kunna göra karriär och ta hand om barn samtidigt och så vidare. Så det finns en större oro, tror jag, från kvinnors sida där.
0: Ja, och det ska ju bli intressant att se hur det här sen kommer att, eller har ju redan börjat spegla de politiska partierna, vad de kommer tillbaka med, i och med att de är stora i vissa grupper och saknar det ena eller det andra i andra grupper. Men vad finns det för... Vilka risker kommer det här med att man så snabbt kan avfärda varandra i ett land där vi får lov att tycka och tänka och rösta som vi vill?
1: Precis, men jag tänker att det är en risk att dating bara blir så här ännu en arena där samhällets polarisering förstärks. Och det skulle vara väldigt tråkigt, för jag tänker ändå att förälskelsen har en sån enorm kraft att överskrida just polarisering av olika slag. Och skapa också förståelse för varandra. För jag tänker att det viktiga är ju inte vilket parti man röstar på, utan kanske varför man röstar på det partiet man röstar på. Där blir det ju intressant att börja bränna till. För att man kan ju rösta på samma parti som en mängd olika människor utan att varför det är detsamma. Man gör det inte för samma, av samma skäl. Så jag tänker att det är lite viktigt att vi närmar oss varandra och försöker förstå liksom vad vi upplever som hot. Vad som gör oss trygga och vad som får oss att kunna vila i varandra.
0: Ja, så man ska liksom inte bara avfärda någon på grund av partifärg, utan man ska undra varför, så kanske man förstår att man har samma sätt att se på saker, men man kommer fram till något annorlunda.
1: Ja, och även om man inte har samma sätt att se på saker, så kan man förstå varför den andra gör de valen som hen gör, helt enkelt. Och det är där jag tror att kärleken fördjupas, helt enkelt. När vi vågar möta det som är olikt oss själva. Alla människor är ju radikalt olika varandra, och vi glömmer bort det, och vi vill hela tiden ofta möta de som är precis som vi själva, men då blir vi liksom inte utmanade och det blir inte lika mycket kreativitet i mötet. Så ibland tror jag att man ska vara lite mindre rädd för människor som har gjort andra val, men däremot ska man inte kompromissa på frågor om jämställdhet och trygghet och tillit och så, men däremot tror jag man kan tycka lite olika om vad politiker bör satsa på.
0: Ja, man kan se det mer som ett diskussionsunderlag snarare än färdiga beslut.
1: Precis.
0: Tack så jättemycket, Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet.
1: Oj. Tack.

0: Mauro Scocco från sin debutskiva i eget namn där han sjunger så kärleksfullt om Sara. Nu blir det lokala nyheter.
1: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Regeringen går vidare med förslaget att barn och unga från 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått brott. Syftet är att hindra att de rekryteras till gängen. Enligt socialtjänstministern får elektronisk övervakning bara sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn som kommer att övervakas elektroniskt. Vi byter ämne. I brist på lokala slakterier i länet så har lantbrukaren Niklas Bokvist i Väse bestämt sig för att bygga ett eget hemma på gården.
2: Det heter Slakt på gård, det kallas det för. Det är ett lite speciellt och rätt så nytt. Och där vi har rätt att slakta 3 djur åt gången per slakttillfälle.
3: Niklas Bokvist har förutom nötkreatur även 85 bisonoxar på sin gård. Han har tidigare varit med i P4 Värmland och pratat om att han tycker att det finns för få slakterier i länet.
4: Vad har vi klivit in i?
2: Det vi står i här är själva mottagningen av slakteriet där vi kommer att flå och ta ur djuren.
3: Enligt Länsstyrelsen i Värmland finns 4 slakterier som är godkända av Livsmedelsverket. Alla är relativt småskaliga. Och nu är alltså ett femte på gång.
2: Först och främst är det bara mina egna. Sen är det kliv upp ännu högre med livsmedelsklassningar och alltihop. Det är besiktning av djur och sånt där. Och i nuläget så kör vi våra egna och vilt slakt.
3: För att fler ska vilja satsa på slakteriverksamhet hoppas Niklas Bokvist att det kan bli mindre administration.
2: Det jag skulle vilja är ju att det är en enhet som har hand om allt egentligen. Idag har vi ju 3 stycken som ska ha kontroll på oss. Det är lite ohållbart. Det beror på måste centrera vart vilka som ska bestämma.
1: Reporter Sara Fritz. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel sänks med lite mer än en krona och kostar nu 21 kronor litern. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor litern. Och det avslutar 3:30 nyheterna från P4 Värmland. I studion stod jag som heter Anna Lingsell.
0: P4 Extra är tillbaka. Jag heter Henrik Jonsson. Och vi ska prata om vad tänderna i leendet gör med självkänslan. Och vi ska träffa Linnea Henriksson. Fast först så blir det en låt från Melodifestivalen. Det här kommer ni säkert ihåg. 18's Iconic.

0: Tändernas utseende är känsligt för många och kan påverka ungdomars mående negativt. Det visar ny forskning från Malmös universitet. Samtidigt kan möjligheten att få tandreglering skilja sig åt. Det har du studerat, Emma Göransson, specialisttandläkare i tandreglering i Östergötland och nybliven doktor vid Malmö universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur känsligt är leendet för unga människor?
1: Ja, i min forskning så har vi visat att bettavvikelser har en negativ påverkan på vad vi kallar munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och munhälsorelaterad livskvalitet, det är ju hur munhälsan påverkar en persons vardag. Mm. Hur de mår och ens välbefinnande.
0: Och hur beskriver då ungdomarna som varit med i studien att bettavvikelser påverkar dem?
1: Ja, den största... En del beskriver att de har problem med smärta och obehag från tänder eller käkar. Eller att de kan ha svårt att äta eller tala. Men det allra vanligaste är att man uppger en vad vi kallar psykosocial påverkan. Alltså att man känner sig generad eller undviker att le på grund av sina tänder.
0: Så det handlade mest om utseende, mer än funktion, eller?
1: Ja, det gör det. Bettavvikelser har mycket större påverkan på den delen. Det som handlar om utseende och deras självupplevda livskvalitet.
0: Och sen så vimlade jag filmer på bland annat TikTok som hävdar att utseende kan förändras av tandreglering eller då genom tandställning. Och det finns många myter och sanningar som flyger runt. Vad säger det där ute?
1: Ja, framförallt finns det väldigt många myter. Alltså vad vi kan göra med en tandställning är ju att förändra tändernas utseende. Men det finns mycket myter, framförallt senaste halvåret, om att tandställningar skulle kunna förbättra mycket annat såsom nattsömn eller andning eller ADHD. Väldigt mycket falska rykten som florerar och vi märker det på att patienterna efterfrågar tandregleringsbehandling. Det är ju jättepopulärt och man har orealistiska förväntningar på vad den kan göra för en.
0: Hur många ungdomar, barn påverkas av bettavvikelser och vilka typer av bettavvikelser pratar vi om?
1: Ja, det beror lite på hur man mäter, men ungefär 70% brukar man säga av alla barn och ungdomar har någon form av bettavvikelse. Men de flesta är lindriga, så det är inte speciellt allvarligt. Så när 70% har bettavvikelse, då kan man ju säga att det är vanligare att ha bettavvikelse än att ha helt perfekta tänder. Så i naturen skapar oss sällan med perfekta tänder.
0: Jaha.
1: Och det vanligaste är trångställningar, att det är ont om plats så att tänderna står trångt helt enkelt. Och för stort överbett är också en av våra vanligaste bettavvikelser.
0: Och varför just framtänderna, gissar jag, är det som spelar störst roll för ungas välmående då det är kopplat till utseende?
1: Ja, precis. I vår forskning så har vi mätt vilka typer av bettavvikelser som påverkar livskvaliteten mest. Och där är det som du säger, framtänderna och framförallt när det är trångt för framtänderna som har störst negativ inverkan. Och det kan ju bero på helt enkelt att vi visar framtänderna mest när vi ler och när vi interagerar med andra. Och att vi därför, det är det som syns mest och därför har det störst negativ påverkan på måendet.
0: Unga flickor sticker ut i resultatet. På vilket sätt?
1: Ja, både för att unga flickor har större negativ påverkan av sina bettavvikelser än pojkar. Så om en flicka och en pojke har samma bettavvikelse har flickorna sämre munhälsorelaterad livskvalitet. Mm. Och de sticker också ut så att de oftare får tandregleringsbehandling. Det är i en av studierna vi gjort så hade 21% av pojkarna och 31% av tjejerna fått tandreglering. Så det är ganska stora skillnader. Mm. Det kan förklaras av att tjejerna upplever då större besvär av sina bettavvikelser så de kanske efterfrågar behandling i högre grad.
0: Mm. En behandling av tandreglering är ju att ha tandställning. Detta område har du också forskat om. Hur lätt är det att få tandställning?
1: Ja, om vi börjar med så definitionen här, så tandreglering innebär nästan alltid tandställning och det finns olika typer av tandställningar. Och det som vi vanligast tänker på är den här rälsen, den här fasta tandställningen. Mm. Och till nästa fråga då, hur vanligt det är, så skiljer det sig åt mellan olika svenska regioner. Ur ett nationellt, om man liksom slår ut alla siffrorna, så är det runt 30% av barn och ungdomar som får någon form av tandställning. på allmäntandvård eller specialisttandvård under uppväxten.
0: Skiljer det sig nationellt eller lika lätt att få behandling för alla i hela Sverige?
1: Det skiljer sig, och här i veckan har Tandläkartidningen släppt en, de har gjort en genomsyn av detta, och då skiljer det sig från vissa regioner rapporterat 20% av ungdomarna får behandling, medan andra ligger på 42%. Så att det är stora skillnader mellan svenska regioner.
0: Mm. Vad finns det för långsiktiga effekter av att ha betavvikelse?
1: Ja, vi, i vår forskning har vi fokuserat på barn och ungdomar och mätt munhälsorelaterad livskvalitet i den gruppen. Och vi vet mindre om hur det utvecklas över tid på vuxna. Vad vi vet är att tändernas läge, hur tänderna står, ändrar sig lite över tid oavsett om man har betavvikelse eller inte, eller om man har haft tandställning eller inte. Så att det är som allt annat i kroppen lite föränderligt hur tänderna står.
0: Mm. Och apropå att det är olika var man bor i Sverige, ja. I din forskning så lyfter du behovet av mer likvärdig bedömning och tydligare kriterier för att få tandreglering. Hur kan det uppnås?
1: Ja, vår ämnesförening, Svensk Ortodontiförening, lyfter den här frågan och vill se ett nytt nationellt bedömningsindex tas fram. För att alla regioner, då de 21 svenska regionerna, använder sådana här bedömningsindex, behandlingsbehovsindex för att bestämma vem som ska få tandreglering. Men det finns ungefär 10 olika som används över Sverige, så, och man vill se att det enas till ett. Och det är för att vi på ett rättvist och konsekvent sätt ska kunna avgöra vilka som ska erbjudas offentligt finansierad tandvård.
0: Tack så jättemycket, Emma Göransson, för att du var med oss i P4 Extra, övertandläkare och doktorand vid Malmö universitet.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Marceline med The Magnolia, ett band som bland annat innefattar Arvin Nero och Albin Lee Meldau. Nu till en annan svensk artist som ska ut på vägarna igen. Hon rivstartade 2026 med att släppa sitt femte album och nu ska hon packa in familjen i bussen och åka på turné från Boden i norr till Ystad i söder. Hallå där, Linnea Henriksson.
1: Ja men hej, vad det, kul.
0: Ja men visst det, det är Boden som är den nordligaste.
1: Ja, om jag inte liksom har helt liksom, inte alls hängde med på geografilektionerna så tänker jag att det måste vara så. Mamma är ju där uppifrån, så att hon har väl poängterat x antal gånger att nu börjar jag äntligen komma upp i riktiga Sverige liksom.
0: Nu börjar det likna någonting, min dotter.
1: Precis, men det är fortfarande många mil upp till liksom, till spetsen om man ska hålla på. Men jag är det ska bli så himla häftigt. Det är liksom att få till en turné som faktiskt ändå tar in så mycket av, alltså man brukar kalla så här, Sverige det avlånga landet, men så är det ju, och ett sätt att få chans att ta de här liksom, få spela på de här platserna som för mig, väldigt många av stoppen är ju helt nya platser i min värld, jag har inte varit där innan, det är ju just att våga gå så här intimt och nära, för det finns så många fina platser, teatrar och Folkets hus som är väldigt bra för den typen av sättning.
0: Och alla har bra ljud och alla har träväggar, så att det kommer bli mysigt sen när höstmörket faller på. Men det är din andra turné för i år. Är det någonting som är nytt?
1: Ja, men alltså det är egentligen, jag åkte ut på en release-turné med hela bandet och man fick chans att så här, nu ska vi göra låten exakt som den är på skivan fast det ska vara live och bla bla bla. Det man ibland kan sakna där, alltså även jag, det är ju att jag sjunger ju något också. Yeah. Alltså att så här, det finns ju berättelser och man kan märka så tydligt från scen ibland hur plötsligt det liksom glittrar till i någons ögon och då blir man rätt så, då försvinner liksom allt. Så jag försökte göra en cool pose här och plötsligt så ser man ju en människa som har känt samma sak som man har känt. Och det mötet, den närheten, när texterna får bäras, alltså det som kommer hända nu i höst när man, det är ju bara jag och liksom människan och musiken som känner mig bäst, alltså min sambo som åker, och då är det ju väldigt mycket texterna och berättelserna som, alltså jag bara, det känns som att jag kommer få hänga med så mycket folk, för plötsligt får man komma nära på riktigt.
0: Ja, och vi kan ju liksom leka lite med de här tankarna runt det här. Din sambo då, Ville Alin, som spelar i princip alla instrument som finns. Framförallt så har han ju bankat trummor bakom dig i många år. Och när man åker på vår turnén så kan man ju säga, då gäller det som sagt att promota och visa de nya låtarna. Medan nu finns de där och han är ju liksom med i låtarna. Det handlar ju väldigt mycket om livet och relationer och saker som stannar upp och vad gör man nu och där är ju du och
1: ska ni 40-årskrisen.
0: Ja, men ska du stå där i Burträsk och sjunga om hur ni har det?
1: Det. Ja, men det är också det som jag så himla, alltså jag inser att jag kommer ju fylla 40 under den här turnén. Så det är ju, alltså det är också så. Det är nu när jag har gjort en första turné som jag verkligen förstår vad jag har skrivit om. Och det är ju väldigt mycket det att så man är plötsligt på en annan plats i livet. Jag är liksom generation vuxen nu i min familj. Det finns andra som har fått ta platsen barn. Och mina föräldrar som jag alltid sett som vuxna börjar ju faktiskt bli äldre. Alltså just det att så, det är andra livsstilar på oss. Och sånt känner jag också därför, jag tror att för mig både som person och artist känns det så otroligt viktigt att just få komma och spela på andra platser än de klassiskt traditionella man ser på de här turnéplanerna. Och detta har jag ju känt egentligen under en längre tid, men då måste man också göra realitet av det och våga typ berätta om låtarna där de också alltså, lever på riktigt. Alltså,
0: där de kan komma till liv.
1: Ja, men så här, alltså också så här, jag är själv en småstadsmänniska. Och det är något speciellt att sjunga faktiskt låtar som jag har skrivit utifrån. Alltså jag kommer aldrig komma ifrån att det är det jag är. Och att då få stå i Burträsk eller Filipstad, att så här, vi vet rätt mycket vad vi snackar om.
0: Alltså, det är olika namn på orterna, men det är samma språk, ja.
1: Ja, men lite så. Och det ska bli så fint att bara få än en gång mötas med en publik i så här, vad går du och tänker på då? Vad har du för behov? Och jag känner ju så otroligt mycket idag också med en liksom, alltså ett flöde som bara i telefonerna som är rätt oroligt. Och det är lite svårt att greppa ibland hur man ska vara medmänniska här känner jag väldigt starkt. Jag är så otroligt lycklig över att jag som då underhållare till yrket får chans att bara samla oss en liten stund. Och det är liksom så här, livets största ära att få...
0: Det är det finaste med att vara narr. Man ska få människor att känna. Alltså,
1: ja, vet du vad? Exakt det. Och att så här, få chans att göra det, dels då bara så här, egoboosten, att jag får se nya platser, men också att verkligen så få spela någonstans och träffa en publik. Jag vet inte, jag är... Det här känns så himla stort och häftigt, tycker jag.
0: Ja, och det glädjer oss. Jag säger tack så mycket, Linnea Henriksson. Jag säger, vi kommer att ses på vägarna. Jag kommer ut och titta på er.
1: Ja, då får du välja de små då.
0: Ja, det kommer jag vara. Där du kommer se mig i publiken.
1: Ja, men underbart. Tack snälla för att jag fick hänga en stund.
0: Ja, tack själv. Tack då, som sagt, Linnea Henriksson, för att du var med i P4 Extra. Och självfallet måste vi spela en låt med nyss nämnda. Den här gången heter låten Bara kom!
2: Jag ska se som det är, livet kommer ikapp. Har jag fyllt 38, fattar ingenting alls. Man har inte en chans, jag ibland är så man känner. Det är inte svart eller vitt, inte allt eller inget. Balanserad familj, med musiken och pengar. Bli så bra som du kan, men ibland kommer bara sönder.

Linnea Henriksson som just var med oss och pratade om att hon ska ut på vägarna igen. Här blir det mer musik. Please, please, please. Så sjunger Sabrina Carpenter och Dolly Parton.

0: Snart kulturnytt. William Thomas, det blir musiknyheter idag.
1: Ja, precis. Det kommer handla om att studieförbunden har tvingats dra ner på mängden konserter de arrangerar. Och vi har fått lite reaktioner på det.
0: I P4 Extra idag hade jag Ann Lundberg som gäst, journalisten och programledaren som jobbat med allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Jag har faktiskt sina sista säsonger med Husdrömmar i SVT. Den intervjun kan ni höra i appen. Tekniker idag var Victor Chanel, producent Tor Danielsson. Vi hörs imorgon igen i P4 Extra. Då ska vi prata Wilmer X. Tack för idag. Slut för idag.
1: Har minskat med en fjärdedel på 2 år, visar siffror från studieförbunden. När de presenterades idag sa en rad artister som Max Martin, Kent och Eva Dahlgren att det hotar infrastrukturen för svenskt musikliv.
2: Det kan vara tävlingar, det kan vara fristående grupper som tränar inför föreställningar.
3: Vuxenförbundets Gonzalo Reyes är verksamhetsutvecklare på hiphopakademin i Gamlestan i Göteborg som arrangerar hiphop-tävlingar och jam. Han berättar att fler måste slåss om lokalerna när stödet krympt.
2: Ja, det har påverkat otroligt mycket för att vi har inte det utrymmet som vi hade tidigare. Vi kan inte göra lika mycket som vi gjorde innan. Lokaler måste användas till andra delar.
3: Under de senaste 25 åren har studieförbunden tappat först kommunalt och regionalt stöd. Och sedan 2022 sänkte också Tidöpartierna det statliga stödet för att satsa på trygghet, bekämpa inflationen och hjälpa Ukraina. Först drabbade det bland annat replokaler. Men nu märks även att studieförbunden inte arrangerar lika många konserter. Kulturministern har tidigare sagt att hon inte kan svara för hur studieförbunden prioriterar. David Samuelsson är generalsekreterare för studieförbunden och säger att arrangemangen är en viktig grogrund för svenskt musikliv.
4: Få sin första spelning, att möta sin publik, att bygga upp en publik, hur ett band jobbar med en publik. Där har studieförbunden en jätteviktig roll. Men jag skulle säga att de kommersiella aktörerna, det kanske är till det lite mer etablerade bandet. Tänk dig att du är en grupp ungdomar som formar ett band när det kanske är en rätt liten publik, det kanske är deras egna kompisar. Det är svårt att få någon kommersiell arrangör som står upp där.
1: Och vi ska säga att vi har sökt kulturminister Parisa Liljestrand. Reporter här var Viveka Blad. Rapparen Ken Ring döms i hovrätten till fängelse för flera ekobrott, det rapporterar Expressen. Efter att han överklagat domen i tingsrätten så kortas straffet från 8 till 7 månader eftersom handläggningen tagit för lång tid. Ken Ring döms för 4 fall av bokföringsbrott och 1 fall av grovt bokföringsbrott. Till tidningen säger han att brotten rör en tid han lämnat bakom sig. Det var sist i Kulturnytt, men fler kulturnyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de begått något brott. Det här föreslår regeringen. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.
1: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
2: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan till exempel en armbandsklocka eller något mindre stigmatiserande än fotboja. Den elektroniska övervakningen ska se till att barn och unga är hemma på de tider som socialtjänsten har beslutat och ska förebygga och förhindra att barnet eller den unge ägnar sig åt brott. Regeringen uppskattar att det kan handla om mellan 50 och 100 barn och man betonar att den inte ska ses som en straffande åtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
3: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
0: Sa Liberalernas Martin Melin och det var August Klittmar som var reporter här. I Österrike så har minst 3 personer skjutits till döds framför en restaurang i staden Linz. Där uppger österrikisk polis, rapporterar Reuters. Och enligt tidningen Kronen Zeitung ska en man ha skjutit 2 kvinnor och sen sig själv. Justitiedepartementet i USA utreder en rad misstänkta mångmiljardaffärer på oljemarknaden, där uppger källor till ABC News. Och de här affärerna de ska ha genomförts strax innan president Donald Trump och Irans utrikesminister Abbas Araghchi kommit med viktiga tillkännagivanden. Minst 4 misstänkta händelser är nu under utredning. Thailand och Kambodja har nått vissa överenskommelser om fred efter samtal idag. Där rapporterar vår Sydostasien-korrespondent. Och vid en gemensam pressträff så betonade de här ländernas ledare vikten av återhållsamhet och fredlig dialog. Samtalen hålls efter tidigare stridigheter mellan länderna där minst ett 10-tal personer dödats och flera 10-tal skadats. Efter 35 festivaler under 30 år så har de ansvariga för Stocksfestivalen i Skellefteå nu beslutat att ställa in sommarens musikfestival. Där rapporterar P4 Västerbotten. Den här festivalen är gratis för publiken, men i år så saknas sponsorer, samarbeten och bidrag. Man är också beroende av ideell arbetskraft. Ikväll så dröjer stackmånen kvar i norra Norrlands kustland med skurar. I natt får hela landet mest klart och på många håll minus. Ekot, Johan Westerberg.
4: Kanalen är P4 Värmland. 15.03 har klockan hunnit bli den här torsdag eftermiddagen den 7 maj. Marie Trygg heter jag som finns med dig under de närmsta timmarna. Tillsammans med...
5: Jag är med.
4: Ja,
5: precis. Jag skulle säga att jag är också med på ett litet hörn.
4: Bra, Jenny.
5: Ja, jag skulle bara säga att jag kisade igenom så här illgröna blad, björkblad med en stor liksom underbar blå himmel i bakgrunden, för det är ju mest soligt väder som vi har att göra med idag. Temperaturer på ligger mellan 11 till 16 grader. Och en mest svaglig vind.
4: Svaglig,
5: att böja ordet svag.
4: Mycket bra. Ja, vi förstår vad du menar, och under det där trädet så kanske en och annan pollenallergiker inte vill stå, men då tar man en liten tablett kanske.

0: Houston, Texas med Ella Langley. Joakim Jax med oss från trafikredaktionen. Hur står det till?
1: Ja, det är väl i princip en trafikstörning som är aktuell här och nu. Det gäller Karlstad, det gäller E18, det gäller trafik då som kommer och åker mot Kristinehamnshållet genom Karlstad. Och då är det så här att befinner ni mellan Bergviksmotet där och Hultsbergsmotet, riktning Karlskogahållet, så står det tyngre fordon där med anledning av att det verkar ha tappat ett däckhjul där. Så det ska både ligga ett däckhjul strax efter Bergviksmotet, riktning Hultsbergsmotet, och ett tyngre fordon med haveri där på E18. Jag har fått information om att Trafikverket informerades, så de är på väg med personal där för att plocka bort det där däckhjulet. Så extra uppmärksamhet E18 genom Karlstad mellan Bergviks och Hultsbergsmotet. Och riktningen nu är ju då in mot Karlstad, Kristinehamnshållet alltså. Det är det som är rapporterat hit senaste kvarten. 020 999 444.
0: Är numret till trafikredaktionen. Idag så kom informationen från Värmlands museum att Anna Åberg blir ny länsmuseichef efter att museets styrelse beslutade att avsluta Åsa Halléns uppdrag i vintras.
2: Mm, och med just Anna Åberg då, som alltså blir ny länsmuseichef, så sitter vi nu här på en bänk utanför Värmlands museum. Museet i skugga tog vi faktiskt denna gång. Jag tänker att jag börjar med frågan, hur känns det, Anna?
3: Ja, men det känns jätteroligt. Jag är så glad. Och jag har ju vetat det här ett tag nu. Så att idag när jag äntligen kan få prata om det så känns det väldigt, väldigt skönt.
2: Vad blir det viktigaste för dig då att göra på ditt nya jobb?
3: Det är lite svårt för mig att säga just nu. Jag har ett annat jobb nu som kulturchef i Karlstad, och det är mitt allra största fokus fram till jag slutar 16 augusti. Men det första jag ska göra, och jag riktigt längtar till det, det är att jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa personalen. Få sätta mig ner och prata med dem, höra vad de har för idéer och tankar, och framförallt lära mig den här nya verksamheten för mig. Mm. För även om jag har jobbat tillsammans med museet och under många år, så har jag ju inte den specifika bakgrunden, så här behöver jag lära mig massor.
2: När tjänsten utlystes så efterfrågades det ett modernt ledarskap. Vad innebär det för dig?
3: Jag har faktiskt aldrig tänkt på huruvida jag har ett modernt ledarskap eller inte. Men för mig i alla fall, oavsett om det är modernt eller inte, så är det väldigt viktigt för mig att människor känner sig delaktiga. Att jag vill vara transparent, jag vill vara tydlig, jag vill också kunna vara en sån ledare som fattar beslut när det behövs. Men jag är också den första att backa och göra om, ändra. Jag brukar ofta prata om att i en verksamhet så är det viktigt att kalibrera sig. Man behöver jobba tillsammans och justera allt eftersom. Så det är ett uppdrag nu då som jag längtar väldigt mycket att få komma in i.
2: Du var inne på det här med att möta just personalen. I den senaste arbetsmiljöundersökningen så fick ju ledarskapet dåliga siffror. Till exempel så tycker bara knappt en tredjedel då att det här är en psykiskt hälsosam arbetsplats. Hur går dina tankar kring att vända det?
3: Ja, det tänker jag att vi... Det är väl lite egentligen det jag pratade om förut. Att jag ser fram emot att träffa all personal och lyssna och prata och se hur... Jag tror att om man ska ha en bra arbetsmiljö så är det jätteviktigt att man jobbar tillsammans. Så det är väl det som jag tänker. Jag är den jag är. Mm. Och jag ser fram emot att träffa dem, och jag vill lyssna och jag vill veta. Och förhoppningsvis så ser vi så blir det någonting bättre.
2: Ja, för det är en allvarlig beskrivning ändå på en arbetsplats.
3: Ja, men verkligen. Verkligen, som man får ta på allra största allvar förstås. Men jag tror att nyckeln är att det är ett tillsammansarbete. Och där hoppas jag kunna bidra mycket.
2: Mm. Och vad gäller just värmlänningarna? Besökarna som ska hit, vad kan de förvänta sig framåt?
3: Ja, det är också svårt för mig att säga innan jag har liksom satt mig in i arbetet, träffat styrelsen, träffat alla personer som jobbar, som kan så mycket, vet så mycket. Jag ser fram emot att berätta det, men jag tänker att Värmlands museum bär berättelserna om Värmland. Både det som berättades om igår och det som berättas om idag. Och på något vis så tänker jag att museet är ju också i den här svåra tiden som vi befinner oss i nu med oro i omvärlden, så kan ju kanske Värmland, eller så är Värmlands museum också en guide i hur vi ska tänka framåt.
2: Det säger den nya länsmuseichefen då, Anna Åberg.

0: Basson, One in a Million.
1: Vi på P4 Värmland håller dig uppdaterad.
0: Vi fick precis nu nyheten om att förvaltningsrätten...
1: Ibland på oväntade sätt.
2: Idag får vi först mest mulet och regn.
1: Lägg till P4 Värmland som din lokala kanal i Sveriges radioappen.
3: Det du hör här i bakgrunden, det är kollegorna till mig här som spelar pingis.
1: Och låt oss uppdatera och underhålla dig.
4: Sally called when she got the word.

0: Smokey, Living Next Door to Alice. 1966 var ett riktigt guldår. Alltså, då var det gött att leva, Jenny.
1: Jaså?
0: Ja, jag har hört det. Men varför gifter sig folk annars om det inte är gött att leva, tänker jag. Man gifter sig ju av sin egen fria vilja, samtycke krävs. Och det var många som gifte sig 1966. Det ser vi effekterna av idag, eller hur?
1: Ja, men precis. Det är diamantbröllop. Det strösslas med diamantbröllop runt om i Sverige i år just. Och det här är det som Statistiska centralbyrån, höll jag på att säga. Statistiska centralbyrån, SCB, har gått ut med nu här. Om att det är väldigt många. Och det är ju för det faktum att det var många unga som gifte sig 66. Och att de unga som är äldre idag lever längre och mår generellt sett bättre. Liksom. Mm. Så därav att man nu går man ut med att nu är det otroligt många olika diamantbröllop. Men varför stannar vi diamant, kan man då fråga sig, eller hur?
0: När vi kan ta oss till järn. Alltså för så här, diamantbröllop är ju 60 år.
1: Ja.
0: Järnbröllop, jag tycker det borde vara tvärtom, för diamant känns mer värdefullt än järn. Men hur som helst, nu är det så i alla fall. 70 år, då firar man järnbröllop.
1: Men är det för att man ska ner i gruvan? Är det kol?
0: Där har man väl varit.
1: Absolut. Jag bara menar, alltså, nej, det var inte alls så jag menar. Jag menar bara för det heter järnbröllop, för det är det deppigaste namnet någonsin. Det låter som att man sitter i ett fängelse, tänker jag spontant. Men det är det ju inte. Precis som du säger, jag tycker också att det borde vara diamantar. Ja, det är 70 år, helt enkelt. Och jag har faktiskt under dagen träffat några som i år kommer att fira järnbröllop. Helt kokofläng. De var underbara. Men bara själva tanken att då vara gift med någon i 70 år. I 70 år. Är ju otroligt, verkligen. Och de är ju inte jättemånga som är så,
0: ja,
1: tänker jag.
0: Hur pallar man det, undrar jag i mitt stilla sinne, och det är säkert många med mig. Suno och Ellie i Karlstad är exempel på att det faktiskt går. Vi kommer att höra dem lite senare under eftermiddagen här, men vi är ju otroligt nyfikna på hur du tänker om det här, du som lyssnar. Ditt recept för ett långt och lyckligt äktenskap är att till exempel... Nej, men vet du vad? Vi flyttar isär och bor grannar istället. Är det så det håller? Eller att man aldrig har sovit med någon annan än den som man har varit gift med i, ja, men, säg 30-40 år då? Att det är det, den närheten som krävs. Eller något helt annat. Gärna något så här, åh fasen, så kan man göra. Så att vi kan lära oss, Jenny, vi vanliga.
1: Mm. Absolut.
0: Ja. Du får hemskt gärna höra av dig, du som lyssnar och har erfarenheter av detta. Det behöver ju liksom inte vara 70 år att du firar järnbröllop i år, utan det kan vara också att du har varit gift i ett år och har mycket erfarenheter av hur det är att faktiskt liksom ta sig igenom. För det är ju mycket att ta sig igenom när man är i en relation. Berätta gärna vem du än är. Vi finns på sociala medier, och så kan man smsa också, Jenny.
1: Det kan man göra. Man då sms man till 054-777-2600.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Ain't Today med Saga Ludvigsson. Klockan är 3:30. Det är dags för lokala nyheter med Anna Lingsell.
1: Hagfors tidigare kommunalråd Jens Fischer från Oberoende Realister kräver nu Hagfors kommun på pengar. Fischer sökte omställningsstöd i början av året när han avslutade sitt politiska uppdrag för att gå till annat jobb. Men det kritiserades bland annat av oppositionen och kommunledningsutskottet avslog ansökan. Nu kräver Fischers advokat att kommunen betalar ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid. Avslagsbeslutet saknar laga grund och utgör istället negativ särbehandling av Jens Fischer, skriver advokatbyrån i kravbrevet. Senast 22 maj ska kommunen svara på kravet. Vi ska till Väse nu, för i brist på lokala slakterier i länet så har lantbrukaren Niklas Bokvist bestämt sig för att bygga ett eget hemma på gården.
2: Det heter Slakt på gård, kallas det för. Det är ett lite speciellt och rätt så nytt. Och där vi har rätt att slakta 3 djur åt gången per slakttillfälle.
3: Niklas Bokvist har förutom nötkreatur även 85 bisonoxar på sin gård. Han har tidigare varit med i P4 Värmland och pratat om att han tycker att det finns för få slakterier i länet.
4: Vad har vi klivit in i?
2: Det vi står i här är själva mottagningen av slakterit där vi kommer att flå och ta ur djuren.
3: Enligt Länsstyrelsen i Värmland finns 4 slakterier som är godkända av Livsmedelsverket. Alla är relativt småskaliga. Och nu är alltså ett femte på gång.
2: Först och främst är det bara mina egna. Sen är det kliv upp ännu högre med livsmedelsklassningar och alltihop. Det är besiktning av djur och sånt där. Och i nuläget så kör vi våra egna och vilt slakt.
3: För att fler ska vilja satsa på slakteriverksamhet hoppas Niklas Bokvist att det kan bli mindre administration.
2: Det jag skulle vilja är ju att det är en enhet som har hand om allt egentligen. Idag har vi ju 3 stycken som ska ha kontroll på oss. Det är lite ohållbart. Det beror på, måste centrera vart vilka som ska bestämma.
1: Reporter Sara Fritz. Bensinmackarna sänker idag priset på diesel och bensin. Bakgrunden är det fallande oljepriset på världsmarknaden. Priset på diesel sänks med 1 krona och 5 öre och kostar nu 21 kronor litern. Och enligt bolagens prisinformation för företagskunder blir bensinen 50 öre billigare. Något som kan ses som en prisindikation även för privatkunder. Bensinen noteras nu till strax över 18 kronor litern.
0: Mest soligt väder här idag. 11-16 grader med svag vind. Och ikväll och i natt så fortsätter det att vara klart. Temperaturen faller då till runt 0 grader eller några enstaka plus. Imorgon får vi också mest soligt, men fram på dagen så samsas solen med tidvis täta moln. 13-18 grader imorgon och sydlig vind.

0: End of the World med Miley Cyrus. Här i P4 Värmland med Marie och Jenny. Det är torsdag eftermiddag. Jag har hela dagen trott att det var måndag av någon outgrundlig anledning. Men ibland har man ju sådana dagar, eller hur Jenny? Du vet vad jag pratar om, förutsätter jag.
1: Ja, absolut. Gud ja. Men det är bara så himla deppig vändning på en ganska god och härlig, du vet, nedförsbacke torsdag. Och sen så bara, måndag? Hur kom du dit?
0: Ingen aning, men det positiva i detta är ju att jag nu vet att det är torsdag. Och då blir jag ju glad. Det kanske kan vara ett sätt att få sig själv att bli glad. Att inbilla sig någonting som inte är sant och sen komma fram till sanningen som är mycket trevligare än vad det man trodde var.
1: Jättebra idé. Ja. Lite mer tankeverksamhet, men absolut.
0: Skulle kunna bli terapeut. Hade varit något kanske. Vi ska gå vidare här under eftermiddagen tillsammans med Radiosporten. Därifrån är det Per Karl som är med oss. Då blir det en hel del skidsport så här i vår värmen. Får se vart det landar. Varsågod Per och Radiosporten.
2: Idag presenterades längdskidåkningens landslagstrupp.
3: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
4: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
3: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
4: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar.
3: Vad riskerar du att förlora på det då?
4: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart. Men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det. Så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
2: Även Alvar Mühlback väljer att träna i egen regi. Hela truppen finns i SR-appen, reporter var Linn Hensén. Det blir också förändringar i skidlandslagets ledarstab.
5: Efter en tung tid för de svenska längdherrarna så tar man nu hjälp av grannen i väst. För norrmannen Egil Kristiansen är nu presenterad som ny landslagstränare på herrsidan tillsammans med Lars Ljung. Kristiansen kommer närmast från en 10-årig sejour som landslagstränare för de norska skidskytteherrarna, ett jobb han nyligen avslutade. Dessförinnan har han också varit tränare för de norska skiddamerna. Egil Kristiansen har under den senaste tiden enligt ryktena varit så gott som klar för ett annat jobb för det svenska skidförbundet, nämligen som Anders Byströms ersättare som landslagschef. Men den rollen får han alltså inte, och vem som kommer att få det jobbet, ja, det kommer att presenteras inom den närmsta tiden, säger det svenska skidförbundet.
2: Berättade Sigge Sander, nu till lag-VM i bordtennis i London.
6: När det svenska herrlandslaget i bordtennis ikväll kan säkra medalj här vid lag-VM i London så måste de sannolikt stoppa en av världens just nu mest formstarka spelare, Taiwans Lin Junyu. Och nyckeln blir då att sätta stopp för hans fenomenala spel i motståndarens serve. Ulf Tickan Karlsson, Radiosportens expert, hur gör man det?
7: Ja, det är viktigt i sin egen serve att ha en väldigt stor variation och även fokusera mycket på vilken placering man ska ha på bollen för att undvika hans enormt starka backhandretur.
6: Om Lin inte kan stoppas, vad ser du då för möjligheter att få stopp på de andra spelarna i Taiwans landslag?
7: Nej, men jag har goda förhoppningar att Sverige ändå ska kunna gå till en lagvinst även om Lin Yu vinner två singelmatcher.
6: Patrik Ljunggren och
7: Ulf Tickan Karlsson
6: i bordtennis-VM i London.
2: Matchen klockan 20.30 ikväll i Sportextra som börjar redan klockan 19 då med SM-final i basket där Borås kan bli svensk mästare. Och apropå basket så har Högsbo Basket ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man dragit sig ur. Det är för den saken skulle inte klart att klubben får spela i basketligan, det säger basketförbundets tävlingschef Olle Lundén till Radiosporten. Det var två vakanta platser. Visby har tackat ja till den ena. Riksidrottsgymnasiet Luleå har tackat nej till den andra. Och Högsbo är det enda laget vid sidan av de lag som redan är klara för ligan som uppfyller kraven. Så om förbundet väljer att inte släppa in Högsbo igen, då kommer ligan att spelas med 11 lag kommande säsong. Fotboll på det. Stuart Baxter tar över som tränare för allsvenska Halmstad bollklubb. HBK sparkade tränaren Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är det alltså klart med ny tränare. Det blir Stuart Baxter. Enligt HBKs pressmeddelande är han tänkt som en tillfällig lösning, men det sägs ingenting om i vilket tidsperspektiv.
0: Radiosporten med Per Karl. Och som om det inte vore nog med sport så finns ju sportsliga framgångar. Eller ja, i alla fall så har Mondo Duplantis gjort en låt. Så här låter den.

Och tar vi lite trafikinformation här. Jag vänder mig till er trafikanter som färdas riksväg 62. Det är alltså vägen som går mellan Råda då och Munkfors. Rapporterade tidigare om en stillastående lastbil. Den fick vi in rapporterad ska stå kvar efter Råda då ner mot Myra så att säga. Riktning mot, ja, helt enkelt söderut kan man säga. Ransäterhållet. Jag får också rapporter nu om att räddningstjänst är på väg dit. Vi får väl se om exakt vad som har hänt där. Men räddningstjänst har fått larm. Om det är en olycka eller om det är om det här tyngre fordonet, det återstår att se. Det återkommer vi med i en senare rapport. Men ha lite extra uppmärksamhet söder om Råda på 62an riksvägen då. Och det här ska vara i närheten av Myra där. Och tidigare har det stått ett tyngre fordon i riktning mot Munkfors med 62an.

0: Feeling Myself heter låten med Mondo. Igen, jag får dåligt samvete när jag tänker på Armand Duplantis alldeles plötsligt. Det trodde jag inte att jag skulle få. Men det kändes som att jag, ja, men det kändes som att jag dissade honom.
1: Aha.
0: Innan, men han sjöng här.
1: Men blir man inte lite så här, ja, du kan hoppa hur högt som helst med en stav. Alltså på riktigt hur högt som helst. Och sen så kan du också sjunga. Är det inte liksom, finns det inte någon form av så här, men var hela fina.
0: Jaha, vi alla, du menar alltså, att jag uttrycker någon form av avundsjuka?
1: Nej, jag tänkte spontant att man kan få en talang. Det tycker jag är tilldelning av talanger i världen.
0: Mm.
1: Inte fler.
0: Rättvisan.
1: Det är jag som är den avundsjuka människan, uppenbarligen. Uppenbarligen.
0: Här blottar vi oss. Mm. Ja, apropå rätt och fel. Jag pratade med Jens Fischers advokat tidigare i dag. Det är ju så, bakgrunden här är ju att Hagfors tidigare kommunalråd Jens Fischer från Oberoende Realister, han sökte ju omställningsstöd i början av året när han avslutade sitt politiska uppdrag för att gå till ett annat jobb. Det där avslogs. Och nu då så kräver Jens Fischers advokat Jens Lindborg att Hagfors kommun betalar ut pengar till det före detta kommunalrådet. Vi ska höra advokaten om vad han tycker är problemet med hur kommunen har agerat.
2: Problemet är att det är ett felaktigt beslut och att det strider mot de bestämmelser som gäller.
0: Hur då?
2: Min klient har rätt till det han har sökt om.
0: Men enligt Oberoende Realister så har ju Fischer varken behov av stöd för att hitta ny anställning eller ekonomiska incitament för ersättning, så uttrycker de det. Är det verkligen rimligt då att han ska få ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid som du kräver?
2: Det rimliga är att man håller sig till det som gäller och inte hittar på nya saker bara för man tycker det känns bättre. Det kan också vara rimligt för kommuner att locka till sig politiker som både kan och får höga anställningar utanför politiken. Det kan förväntas höja kvaliteten på politikerna i kommun. För att locka till sig människor med hög utbildning och hög kompetens så kan det ibland krävas att man betalar för sig.
0: Det är ju skattebetalarnas pengar det handlar om, Hagforsbornas pengar. Vad får de ut av det här?
2: Det de får ut av det här, det är möjligheten eventuellt att i framtiden också få väldigt kompetenta personer som kommunalpolitiker. Om man visar från kommunens sida att man inte håller sig till det man har sagt utan ändrar sig, då minskar sannolikheten att man får den sortens personer som man kanske vill ha. Det är också så att om man går från ett avancerat arbete för att bli kommunalpolitiker, då hoppar man så att säga av den befordringsgången som fanns i det arbetet man lämnade. Man hamnar så att säga några år bakom de kollegorna man hade. Det är också någonting som man kan behöva kompenseras för när man sen återgår till den verksamheten.
0: Vi har ju försökt att få tala med Jens Fischer själv, han hänvisar till dig, så får ta det med dig då. Varför är det så här så viktigt för Jens Fischer? Det är ju inte så att han har brist på en lön. Han har ju en ny lön, han har ett nytt jobb. Varför blir det här så viktigt för honom att få igenom detta?
2: Jens Fischer är van vid att jobba med rätt och fel. Han tycker att även andra människor ska göra rätt. Och ibland måste man lära dem det. Jag trodde att kommuner i Värmland inte håller på som Trump, som säger en sak en dag och en sak en annan dag och därför inte går att lita på.
0: Det är en ganska allvarlig anklagelse som du kommer med där.
2: Ja.
0: Kommunen har ju sagt nej, som sagt. Nu har de till den 22 maj på sig att svara på kravet. Hur ser du då på möjligheten att de ändrar sig?
2: Det har jag ingen aning om. Jag har gett dem gott om tid att tänka efter. Vi får hoppas att de använder den tiden på ett klokt sätt.
0: Säger advokaten Jens Lindborg. Han företräder Hagfors tidigare kommunalråd då för oberoende realister, Jens Fischer, som alltså vi inte har fått tillfälle att prata med själv. Det är istället hans advokat här. Och jag söker Bo Westlund i Hagfors. Han företräder ju just oberoende realister och är en av de som ligger bakom det här beslutet att alltså avslå ansökan om omställningsstöd och de här pengarna i förra veckan. Han skriver via sms som svar på det här, den här liknelsen som advokaten gör här, som vi hörde med Trumps retorik. Att ja, då förstår advokaten inte hur demokratiska processer och beslut tas. Vi hoppas att Bo är med på att prata med mig här under eftermiddagen. Vi fortsätter att söka honom.

0: Favorite Waste of Time med Bette Midler.
1: Ja, då återkommer vi till riksväg 62 där en olycka inrapporterad söder om Råda då, vid Myra där, precis vid korsningen Sörby. Jag har fått samtal därifrån och det verkar vara en personbil och ett, ja, någon motorcykel är dylig som har kolliderat enligt de samtal jag har fått från platsen där. Så att enligt de uppgifterna jag fick när jag fick samtalet så började räddningstjänst så smått anlända olycksplatsen. Så räkna med trafikstörningar på 62an riksvägen som går då söder om Råda mot Munkfors. Positionen är Myra och det ska precis där man svänger in mot Sörby. Det är där olyckan har skett vid korsningen länsväg 907. Kan väl också passa på att säga att lite längre norrut så har det inrapporterats tidigare i alla fall ett tyngre fordon som står med haveri. Några kilometer efter Råda ner då söderut.
2: T4 Värmland. Sveriges Radio.
0: Kärlek, kärlek, kärlek. Är den evig? Kan den leva i så långt som 70 år? Ja, det är ju Ellie och Sune bevis på.
3: Ja, men de är ju bevis på det. Och nu har jag hittat... Förlåt, vad sa du? En jordgubbe där.
0: Vad sa du?
4: Jag äter den här.
3: Ja, jättefin, röd och härlig jordgubbe. Gud vad gott, i detta solsken dessutom. Och så har jag vid min sida, vad heter du?
5: Alexandra.
3: Och vi pratar om det här med att ha en lång och lycklig relation. Jag har pratat tidigare med då Ellie och Sune som alltså firar järnbröllop i år. De har varit gifta i 70 år i år. Och då är det ju spännande att, du vet, ta del av människors bästa tips på så här relationer. Vilka är dina bästa tips på en lång och lycklig relation?
5: Jag skulle nog säga att alltid vara ärliga mot varandra och lyssna på varandra.
3: Varför är det viktigt med ärligheten?
5: Jo, men jag tycker det så att det inte blir något... Alltså, så att man alltid vet vart man har varandra. Liksom. Mm. Och att man kan lita på varandra. Det är väldigt viktigt tycker jag. Att man verkligen kan lita på varandra i ett förhållande. Annars, ja, jag tycker inte det funkar annars. Mm.
3: Så ärlighet och tillit helt enkelt. Mm. Att bli trygg i det hela. Mm. Men 70 år då? Hur spontant? Hur känner du inför en sån lång relation?
5: Ja, det önskar man ju att man skulle kunna ha.
3: Jag
5: 70 år, ja.
3: 70 år?
5: Det skulle jag inte klaga på.
3: Jag hör hur skeptisk jag låter. Det var inte så jag menar. Det är ju fantastiskt. Nej, ja. Att människor kan göra det. Men jag tänker också att det krävs också att man kan... Jag får för mig att man måste kunna bråka då. Man måste kunna så här, ja, tjafsa på ett bra sätt. Hur tjafsar man på ett bra sätt då?
5: Ja, du. På ett bra sätt, det vet jag faktiskt inte. Jag är inte i någon relation just nu. Men tjafsa på ett bra sätt.
3: Eller bråka, ja, bråka på, du vet. Ja, hur gör man det? För det är väl det som är nyckeln liksom. Att, kan man bråka, det här är ju vad jag tror. Ja. Kan man bråka, ja, då kan man bli sams och kan saker och ting bli bra.
5: Att man ändå liksom, att man ändå pratar ut om det och liksom blir sams. Att man inte blir våldsam utan att man ändå pratar lugnt.
3: Ja.
5: Ja, det är där man än är.
3: Och nu sitter ni här i solen och äter. Åh gud, där skymmer ni. Det är jordgubbar, det är hallon och det är blåbär. Det här känns ändå som ett... Och blåbär skulle vi äta nu också. Underbart, fint och mysigt snacks som man kan ha i dig. Bra relationstips, eller hur, från Alexandra. Vad tycker du, Marie?
0: Ja, men det är ju A och O. Men det är svårare att lyssna på varandra än vad man tror ibland, kan det ju kännas som. Alltså, beroende på vad den andra säger, om man tycker att den säger någonting dumt och konstigt. Så, och så kanske man struntar i att lyssna när man håller på med något annat i vardagen och det här livspusslet som vi håller på med. Men då kanske man får prata om att man inte lyssnar på varandra och komma vidare därifrån. Se hur man löser det i så fall. Prata, prata, prata. Relationsarbete har jag hört i såna här, du vet, datingprogram och sånt.
3: Va? Vadå relation?
0: Ja, men att man ska relationsarbeta. Och då kan man ju känna så här, ja, men kan jag inte bara få vara ledig? Så kan man känna.
3: Ja, måste jag jobba här också på det här?
0: Tydligen.
3: Nej,
0: måste man
3: det får man inte vara.
0: Nej. Nej, vi ska höra från Ellie och Sune efter klockan 4 som har alltså lyckats manövrera sitt äktenskap och styra det med stadiga händer i 70 år. 56.
3: Herregud. Jag vet.
0: 1956 gifte de sig i 20 års åldern. Still going strong.

0: Tror du att han bryr sig? Benjamin Ingrosso och Felix Sandman. Nu, Ekot.
1: Nu är det klart.

0: gastät tunnare overall som skyddar mot gas och kemikalier. De ska ha en heltäckande mask och i den ska det sitta då gasfilter och partikelfilter.
1: Mats Wennberg som är ombudsman för Seko i Luleå säger att det också ska finnas gas- och partikelfilter i maskinhytterna och att alla 7 arbetare ska göra en hälsokontroll av lungfunktion och ge blodprov innan jobbet börjar.
0: Ja, det är klart att de är oroliga. De hade ju mycket frågor om hur de blir påverkade och så här. Men med den här utrustningen tycker vi väl att det är så säkert vi kan göra det i alla fall.
1: Facket har gått med på att markarbetarna jobbar så här till och med 15 maj. Arbetspassen är reglerade till 2 timmar inklusive en halvtimmes rast. Mats Wennberg tror att overallerna kommer bli varma att jobba i eftersom de är täta.
0: Men vi ser som inga andra möjligheter. Och är det då så har man sagt att man känner obehag eller att det blir för varmt, då får man ju helt enkelt stoppa.
2: Och reporter här, det var P4 Norrbottens Turi Wennberg. En kinesisk medborgare har gripits i Norge misstänkt för medhjälp till försök till grov olovlig underrättelseverksamhet och en satellitmottagare har även beslagtagits. Den norska säkerhetspolisen PST misstänker att ett norskregistrerat företag fungerat som täckmantel för en statlig kinesisk aktör som försöker samla in satellitdata, det här rapporterar VG. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Ja, P4 Värmland är kanalen den här torsdagen då vi får upp mot 16 grader och det fortsätter vara klart även ikväll och i natt. Då sjunker temperaturen runt nollan eller enstaka plusgrader. Imorgon också mest soligt. Fram på dagen så sansas i och för sig solen med tidvis täta moln. Uppemot 18 grader imorgon.

0: I Just Might med Bruno Mars. Joakim Jacks med oss från Trafikredaktionen.
1: Ja, den störningen som sticker ut lite just nu, det är olyckan på riksväg 62, vägen som går då mellan Råda och Munkfors. Och det här är precis vid korsningen Myragård där man kan svänga av mot Sörby. Där vid korsningen så har det skett en kollision, och när jag fick den senaste uppdateringen därifrån så var ungefär en kvart sedan. Då, när jag fick det samtalet, då började räddningstjänst ambulans ankomma olycksplatsen, och det har inrapporterats lite köer i båda riktningarna där. Så det kommer att både påverka trafik på 62an, riksvägen samt länsvägen. Man kan svänga rakt västerut in mot Sörby. Det är inrapporterat. Tidigare tog vi också emot rapporter från Karlstad om ett tyngre fordon som stod och hade tappat ett däckhjul. Trafikverket var utlarmade dit i alla fall. Och det var ju om man kommer då åker från Skutbergsmotet och passerar Bergviksmotet, men innan Hultbergsmotet, alltihopa då i riktning mot Kristinehamnshållet. Och apropå Kristinehamn, så kom det var inte så länge sedan det kom samtal om att det har ställts ett tyngre fordon också här på E18 i närheten av Mariebergsmotet. Det är det första motet, och man kommer då ha stolpen och Ölme i ryggen och åker mot Karlskoga. Kan mycket väl stå kvar det tyngre fordonet. Det är det senast inrapporterade hit till trafikredaktionen, som man når genom att ringa vårt nummer 020 999 444.
2: Petra Värmland är det som du lyssnar på. Vi hörde ju alldeles nyss här nu i Ekot att det är faktiskt klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har med 52 rösters övervikt röstat ja, och slopandet av matkravet börjar alltså gälla från den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Så jag är ju mitt i centrala Karlstad. Vid min sida har jag nu Bo Andersson, som precis fick den här informationen till sig. Ja, spontant, vad tänker du om det här?
3: Ja, rent spontant är det väl ganska, det skulle vara skönt att kunna komma åt en öl lite när som helst sådär, fast å andra sidan behöver jag det. Jag vet inte. Nej. Det är ju ja, som sagt, det är nytt för en, så jag vet inte.
2: Ja, konsekvensen blir väl då att det blir lättare för många bar- och pubägare att kunna öppna upp, att du faktiskt inte behöver servera liksom någon form av mat. Hur ser du på det då?
3: Ja, men det är väl kanske bra i sig, fast å andra sidan så kanske öppnar upp för mer oseriösa aktörer. Så att, ja, jag vet inte, det är svårt, jag har inte satt mig in i det här. Men rent spontant, ja, men ja visst, kör.
2: Gunnel Köhler också här bredvid mig. Vad tänkte du när du fick höra det här?
4: Ja, det öppnar ju upp som sagt för andra möjligheter, mer möjligheter för folk att komma ut. Sen också så kan jag ju se att det kanske blir mer avslappnat förhoppningsvis. Visst, man kanske inte behöver dricka för mycket, men alltså just att det finns möjligheter att ta en öl, komma ut, träffa folk. Det behöver inte vara så på att man måste köpa mat. Kanske folk känner sig mer tvingade för att de måste köpa mat. Men samtidigt så kan det ju vara en utveckling för, vad ska man säga, att vi utvecklar en bättre kultur kring det här med pubbar, kroglivet och så vidare. Att det inte ska vara så fullt ös och sen och så vidare, det ordet efteråt. Men alltså,
2: ja. Och samtidigt så blir det ju i så fall mer tillgängligt med alkohol. Det blir fler som i så fall också. Hur tänker du kring det?
4: Ja, det är klart det blir, men ärligt, det kan man ju få tag på ändå, vart man än är. Om inte annat så kan det ju vara att det kanske blir att det vänder sig från det här ren sprit till mera, ja, kulturellt kanske provar olika ölsorter, vinsorter. Det kanske blir mer åt det hållet. Jag försöker se positivt på det. På det viset det kanske inte blir det här rådrickandet som det kanske kan vara annars. Förhoppningsvis.
2: Mm. Tack snälla för att jag fick störa er. Gunnel Köhler och även Bo Andersson. Mm.

0: Lena Philipsson, det gör ont. I år firar rekordmånga, rekordlånga äktenskap. Det här visar SCB:s statistik. Det beror på både då att befolkningen lever längre och att året 1966 var ett år då ovanligt många gifte sig, som dessutom ovanligt unga. Det här innebär att de i år firar diamantbröllop och varit gifta i 60 år. Wow!
1: Men!
0: Va?
1: Marie, det finns ju dessutom de som klår det här. Som firar alltså för 70 år i år. Det vill säga järnbröllop. Och det gör Sune och Ellie i Karlstad. Och jag träffade dem tidigare idag och frågade dem just ja, men hur känslan är att ha varit gifta i 70 år.
2: Det känns väldigt tryggt att ha varandra. Det gör det.
3: Ja, jo, men jag bara håller med. Det är enklast så.
1: Hur har ni gjort då för att stå ut med varandra i 70 år?
2: Ja, det är klart att det har väl... man fått kanske svälja lite någon gång ibland och sådär. Men det är sånt som går över. Mm. Ja, det har aldrig varit något som har... Vi har väl varit trygga i varandra. Det är väl det som har gjort att det har... Mm. Och växte upp i en... Vi växte upp efter kriget. Och vår generation tror jag det är som har haft bäst. För vi har ju haft ett samhälle som har gått framåt väldigt. Det är det som gör att vi har mått bra.
1: Vad tänker du då? Hur har ni stått ut med varandra i alla dessa år?
3: Ja, det har inte varit särskilt svårt förstås, så det kan jag väl inte precis säga varför. Men vi har haft samma intressen kan vi väl säga, ungefär.
1: Får man fråga vad det var som gjorde att ni föll för varandra när det begav sig?
2: Det var nog det där att vi hade ju samma intressen. Vi träffades när vi var på en resa och jag tyckte om att resa. Och vi tycker om att läsa samma saker och vi har samma värderingar. Mm. Det är en väldigt skön känsla egentligen.
1: Men det är inga... Jag bara tänker på... Man måste ju ändå ha lärt sig att bråka med varandra. När ni har bråkat, har ni något sätt hur man tar sig vidare då?
2: Jag vet inte, men man måste ju respektera varandra. Och man ska ju inte gå och dra på grejer som man inte tycker om, utan tala om det då. Jag tror att det gör mycket om man liksom ger sig tid då och pratar med varandra. Kanske efteråt när det har kört ihop sig en stund.
1: Att man liksom pratar ut om det.
2: Ja. Mm.
1: Är det någonting ni rekommenderar då? Att vara gifta i 70 år?
2: Ja. Visst, det är så fint så. Ja. Nej, bara... får vara något sån här frisk i alla fall. Och kunna göra lite saker ihop på gamla dagar. Det är ju en gåva. Ja, det är att umgås med barnbarn.
3: Ja, barnbarnsbarn.
2: Ja, det är också. Ja, vi har många. Vi har barn och barnbarn och barnbarnsbarn.
1: Till de som kanske gifter sig i år då. Och ni firar järnbröllop, alltså 70 år i äktenskap. Vad har ni för tips?
2: Man ska vara ärliga mot varandra. Visa varandra också att man tycker om varandra.
3: Man får väl se till så man får tag i rätt tjej. Det tycker jag att jag gjorde.
1: Finns det några egenskaper som du stör dig på då? Hos Sune?
2: Ja, det går så fort.
1: Ah, det går så fort.
2: Ja, för han är så fortfärdig.
1: Okej, att det går så fort. Och vad, är det någonting du stör dig på hos Ellie?
3: Nej.
1: Men ni har olika tempo.
2: Ja, men då blir det nu på gamla dagar. Så det är jag som inte hinner med egentligen.
1: Jag förstår.
2: Ja.
1: Men ni pratar om det.
2: Ja.
1: Hur ska ni fira järnbröllopet då?
2: Ja, det har vi nog inte tänkt på än. Nej. Men det får vi nog se hur det inte blir. Mm. Ja, vi har ju så många omkring oss som är så snälla och hjälper oss. Mm. Verkligen.
1: Hur brukar ni fira bröllopsdagen?
2: Ja, jag kom faktiskt inte ihåg det.
3: Nej, det gör jag inte heller. Vi har båda våra barn här så att de ser nog till det där.
4: Ja.
3: Ja.
1: Det får faktiskt barna fixa så att det blir bra järnbröllop.
3: Ja.
2: Ja, det får de göra.
0: Ellie och Sune i Karlstad som alltså varit gifta i 70 år i år.

0: Jag försöker lära mig att älska dig med Peter eller Mark. Och Jenny, du har träffat på några som... Jag ska inte säga att de försöker lära sig, det har de säkert redan gjort. Men 3 månader har de varit ihop.
1: Ja, 3 månader idag. Jag har träffat 17-åringarna Annabelle och Pontus. Och vi fick ju höra alldeles nyss från en 92-åring och en 94-åring om hur man ska ha en bra relation. Så nu frågar jag dig, Pontus, 17 år. Mm. Vad är viktigt i en bra relation?
2: Jo, men i en relation så tycker jag det är viktigt med tillit och att man respekterar varandras behov. Och såklart är snäll och visar uppskattning. Mm. Ja.
0: Annabelle, du?
3: Jag tycker att det är viktigt att man inte slutar flörta med varandra. Och så här, visar att man uppskattar varandra, respekterar varandra och litar på varandra.
0: Mm. Och det är 3 månader idag som ni firar?
3: Ja.
0: Hur ska ni fira det?
3: Ska jag kolla på bio sen?
0: Ja. Ni satt på bänken där tidigare också. Jag såg ju att ni var ett kärlekspar. Det var ju väldigt tydligt här. Och vi fick ju höra från det äldre paret. Nu går din buss också snart. Vi ska kolla på det också, Pontus. Den kommer alldeles strax här. Men de sa ju precis lite grann faktiskt det som ni sa. Att ha respekt för andra. Att ha tillit. Att uppskatta varandra. Och jag bara tänker liksom framåt. Hur svårt är det att hålla liksom en relation bra? Nu är ni 3 månader in, jag vet det. Men ändå, det är en bra fråga. Liksom. Hur tänker man framåt?
2: Ja, jo, alltså det kommer ju motgångar, det kommer alltid komma. Men man får ju försöka göra det bästa och snacka med varandra och lösa det. För att om man verkligen är kär i något så ska det ju lösas. Liksom. Så det kommer ju motgångar, men det löser sig alltid liksom, om man verkligen vill.
0: Så, ja. Hur gör man när man, hur bråkar man bäst då, Annabelle? Alltså på ett bra sätt, du förstår vad jag menar. Alltså inte att man ska vinna utan...
3: Nej, hur... men man ska försöka liksom förstå den andra sidan också. Och liksom, jag vet inte, tänka sig alltså från dens perspektiv också. Och inte bara tänka att ja, jag ska vinna det här bråket. Typ. För det är ju inte så det ska vara. Det är ju att man ska lösa problemet tillsammans.
0: Hoppas ni får en underbar biokväll. Och att du hinner med bussen nu också, Pontus. Ja. Tack snälla Pontus och Annabelle. 17 år. Visdomsord, hör du Marie? Visdomsord från 17-åringar. Tack snälla. Ha det bra.
4: Det här är P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: If you need some space, I've got room med V-Lind. Heter Joel Sundholm och kommer ursprungligen från Karlstad.
1: Jag kan vara lite som en kompis.
2: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
1: Ibland skrattar jag när jag lyssnar på radio.
2: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
1: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. P4 Värmland, Sveriges radio.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Nu är klockan 16:30. Det är dags för lokala nyheter med Anna Lindsell.
1: En motorcykel och en personbil krockade för en stund sedan på riksväg 62 vid Myren söder om Råda. Enligt polisen är MC-föraren skadad men vaken och talbar. Skadeläget är oklart. Ambulanshelikopter och två ytterligare ambulanser har skickats till platsen enligt Region Värmland. Vägen är avstängd i båda riktningar under räddningsarbetet. Hagfors tidigare kommunalråd Jens Fischer har nu vänt sig till en advokat efter att kommunen avslagit hans ansökan om omställningsstöd. Att neka honom omställningsstöd bryter mot reglerna enligt advokaten.
2: Det rimliga är att man håller sig till det som gäller och inte hittar på nya saker bara för man tycker det känns bättre.
3: Jens Fischers advokat Jens Lindborg som kräver att kommunen betalar ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid. Fischer sökte omställningsstöd i början av året när han avslutade sitt politiska uppdrag för att gå till annat jobb. Men det blev inga pengar. Enligt oberoende realister har Fischer varken behov av stöd för att hitta ny anställning eller ekonomiska behov för att få ersättning.
0: Det är skattebetalarnas pengar det handlar om, Hagforsbornas pengar. Vad får de ut av det här?
2: Det de får ut av det här det är möjligheten eventuellt att i framtiden också få väldigt kompetenta personer som kommunalpolitiker. Om man visar från kommunens sida att man inte håller sig till det man har sagt utan ändra sig, då minskar sannolikheten att man får den sortens personer som man kanske vill ha.
1: Nuvarande kommunalrådet Bo Westlund, oberoende realister, säger att de gör olika bedömningar och ingen ny fakta har framkommit som ändrar deras inställning. Kommunen har till 22 maj på sig att svara på kravet. Reportrar Marie Trygg och Kajsa Ernström. E16 är sämst av Europavägarna som går genom Värmland. Det är enligt intresseorganisationen M-Sveriges vägkvalitetsrapport.
4: Potholes och småhörlor och bulor och så har de fixat någon bulor som blir så här halvdambra och så. Ja, men det så går upp och ner hela tiden och jag är bara dryg igen.
5: Erik Gustafsson är en av trafikanterna som tycker att E16 mellan Torsby och Malung är dålig. M-Sverige gjorde undersökningen i somras och mätte vägskador med kameror kopplade till AI-analys. 100 medlemmar i organisationen körde ideellt över 10 000 mil genom landet. Bland länsvägarna i Värmland får 246an bottenbetyg och 62an är sämst av riksvägarna. Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert på M-Sverige.
6: Det handlar om potthål, det handlar om sprickor, det handlar om lagningar som inte är jämna. Och alla de här sakerna är ju grejer som påverkar körningen ganska kännbart när man är ute på vägarna.
7: Vad skulle du säga att syftet med den här rapporten är?
6: Dels är det ju att stärka människor som bor ute i landet. Vi ser ju ett tydligt mönster. Det här är ju nationella vägar. Det är en statlig myndighet som ska sköta om dem. Men ändå så ser man att skicket är inte likvärdigt i hela landet.
1: Och reporter här var Sara Fritz.
0: Och kanalen, det är ju P4 Värmland. Det är eftermiddag, klockan har passerat 16:30 med ett par tre minuter. Och jag heter Marie Trygg. Soligt har vi, uppemot 16 grader idag. Och temperaturen faller ner mot nollan ikväll och i natt. För då är det också klart väder. Imorgon så får vi mest soligt, men fram på dagen samsas solen med tidvis täta moln. 18 grader kan vi komma upp till då och sydlig vind.

0: Oskar Linnros från och med du. Det där är väl lite mer av en göra slutlåt, så tolkar jag den i alla fall.
1: Ja, verkligen. Mm. Eller jag menar, det här sista i slutet, gud vad det var deppigt när den kom. Kom den för typ 10 år sedan där? På din dörr så är det ett annat efternamn, eller vad, det, vad han nu sjunger. Det blir ju deppigt.
0: Så kan ju kärleken också hamna, liksom, ja, i att man faktiskt väljer bort varandra med mer eller mindre buller och bång. Så, man kan vara överens och tycka att det här är helt rätt, eller så är det inte det.
1: Nästa gång borde vi ha tråden, hur gör man slut på ett bra sätt?
0: Ah, det kan man så ha nästa snyggt gång. För det finns väl ganska mycket så här kunskapsöverföring som bör hända där till en och annan, kanske. Man kan tänka så.
1: Att det, man kan dela med sig lite.
0: Mm, det vore
1: inte
0: bra.
1: Sms, ingen bra idé.
0: Obra, så obra. Däremot så vill vi ju idag då veta hur vi gör då för att få ett lugnt kanske, men ett långt framförallt och lyckligt äktenskap. Hur gör man för att bli som Sune och Ellie som firar 70 år som gifta? Du kanske vet, du som lyssnar. Då får du hemskt gärna höra av dig så hjälps vi åt. Vi finns på sociala medier eller så kan man smsa 054 777 26 00. Vi tar och kikar in till kvällspasset då. Vad håller de på med, Montro?
2: Kvällspassets stora trädgårdsspecial är äntligen här och du som lyssnar är varmt välkommen till Billingesluttningen. Trädgårdsmästaren Anders Ståland står alldeles bredvid mig. Var är vi någonstans?
3: Vi är hemma i min trädgård här i Sluttningen. Vi ser ner över Hornborga sjön, står mellan blommande körsbärsträd och solen skiner.
2: Ja, bättre än så här kan det knappt bli. Nu har du som lyssnar chansen att få ställa din fråga när det kommer till trädgård och odling direkt till dig.
3: Så himla spännande. Alltså, jag undrar verkligen vad som kommer komma.
2: Precis, det gör jag också. Du kan ringa redan nu, du som lyssnar. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Och jättefint att mejla också på kvallspasset@sverigesradio.se. Det kan handla om tomatplantor som inte tar sig eller hur man tar sig an en helt igenvuxen trädgård eller något helt annat. Anders är med oss hela programmet, så det är bara att ringa.

Benson Boone, Mystical Magical här i P4. Klockan är 20:05, lite drygt. Om ett par minuter är det dags för kvart i fem. Ekot, så hörs du och jag igen när klockan slår 17:00.

0: Anastasia paid my dues.
1: Ministrar kallas till utskott efter Ekots granskning av tobakslobbyisterna. Barn ska kunna övervakas elektroniskt utan att vara misstänkta för brott. Och man åtalad för chattgrupp där barn lockats till våldsbrott. Här är Ekot kvart i fem i studion, Matilda Durehed. Två ministrar kallas nu till riksdagens socialutskott efter Ekots avslöjande om att regeringen argumenterat för ett förbud mot vitt snus skulle kunna ha negativa effekter på folkhälsan. Nils Seier Larsen sitter i socialutskottet för Miljöpartiet och han kräver nu svar från utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
2: Han har nu en del att svara på, bland annat varför man väljer att driva tobaksindustrins intressen och framföra deras argument.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud användes påståenden som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det visar Ekots granskning. Uppgiften om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. Men enligt Folkhälsomyndigheten finns det inget i forskningen som visar att snus haft den effekten. I en av sina protester skrev regeringen att ett förbud mot vitt snus, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Och även Vänsterpartiets Karin Rågsjö kräver nu svar från regeringen och har valt att kalla sjukvårdsminister Elisabeth Lann till socialutskottet.
4: Det här handlar om att vi som politiker ska ha en armlängds avstånd eller väldigt långt avstånd till tobaksindustrin, precis som man till alkoholindustrin. Och det verkar man ju inte ha i den här regeringen då, när det gäller tobaksindustrin i alla fall.
3: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att det fanns flera skäl till protesten.
5: Det är vi som tycker det här. Det är ju inte någon som har övertygat mig.
6: Folkhälsomyndigheten har ju till exempel på regeringsuppdrag gått igenom befintlig forskning och de säger att det inte finns något belägg för att, de kan inte hitta något belägg i alla fall för att snusandet bidrar till att sluta röka. Det är därför jag undrar varifrån du och ni har fått den här uppfattningen att det faktiskt är, att det bidrar.
5: Nej, men återigen, det är ju ett resultat av att vi har relativt sett få rökare i Sverige. Ett resultat av det blir att vi har lägre tobaksrelaterad dödlighet.
3: Också Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, reagerar starkt på avslöjandena.
7: Nej, men jag tycker att det är ganska anmärkningsvärt ändå att vi har en regering som går olika lobbygruppers ärenden.
0: Reporter Daniel Öhman. Barn och unga över 13 år ska kunna övervakas elektroniskt utan att de har begått något brott, det föreslår regeringen. Och syftet är att förhindra att de rekryteras till kriminalitet. Camilla Waltersson Grönvall är moderat socialtjänstminister.
8: Det här är en insats som bara får sättas in om mindre ingripande insatser är uttömda. Det här är, kan man säga, en del i att slutligen undvika att nästa steg skulle kunna bli ett LVU.
9: Enligt socialtjänstministern ska det inte handla om en fotboja utan om exempelvis en armbandsklocka eller någon annan lösning som upplevs som mindre stigmatiserande. Lagförslaget som regeringen nu går vidare med syftar till att ge socialtjänsten fler verktyg när barn och unga riskerar att dras in i kriminalitet. Den elektroniska övervakningen ska användas för att säkerställa att barnet eller den unge är hemma under de tider som socialtjänsten beslutat. Tanken är att förebygga och förhindra att de begår brott. Regeringen uppskattar att åtgärden kan komma att omfatta 50-100 barn. Samtidigt betonar man att det inte är en straffåtgärd. Martin Melin är Liberalernas rättspolitiska talesperson.
10: Det här handlar om att med hjälp av elektronisk övervakning kunna förebygga de senare mer kraftfulla åtgärderna som LVU.
9: Förslaget har tidigare fått kritik från flera remissinstanser som bland annat anser att det är en alltför ingripande åtgärd för unga som inte är misstänkta eller dömda för brott. Men Martin Melin säger att han träffat flera föräldrar som efterlyser ytterligare åtgärder.
10: De här föräldrarna som säger hjälp mig, jag kan inte hantera mitt barn. De föräldrarna kommer inte till tals när det kommer till remissinstanser, tyvärr.
0: Reporter August Klittmar. Efter det offentliga ordbråket mellan påven och den amerikanska presidenten Donald Trump så möttes idag den amerikanska utrikesministern Mark Rubio och påven i Vatikanen. Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent på plats i Italien. Har det kommit ut något från mötet?
11: Ja, det är väl inte så här jättekonkreta saker, men det sägs att det här mötet som pågick i cirka 45 minuter var vänligt och konstruktivt och att både USA och Vatikanen betonar att det är viktigt med stabila relationer och ett gemensamt engagemang för fred och mänsklig värdighet. Men sen så handlade också de här samtalen väldigt mycket om det som, alltså det kriget, det ryska invasionskriget i Ukraina, men även det kriget som pågår i Mellanöstern. Men man pratade också om Latinamerika och särskilt då Kuba, där Marco Rubio har sina rötter. Italienska tidningar skriver också att det här kan ses som ett försök från Marco Rubio att lite grann flytta fram sina positioner ifall han skulle vilja träda fram som nästa eventuella presidentkandidat i USA.
0: Och hur gick diskussionerna inför mötet?
11: Ja, men de har ju varit ganska infekterade genom att Trump har haft de här påhoppen på påven och anklagat honom för att stödja bland annat Iran, vilket ju Leo den 14 har avvisat och hela tiden sagt att katolska kyrkan står för fred, och det har den alltid gjort.
0: Och imorgon då så ska Marco Rubio träffa den italienska premiärministern Giorgia Meloni. Vad kommer att avhandlas där?
11: Ja, men då blir det väl återigen Ukraina, men också ett stort fokus på Hormuzsundet och kriget som pågår i Mellanöstern. Man tror också att man kommer diskutera USAs närvaro i Italien, eftersom USA har militära baser i Italien och Italien är en viktig strategisk plats för USA, så det tror man också kommer att pratas om.
0: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, vår Sydeuropa-korrespondent. Nu är det klart att krogar slipper ha ett kök för att få servera alkohol. Riksdagen har röstat ja och slopandet av matkravet börjar gälla den 1 juni. Även kravet på sittplatser vid barer slopas. Lagändringen röstades igenom med 200 ja mot 148 nej. Och den här lagändringen bedöms mer än fördubbla tillväxten av pubbar, barer, sportbarer och andra serveringsställen som fokuserar mer på drycken än matupplevelsen. I en rad olika länder sitter det nu passagerare från kryssningsfartyget Hondius isolerade så att det inte ska bli någon smittspridning av hantaviruset. Och på en presskonferens nu under eftermiddagen så sa WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus att man ser allvarligt på utbrottet, men att risken för allmänheten att smittas är låg.
12: This is a serious incident. WHO assesses the public health risk as low.
13: Oceanwide Expeditions, som äger fartyget, skriver i ett uttalande nu idag att det för närvarande inte finns några personer med symptom ombord. Skeppet är nu på väg mot Teneriffa, där de runt 100 symptomfria passagerarna som är kvar väntas stiga i land. Tre personer som varit ombord på fartyget senaste månaden har avlidit. WHO har kunnat bekräfta ytterligare 5 fall av hantaviruset bland passagerarna. Dessa har nu evakuerats och förts till olika sjukhus i Europa för vård.
14: One of our passengers sadly passed away last night.
13: I ett videoklipp som filmats av en av passagerarna från 12 april berättar kaptenen på fartyget att en av passagerarna dött. Efter det satte skeppet, som egentligen var på väg mot Antarktis, kurs för ön Santa Helena i södra Atlanten. Bolaget bekräftar idag att ett 30-tal personer gick i land på Santa Helena i slutet av april för att åka tillbaka till sina hemländer. Det pågår nu ett arbete i ett antal länder, bland annat i USA, Singapore och Sydafrika, för att övervaka att inga av dessa utvecklar symptom i och med att inkubationstiden kan vara upp till 2 månader. Myndigheterna i Argentina utreder teorin om två av de nu avlidna passagerarna kan ha smittats i samband med en fågelskådning nära en soptipp innan de gick ombord på fartyget. Där kan de ha kommit i kontakt med gnagare som bär på hantavirus. En flygvärdinna som varit i kontakt med en av de nu avlidna passagerarna isoleras nu på sjukhus i Nederländerna. Hon uppges ha milda symptom och det är heller inte ännu bekräftat att detta rör sig om ett fall av hantainfektion. Talespersoner för både EU och WHO har under dagen betonat att risken för smittospridning i Europa är mycket liten.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Så ska det handla om styrräntan. Den ligger kvar på 1,75% meddelade Riksbanken idag. Den låga inflationen gör att Riksbanken inte behöver höja räntan och kan avvakta och se hur kriget i Mellanöstern faktiskt påverkar svensk ekonomi innan den fattar beslut om en ändring av räntan. Erik Thedén är Riksbankschef.
15: Vi har ett ganska bra utgångsläge. Vi kan avvakta mera information helt enkelt. Och det här skiljer ju lite Sverige mot en del andra länder som från början så att säga har en förhöjd inflation. Så där, välkomna till den här pressträffet som vi har med anledning av att...
16: Ja, att höja eller sänka räntan, det var det inte fråga om idag när Riksbankschef Erik Thedén meddelade sitt beslut. Istället fick räntan, precis som i mars strax efter krigsutbrottet i Mellanöstern, ligger kvar på 1,75%. Och det beror på att priserna i Sverige inte stiger nämnvärt. Igår kom preliminära siffror som visade att inflationen bara var 0,8% i april enligt Riksbankens mått. Klart under både bankens mål och prognos. En överraskning.
15: Det får man väl säga att man blir förvånad. Det är ju kraftigt under vår prognos och kraftigt under marknadens prognos.
16: Att priserna går upp så lite kan tyckas märkligt med tanke på alla rubriker om höga olje- och gaspriser. Men det finns en enkel förklaring, den sänkta matmomsen. Men även om man räknar bort den så var det en låg inflationssiffra. Det här ger Riksbanken lite extra tid när orosmolnen tornar upp sig vid horisonten. Risken för att kriget i Mellanöstern driver upp de svenska priserna har nämligen ökat, konstaterar banken. Men det kan dröja ännu ett tag innan det slår igenom och därför menar Riksbankschefen att man kan avvakta lite med att både agera och ge besked om vart räntan är på väg.
15: Vi ska agera i förväg för att undvika inflation, men vi måste se tillräckliga tecken på att den risken är, så att säga, har en hög sannolikhet. Annars så kan vi riskera att agera för tidigt och kanske till och med felaktigt. Vi kanske behöver ändra oss för att det inte var någon inflation.
0: Sa Riksbankschef Erik Thedén och reporter Olaf Winblad. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson kommenterar nu morgonens möte med gruppledarna i riksdagen för att hitta ett nytt kvittningssystem som inte ledde till något resultat. Han är pessimistisk och säger att det finns en risk att riksdagen kan stå utan kvittningssystem under flera år. En 29-årig man som misstänks ha legat bakom en chattgrupp på plattformen Telegram där grova våldsuppdrag annonserades ut har nu åtalats misstänkt för anstiftan till mordförsök och för stämpling till mord. Chattgruppen hette Samurajbarnen och hade över 11 000 medlemmar. Charlotta Stege Unger är åklagare.
17: I den gruppen så annonserade man ut jobb. Det kunde handla om skjutningar, åka med vapen eller vad som helst.
18: Uppdragen som annonserades ut handlade om grova våldsbrott i både Sverige och Danmark. 29-åringen ses som en av administratörerna till gruppen. Chattgruppen stängdes ner i september förra året på begäran av svensk polis. 29-åringen har nu åtalats för anstiftan till ett mordförsök i Malmö i augusti 2024 då en 13-årig pojke sköt en man på Möllevångstorget med ett automatvapen. Mannen skadades allvarligt men överlevde. I pojkens mobil hittade polisen chattar där 29-åringen misstänks ha förmått pojken att ta på sig uppdraget att döda mannen för 500 000 kronor. 29-åringen greps i Chile och utlämnades till Sverige i augusti i förra året. Han förnekar brott.
0: Rättegången inleds i nästa vecka. Reporter Linus Lindahl på P3 Krim. I Singapore införs möjligheten att utdela spöstraff för pojkar från 9 års ålder som mobbar andra. Enligt landets utbildningsminister så ska det ses som en sista åtgärd. Och spöstraffet måste godkännas av skolans rektor, skriver The Guardian. Vädret så, i natt får hela landet mest klart och på många håll minusgrader. Imorgon blir det sol i stora delar av landet med sällskap av stackmoln på flera håll. I Tornedalen kan det bli byar av regn eller blötsnö. Temperaturen från 18 grader i söder till 8 i norr, i Norrbottensfjällen enstaka minusgrader. Producent Ola Janåker Dunkers.
19: Och för Ekots räkning hörde vi Matilda Durehed. Själv heter jag Marie Trygg. Hoppas du har en fin torsdag eftermiddag så här i vårsolen. Uppemot 16 grader idag. Härligt! Vi går över så till trafikredaktionen och Joakim Jax.
20: Ja, den trafikstörning som har varit aktuell när det gäller olyckor senaste tiden, det är den ut med riksväg 62 för er trafikanter som åker då från Råda vidare söderut där vid korsningen Myra.

0: trädgård. Han säger att han kan odla precis allt, men han har inte lyckats med majs. Och nu är det 10:e året, nu ska det ske. Plantorna är uppe, någon gång i augusti får vi reda på om han lyckas eller inte. Han tror i år om han, för nu har han placerat plantorna på ett ställe där de inte ska ha det så bra. Det är hans senaste. Han har huldat om dem och tagit hand om dem. Och nu har han bara placerat dem på något ställe där i trädgården. Han vet inte om det kommer att bli bra eller inte. Vad säger du? Alltså, när ger man upp?
1: Ja, nej men ge upp gör man ju inte i trädgården, utan man tänker nästa år, då ska jag göra på det här sättet. Jag har också kämpat med majs. I år så har jag inte satt några majs än. Mitt vanligaste fel är att jag sätter dem lite för sent så att de inte hinner. De växer jättebra och sen så de blommar och sen så när hösten kommer och jag tar med mig hela familjen och säger, nu ska vi skörda majs. Och så går man ut och så tar man de här häftiga kolvarna och så skalar man. Det blir mindre och mindre kvar. Så är det bara de här tunna liksom märgen typ. För att den har inte blivit något av.
0: Varför är det så krångligt med majs just?
1: Ja, men dels det är att den behöver en lång säsong. Och sen så att den är vindpollinerad. Och han och honblommorna blommar inte samtidigt. Så där har du två grejer. Så att den är vindpollinerad, det gör att de måste ha några stycken. De behöver sitta så pass så att pollenet kan blåsa från en planta till en annan. Och att de oftast inte är aktiva exakt samtidigt. Det krånglar också till, om man har för få plantor så är inte ståndarna aktiva samtidigt som pistillrören. Då. Men det man kan göra då det är att piska majsen. Så det var det senaste jag gjorde. Då tar man en sån här hanblomma, de sitter högst upp och så ser man att men den här är, nu är den pollenet är moget, är lite fluffigt så här. Och så kollar man på majskolvarna där de ska växa ut så här, hänger ut som liksom vita hår. Och det är liksom det är där pollenet ska till. Och så går man och så snärtar man lite så här.
0: Så man undrar vad Anders är ute och gör, så är han ute och piskar sina majsplantor.
1: Piskar majsen? Det är inget konstigt med det alls.
0: Är det därför det finns de här trådarna? Är det för att pollen ska fastna där intill?
1: Ja, men precis. Den kör ju ett högt spel. Det här är ett gräs. Som många gräs så har de inga pollinerande insekter. De gör jättemycket pollen och sprider det och så hoppas de att det kommer till rätt ställe.
0: Wow. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Maila om du vill. kvallspasset@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, står den här i kvällspasset i P4. Sarit tillsammans med Anders Ståland som är trädgårdsexpert, odlingsexpert. Ja, han är allt möjligt. Och just nu så sitter vi hemma hos Anders. Eller ja, det är ju inte hemma hos dig precis där vi är just nu.
1: Nu är vi hemma hos Felix, Stella och Ella, våra kaniner.
0: Ja, vi sitter inne i deras, ja vad ska vi säga, hägn kanske.
1: Ja, hägn är bättre än, ja för det är lite stort liksom.
0: Jättefint. Och Felix har liksom brett ut sig här. Felix är ganska stor kanin.
1: Alltså, finns det något mer avslappnat än en kanin som bara liksom ligger och jäser?
0: Hur stor, om vi bara ska...
1: Vad är det? 45-50 centimeter. Det är lite belgisk jätte i honom. Han är någon slags blandning. Vi vet inte riktigt. Det är en sån, vi har tagit hand om en kanin.
0: Mm. Jättefin i alla fall. Och fint att vi får hälsa på dig, Felix, faktiskt. Jag tror att vi ska ha med oss Camilla nu.
2: Jajamän.
0: Hallå. Hej Camilla, härligt att ha dig med. Du, vad har du för fråga till Anders?
2: Jag har en fråga. Jag har ju odlat gurkor ifrån frön. Och vissa av plantorna blir så alltså, klena i stammen. Om man kan göra någonting för att stärka upp dem utan att de rötnar eller...
1: Ja, och de är så känsliga i stammen också. Och jag känner precis igen det där, att de liksom blir så långa och tunna och sen när man väl ska plantera dem så är det nästan svårt att inte bryta av den.
2: Men ja,
1: du, kan du se hur växer de just nu? Liksom, vart står de någonstans?
2: De står i soligt fönster i mindre plastkrukor som, innan jag ska få ut dem i växthuset. Då. Och vissa är starkare och vissa är jättetunna.
1: Ja, okej. Det var ju lite kul att de var olika då, men för annars, annars var min spaning var så här att balansen mellan tillgängligt solljus och temperaturen, att den är liksom, det är att det är lite för varmt i förhållande till hur ljus det är. Och det man, för det är generellt liksom ett sånt knep, att sänka temperaturen eller höja mängden ljus. Och vill man höja mängden ljus i ett fönster, då kan man skaffa en sån här traumafilt som är prasslig och silvrig. Så kan man hänga det som en gardin innanför. Det kanske inte alla som bor i huset som tycker det är lika fint och bra som gurkorna. Men det skulle kunna vara ett tips. Och sen så är det ganska... Alltså jag har precis sått mina gurkor. Alltså en vanlig grej är att man startar lite tidigt. Och då hinner de ranka iväg. Så att det kan också... Nu är de ju redan igång. Och då, när de väl har vuxit iväg, då kommer de kanske inte bli så mycket liksom kraftigare förrän de väl har kommit ut i den nya jorden. Då. Men till nästa år så kan du testa det här med filten.
2: Okej,
0: för jag hörde... Blir du sugen på filtgrejen liksom?
2: Jag hörde någon gång att man skulle nypa av frukterna som kommer. Är det en bra grej?
1: Ja, fast det kommer inte påverka hur stark den är. Det som, om man nyper bort frukterna, då lägger ni lite mer kraft på att sätta blad och växa uppåt. Sådär. Mm. Och ofta så de där första gurkorna brukar de ändå inte riktigt orka med. Så att de brukar gulna, för mig i alla fall, och ramla av sig själv. Då kan man ju lika gärna nypa bort dem. Så jag tror att det har mer med det att göra.
2: Okej, nej, men jag får väl satsa på mer ljus och inte så tidigt nästa år då kanske.
1: Precis, eller så kan du liksom stänga av värmen. Det kan ju också vara sådär lagom populärt med resten av familjen. Det är bara att välja.
2: Ja,
0: men Camilla, det låter så, stänga av värmen och så traumafilt på fönstret. Men det är klart, vill man ha ordentliga gurkplantor så får man ju liksom, då får man kanske offra lite, jag vet inte, vad säger du?
2: Min man är ju rätt så van, för det är ju plantor i varenda fönster och på bord och överallt. Så att...
0: då står han säkert ut med det också.
2: Ja,
0: tusen tack för att du hörde av dig Camilla. Det är säkert fler som undrar samma sak. Ha det så gott, ta hand om dig och lycka till.
2: Ja, tack så mycket. Ha det gott.
0: Hej.
2: Hej.
0: Det är kvällspasset som du lyssnar på och Anders svarar på dina frågor. Du har chansen att komma med, du ringer 020 22 10 20. Jag har fått ett meddelande här från en annan trädgårdsmästare som skriver så här: säg en blomma som enligt dig måste finnas i en trädgård. Finns det något sånt?
1: Oj, hjälp. Alltså det här är ju så himla svårt. Okej, nu tänker jag bara, nu kommer jag på en som jag tänker på och det är oxtunga. Det här kommer alla trädgårdshandlare tycka illa om, för att den kanske, det är mer en vild växt. Jag sa att jag gillar vilda växter, men oxtungan är ju blåa blommor och den blommar så himla länge. Och bin och humlor älskar den. Lite sträva blad så här. Och sen så frösåren sig. Den är flerårig men inte så jättelånglivad. Men dyker upp lite här och var. Så oxtunga.
0: Oxtunga. Har du en oxtunga här eller?
1: Ja, men det här är en trädgård. Ja. Har man en trädgård så måste man ha en oxtunga. Så det är klart jag har. Jag har flera.
0: Men de blommar inte nu, va?
1: Nej, men ganska snart.
0: Mm. Jag kommer tillbaka när den blommar.
1: Du är varmt välkommen.
0: Kvällspasset lyssnar du på. Härligt att du är med oss.

0: Molly Sandén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du hör den här i kvällspasset. Idag så har vi tagit med oss kvällspasset ända till Anders Stålhans trädgård som ligger... Ja, nu har vi bestämt att det är ett stenkast från Hornborgasjön. Vi kan se Hornborgasjön väldigt, väldigt fint härifrån. Och det är en helt fantastisk kväll. Alltså det här kvällsljuset som vi har här nu ifrån en klarblå himmel. Vi har kaniner... Och här kommer Smulan som en höna.
1: Ja, men precis. Och lilla Majken som en kyckling.
0: Och som bara är några dagar gammal. Föddes i, kläcktes kanske man säger. I, när var det Ronja?
2: I söndags.
0: En alldeles ullig gul som hoppar omkring efter sin mamma här. Jättefint. Jag ska säga det, Ronja och Ylva är här också. Och det är dina barn bland alla djur också.
1: Ja, precis.
0: Och apropå barn så kanske vi kan ta den frågan som du faktiskt tog upp igår när vi pratade lite kort med dig i kvällspasset och som faktiskt fler undrar, vad kan man göra tillsammans med sina barn i trädgården?
1: Ja, men det har jag tänkt mycket på eftersom jag verkligen älskar min trädgård och gärna inte helst vill bara så här pracka på. Men jag vill också gärna dela med mig. Så då har jag två tips. Det ena är smultron. Många smultronplantor och gärna sådana som alltså, det finns något som heter månadssmultron som sätter nya hela sommaren liksom. Otroligt värt, och liksom från att barnen var så att de kunde gå så visste de ju exakt var smultronplantorna fanns. Och sen så när man blir lite,
0: det ser jag lite som en, det är ju en muta.
1: Ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Och så det var liksom, det var det första.
0: Men det var inte istället för typ lördagsgodis och så. Att du, nej, säger så här, det blir inget, alltså lördagsgodis i vår familj, det är att man går ut och plockar smultron.
1: Nej, inte så. Så var det inte. Men sen ganska snart så blev det så här, och jag kunde säga så snart kommer de här vara mogna. Och sen så någon dag senare så är de borta. Så det var ju till slut blev det lite konkurrens. Det är samma med tomater i växthuset. Man ser så nu är de i övermorgon. Och sen när man kommer i övermorgon, då är de borta. Men det får man ju, det man får ju liksom, okej, okay, det gillar de. Så nu får det vara så. Men det andra, det är ju grejer som växer kraftigt så att man liksom ser någonting. Så solrosor har vi kört. Och gärna med viss tävlings... Så här, vem kan få den största solrosen?
0: Men här, nu nickar du, Ronja. Du måste berätta. Vad är roligast?
2: Alltså, jag tycker det är bara roligt att vara ute. Alltså, att du har den tillgången att bara kunna gå ut. Och kunna gå ut och bara vara i trädgården. Att alltid ha någon blomma att plocka. Eller alltid ha någon liksom grej att fixa. Det tycker jag är härligt.
0: Vad har du gjort idag till exempel? Har du grejat med något idag?
2: Idag har jag tagit ut Smulan och Majken i trädgården några gånger. Hit och dit. Och, ja, ungefär det.
0: Pappa är väldigt nöjd här med de här svaren, antar jag.
1: Ja, men supernöjd. Alltså, absolut. Och det där med att ha blommor att plocka, det var också så här... Det har också varit en inre kamp för mig som jag kanske inte har delat med mig till barnen, hoppas jag. Och så har det varit så här, den är väldigt ovanlig. Och de växterna som det bara, blommorna som det bara finns en av, de får man inte plocka. De andra får man plocka hur många man vill. Så vill vissa sådana...
0: Det har varit lite så ändå.
1: Vissa förhållningsregler, samtidigt som man verkligen... Det är ju helt underbart när det kommer in små buketter. Inte lika underbart när alla svarta tulpaner var avplockade och det inte fanns någon kvar ute. Men det var ju ens, vad härligt att vi fick njuta av dem här inne.
2: Eller när man har tagit den enda kungsängsliljan som finns.
1: Kommer du ihåg
2: och det? Dragit av liksom hela skälket så att bara blomman finns.
1: Ja, men nu är de flera. De kom tillbaka.
0: Så ja, det är ju, vilken tur. Ja. Det är en annan fråga som, går det att göra fel liksom, i en trädgård?
1: Alltså det enda är ju ens egna liksom mål med någonting. Och då går det ju absolut. Och det finns ju hur många fallgropar som helst. Går det att göra rätt? Det är nästan... det är frågan. Går det att göra rätt? Det är jag inte säker på. Men det går att göra mer eller mindre fel hela tiden.
0: Du, vi har fått in en fråga från Rickard. Han skriver, det är ju mycket prat om att det inte är så bra att ha en stor gräsmatta i sin trädgård om man ska tänka på den biologiska mångfalden. Men hur får man då till en sån där vacker äng, och får man inte in väldigt många fler fästingar i sin trädgård då om man har en äng där, undrar Rickard.
1: Ja, det här måste man ju bena upp i olika delar. Jag tycker att det första man kan göra om man vill, är sugen på att omvandla sin gräsmatta till äng, det är att bara testa att vänta med att klippa först på våren och sen så in, en bit in i försommaren och se vad som händer. För ganska ofta så är en massa växter där som bara väntar på att få komma upp och blomma. Och det är väl kanske det enklaste sättet, att bara börja och se. Och sen så när man väl klipper, att man räfsar ihop och tar bort klippet. Många vill ju liksom mycket hellre göra någonting mer rejält och få dit de rätta blommorna på en gång. Och då är man genast ute på mer en slippery slope av att kunna misslyckas rejält också. Man kan ta bort gräsvålen och sprida ut ängsfröer. Man kan till och med lägga ut sand om det är så att man tycker att jorden är lite för tung. Men jag förordar att bara släppa upp lite grann och se vad som händer och ta bort liksom det som man klipper. Och sen så ska man ju veta att en äng utvecklas. Liksom. Så även om den är... Det jag har, här nere så har jag en äng, va? Och när vi flyttade hit så var det var nästan brösthöjdshögt gräs som jag fick slå de första åren och fullt med hundkex. Och det var ett grymt jobb. Och sen så har det successivt utarmats, för man tar bort näringen hela tiden. Och nu så, när den är som högst, så är den inte högre än mitt knä. Och det, jag kan göra hela på en förmiddag. Och så har jag gått dit med frön som jag hittar i vägkanten av olika saker. Och det är bara helt underbart att se den där förändringen. Och något år var det jättemycket johannesört. Och ett annat år så är det, nu är det jättemycket daggkåpor som liksom verkar ha, ja, bara sprider sig.
0: Men det här med fästingar då?
1: Just det, fästingarna var det. Nej, fästingarna har ju ingenting med det höga gräset att göra. Fästingar har med andra djur som kan sprida dit dem från första början. Så har man mycket rådjur i sin trädgård, ja, men då finns det ganska stor risk att det också finns fästingar. De ställen där vi faktiskt får mest fästingar...
0: Här där vi sitter på knä nu.
1: Ja, exakt.
0: Ja, gud vad bra.
1: Ja. Så, ja, men, och det är kanske främst kaninerna de fastnar på. De går ju här. Men här är ju superlågt gräs. Så det finns inte en direkt koppling mellan högt gräs och fästingar, utan det är bara att man, när vi är ute i naturen och går på ställen där det är högt gräs, då finns det också andra djur där.
0: Anders Stålhand, som kan det mesta om trädgård och odling, är det som vi hälsar på idag här i Kvällspasset.
3: Kvällspasset i P4
4: med Sarit Manastirski.

0: Stevie Wonder, For Once in My Life. Du hör den här i kvällspasset i Sveriges Radio P4. Sarit Monastyriski och Anders Stålhand. Vi har flyttat oss ifrån kaninhägnet nu. Vi har lämnat kaninerna. Och de har själva också lämnat kaninhägnet, ser jag. Eller ser du ens någon kanin kvar där, Anders?
1: Det är då man börjar undra. Vart är de nu? Nej, men de är där lite utanför, en bit bort.
0: Just det, de är ju gräsklipparna här i trädgården.
1: Ja. Precis, där det är riktigt kort. Jag har några gånger som jag klipper också.
0: Du, Kristina från Örnsköldsvik hörde av sig för en liten stund sen och undrar lite grann med det här med balkongodling. Och bland annat om man kan odla sockerärtor på balkong.
1: Men det är typ en av de bästa grönsakerna att odla på balkongen. Absolut kan man göra det. Sockerärtor är så himla schysst för att de behöver inte jättemycket jord. Så det räcker med en vanlig balkonglåda. Och de växer ganska snabbt. Och sen så får man ganska snart de här härliga, söta baljorna. Så det tycker jag absolut. Det har jag gjort på mina, när jag hade balkong så var det sockerärtor. Jag saknar lite att odla sockerärtor sådär. Det får nog ta och sätta några i en, Det blir också något annat när det är i en balkonglåda. Det blir lite varmare än när det är direkt i marken. Och där finns det ju inga sniglar. Det är också så där ute i trädgårdslandet, i alla fall här, så är en del sniglar. De älskar sockerärtorna. Så att, det är en av de sakerna där balkongodlarna har en helt klar fördel. Sådana här små busktomater kan man också testa på balkongen. Det gäller ju att det är riktigt varmt ute innan man flyttar ut dem, men det brukar också funka.
0: Det är så roligt när jag säger sockerärtor och balkong, så skiner du upp så och tänker, gud, det är som att du lever dig in på Kristinas balkong där i Örnsköldsvik och tänker, ja, det är fantastiskt. Du har så mycket känslor och det är underbart. Torbjörn fick jag precis höra med oss nu. Hallå Torbjörn.
2: Hallå.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vad gör du för något? Hur har du det?
2: Ja, vad jag gör? Jag har precis hållit på att klyva ved. Så det var skönt att jag fick ringa till så jag slapp det nu en stund. Det var ju jättetacksamt detta.
0: Ja, bra träning. Vad har du för fråga till Anders?
2: Jo, det är så här, vi håller på att nyetablera, eller vi byter ut vår gamla fruktträdgård. Ja, pö om pö nu då, va? Och så har vi bytt lite träd. Och så bor vi på småländska höglandet. Det innebär att vi har klimatzon 5 här uppe hos oss. Och nu får vi sitta och stirra oss blinda på detta nu då när vi tittar på våra fruktträd. Jag har liksom inget, jag kan inte svara på om det gör någon skillnad eller inte. Och det är lite därför jag ringer, för vi har ett förändrat klimat. Vi har ju lite varmare nu än vi har haft innan. Och jag är lite nyfiken, behöver vi stirra oss blinda på detta nu när vi håller på och byter träd? Vi får ju sitta och titta på det, googla oss fram till vad funkar inte när vi håller på och köper de nya nu då.
1: Ja visst, men och här kan vi ju, i mitt huvud så delar jag upp det här i tre delar. Dels så är men det här att klimatet har ju förändrats. Jag tittade på temperatur... grafer från en väderstation nära här där jag bor. Jag bor i zon 3-4 och sådär. Och om jag kikar tillbaka så kan jag se att den sista frosten, den har ju nästan krypit 3 veckor liksom, de senaste 15 åren. Och det kan säkert variera. Alltså ibland så kommer det komma en sen frost. Sådär. Så kan man ju se att det har skett en förändring. Men sen så för några år sedan, och inte alls särskilt länge sedan, så gjorde, jag tror det var Riksförbundet Svensk Trädgård, som hade en enkät ute med alla sina medlemmar och frågade, upplever ni en skillnad liksom i zon, behöver vi göra om zonsystemet? Och svaret då var nej.
2: Okay.
1: Så då har vi två grejer där då. Och sen så tänker jag, ni ska plantera någonting som förhoppningsvis ska stå där ganska länge, 20, kanske 30, kanske 40 år. Alltså en äppelträd kan ju bli 100. Och vad har vi för klimat då? Och då tänker jag så här, att det som ni riskerar med att ta ett zon 3 eller 4 äpple är att det kan ju komma en sen frost, det kan bli frostskador i grenarna liksom. Men det kommer ju inte dö av det.
2: Nej.
1: Och då så man kan inte säga, det går inte att säga säkert att absolut, gå en eller två zoner lägre. Men det går att säga att troligtvis kommer det ser ju ut som att vi har tecknat in oss för en värld som blir varmare, tyvärr. Och det kan
2: det
1: ju
2: verkar
1: vara
2: väl så.
1: Allting pekar ju åt det hållet, va? Om det inte händer någonting väldigt drastiskt. Så jag hade nog vågat, men varit medveten om att någon gång ibland så kommer det vara en gren som fryser. Ja, inte hela världen. Man kommer ändå vara där och beskära.
2: Ja, precis. Så är det. Det är varje år då. Mm. Men det är, då kan man egentligen, man behöver inte stirra sig kanske helt blind på att det ska vara nummer 5 nu då, för det står att det ska vara, utan man skulle våga köra på 3 och 4. Och vi har nog köpt förr utan att tänka så, tror jag, och det har väl funkat, men det kanske är så att det hade blivit bättre med frukt om det hade stått i ett bättre klimat naturligtvis än vad det är här uppe hos oss. Så är det möjligt att det är. Men
1: ja, det kan, frukt det kan, får det vi två, ja, precis, två grejer. Det kan antingen vara att frukten behöver en längre säsong för att hinna mogna fram ordentligt, eller så kan det också vara vinterhärdigheten, så att liksom enskilda grenar fryser, dör liksom, för att det blir för kallt. Liksom lägsta temperaturen på vintern är för låg.
2: Ja.
1: Men ja, om du har flera träd och inte har tänkt att plantera allt en och samma. Alltså, om det här har varit en kommersiell odling, då kanske jag hade varit lite mer försiktig. Mm. Men en hemmaträdgård,
2: jag har bara ett träd kvar att köpa i år. Och vi funderar på någon form av familjepäronträd.
1: Oh, wow!
2: Ja, det är väl lite det. Vi ska köpa ett träd till och ja, lite rolig grej att köpa då.
1: Go nuts. Och där kommer det ju vara både zon 2 och 3, ofta på de familjeträden.
2: Ja, det är det kanske. Och
1: i värsta fall, det kanske en av ymparna dör. Ja, då kommer du ha 2 kvar.
2: Ja, men då blir de jättegoda kanske.
1: Ja, eller hur?
2: Ja, det tror jag. Absolut.
0: Torbjörn, ni verkar här på slutet väldigt rörande överens om det här trädet. Jag önskar er lycka till och hoppas att det tar sig.
2: Det hoppas jag med. Stort tack för hjälpen.
0: Lycka till med veden också. Ha det så gott.
2: Ja, tack du. Det är bra, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Hej. Det här är Kvällspasset.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Du hör den här i kvällspasset. Vi pratar odling, det gör vi tillsammans med Anders Stålhand. Och en annan Anders är med oss nu. Hallå Anders.
1: Hej, hej.
0: Hej, vad har du för fråga?
1: Ja, det var ju ett odlingsprogram och jag har en liten AV-fråga, motsatt fråga. Jag sitter just nu och håller på och rensar en garageuppfart eller stor grusgång och... Det är inte världens roligaste jobb och när man har gjort jobbet så tar det bara ett par, tre veckor så ser det lika illa ut igen. Så jag tänkte bara om det finns något gott råd. Ja, man vet att man ser, eller har fått råd att vattna med ättika eller bränna bort det. Och dagens Roundup är väl inte som det Roundup som fanns för 25 år sedan, gudskelov. Men det är inget roligt arbete så jag tänkte höra, finns det någon fix att man kan i alla fall ha det fint någon vecka?
2: Ja, alltså det där, nu kommer jag, känner mig som den där trädgårdsmästaren som kommer med ovälkomna tips. Och det är nog faktiskt att, det kanske är så att du behöver förnya gruset. När det har varit tillräckligt länge så det lägger sig löv och annat så blir det liksom lite mer som jord än grus. Eller liksom jord mellan gruset. Och det är det som gör att det växer så infernaliskt.
1: Ja, men precis, det är så det är. Vi har ju stora björkar runt omkring och de löverna lägger så att det blir ju en jordbädd. Men jag har provat en massa, men jag har gått på samma mina varje år så att jag tänkte, finns det något annat råd man kan ta till sig?
2: Ja, men nu kommer ett annat ovälkommet. Det är att på min garageuppfart, för jag har samma grej där. Men jag gitter inte hålla på och riva ogräset. Och då har jag liksom märkt att där bilarna står och där vi sliter, där blir det ju inte så grönt. Så då planterar jag lite närmre ut liksom från häcken som är nära. Så då har jag lite, då låter jag det växa någonting som jag gillar där. För det är ju jord.
1: Ja, precis.
2: Plantera något annat än ogräs där det är grönt och så får det vara slitet liksom där det inte vill växa något.
1: Ja,
0: det är ju ett tips om något. Jag vet inte, Anders, du får väl fundera lite på hur du vill göra med det där.
1: Ja, jag sitter och håller på just nu så jag har väl någon dag kvar, men jag ger ett ytterligare försök i alla fall.
0: Ja, men gör det. Du, vi är med dig i tanken där. Kämpa på, Anders.
1: Tack för det.
0: Så gott,
1: ha det gott.
0: Hej.
1: Samma.
0: Hej. Hej. Du, vi inledde ju programmet, Anders, med dina tips. Mm. Nu
2: alltså ett ogrästips. Hur man får alla ogräs i hela trädgården att försvinna i ett ögonblick. Det är bara att kalla dem för vilda växter. Och så är det färdigt. Nej, jag har inga ogräs i mina rabatter. Det är vilda växter också. Superbra. Och det andra tipset, som är hur man får sin trädgård att se ut som i en trädgårdstidning. Då tar man liksom högerhanden så här och så sätter man pekfingret mot tummen. Så det liksom så. Och så gör man likadant med andra handen. Och sen så för man ihop dem mot varandra. Så fingerspetsarna möts. Det blir ett litet hål där. Och sen så kan man rikta det mot det som är fint just nu. Och så, ja men där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. Och sen så när det har blommat över, då riktar man om och så tittar man, där är det ju faktiskt som en trädgårdstidning. För det är så det funkar också. Man tar ju inte den där fula, skrabbiga baksidan. Det är inte där man tar bilderna, utan där man har liksom...
0: Nu sitter varenda en och håller liksom sina fingrar framför ögonen och tittar sig runt omkring. Ja. Hörrni, alltså vi har fått in så många frågor. Tack så hemskt mycket för det. Programmet är slut för ikväll. Stort tack till dig Anders och hela din familj och alla djur och allting. Det har varit fantastiskt kul att vara här. Tack så hemskt mycket.
2: Ja, men så himla kul att ha er här.
0: I Slussen satt Ellen Lindqvist Karsberg och Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup och Saga Åkerlind. Ljudtekniker, det var Melike Meyer. Producent, Hanna Andersson. Själv heter jag, Sarit Monastyrski. Ha det så gott. Hej!
3: Hej, jag heter Maj och jag undrar hur känd Sara Larsson är just nu.
4: Ja, det går bra nu för Sara. Eller vad säger du, Natasha?
5: Ja, det går verkligen bra. Sara har ju länge varit en av Sveriges absolut största artister och nu har hon också börjat slå riktigt stort även utomlands, framförallt i USA.
6: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag pratar vi om en svensk popartist som det snackas väldigt mycket om just nu.
7: En 10-årig tjej med blont hår går upp på scen i programmet Talang. Framför henne sitter flera hundra människor i publiken.
8: Det var en liten kaxig dam här som kommer. Hur gammal är du då?
9: 10.
8: Och du tänker göra vad?
9: Sjunga.
8: Kör hårt.
3: Tack. I believe the children are our future.
7: Teach them well. Och den 10-åriga tjejen, som heter Sara Larsson, får ja från alla Talangs 3 jurymedlemmar.
8: Du är riktigt grym på det du gör. Grattis, vi är vidare i Talang.
3: Tack så jättemycket!
7: Några veckor senare står hon återigen på scen och vinner hela tävlingen.
6: Gäst i studion är Natasha Azarmi, reporter på P3.
7: Ja, idag pratar vi om Sara Larsson. Vem är hon?
5: Sara Larsson är en av Sveriges absolut största artister. Hon släppte sin första låt 2013. Och har sedan dess bara blivit större och större. Och det är faktiskt ganska ovanligt för en artist att bara gå från klarhet till klarhet genom karriären.
4: Hur många känner till henne utanför Sveriges gränser?
5: Med sitt 5:e album så blev hon faktiskt jättestor även utomlands då, framförallt i USA, där hon precis varit på en slutsåld turné.
4: Men visst är det så, Natasha, att vissa tycker att Sara är kontroversiell?
5: Ja, så är det ju. Sara har alltid sagt vad hon tycker och tänker, och hon har alltid varit väldigt frispråkig, framförallt när det kommer till kvinnors rättigheter. Sen använder Sara sig av mycket humor, vilket kanske inte landar hos alla. Hon har också kritiserat den amerikanska migrationsmyndigheten ICE, sagt att hon hatar dem, vilket också Donald Trump reagerade på.
4: Men vad säger hon själv om kritiken, som är ganska hård och faktiskt kommer till henne ganska ofta?
5: Alltså, hon verkar inte bry sig så mycket faktiskt. Hon har alltid sagt att det är en del av henne själv att säga vad hon tycker.
4: Då, vad tror du, har Sara Larsson blivit så stor hon kan bli?
5: Jag tror att Sara kan bli ännu större. Vi märkte ju nu när hon var ute på turné att fansen krävde att man skulle sätta Sara på större scener så att fler kunde se henne.
6: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Och vill du höra hela det programmet, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
3: Sagor i barnradion.
9: Nu är det dags för avsnitt 4 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar, skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
10: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar, när det börjar bli dags att förbereda för landning. Kina vänder med säker hand raketen så att bakdelen kommer ner först inför landningen.
11: Den passerar.
10: Alla saker är undanplockade så ingenting kan fara iväg och skada någon eller komma åt kontrollpanelen.
3: Oh wow! Ser ni där? Olympus Mons, solsystemets högsta berg, 27 kilometer högt.
10: Allt går enligt beräkningarna, och fastän barnen är lite nervösa så kommer de ihåg alla viktiga förberedelser.
12: Nu har jag ställt in autopiloten för sista biten. Är ni beredda?
10: De andra svarar ja, och Kina kryper ner i sin bädd och spänner fast sig. Nu är de endast några tusen meter ifrån att landa på den röda planeten, och även om autopiloten kommer att göra det mesta jobbet så krävs det att astronauterna håller koll på att allt går som det ska. Det finns nämligen mycket som kan gå snett under en landning. Medan de ligger fastspända så tittar de intensivt på bildskärmarna som visar hur de kommer allt närmare den röda marken på Mars.
3: Ser ni? Enligt landningsdatorn så blåser det rejält ner på Mars. Precis där vi ska landa. Det kommer nog kanske bli en ganska vinglig landning.
12: Men autopiloten är ju programmerad att klara av en landning med understorm. Så det ska nog inte vara några problem.
3: Kina och Akra?
12: Ja.
3: Kollade ni att alla squashplantor var inlåsta?
12: Det är dubbelkollat till och med. Det är ju bland det viktigaste vi har med oss.
10: Squashplantorna som de tagit med sig från jorden ska producera syre till de alla 4 på Marskolonin, eftersom det inte går att ta med sig syrgastuber från jorden som kommer räcka.
3: Bra jobbat. Nu är det bara att ta ett djupt andetag, så kommer vi strax vara de första astronauterna på Mars.
10: Raketen börjar bromsa in farten för att landa mjukt mot Mars röda karga yta. Den håller stadig kurs trots att astronauterna ser på sina skärmar att det blåser upp rött damm i kraftiga virvlar. Raketen vinglar till. Ett knak hörs när raketen tar i mark. Astronauterna håller andan. Raketen tippar till och faller. Så går larmet. En hög pipsignal ljuder i högtalarna.
12: Något har gått fel! Vi har vält!
13: Är det okej, Kina?
12: Ja, jag är okej. Akra, kan du kolla att vi inte fått någon läcka i skrovet?
14: Kolla direkt! Jag är också okej! Durango och Svea, hur mår ni?
13: Jag är okej. Hjälper du mig, Durango, med rymddräkten? Så kan jag klättra ner och kolla landningsstället.
12: Ja, jag följer med dig.
10: Svea och Durango hjälper varandra att ta på sig rymddräkterna, vilket inte är så lätt. Det tar en timme att ta på sig dräkten med all utrustning och den väger 140 kilo.
12: Oj, oj! Hjälper du mig med rymdhjälmen, Svea?
13: Absolut. Kommer här.
10: Nu är dräkterna på och de kan prata med varandra via kommunikationsradio.
15: Är du redo, Durango, för att gå?
12: Helt redo.
10: För att komma till luftslussen och utgången i marslandaren måste de klättra ner för en stege genom en smal gång. Det är varmt i den smala gången efter att motorerna arbetat hårt vid landningen. Och i de trånga och täta rymddräkterna blir det ännu varmare.
13: Hur går det, Durango?
12: Jag är så svettig här så jag knappt orkar prata.
13: Vi skulle ätit innan vi gjorde det här. Jag känner mig så otroligt trött.
12: Samma för mig.
10: När det bara är en våning kvar så är båda så trötta att de bestämmer sig för att de måste avbryta försöket.
12: Det verkar bäst att avbryta.
10: De klättrar tillbaks upp igen. Men det tar tid, eftersom de är så trötta efter landningens alla påfrestningar. Väl upp i raketens bo- och arbetsdel väntar Kina och Akra.
14: Där är ni! Vi började bli oroliga!
12: Oj, ni ser helt slut ut!
10: De hjälper till att ta av deras rymddräkter.
13: Vi klarar inte av att ta oss hela vägen ut. Det är så trångt i gångarna.
10: Durango och Svea får lägga sig på varsin säng. De är varma, som om de hade feber. De dukar fram allt gott de har för att klara en nödsituation. Varm choklad, scones, smörgåstårta, morötter och kallt vatten. Alla äter och dricker som om de aldrig sett mat förut. De vet att de kommer behöva mycket energi för att kunna tänka smart och fortsätta sitt uppdrag. Att snabbt börja kolonisera Mars.
13: Så, nu känns du mycket bättre. Ska vi ha ett nytt försök, Durango?
12: Jajamän! På med rymddräkterna!
10: Nu har Marslandarens motorer svalnat och med vätska och mat i kroppen så går det mycket lättare och fortare att ta sig ner till luftslussen. Svea, som alltid är snabb och initiativrik, går först ut genom dörren och ner för stegen och hoppar ner för de sista stegen och landar på Mars.
15: Wow! Vilken känsla är att stå här på en annan planet. Helt otroligt! Kom nu, Durango, sätt fart!
10: Durango klättrar försiktigt ner för stegen och blir den andra människan som någonsin stått på Mars yta.
12: Svea! Vi är här! Det här är magiskt!
15: Och kolla himlen. Till och med den är röd.
12: Ja, vad fint!
15: Nu måste vi undersöka landningsstället.
12: Svea!
15: Vad är det, Durango?
12: Kolla där! Vilken katastrof!
10: Durango pekar på den nedre sidan av marslandaren som slagit emot en av de röda klipporna. Precis på det stället där squashplantorna förvaras.
15: Nej, det får inte vara sant. Vilken otur.
10: Nu är det ett stort hål där i sidan och de kan se att flera av plantorna blåst bort av den starka vinden. Svea anropar Kina och Akra.
13: Flera plantorna har blåst iväg. Vi måste genast rädda dem vi kan.
10: Svea samlar ihop de squashplantor som ligger utanför. Men de flesta har blåst iväg för långt. Samtidigt ser hon Kina som kommer ner genom luftslussen ovanför. Barnen arbetar koncentrerat. Innan de åkte gjordes noggranna uträkningar på hur många plantor de behövde för att klara sig och få igång en livskraftig miljö som kan underhålla sig själv och ge tillräckligt med mat och syre så att de alla ska kunna överleva. De vet att de kämpar mot tiden.
12: Svea, håll i plattan medan jag fäster den.
10: Och medan Durango tätar med specialfogsprayen från insidan skruvar Svea fast bultarna extra hårt innan även hon får gå in igen. Barnen samlas upp i kontrollrummet.
14: Bra jobbat! Jag har rapporterat till rymdcentralen på jorden. Kina räknade ut väldigt smart att det finns drygt hälften av alla plantor kvar. Cirka 1200 stycken.
11: Meddelande från jorden. Meddelande från jorden.
3: Vi har fått ett meddelande från jorden. Jag läser högt. Det här är en nödsituation. Det bästa alternativet i det här läget är att ni återvänder till jorden. Om det inte finns mer än 1700 plantor så kommer det inte räcka. Sätt igång förberedelser för att åka tillbaka till jorden inom en vecka.
10: Barnen tittar förfärat på varandra. De vet ju att de inte kan återvända. Landningsstället har ju knäckts rakt av och raketen ligger ju på sidan. Solen är på väg ned på den röda planeten Mars. Svea står en bit bort från de andra tre astronauterna som tittar på den vackra solnedgången. På Mars blir himlen blå när solen går ned och de är helt tysta när de ser hur deras första natt på den främmande planeten långsamt kryper på. Då ringer det plötsligt på Sveas rymdtelefon.
3: Svea! Sydney, vad härligt att höra din röst. Det har hänt en olycka här.
16: Jag vet, det är därför jag ringde. Medan ni var borta så har jag jobbat på en uppfinning.
3: Du är så smart, Sydney. Bra gjort. Du får berätta mer sen. Men nu måste jag tillbaka till de andra. Vi är riktigt illa ute här.
16: Men ta en uppfinning som kommer att hjälpa er.
3: Va? Hur då?
10: Svea lyssnade intensivt på Sydney som förklarar vad det är han uppfunnit. Sen lägger hon på och nästan skriker till de andra.
3: Hurra för Sydney! Han gjorde en uppfinning som kommer rädda oss!
10: De andra tittar med stora ögon på Svea och känner för första gången sedan landningen en liten, liten gnutta hopp.
9: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 5 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
17: Du har lyssnat på Barnradion.
18: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Ute i naturen kan man bli biten av en fästing. Fästingen kan göra att man blir allvarligt sjuk. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att alla i områden med mycket fästingar tar vaccinationssprutor.
19: Fästingar sprider en sjukdom som kallas TBE. Om man får TBE kan man få hjärnskador och behöva ligga på sjukhus. Och fler blir sjuka i TBE. Britta Nyberg blev sjuk i TBE för 2 år sedan och hon är fortfarande väldigt hjärntrött.
20: Jag kan inte längre välja och göra allt som jag vill. Som vi tar bussen ner till stan och tar en öl på uteserveringen. Skit, det går inte. Redan bussen är ett problem liksom. Då räcker inte arken till.
19: Folkhälsomyndigheten tycker att alla som bor i områden där det är mycket fästingar borde ta sprutor med vaccin. Vaccinet skyddar bra mot TBE. Man har också gjort kartor som visar var det är mest fästingar. Folkhälsomyndigheten vill att sjukvårdspolitikerna tar fram planer så att fler blir vaccinerade. Ett sätt kan vara att göra vaccinet billigare eller gratis. Och efter att man varit i skogen ska man alltid kolla efter fästingar. Det säger smittskyddsläkaren Anna Skogstam.
1: Oavsett om man är vaccinerad eller ej så ska man ju skydda sig mot fästingbett.
18: Reporter Ulla Valdén. I klartext igår berättade vi att Riksförbundet FUB polisanmält tre kommuner i Skåne. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. En av kommunerna som anmälts till polisen är Helsingborg. Susanne Rosenström är chef där och hon blev förvånad när hon hörde om polisanmälan.
21: Eftersom det inte var något väntat och ingenting som vi har rökat ut för tidigare.
18: I kommunen dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat. Kommunen anmälde sig själva till myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, efter händelsen.
21: Vi bedömde ju att detta var väldigt, väldigt allvarligt och att vi måste säkra av att det aldrig händer igen.
18: Men FUB tycker inte att det räcker att kommunen anmäler till IVO eller att kommunen ändrar hur de jobbar. De vill att någon måste ta ansvaret. Det är därför de polisanmäler. Chefen Susanne Rosenström på Helsingborgs kommun förstår på ett sätt varför FUB vill polisanmäla.
21: Att man vill uppmärksamma frågan och brister som finns i det här området.
18: Samtidigt tror hon att en polisanmälan inte är det bästa för att situationen ska bli bättre. Hon tror att det kan bli svårt att hitta chefer som vill jobba om de är rädda för att bli polisanmälda.
21: Vi har ju redan idag svårt att behålla chefer över längre tid. Att detta blir en ytterligare del som gör att man faktiskt drar sig lite för att ta ens chefsuppdrag i funktionsstöd.
18: Det säger Susanne Rosenström som är chef i Helsingborg. Nu är fotbollen igång igen efter vintern. Gustav Gurra Andersson sitter i rullstol och han är också målvakt i IK Oddevold Grunden från Uddevalla.
22: Jätteroligt. Ja, det är jättekul. Äntligen. Som vi har längtat, eller hur Gurra? Mycket.
19: IK Oddevold Grunden är ett lag för alla med olika funktionsvariationer. Spelarna tränar, spelar matcher och har roligt. Gustav Gurra Andersson är alltså målvakt. Gurra använder rullstol. När han står i mål så får han hjälp med rullstolen av assistenten Eddie Gustafsson.
22: Ja, precis. Gustav säger till mig då, höger, vänster eller spring ut. Och så kan jag bara förflytta rullstolen. Sen löser du resten själv.
19: Ja. Och fotboll, det är kul och viktigt tycker både Gurra och Eddie.
22: Gemenskapen. Och att vinna, säger du här också.
18: Herr Klartextreporter, det var Ulla Valdén och det var P4 Väst som intervjuade. Och det var allt för kvällens program av Klartext. Jag som står i Klartextstudion i Karlstad, jag heter Elias Andersson. Och jag hoppas att du som lyssnar får en riktigt trevlig kväll. Nu lämnar jag över till Radiosporten.

0: SM-guld i basket, VM-medalj i bordtennis och plats i den svenska VM-truppen i hockey. Det är vad som ligger i potten i kvällens Sportextra.
1: I afton kan Borås Basket spela sig till sitt första SM-guld någonsin. Det enda de behöver göra är att besegra stormakten Norrköping som vunnit SM-guld de fem senaste åren i kväll. Borås har vunnit tre finalmatcher i rad mot Norrköping senast i förrgår. Hur svårt är det, Nina Baresse, att göra om den bedriften för Borås idag?
2: Ja, men det är klart det är svårt. Att de lyckades vända 0-2-läget i 3-2-överläge. Det är väldigt, väldigt starkt. Det händer inte så ofta att man gör det. Men ikväll gäller det att de är lika fokuserade som tidigare matcher för att kunna ro hem den här matchen.
1: Om tre minuter börjar det Borås mot Norrköping.
3: Jag börjar hockey-VM i Schweiz, så det ska genrepas, det ska putsas, filas hela helgen här i Ängelholm där Sweden Hockey Games ska avgöras. Först ut ikväll Sverige med NHL-förstärkningar mot Tjeckien, i princip utan NHL-förstärkningar. Vad ser du fram emot, Daniel?
4: Och se de här unga killarna i det här Tre Kronor. Vad kan de göra när det blir lite bättre motstånd?
3: Sverige mot Tjeckien, matchen har precis börjat, 0-0 efter 30 sekunder.
5: Andreas Mats och Daniel Widin finns på Hockeyn i Ängelholm. Nina Baresso och Christian Olsson på basketfinalen i Borås.
0: Halv nio ikväll, då riktar vi också uppmärksamheten mot London. För då spelar de svenska bordtennisherrarna

0: fotbollen här i London.
1: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson med koll på VM-pingisen. Nyhetsrubrikerna då annars då. Jonas Sundling kommer inte träna med svenska skidlandslaget fram till nästa säsong. Stuart Baxter tar över Halmstad BK efter sparkade Johan Lindholm. Och Högsbo Basket har ångrat sig och nu påbörjat arbete för att återfå en plats i basketligan, den som de tackade nej till.
2: Mer om det här om en kort stund. William Valdetoft, Martin Marlow, Tova Strömberg, det är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion.

0: Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own i Sportextra. Det är en och en halv minut spelad i hockeyn i Ängelholm. Det är fortfarande 0-0 mellan Tre Kronor och Tjeckien. Och en och en halv minut spelad också i basketfinalen i Borås. Det är helt lika 3-3 mellan Borås och Norrköping. Vinner Borås ikväll på hemmaplan, ja då är SM-guldet klart. Halv nio, vi återupprepar det, då drar kvartsfinalen i lag-VM i bordtennis igång. Svenska herrarna ställs ju då mot Taiwan.
1: Idag har vi fått ett skidbeslut.
2: Jonna Sundling, de senaste årens bästa sprintskidåkare i världen, väljer bort det svenska landslaget i sin uppladdning mot vinterns hemma-VM i Falun.
3: Jag har ju ändå sen typ i fjol känt att ja, men jag skulle ångra mig om jag aldrig tog en sommar och höst och testade liksom mitt eget upplägg fullt ut.
2: Vilken betydelse har det att Stefan Thomsson inte är kvar som tränare i landslaget?
3: Det var ingenting avgörande. Det som avgjorde för mig var alltså ren nyfikenhet och liksom viljan att testa sina egna vingar. Det kommer att bli liksom stora skillnader i det kommer. Just att man får göra sin grej hela tiden. För annars är det många liksom över en månad totalt, eller det är flera veckor liksom, som man låter någon annan lägga upp träningen. Och det vill jag liksom göra själv.
2: Vad riskerar du att förlora på det då?
3: Ingenting, känner jag. Jag är jättenyfiken och

0: var jätte liksom peppad på att få testa det här och tycker det ska bli väldigt roligt. Sen kommer jag ju komma tillbaka till laget senare mot vintern såklart, men just det här har jag aldrig gjort tidigare. Jag vet bara andra som har gjort det. Det är många andra som har gjort det här, så att det har väl också kanske varit en inspiration till att själv få göra det någon gång.
1: Reporter här var Linn Nensén som alltså pratat med Jonna Sundling som inte kommer ingå i landslagstruppen under försäsongen fram till nästa säsong drar igång. Det blir Stuart Baxter som tar över Halmstad BK i fotbollsallsvenskan. HBK sparkade tränare Johan Lindholm för ett par dagar sedan och nu är alltså klart med ny tränare. Baxter är enligt HBKs pressmeddelande tänkt som en tillfällig lösning. Och Högsbo Basket har ångrat sitt beslut att dra sig ur damernas basketliga och ställt frågan om man kan få vara med trots att man nu alltså dragit sig ur. Det är för den sakens skull inte ännu klart om klubben kommer att få spela i basketligan. Det har Basketförbundets tävlingschef Olle Lundén sagt till Radiosporten idag. Visby har tackat ja till en av de två platserna som är vakanta. RIG Luleå har tackat nej. Nu är det upp till Högsbo om de ska få spela i högsta ligan.
2: Strax ut till våra arenor, Tre Kronor mot Tjeckien i Euro Hockey Tour-turneringen i Ängelholm. Det är fortsatt 0-0 med dryga 3 minuter spelat utav den första perioden. Och i basketfinalen, Borås mot Norrköping, tidig Boråsledning med 7-6 efter ett par minuter utav första perioden. Innan vi tar oss dit, Ekot och Johan Hellström.
3: Idag har riksdagen beslutat att krogar ska slippa ha ett kök för att få servera alkohol. Bård Rydding är krögare i Västerås.
4: Ja, det är väldigt positivt för alla inblandade och det kommer bli roligt för staden också att kunna blomstra upp och öppna fler nya ställen på ett enklare sätt.
5: Riksdagens beslut innebär att krogar från 1 juni inte behöver servera mat för att få sälja alkohol.
4: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
3: Reporter Elvira Ringeborn, P4 Västmanland. 1500 fartyg sitter just nu fast i Hormuzsundet efter Irans blockad mot sjötrafiken. Det meddelade FNs internationella sjöfartsorganisation IMO idag. FN räknar med att runt 20 000 besättningsmedlemmar finns ombord på fartygen. Innan konflikten bröt ut transporterades ungefär en femtedel av all olja och gas som produceras i världen genom Hormuzsundet. Den brittiske zoologen och tv-personligheten Sir David Attenborough fyller 100 år imorgon och en av presenterna han får är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Getingen i fråga hittades i Chile redan 1983 och har sedan dess legat oidentifierad hos British Museum innan den tills nu namngetts till Attenborounculus Tau. Födelsedagsbarnet har skickat ett handskrivet meddelande till museet med beskedet att han är mycket tacksam.
2: 100 bast, snyggt jobbat. Vi tar oss till Borås nu, Christian Olsson, Nina Baresso med SM-finalen. Det kan bli guld ikväll för Borås.
6: Ja, det kan ju det. Vinner Borås mot Norrköping ikväll så tar de sin fjärde finalmatch och det är först till fyra som gäller för att bli mästare. De leder med 3-2 i matcher. Det är maximalt 2 matcher kvar att spela. Vinner Borås idag så blir de mästare. Norrköping å andra sidan för att försvara sitt SM-guld. De har vunnit SM-guld de 5 senaste åren. Måste vinna idag och så nästa match då hemma i Norrköping för att ta ännu ett SM-guld. Inledningen, snart har vi spelat 5 minuter. Det är 9-9. Det blir 11-9 till Borås när Van den Baan, den långa amerikanen, stoppar i 2 poäng från nära håll. Och när Borås får in bollen där under korgen så är det ganska lätt för dem att göra mål, tänker jag.
7: Ja, det är inte konstigt när han är 2 huvuden längre än alla andra.
6: Nej, det är ju inte det. Du, matchinledningen som sådan, 5 minuter gammal, 2 poängsledning för Borås mot Norrköping. Vad tänker du?
7: Ja, men jag tycker det har väl varit bra start för bägge lagen. Visserligen har Norrköping missat några enkla lägen. 2 straffkast har de missat. Vilket inte är bra i en sån här match, att man missar sina straffkast.
6: Nej.
7: Egentligen ingen annan match, men inte, speciellt ikväll.
6: Du, Boråshallen är packad upp till nästippen. Här är runt 2000 åskådare. Det går inte in en enda växköte till. Alla som är här bubblar, hoppar och hoppas. För skulle Borås vinna idag så är det ju det första SM-guldet någonsin som de spelar sig fram till. De vann ett SM-guld coronasäsongen när de ledde serien när allting upphörde och de utropades till mästare

0: ja till saker och utan att tänka efter förut då?
1: Ja, ursprungligen var det väl nog mest det här att man inte ville göra folk besvikna, som du var inne på. Att, men om jag tackar nej, vad tänker de om mig då? Men det är ju trots allt som så, man måste ju tänka på sig själv också.
0: Mm.
1: Inte bara vad man har för rykte om sig, utan hur mår jag om jag tycker att ja, men det här tar jag fast jag redan har 4 helger i rad. För att egentligen är jag väl inte riktigt sugen på det, men jag gör dem besvikna.
0: Mm. Och där så kan man ju lätt vända på perspektivet. Ja, hur känner man själv om en person svarar nej, jag behöver faktiskt ta det lugnt. Då blir man ju inte besviken.
1: Nej, precis. Nej, och jag tror ju att det blir ju mycket bättre när man ändå har nått en lite mognare ålder. Just det här att då har man i allmänhet folk i samma ålder som kanske rent av också har lite svårt att säga nej. Och då, nej, jag måste ta den här helgen ledigt.
0: Mm.
1: Att jag har haft för mycket redan, så att
0: och då möts
1: tror jag
0: man
1: går hem på ett annat sätt.
0: Ja, eftersom man möts av förståelse i det.
1: Jo, precis.
0: Johan Böckelman i Uppsala, fortsatt lycka till med att säga mer nej.
1: Tack.
0: Och tack för att du var med.
1: Tack själv. Det är ett härligt program att lyssna på så här i kvällskvisten.
0: Vad roligt att du lyssnar, Johan. Ha det tack. Så bra. Hej!
1: Detsamma. Hej!
0: Ja, att bli bättre på att säga nej kan väl i vissa öron kanske låta hur lätt som helst, men det är det inte. Jag har också fått öva lite på det. Sen gäller det att inte tippa över åt andra hållet så att man bara kanske blir mest hemma. Det finns också en risk i det, men i Johans fall så lät det som att han verkligen behöver fortsätta bli bättre på att säga nej. Du som lyssnar, vad önskar du bli bättre på? Ring och berätta. 020 22 10 30. Penso con sueño para

0: Jag får lust att gå ut och dansa hela natten när man hör Gypsy Kings Volare. Hallå Monica Enoksson.
1: Ja, hej.
0: Du finns i Enköping. Blev inte du också danssugen när du hörde den här?
1: Ja, om jag kunde. Det kan jag inte numera.
0: Jag fattar. Jag förstår. Men du, vi ska ju snacka inte dans ikväll, utan Nej. Vad man vill bli bättre på, Monica. Vad har du på det bordet?
1: Ja, det började för 53 år tillbaka.
0: Aha.
1: Då började jag sy. Och jag hamnade i Stockholm. Och det var en läromästare som bara... Jag slank in på ett bananskal i en butik.
0: Mm-hmm.
1: Och då frågade han mig, är du intresserad för att sy? Ja, jag har alltid tyckt om att virka och sticka och sy. Och då var inte jag mer än 18, ja. Kunde jag vara 19 år.
0: Du var ju ung alltså.
1: Jajamän. Jag hade aldrig besökt Stockholm då.
0: Hur kändes det då?
1: Nej, det var pirrigt.
0: Ja.
1: Ja, och blyg som man var. Men jag sa det till mig själv. Tar du inte dig i hampan så lyckas du aldrig.
0: Mm.
1: Så han satte mig bakom en symaskin. Och det var en fabriksmaskin som jag hade aldrig provat. Och den gick ju alldeles för fort.
0: Ja. Du hade haft kanske en sån som man trampar på innan, eller? Nej.
1: Jajamän.
0: Ja, du hade det.
1: Ja, på mormors tid så satt man och stampade och likadant vävde mattor och ja. Men tillbaka, då hade jag inte mycket självförtroende.
0: Mm.
1: Och sen växte det mer och mer. Jag blev anställd där. Och det började med att jag som sömmerska då. Och sen växte det mer och mer. Sen fick jag uppdrag att stå i butiken. Och det var pirrigt det. Och ta emot kunder.
0: Men vad var det som gjorde att du vågade då, Monica?
1: Ja, du säger det. Jag sa antingen får jag åka hem till mina föräldrar i Småland. Och ta svansen mellan benen. Nej, sa jag. Aldrig. Jag ska klara det här. Och sen fick jag från mina mostrar och fastrar. Ja, hon är snart tillbaka igen.
0: Oh, det där kan ju motivera en alltså.
1: Det sög.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja, och sen fortsatte det bara. Och jag vet inte hur många år jag jobbade där. Var säkert i 15 år. Och sen sa han det att nej, nu är det dags att du startar eget företag. Aldrig, sa jag. Jo, du kan ju allt. Nu har du varit ute på inköpsresor och suttit på kontoret och tagit emot kunder. Nu kan du allt.
0: Så här klev chefen in och peppade dig ordentligt, låter det som.
1: Ja, han bara sa, du ska ha det bra i framtiden. Du behöver bara det lilla extra, det är bara en liten spark i baken.
0: Ja, just det.
1: Så fixar du det här. Mm.
0: Det här låter ju lite som att du nästan riktar dig åt den andra Monica som var med, som hade så mycket tvivel kring sina egna kunskaper,
1: ja.
0: Om hon skulle våga ju.
1: Det var därför jag ringde och ville råda henne, lyssna på ditt inre och kör.
0: Och lyssna på det inre som då talar bra.
1: Just det.
0: Mm.
1: Våga. Ja, annars vinner du inget.
0: Nej. Det är sant. Men det låter så lätt, Monica.
1: Nej, det är inte lätt. Men nu är jag mycket tuffare.
0: Ja.
1: Men då var jag inte tuff.
0: Nej, det gäller...
1: Men med hans hjälp bakifrån så sparkade jag igång företaget. Ja. Och sen i 34 år drev jag det.
0: Mm.
1: Jag lade ner det för ett år tillbaka.
0: Men syr du fortfarande?
1: Lite grann hemma. Men inte som jag gjorde då med båtdyner och kapell och möbler tapetserade jag om.
0: Okej.
1: Jag vågade, alltså vågar man inte då och säger nej, då kände jag nej, kunden kom inte tillbaka.
0: Nej.
1: Jag sa, jag tar det. Ja, du ska veta, jag gick inte hem förrän jag var klar samma dag, midsommarafton, klockan 3. Oj. Då fick kunden sina dynor.
0: Och för varje gång då, som den där kunden med dynorna till exempel, som lyckades då, så växer man ju.
1: Jajamän!
0: Mm.
1: Jag kunde sitta och sy dygnet runt.
0: Lite skönt.
1: I 34 år höll jag på.
0: Men då låter det ju nästan lite skönt att du har lagt ner det där nu då.
1: Nej, jag saknar det.
0: Fattar.
1: Men på grund av hälsan så går inte det.
0: Mm.
1: Nej, man måste tänka lite på sig själv.
0: Mm.
1: Och hälsan. Mm. Men... hade jag varit pigg för fight, ja då hade jag aldrig lagt ner företaget.
0: Och där växte självförtroendet då för varje år som gick och för fler kunder som du tog emot. Monica Enoksson i Enköping, det här var inspirerande. Tusen tack för att du var med.
1: Jag tycker Monica ska lyssna på sitt inre. Och sen, jag ska, och då så banar hon en fin väg.
0: Ja, och kanske börja med att hjälpa en hundägare som hon ju drömde om. Ja, och sen så kanske man växer mer och mer för varje hund man tar sig.
1: Absolut, absolut.
0: Monica, tack igen och ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
1: Hej då, hej.
0: Ja, att bli bättre på saker, det krävs ju kanske en grund av självförtroende. Annars så vågar man ju kanske inte tro på att man kan bli bättre. Du som lyssnar, hur går du tillväga för att bli bättre på, hobbyn du håller på med eller att, du vet jag, vila mer eller bli bättre kanske på ditt jobb? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vill du bli bättre på?
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är ju Tommy Nilsson, Öppna din dörr. Du lyssnar på Karlavagnen. Där vi nu drar till Huddinge. Hallå Lennart Lindblad.
1: Hallå Annika, trevligt att höra din röst. Du har en behaglig röst, en riktig radioröst kan man säga.
0: Oh, men tackar, tackar. Vad snäll du är, Lennart. Du, ikväll så pratar vi ju om vad man kan bli bättre på. Jo, förresten Lennart, det är inte så att du har på någon radio där i bakgrunden, va?
1: Men vänta, så ska jag skruva ner den på.
0: Ja, toppen om du gör det.
1: Koppla loss min laddare så... Ska jag fixa det på en gång?
0: Super.
1: Det blir så att jag ligger och lyssnar på den när jag vaknar till. Så.
0: Ja.
1: Ta man igen. Där har vi den. Så, då var den avstängd.
0: Ja, vad perfekt ju. Lennart, vad vill du bli bättre på?
1: Det är ju så här att alla vi människor, vi tror ju många gånger att det är så fulländade. Men det är vi ju inte, utan oavsett hur eminenta vi tycker eller hur misslyckade vi tycker, så är det så att vi allihopa har ju... Vi bär ju ofta på någonting som vi berättar för andra.
0: Mm.
1: Alltså, när någon gång ställer frågan till oss så är det så att vi ger oss tid också att lyssna på svaret. Så är det så att man kan lära sig ohyggligt mycket. Så att jag har, sen jag blev pensionär vid 67 års ålder, jag 74 är 7 år sedan.
0: Mm.
1: Och kanske 7-8 år tidigare till och med. Så har jag, eftersom jag levt i ett väldigt verbalt yrke där jag... Man måste kunna ha förmågan att tala. Som ni märker så är jag inte så introvert, utan snarare någon som tycker om att prata. Och det innebär att jag lär känna nya människor varje dag faktiskt.
0: Varje dag?
1: Varje dag. Så jag försöker träffa nya människor. Och istället för att, som många säger, att ser folk och ser dem lite obehagligt, så går gärna över på andra sidan gatan. Jag gör tvärtom. Jag kliver framåt och ibland så kommenterar jag att de är snyggt klädda eller att de... ser trevliga ut, eller fråga på om de tror på högre makt eller om de har varit med om något trevligt och sådär. Så hur kommer det sig att prata med oss? Ja, du såg så otroligt trevligt.
0: Hur reagerar folk?
1: Om man blir bättre på det, är ju det så här att om jag får använda en liten liknelse som jag lärt av en av Sveriges mera, ska vi säga, prominenta, väldigt välkända förmågor i ditt yrke faktiskt. Men jag får inte prata så mycket om honom, utan vi har en sak gemensam, och det är att vi har lärt oss ett ord. Och det är det att man ska lyssna.
0: Lyssna.
1: Det finns ju en anledning till att vi inte har två munnar och ett öra, eller hur?
0: Mm, nej, precis.
1: Det vill säga att vi ska lyssna mer än vi pratar.
0: Det ska vi ju. Men, men du träffar och pratar med okända människor och du vill göra det mer? Alltså du vill bli, ja, ännu bättre på det?
1: Jag vill använda hela mitt liv till det. Men det som jag sa jag ska bli bättre på, det är att... Och det jag har jobbat på, kan vi säga, de sista 10 åren och framförallt nu de sista 5, 6, 7 åren, det är förmågan att lyssna, att leva. Det var min mamma som lärde mig det här uttrycket. Salig i hennes minne, för hon skulle idag ha varit nästan 100 år.
0: Oh.
1: Men hon sa det att det finns en anledning, Lennart, att varför du inte har två munnar och ett öra.
0: Mm.
1: Och det är att du ska lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Och då finns det ett nyckelord. När någon säger någonting, ja, vad roligt att du frågar, ja, kan du berätta? Kan du berätta för mig? Vad är det du bär på eller som du ville berätta? För många gånger så ställer vi frågan, så här, vad roligt är du? Hur har det varit sen sist och har du varit med om något roligt?
0: Mm.
1: Och så kommer det in en tredje person i bilden och så tar vi oss inte tid att lyssna. Utan vi går till nästa.
0: Just det.
1: Och så säger den andra, varför frågade han mig någonting när han inte är intresserad på svaret? Att vi alla människor, vi har så bråttom. Du vet, det vanligaste uttrycket är att man säger så här, att jättebra hör du, men ta det lite lugnt.
0: Mm.
1: Och jag lever inte så, jag är precis tvärtom. Ju äldre jag blir, ju mer människor vill jag träffa, ju mer vill jag prata med dem. Jag vill framför allt lyssna på dem. För alla bär på en berättelse, någonting de kanske har väntat på många år. Tänk att äntligen någon frågar mig, hur var det där året? 1973 eller 1963 eller i modern tid? När de var med någonting speciellt. Ja. Alltså förmågan att lyssna.
0: Men Lennart, hur reagerar de här okända personerna när du kanske slänger ut en så stor fråga som, tror du på en högre makt?
1: Väldigt positivt faktiskt. Antingen, och så, de flesta människor är väldigt ärliga. Huh. Så de säger många gånger till exempel då att, antingen säger de att, jaha, varför bär du ett kors? Jag har ett kors runt halsen. Jo, så är det därför att jag tror att det finns en högre makt. Jaha, måste man det? Nej, absolut inte, så jag. Men om du bara tror att allting inte sker av en slump, Utan att det är faktiskt så att det finns någon anledning till att, att jag själv överlevt en ganska otäck olycka till exempel för ett år sedan där en sån här så kallad vägbom kom i rekyl. Där, du vet, en sån där, inte som öppnade sig uppåt ner och sånt på järnvägen, järnvägsövergångar, utan istället en sån som går i vågrätt, så att säga. Den kommer från sidan och kommer ut och blockerar vägen och sen går den tillbaks.
0: Aj, aj, aj.
1: Och den kom, gick in och sen kom den med full kraft tillbaka. Så jag hade jag har haft så ganska stora publiken när jag har varit verbal, men den här publiken, den var ju väldigt speciell, för alla var intresserade om jag skulle överleva eller inte. Vilket jag gjorde, annars hade jag inte pratat med dig nu.
0: Nej. Men alltså, tänker du, Lennart, att folk nästan generellt har historier i sig som de vill berätta?
1: Mm. Jag ska gå så långt att jag vill säga att alla har det.
0: Mm.
1: För att det har hänt när jag har närmat mig folk som jag är så här. Jag umgås till exempel i både kyrkoverksamhet och något som heter ABF och en massa sådana här saker. Och många gånger så ställer jag en ledande fråga, så det går inte att bara svara ja eller nej.
0: Mm. Det är bra.
1: Och ett sånt nyckelord är ju just berätta. När de säger någonting, ja, jag var med om en grej en gång. Då ska man inte göra som många gör. Ja, det är roligt att du säger det. Det var jag också. Och så tar man över.
0: Mm, just det.
1: Och den här personen som då har blivit tillfrågad, det här går ända ner på barntid. Den här kända profilen som har samma yrke till dig som dig, kan jag säga, mer kan jag säga. Han hade den devisen många gånger att när någon säger att ja, jag var med om en grej. Vad roligt, hörde du. Ja, vad kul att se dig. Jag var länge sedan och sådär. Berätta för mig. Får jag höra vad är det du har varit med om? Eller vad är det som hände?
0: Uh-huh.
1: Istället för att man är så forcerad.
0: Mm.
1: För det vanligaste är just, hej, ta det lugnt. Och likadant med okända. Jag kan, om tiden medger dig, din programtid, så kan jag säga att jag var med om en så otrolig grej. För bara ett halvår sedan. Jag var nere i en av våra större städer i Sverige och mötte på en restaurang ett gäng, ska vi säga, som var ganska, det här man många kallar för, de där ska du gå upp över på andra sidan trottoaren där du möter dem, för att de är säkert, ja, du ska akta dig för dem. Jag gjorde tvärtom på den här restaurangen, för att jag gick och satte mig alldeles bredvid dem. Det var jag den enda i restaurangen som gjorde.
0: Uh-huh.
1: Och så hörde jag att de började prata högt, att de gav eloge till en av de här, det var bara pojkar då,
0: uh-huh,
1: i låt säga 25-30 års åldern. Han fyllde år. Vad roligt, så vad kul att höra. Då gick jag tillbaka till mitt bord, det var ju bara några meter ifrån. Och ifrån den bukett som jag skulle överlämna till min syster, vi har återförenats efter många, många år.
0: Mm.
1: Det gick att ryckte ur en sån, det var en rosbukett. Och gav den här rosen till en man och så sa, nu får du inte missförstå det här, så jag. För att som man så föredrar det motsatta könet. Men som jag hörde att det fyllde år, så vill jag visa min uppskattning.
0: Vad sa han då?
1: Han tog emot rosen, rodan lite grann och så sa han, till mig? Ja, så jag gjorde det. Så gick jag tillbaka till mitt bord och ropade dem tillbaka med mig. Så sa de, du kan inte ha vänligheten att sitta med oss, för det skulle vara roligt att få höra lite visdomsord för någon som, om du ursäktar uttrycket, har blivit lite äldre än vad vi är i alla fall.
0: Ja.
1: Så jag blev lite en av deras bordsvärd.
0: Nej, men det var ingen pinsam tystnad som uppstod där, antar jag.
1: Inte ett dugg. Utan tvärtom. Du vet, man säger att man sitter på högsätet när man sitter på gaven vid ett bord.
0: Ja.
1: Och de gjorde så direkt. De flyttade på sig den som satt där och sa, där ska du sitta.
0: Där skulle du sitta.
1: Så de unga pojkarna då mellan, ska vi säga, jag tror att de var mellan, ska vi säga, 24-25 år upp till 28-29-30 någonstans.
0: Ja.
1: De tyckte jag skulle sitta där och säga, nu får du vara våran morfar ikväll.
0: Okej, det låter ju jätteroligt.
1: Och bara, Lennart, kan du inte berätta lite om ditt liv? Och så där, jo, gärna, säger jag.
0: Så Lennart Lindblad i Huddinge, då fick du prata om dig själv. Men du vill alltså bli bättre på att lyssna. Och har ju helt uppenbart inspirerat oss andra att göra detsamma.
1: Vad roligt.
0: Ja, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, Annika, och du gör ett strålande arbete.
0: Oh, vad glad jag blir att du säger så. Ha det fint nu, Lennart.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Om jag får säga så, Guds välsignelse över dig.
0: Detsamma.
1: Ha det bra. Det här är Karlavagnen.
0: Hej.
2: P4.

0: Meghan Trainor med Made You Look. Nu drar vi till Vällingby i Stockholm. Hallå Patrik Gudbrandsson.
1: Men tjena, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Ja, härligt. I kvällens program pratar vi om vad man vill bli bättre på. Vad vill du förbättra mig själv, Patrik?
1: Ja, jag vill bli bättre på att sköta om mina egna kunder på Görmens återvinningscentral.
0: Okej.
1: Ja.
0: Hur gör man det då?
1: Ja, det är för att det finns så här kunder som är jättejobbiga. Det finns jobbiga kunder och lätta kunder.
0: Ja.
1: Och nu idag när jag jobbar där. Jag jobbar från 11 till 19.
0: Mm.
1: Och det finns ju kunder som är lite så här, de lite så här störiga och liksom så här skiter i att man liksom så här ser åt dem så här, men gör si och så.
0: Du finns ju på den här återvinningscentralen för att hjälpa människor var de ska slänga vad.
1: Ja, det kan vara liksom brännbart, det kan vara liksom stoppade möbler, det kan vara trä och sådär.
0: Ja.
1: Men det är så att ibland blir man lite irriterad på de här människorna.
0: Mm.
1: Just att de lyssnar inte så mycket på vad man säger.
0: Jag fattar. Så här vill du ha lite mer tålamod alltså?
1: Ja, det är det här med tålamodet. Liksom att jag har... Ja, ibland har jag mycket tålamod med mina kunder. Och ibland så har jag lite tålamod. Och då har jag en kollega som... hon är så här... Hon är ganska så neutral. Hon bara, försök att liksom koppla bort de här grejerna.
0: Mm.
1: Det är det hon säger.
0: Typ lägga bort känslorna lite. Bara försöka. Ja.
1: Ja, men sen finns det liksom vissa människor som, så här, som skiter i... ursäkta mig, jag svär.
0: Nej, det är ingen fara.
1: Nej, men då är det så att... de struntar i liksom så här vad man säger. Och det är så att vi som jobbar på liksom den här återvinningscentralen som jag jobbar på nu.
0: Mm.
1: Vi försöker liksom så här, finnas till för kunden och vi liksom vi gör liksom så gott vi kan.
0: Ja, för att det ska bli rätt ju.
1: Ja, ja.
0: Mm.
1: Och så här, jag jobbar i Järfalla på Görmens återvinningscentral. Och där är det så att vi har liksom lite strängare regler.
0: Ja.
1: När det gäller så här, vilka människor så här okej. De som kommer och slänger, det kan vara liksom så här företagskunder, det kan vara liksom utlandskunder, det kan vara liksom privatkunder.
0: Mm.
1: Och när det kommer så här, vi säger privatkunder.
0: Ja.
1: Och det är så att när de kommer så här, och jag kanske står vid, vi ser brännbart. Och de bara, de bryr sig inte om att man står där och de slänger liksom så här, hur som helst.
0: Jag fattar. Så Patrik, du behöver helt enkelt lite mer tålamod med de som inte vet hur man gör.
1: Ja.
0: Och det här är ju en övningssak säkert.
1: Ja, det är det.
0: Som du får öva och öva på.
1: Ja,
0: och jag kan också tänka mig, Patrik Gudbrandsson i Vällingby, att folk som kommer till dig på återvinningscentralen gott kan bli bättre på att lyssna på dig som faktiskt vet hur man gör.
1: Det handlar inte bara om att folk slänger fel, men det kan också handla om att så här, det finns ju återbruk. Och sen finns det en station som heter Den heter...
0: Det finns ju lite olika, va? Brännbart ja, och plast och...
1: Nej. Så här, det är återbruk. Det är så här, då, så här, folk som kommer till återbruk, de placerar sina saker. Det finns så här, tre olika containrar. Mm. Det är liksom... Ja, det kan vara cd-skivor och det kan vara liksom...
0: Och där så kan de behöva en viss guidning, va?
1: Ja,
0: för att de ska få rätt, helt enkelt. Men du, Patrik...
1: Sen finns det någonting som heter returchansen. Returchansen, det handlar om att folk kan komma till vår återvinningscentral att hämta ut saker och ting som är gratis.
0: Ja, det där är ju bra ju.
1: Ja, och det är så att vi som jobbar ju där på den här anläggningen ute i Järfälla. Vi har ju hand om det här med återbruk och sen har vi returchansen. Returchansen är ju det här med att man kan ta typ, fem saker per dag.
0: Fem saker per dag. Vet du vad, Patrik, förlåt. Vi måste snart börja runda det här samtalet för klockan tickar upp mot 12. Men jag hoppas i alla fall att du lyckas med det här. Att bli bättre på att ha tålamod med de som kommer och slänger.
1: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men självklart.
0: Ha det så bra nu, Patrik.
1: Tack så mycket.
0: Okej, hej då på dig.
1: Ha det bra.
0: Hej.

First Aid Kit med Emmy Lou i Karlavagnen, där vi ikväll har snackat om vad man vill bli bättre på. Då tycker jag att Conny Nordling sladdar in i kommentarsfältet och skriver något väldigt kul. Jag behöver inte bli bättre på någonting. Jag är perfekt så som jag är.

0: Be By You. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg, i Slussen satt Björn och Michelle och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Robert och Frida. Men nu klockan 12 ska vi få senaste nytt från Ekot med Marcus Landén.
1: Här är Ekot. USAs militär bekräftar att man genomfört nya attacker mot Iran, men beskriver det som självförsvar att man svarat på iranska attacker mot 3 amerikanska jagare i Hormuzsundet. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan. Så här säger vår Mellanöstern-korrespondent om vad det här kan betyda för samtalen mellan länderna.
2: Vi har ju sett hela tiden att den här vapenvilan har varit lite bräcklig och det har varit lite oklart riktigt var vi står och var parterna står. Det ena stunden så har det kommit uppgifter om att parterna kommer ligga nära varandra och att USA kanske kommer gå med på vissa krav som Iran har ställt, och det var senast igår som vi fick se några höra de här positiva tongångarna. Men nu ser vi den här eskaleringen, och så har det varit nästan hela de senaste veckorna på det här viset, där ena stunden så känner man att det går åt rätt håll, att parterna kommer enas, men sen så sker den eskalering igen.
1: Det rapporterade Samar Hadros. EU har till den 4 juli på sig att slutgiltigt godkänna handelsavtalet med USA som man enades om förra året. Annars kommer det bli ännu högre tullar, det här säger president Trump efter att ha pratat med EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Det ser ut att bli ännu en sommar med lite färre mygg än vanligt. Forskaren Anders Lindström vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, säger till SVT Uppsala att det här beror på att det är torrt på många håll och lite fukt i marken. Även förra året så var det lite mindre mygg på grund av en torr vinter och vår. Ekot med Marcus Landén.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Tucker Wetmore med låten Sunburn är startskottet för nattradioprogrammet Svaken med Peter och P4. Trevligt att du är med oss. Det är fredagsversionen. Det är Robert Frank och det är Frida Tranvik.
1: Ja, det är det. Trevligt, trevligt.
0: Grillens dag idag.
1: Ja, idag är det grillens dag.
0: Äntligen.
1: Har du grillat i år? Hör av dig. Man kör repris för att jag trodde att det var grillens dag igår.
0: Vi borde bara klippt ut det vi pratade om igår och klistra in det nu.
1: Ja, men vad skönt. Mm. Det borde vi gjort. Men det är en högtidsdag på ett annat sätt också faktiskt. Mm-hmm. Det är en person som fyller år. Det är varken jag eller du. Vet du vem det är? Säkert många i för sig.
0: Nej.
1: En kändis.
0: Peter och Lisa fyllde. Jaha, en kändis.
1: Mm. Nej, men jag vet inte. Bara, det är helt omöjligt att gissa. Sir David Attenborough.
0: Ah, just det.
1: Den här kända naturfilmsrösten.
0: Verkligen.
1: Om man kan kalla honom det.
0: Verkligen känd för sin röst.
1: Ja,
0: men visst är han typ 200 år gammal?
1: Ja, du är väldigt nära. Han fyller 100 idag.
0: Ja, just det. Han fyller 100 så, år. Alltså.
1: Det är ändå stort. Och en av hans presenter är att en liten geting blir uppkallad efter honom. Så den här getingen, den kommer få namnet Attenboroughnculus Tau.
0: Okay.
1: Det ligger ju väldigt bra i munnen.
0: Så man måste bli 100 år gammal, då får man en geting. Det är liksom helt omöjligt att få något större djur då.
1: Alltså jag tror att man bara måste vara Sir David Attenborough, för han har redan jättemånga arter som har namngivits efter honom.
0: Mm-hmm.
1: Fler än 50 arter för att hedra honom. Bland annat ett myrpiggsvin och en spindel.
0: Mm.
1: Så att det räcker inte att bli 100, utan du måste vara Sir och vara David Attenborough.
0: Vad skulle du vilja ha som blev döpt efter dig?
1: Oj, vilken bra fråga.
0: Så man tänker att det måste ändå vara någonting som också är synonymt med ens karaktär.
1: Mm.
0: Jag menar, det är ju verkligen i linje med David Attenborough att han får djur och djurarter döpt efter sig.
1: Okej, det skulle kunna vara precis vad som helst.
0: Mm.
1: Oj, vad svårt.
0: Ja, men, ja.
1: Men jag kan fundera på den lite. Ja, har du något sådär?
0: Nej, jag kommer inte heller på någon. Nej. Någon svart t-shirt eller något sånt där möjligen. Det är det enda som skulle kunna placera.
1: Robert-modellen.
0: Plain black.

0: Saint Etienne och Etienne Daho med låten He's on the phone.
1: Nu har jag kommit på det.
0: Ja, då har jag klurat ut något.
1: Vad som ska uppkallas efter mig om jag har fått välja. Tandproteser.
0: Ja.
1: Jag vill ha en Frida-protes.
0: Just det.
1: Eller jag vill ha den där Frida. Men bara framtandsproteser.
0: Ja. Ja, det är smart.
1: Mm, det är verkligen.
0: Jag kanske skulle kunna en gata i Luleå.
1: Mm, ja, men det.
0: Det känner jag, det ska jag vilja ha uppkallat efter mig.
1: Det hade ju varit stort.
0: Då hade jag ändå känt att då har jag åstadkommit någonting.
1: Jag tror inte det är omöjligt heller, Robert.
0: Det tror jag är fullkomligt omöjligt faktiskt.
1: Men problemet
0: är
1: att
0: jag är någon i Luleå, Frida.
1: Nej, men du kan bli. Du gör ju ändå lite sådana små sessioner på P4 Norrbotten.
0: Ja. Allt utkalkylerat. Det vill bara bli årets norrbottning.
1: Ja, vad kränkande för dem som jobbar där året runt. Så kommer du in ett par härliga sommarveckor och får gator uppkallade efter dig.
0: Ja, det hade varit något.
1: Ja. Ska vi slänga ut frågan?
0: Ja, vi kan väl slänga ut den frågan till er som lyssnar. Ni får gärna höra av er och berätta om ni har något sånt. Vad skulle du vilja få uppkallat efter dig? Vakenhetssverigesradio.se.
1: Ja, vad kul att höra. Du, jag har en annan sån där klurig tankenöt till dig. Och det är vad du skulle ge påven i present om du fått chansen.
0: Oj. Har några riktlinjer? Har jag fått någon önskelista eller något sånt där?
1: Nej, men du kan ju tänka... Du kanske vill ge något som symboliserar Sverige eller symboliserar saker du tycker om och så. Eller så tänker du bara, vad gillar påven? Nu känner du ju inte påven, så
0: nej,
1: det
0: exakt,
1: kanske är svårt. Då är det lättare att utgå från dig själv.
0: Men jag kan anamma... Det är min fru är ju duktig på att ge presenter som hon typ vill ha. Eller du vet, som är så här, det här är väl en jättebra present. Och så inser man att du är väldigt sugen på att göra den här grejen.
1: Ja.
0: Så därför tycker du det är en bra present. Så att jag skulle kunna ge någonting som jag tycker om. Just nu är jag väldigt inne på mattor. Så att kanske att han skulle få en matta med.
1: Okej. Okay.
0: En, ja, men det är fin en matta.
1: Det är en jättebra present.
0: Det är en bra present. Det är ju något som lyfter ett rum.
1: Ja, det är så kul att du är nyfrälst om matta. Vi pratade om det för några veckor sedan också. Att så här, vi har köpt en matta. Det blev så varm känsla på något sätt.
0: Det är som ett helt nytt rum, tycker jag.
1: Ja, det är kul att du precis har upptäckt det. Men jag pratar om presenter till påven för att USAs utrikesminister Marco Rubio har precis gett en present till påven. Han har ju varit i Rom och haft möte med påven, pratat om internationella frågor och Vatikanstatens och USAs relationer och så. Men så är det också tradition att man utbyter presenter. Och vi kan höra vad Marco gav till påven.
2: Rubio gav en kristall amerikansk fotboll. Och den ser snarare ut som något som är uppplockat från närmsta souvenirbutik. Så att jag tror att de måste jobba lite på sitt presentgivande. Vance gav en amerikansk fotbollströja, tror jag det var också. Så att de ligger lite efter där. Så att de får bättra upp på sig lite där.
0: Det är toppen. De var ju som giftshoppar.
1: Ja.
0: Precis innan de åkte.
1: Oh shit, vi måste ha en present.
0: Vad ska vi ta in här?
1: Det var teologen Joel Halldorf som sa det här i kvällens Aktuellt i SVT.
0: Först stod de och höll i sina I Love New York-sockar. Och sen vi tar den där amerikanska fotbollen istället.
1: Ja, den ser dyr ut.
0: Ja.
1: Men jag tänkte inte på det när jag hörde det här, för du hade ju kunnat ge en Luleå Hockey-tröja.
0: Ja, tanken var där och snurrade. Mm. Där det skulle stå Pope då på ryggen.
1: Ja, det hade ändå varit coolt. Mm. Det var väl lite så Vance tänkte då. Men Joel, han har en presentidé på vad amerikanerna borde ha gett till påven.
2: Jag kan tycka att USA, de borde ha tagit med sig godis. Alltså, påven är ju väldigt förtjust i sötsaker och de borde ha gett honom något godis som var svårt att få tag på i Rom men som var populärt i USA. Det hade varit lite mer uppmärksamt.
0: Mm-hmm.
1: Det visste inte jag att han är så förtjust i sötsaker.
0: Nej, det känns så opåvigt och förtjust i sötsaker. Ja. Det känns som att man ska inte ha några laster överhuvudtaget om
1: nej,
0: man är en påve.
1: Nej, men exakt. Det är frosseri. Det är en dödssynd för guds skull.
0: Ja, det betyder att man frossar i godis.
1: Nej, man kan inte ge en sån stor Toblerone. Då får man ge en sån liten.
0: Just det.
1: Så att det blir lagom.
0: En tablettask.
1: Ja, det räcker gott och väl.

0: Bo Kaspers orkester med låten Tonårsland. Vi påminner om vår gallup här nu.
1: Ja.
0: Vad skulle du vilja bli uppkallat efter dig?
1: Ja.
0: Vakenhetsverigesradio.se, mellan dit, en gata, sa jag, Fridasson tandprotes.
1: Precis.
0: Någonting som är aktuellt för oss båda.
1: Ja, så är det.
0: Vi ska dra oss kvar i USA, eller vi ska, ja, det ska handla om USA. Minns du det så kallade guldkortet som Donald Trump presenterade?
1: Ja, man kunde typ köpa ett medborgarskap, va?
0: Ja, ett köpa sig ett uppehållstillstånd i USA, ja, för $1 miljon. Det här verkar än så länge inte ha dragit in några större summor till den amerikanska statskassan. För en utfrågning med USAs kongress så uppgav då landets handelsminister att än så länge så har man bara utfärdat ett sånt här guldkort. Sen programmet lanserades i december. Vad sa du?
1: Man vill veta vem det är.
0: Ja, vem som har köpt det.
1: Ja. Mm.
0: Det framkommer inte.
1: Hur mycket sa du att det kostar? $1 miljon?
0: Det kostar $1 miljon.
1: Så det är alltså typ 10 miljoner svenska kronor.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Och redan vid lanseringen, då uppgav man att man hade sålt för $1.3 miljarder. Alltså något då som visade sig att det stämde inte alls då. Han sa dock att det står hundratals människor på kö för att få köpa det här kortet. Så då vet jag inte om det är, om det är en fråga om guldkortstillverkning eller något sånt där. Men ja, än så länge har de inte lyckats sälja dem. Och det är ändå, vad var det? Det var väl i december tror jag som de presenterade det där kortet.
1: Ja,
0: nej, det... i april förra året.
1: Ja, okej, det var så länge sedan.
0: Ja, för det står att när Donald Trump presenterade guldkortet i april förra året så uppgav han att det skulle kosta $5 miljoner. Oj, så det har gått ner lite pris då. Och att kortet skulle dra in $1 biljon till amerikanska statskassan.
1: Mm. Det har ni inte gjort än, uppenbarligen.
0: Men det är ju inte någon... Det är ju inte bara... Eller det är inte något nytt med att kunna köpa uppehållstillstånd. Det finns ju sådana i andra länder. Spanien och Storbritannien och... Australien och Kanada.
1: Och det finns väl också på vissa ställen att om man äger en fastighet för en viss summa då kan man få uppehållstillstånd och sådär.
0: Mm.
1: Så att, nej, de är väl inte ensamma om det.
0: Vi får se ifall det får någon svung sen, guldkortet.
1: Ja, det låter ju coolt
0: det
1: i alla fall.
0: Det ser tjusigt ut i alla fall. Jag har sett bild på det.
1: Ja.
0: Det är guld och så ser det ut som ett sånt visakort typ.
1: Mm-hmm, man betalkort. Får liksom ett fysiskt kort.
0: Ja, så har en stor en bild på Donald Trump på det.
1: Jaha, ser man.

0: Adele med låten Rolling in the Deep.
1: Det är Sparris säsong nu.
0: Du skulle säga att det är Sparrisdagen idag.
1: Nej, det är det inte. Nu är det slut. Jag kan inte prata mer om vad det är för temadag. Alltså. Men sparrisen har börjat skördas. Är det en gröda du gillar?
0: Ja, nu måste jag tänka efter det här. Gillar jag sparris eller inte sparris? Jag tror att jag tycker att sparris är helt okej. Om man som grill tillbehör. Men jag vet att någon gång så var jag åt någonstans och så var någon sån typ, visst är det typ med snitzel man äter det i typ Tyskland eller?
1: Det gör man säkert.
0: Ja, men för mig att jag åt på något ställe där i Tyskland, vi hade någon sån vegan snitzel och så var det sparris i det, och då kände jag det här hade kunnat leva utan.
1: Ja, ja, men jag gillar grön sparris väldigt mycket. Vit sparris tycker jag är lite slämmigt.
0: Ja, den är lite sladdrig den, va?
1: Ja, jag var på en restaurang som var helt nedsläckt en gång, en restaurang som finns i Stockholm.
0: Typiskt det jag var på sådana, ja, det är konstiga restauranger.
1: Turistfälla. Men då...
0: Kom och ät på en vanlig restaurang.
1: Men det var ju grejen att man skulle inte se det man åt heller.
0: Nej.
1: Och då var förrätten...
0: Vidrigt!
1: Ja, tänk att förrätten var vit sparris med någon slags så äggsås. Och du vet, man vet inte vad man äter. Och jag råkade sätta händerna i hon som satt mitt emot mig, tallrik. För att man satt ju också med främlingar. Och sen så att äta det, inte förstå vad man äter, en slämmig vit sparris med någon äggsås, alltså det var faktiskt vidrigt. Sen dess kan jag absolut inte äta vit sparris.
0: Det är jättemärkt, man måste ju höra folk sitta och säga
1: ja, alltså, det var en riktigt konstig stämning. Sen var det också någon vars mobil, hon började hålla på med mobil för hon hade fått massa samtal. Och alla blev så arga och började skrika, stäng ner mobilen!
0: Mm-hmm.
1: Alltså det blev så konstigt, när det är helt nedsläckt och man inte ser varandra, då blir det en speciell stämning. Ingen har ju någon skam i kroppen.
0: Nej.
1: Sen var det också så att någon gång behövde jag gå och kissa. Får man ju sitta och ropa, ursäkta, ursäkta, kan jag få hjälp till toaletten? Väldigt, väldigt märklig
0: konstig
1: upplevelse.
0: Gimmick det där. Alltså, kan ens överleva den där restaurangen?
1: Det är, ja, det är en upplevelse det ganska bra.
0: Nej, men det är en upplevelse man går på en gång, sen kommer aldrig mer dit.
1: Jo, men det finns ganska många människor som kan gå dit.
0: Oh.
1: Alltså det är ändå, jag följer in i det.
0: Betalar du utlöst också för den här äggsparrisen?
1: Ja, det var inte billigt. Men man betalar för upplevelsen, Robert. Mm. Inte för maten. Men tillbaka
0: som,
1: till
0: som
1: sparris.
0: Som slöseri på mat. Mat som är liksom 95% av livets glädje.
1: Jag tror också att det var otroligt mycket matsvinn där. Sen var också huvudrätten en köttbit med alltså jättemycket ben och senor och sånt. Det går, hur ska man äta det när man inte ser någonting?
0: Ja.
1: Det var jättesvårt.
0: Det känns som en fara att sitta och äta på den där restaurangen.
1: Ja, det var en fara.
0: Den måste stängas ner.
1: Nej. Det var också, jag menar, jag minns det. Det är inte många restaurangbesök man minns flera år efteråt.
0: Nej.
1: Och minns exakt vad man åt och vem man pratade med. Jag minns ju väldigt tydligt den här restaurangupplevelsen. Så att, något gav ni i alla fall. Mm.
0: Ja, det är härligt att man sätter händerna i den okända bordsgrannens tallrik.
1: Ja, jag kunde inte säga något om det heller.
0: Nej, jaha, du sa inte ens.
1: Nej.
0: Oj, förlåt, jag satte händerna
1: i din mat. Nej, men
0: jag
1: visste inte först. Jag förstod ju inte, vad är det här för kladd framför mig? Jag förstod ju inte heller först att det satt en främling mitt emot mig.
0: Alltså,
1: det var otroligt märkligt. Men sparris i alla fall.
0: Ja.
1: Det finns ingen som gillar sparris lika mycket som Kenneth Folkemark på Öland. Han odlar själv sparris, har 50 000 sparrisplantor. Och i helgen så anordnar han sparrisfestival.
0: Jaha.
2: Det blir ju olika former då. Först och främst så blir det väl sparrissoppa då, som är det vanliga. Och sen så förhoppas vi att vi ska få till en trevlig sparrisglass också då.
3: Sparrisglass?
2: Ja, en sparrisglass som är vanlig glass men med lite mandeltouch och lite vanilj i då. Så. Den är väldigt speciell, men om man är lite nyfiken så och kan ha glassen i munnen en stund och känna liksom efter på smakerna så kommer det.
1: Mm, det sa Kenneth till P4 Kalmar.
0: Jag åt ju en avokadoglass en gång.
1: Ja.
0: Det var svårt.
1: Ja, du tyckte inte om den?
0: Ja, för det smakar som typ glass och guacamole på samma gång. Och det är ju två smaker som inte riktigt gifter sig.
1: Nej, jag har ätit en avokadotårta, men det var det för att jag firade midsommar med en som var ett riktigt hälsofreak. Och så skulle hon fixa tårtan, så kommer hon med en avokadotårta. Och jag och en annan kompis, vi blev så upprörda så vi gjorde snabbt en lite mindre nyttig tårta.
0: Ja, bra.
1: Men Kenneth ser i alla fall väldigt mycket fram emot det här. Han har sett fram emot sparrisfestivalen länge.
2: Det är det första som kommer på säsongen, så det är därför så blir det ju så roligt och trevligt att få börja äta.
3: Ryktet går att du ibland bara trycker in en rakt i munnen här från fältet.
2: Ja, det jag kan äta den så här rakt av, va?
4: Det är jättegott.
1: Det är Kenneth älskar sin sparris.
0: Ja, sannoliken.

0: Gräsula med låten Half of Me här i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Hallå, hallå.
0: Och vi ska börja i Iran.
1: Precis, för att iransk tv rapporterar om att, att fler explosioner har hörts där på en ö i Hormuzsundet. Statliga nyhetsbyråer i landet menar att Iran har skjutit ner drönare. Men enligt statlig tv så det har kommit lite motstridiga uppgifter, olika uppgifter, för att först har det sagt att det är på en ö, och sen så har statliga nyhetsbyråer också sagt att det skulle ha skett på fastlandet precis bredvid den här ön. Och de pekar då på att det ska ha varit i strid mellan iransk militär och fiendestyrkor när de besköt varandra. USAs militär bekräftar att man genomfört attacker mot Iran under dagen, men de beskriver det som självförsvar, att man har svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet, alltså tre båtar. Samtidigt så anklagar Irans militär USA för att brutit vapenvilan, men USA menar att så ska inte vara fallet.
0: Okej. Och så ska det handla om matkravet som slopas.
1: Ja, för att från med den 1 juni så behöver inte krogarna servera mat om de ska servera alkohol, utan det är fritt blåst där om man vill. Och regeringen menar att det kommer att bli lättare för krögare och de kommer att spara pengar. Men det här har ju också fått kritik, bland annat från Folkhälsomyndigheten, som menar att ökad tillgång också leder till att folk dricker mer, eller det kan leda till ökad konsumtion. Och nykterhetsrörelsen har tidigare pekat på att det kan också leda till mer våld och otrygghet i samhället om fler dricker, helt enkelt. Krögaren Bård Rynning i Västerås hoppas att det här beslutet öppnar dörrar för nya företagare.
2: Jag hoppas ju att fler yngre människor som är lite piggare än vad jag är, gammal gubbe, ska kunna ha chansen att öppna, för att det kommer inte kosta lika mycket att öppna ett ställe nu. För skulle du då ha ett kök och svartplåt och allt vad det innebär, då får du hoppa in på ett par miljoner. Nu kanske du kan öppna för 200-400 000 kanske.
1: Så ser krögaren Bård Rydding på det slopade matkravet.
0: Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, du ska tack.
1: Tack.

0: Ghost, låten heter It's a Sin. Carolina Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att bringa till radiolyssnarna denna natt?
1: Jag kommer här tomhänt, som en vårdag. Ja. Är de tomhänta?
0: Är de tomma?
1: Nej, det kanske de inte är, men de väntar på att fyllas.
2: Det är också kul att du säger att du är som en vårdag och helt klädd i svart.
1: Ja,
2: går inte riktigt ihop.
1: Men det är ju natt nu, så man måste smälta in.
2: Ja.
0: Man får klä sig efter humör.
2: Ja, så är det.
0: Ja, okej, okay. Så lugnt och skönt om ändå.
1: Ganska så lugnt. Det har varit lite saker under kvällen, men i nuläget så vänder vi blad.
0: Mm. Och om man vill ringa in och förstöra den trevliga stämningen,
1: det får man gärna göra.
0: Med någonting, då kan man göra det på 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan vi kalla sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

0: Mary J. Blige, Family Affair. Innan det Sofie Elisabeth Storm med Murder on the Dance Floor. I vaken med Petra och P4.
1: Vi frågade ju för en stund sedan vad du skulle vilja ha uppkallat efter dig. Apropå David Attenborough som fick en geting uppkallad efter sig 100%. Vad var den hette nu, minns du?
0: David Attenborough tror jag.
1: Nej, jag ska se det. Attenboroughnculus tau.
0: Just det.
1: Så att, ja, typ. Ja, de är okej, nu förstår jag ditt skämt. Men vi har fått en del mail och sms i alla fall. Karina skriver: att få namnge en god maträtt, dryck eller musikstycke skulle jag nog tycka var roligare än att få det uppkallat efter mig. Okej, så hon vill bara få ge namnet.
0: Ja, just det.
1: Och så skriver signaturen C: man kan köpa en bit mark i Skottland och då får man kalla sig Lord, Lady eller Laird som markägare. Men då är det ju inte ens eget namn. Ja, det är väl coolt. Man kan till och med köpa bara 10 kvadratcentimeter. Mm-hmm. Det är så nationalparker får in pengar till verksamheten.
0: Och då får man kalla sig Lord eller?
1: Ja, eller Lady eller Laird.
0: Ja.
1: Jag vet inte om man får välja fritt. Akos skriver: hej Robert, för att få en gata uppkallad efter sig brukar man behöva vara död. Inte särskilt tillfredsställande.
0: Nej då.
1: För du vill ju ha en gata i Luleå uppkallad efter dig.
0: Fast då får jag inte uppleva.
1: Nej, du får vänta lite. Och så vill Jocke ha en ny stjärna eller planet uppkallad efter sig.
0: Eller, där har ju fått man vara stort på... Ja, förlåt, läs klart.
1: Eller så kan man byta ut namnet på Pluto till Jocke.
0: Det här för mig var stort där typ början på 2000-talet. Man kunde liksom köpa en stjärna fast det är typ något solsystem far far away.
1: Jag minns också det.
0: Och så typ höll man på att ge dig present till varandra.
1: Exakt.
0: Det känns så stort att man har fått en stjärna i rymden. Så romantiskt.
1: Himla konstigt, köpa en stjärna till någon.
0: Ja.
1: Men varför inte? Ska se om det var något mer. Det var kanske bara det.
0: Ja, inte så bara.
1: Nej, det var inte så bara.
0: Vi tackar och bockar.
1: Tack.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Nu är det dags.
0: Ja, nu är det kuvertsprätteri, hör jag i bakgrunden här.
1: Det blir väldigt annorlunda än förra veckan, då råkade jag riva sönder hela uppdraget.
0: Just det.
1: Nu bara öppnade sig kuvertet av sig själv
0: det
1: nästan.
0: Det blev någon sorts kaos.
1: Ja. Det är uppdraget i Nattjakten Deluxe då, som vi har fått här från Peter. Jag kan säga att på kuvertet här så är det en liten bild, en sån liksom clipart-bild på en grill. Okay. Och så står det, idag är grillens dag.
0: Ja!
1: Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa saker är jättegoda, andra kanske inte lika. Men smaken är ju som baken. Lycka till från Peter.
0: Toppen, det känns som att vi har värmt upp inför den här Nattjakten
1: Deluxe.
0: Ja, det
1: har vi. Det svåra är att man kan ju egentligen lägga precis vad som helst på grillen.
0: Det kan man göra. Sparris till exempel,
1: ja,
0: kan man lägga på grillen.
1: Vit omsorg.
0: Nattjakten Deluxe efter nyheterna klockan 1.

I P4 Extra Fredag, han har präglat svensk rock med sitt uppriktiga berättande på skorrande skånska. Nu, 48 år efter starten, är Wilmer X tillbaka med ny platta. Nisse Hellberg är dagens gäst. Även de sämsta fotbollslagen behöver pepp. Det tycker gänget bakom Bonaboll som överraskar lag i de lägre divisionerna med sin hejaklack. Och så säger vi hej till Magnus Uggla som gör en VM-låt. I P4 Extra Fredag med mig, Henrik Jonsson, 13.04.

0: Willie Nelson med låten On the Road Again, innan det också Blondie med Denise. Nu är klockan ett, dags för Ekonyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump tonar ner de nya amerikanska attackerna mot Iran och säger att vapenvilan fortfarande gäller. Det här skriver en reporter på ABC News på X. USAs militär beskriver attackerna som självförsvar och säger att man avvärjt och svarat på iranska attacker mot tre amerikanska jagare i Hormuzsundet. I det här uttalandet står det också att inga amerikanska fartyg träffades och att USA inte söker upptrappning. Samtidigt anklagar Irans militär USA för att ha brutit mot vapenvilan och för att ha attackerat ett iranskt oljefartyg. I Libanon uppger hälsomyndigheterna att minst 12 personer dödats i nya israeliska attacker under dagen trots att det formellt råder vapenvila. Vår Mellanöstern-korrespondent rapporterar.
4: Israel har genomfört en serie attacker mot södra Libanon. Minst 2 barn, vad jag har förstått, har dödats. Och en ambulanssjukvårdare ska också ha dödats i de här attackerna. Och de här attackerna kommer en dag efter att Israel riktade attacker mot Beirut och Beiruts södra förort igår, där Israel uppger att man har dödat en Hezbollah-ledare.
3: Det rapporterade Samar Hadros. Sist bordtennis för Sveriges herrar ute ur lag-VM efter att ha förlorat kvartsfinalen mot Taiwan.
5: Kjellberg servar där, kommer det kort och så kommer det en fin retur från motståndaren. Kjellberg ner och hämtar den, men det går inte, det vill sig inte. Vi säger grattis till Taiwan som säkrat en medalj vid det här världsmästerskapet och vi ser en väldigt besviken Anton Kjellberg hämtar sin handduk och går iväg.
3: Ja, så lät i Radiosporten. Sverige förlorade med 3-2 i matcher. Ekot med Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Meira Omar med låten Duset Daram här i Vaken med P3 och P4. Det är fredag, det är dags för Nattjakten Deluxe. Peter Sundberg har snickrat ihop den och han har också skickat med ett kuvert.
1: Idag är grillens dag. Er uppgift är att identifiera 10 saker som man kan grilla. Vissa är jättegoda, andra kanske inte lika, men smaken är ju som baken. Lycka till!
0: Och vad menar med det? Alltså att det kan vara då saker som är oätliga som ligger på grillen.
1: Det oroar mig lite.
0: Eller är det bara personlig preferens att han tycker det är äckligt med tofu till exempel?
1: Kanske. Men jag vet inte. Men jag blir orolig för att om det är så att det är liksom oätliga grejer, då kan det vara precis vad som helst.
0: Ja, det kan det vara. All right, vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion, för att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här. För det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju ett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Var det inget sista där eller?
3: Saknades den?
2: Nummer 10 sa han var. Sen hade ingenting.
3: Var det ingen låt på 10?
2: Ja, det kanske det var. Och så var det bara det där ljudet.
3: Ja, det var bara att det inte var det vanliga slutljudet.
2: All right. Man blir så förvirrad när det inte är som man är så van
3: ja,
2: själv att det alltid är.
3: Exakt.
2: Okej, okay, men du... Jag sitter och försöker komma ihåg vad... för detta Liberalernas partiledare heter.
3: Johan Persson.
2: Johan Persson, tack så mycket. Var det Stefan Löfven, Johan Persson, Gudrun Schyman.
3: Och Carl Bildt.
2: Och Carl Bildt.
3: Mm. Så det var ett gäng gamla partiledare.
2: Vad grillar de för något då?
3: Alltså Johan Persson grillar ju korv. Det blev ju lite av hans gimmick. Att han alltid skulle äta en korv.
2: Och Socialdemokraterna hade ju någon sån valfilm där Göran Persson... Nej, inte Göran Persson. Där Stefan Löfven beställde korv i en sån korvmoj, kommer jag ihåg.
3: Just det. Ska det vara kokt? Vad var det då?
2: Ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var något sånt. Att han tog en vanlig morakorv, typ.
3: Ja, men Carl Bildt.
2: Ja, Carl Bildt känns inte så korvig.
3: Nej, det är ju i så fall dialekten. Korv.
2: Ja, vad sky man. Och sen var jag, nu har jag bara skrivit upp lite små grejer där. Mera kött hörde man, var det Carl Philip det då? Man
3: ja, hörde det var ju också kungabarnen.
2: Och sen var det något om sexbyrån på trean, ung och kåt på femman.
3: Ja.
2: Kan man ha några sexgrejer på grillen?
3: Var det ung och kåt på trean väl?
2: Nej, trean ska jag ha skrivit sexbyrån på. Jag tror inte det var femman som det var ung och kåt på.
3: Jaha, där har jag skrivit ärtor och fläsk låt plus låt plus låt.
2: Ja, men det var inte ung och kåt en av låtarna?
3: Jo, det kanske det var. Sen var det Jenny Strömstedt på sjuan som pratade om 151 sorter av någonting.
2: Har du någon aning om vad något är?
3: Alltså första ettan funderar på om det är majs. För det var ju censurerat någonting, tortilla. Och majstortilla är väl det vanliga. Alltså jag menar, det kan ju vara vetetortilla också, men det lägger man inte på grillen, vete.
2: Majs lägger man ju dock på grillen.
3: Ja.
2: Så det skulle kännas skönt att skriva någonting, så vi skriver majs på ettan.
3: Och i andra... Då sjöng de ju paprika, va? Men det känns typ för enkelt om de säger det.
2: Ja, men ibland hör jag Lisa och Peter också resonera så med mina grejer. Så tänker jag, det är ju det som är grejen med Nattjakten Deluxe.
3: Mm.
2: Att man ska blanda väldigt enkla och svåra grejer, för det är det som fintar den. För då sitter man och håller på att övertänka och överanalysera.
3: Och det är vad vi gör just nu, menar du?
2: Ja, fast om de sjunger exakt det man ska skriva in så kanske det är lite för lätt.
3: Ja, kanske...
2: Ja, vi behöver hjälp som ni hör. Vakenhetsverigesradio.se, för jag kommer hålla koll på mailkorgen. Jag kommer alldeles strax starta vårt telefonsystem så jag kan ta emot samtal. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi ska hitta 10 saker som man grillar på, eller som man kan lägga på grillen i nattens nattjakten drucks.
3: Exakt.

0: The Rolling Stones, Brown Sugar i Vaken med P3 och P4. Jag pratade med Johan här i telefonen nyss. Mm. Svårflörtad, jag fick inte med honom i sändningen.
1: Synd.
0: Men han sa att på nummer 8, då hör vi Booker T and the MGs. Och låten heter Green Onions.
1: Mm-hmm.
0: Och så är det lök som man lägger på grillen. Ja, grön lök, sa han då.
1: Grön lök. Ja, det finns ju purjo eller salladslök.
0: Ja, det är för sig sant. Men lök kan väl bara skriva då, generellt.
1: Vilken var det, sa du?
0: 8. Åttan var inne på att det skulle vara.
1: Åttan, det var ju två låtar.
0: Mm-hmm.
1: Men det var också en där de sjöng om langos med lök och fred och kärlek.
0: Okej. Okay. Så du menar att det är då befäster att det är lök, eller?
1: Nej, jag menar ingenting. Jag
0: langos lägger man inte på grillen,
1: fakta.
0: Va?
1: Nej, det friterar man ju.
0: Det lägger man i en fritös. Och har varit,
1: gud, jag blir sugen på langos. Oh, men sist jag åt det fick jag så fruktansvärt ont i magen för att det var så mycket, det är så mycket råa rödlök på.
0: Just det.
1: Och det klarade inte tarmarna.
0: Kan vara tufft.
1: Men okej, då skriver vi väl lök där helt enkelt.
0: Ja, vi testar det.
1: Vi har också fått en väldigt smart kommentar här av Mats angående nummer 6. Det var där vi hörde alla partiledare.
0: Mm.
1: Och då har han skrivit, kan sex vara grillning av partiledarna? Att svaret borde ju bara då vara partiledare. För att man grillar dem.
0: Ah, det är kanske så vi också ska tänka.
1: Ja. Jag kommer skriva partiledare på sexan. Det var ju jättesmart.
0: Jättesmart. Jättebra.
1: Mm.
0: Grillade i debatter, ja.
1: Då har vi majs på ettan.
0: Paprika på tvåan.
1: Ja, jag satt frågetecken på det.
0: Ja, låt det vara kvar. Partiledare på sexan och lök på åttan.
1: Ja.
0: Känns vettigt där. Det känns inte som att jag har liksom ingen aning på någon av de andra.
1: Nej, men vi har ändå några stycken.
0: Ja, okej. Vi kör.
1: Det går bra.
2: Då har också det här Milpa-systemet en central funktion för att om du äter en tortilla fylld med bönor.

0: befolkningen. Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
1: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det ju varje år.
2: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Du, det där MG's, bokningen MG's är det väl inte på åttan där? Jag vet inte riktigt om Johan har blandat ihop det där.
3: Jag kan inte svara på det. Men det var där vi satte lök.
2: Ja, men det är inte Booker T & MGs, det är väl en rapgrupp. Booker T. Ah, ja. Sen funderar jag på, är kotunga på nian eller? Kan man inte grilla det?
3: Men varför skulle det vara kotunga?
2: För jag har en kossa i bakgrunden.
3: Jo, men han pratar väl inte om tunga sen?
2: Han pratar
3: eller?
2: Om delar.
3: Men då kan det väl lika gärna vara liksom, vad heter alla de delarna då? Det kan jag inte fråga dig, jag som är köttätaren i det här gänget.
2: Vommen.
3: En trikot på den där ung och kåt.
2: Ja, och snackar ni inte, här kommer man in eller? Entrén, huset, vi går till huset. Fan,
3: vilken
2: Frida, ibland
3: är
2: det ju femman. Ja, vad smart du är.
3: Då är det, men det var tre låtar där.
2: Skit i det,
3: entrikå.
2: Man grillar väl inte ärtor och fläsk, va?
3: Nej.
2: Man kanske äter det tillsammans med en antrikå.
3: Är du säker på att det var femman?
2: Ja, det var där ung och kåt var i alla fall.
3: Ja, men då
2: här
3: så.
2: Här på grönlåten.
3: Det finns ju också...
2: Jag har också stavat det entrekåt här. Det är bra.
3: Men, en grej som nu ändå... Nu förlorar jag min självsäkerhet. För att det är flera som har skrivit om på trean. Då pratar de ju också om... Det är det där sexbyrån om att vara kåt. Mm. Då har flera skrivit kotlett.
2: Kotlett.
3: Men då hade det ju kunnat vara kotlett på någon... Fast just det, du sa en tre. De pratade om att komma in i något hus.
2: Nej, jag har för mig att det var någonting om något hus i alla fall. Och jag tänkte att det kan vara en entré där. Men, och sen, det är ju Fiskarna i havet, den sista, i det skjolets låt.
3: Ja, jättemånga har skrivit den, det.
2: Fisk lägger man på grillen.
3: Kom du på det själv?
2: Ja. Mm. Eller vad då?
3: Nej, jag bara undrar, för det var också väldigt många som hade mejlat in.
2: Ja, okay. Jag kollar inte mejlkorgen alls.
3: Nej, jag
2: tänker att det där är ditt jobb.
3: Men jag tänker ibland kanske du kollar och sen låtsas att du har kommit på dig själv. Så har vi liksom 20 stackars lyssnare här. Det är Daniel och alla vad det var som har mejlat in det för noll cred. Ja. Jag vet också fyran. Det är jättemånga som har skrivit om den. Det är korv. Kungafamiljen stoppar korv.
2: Aha, är det något de gör det varje år då, alltså? Ja. En tradition.
3: Och det är Victoria som skriker mer kött!
2: Okej. Korv.
3: Så korv på fyran.
2: Men vad bra, nu börjar det likna någonting.
3: Ja, jag tycker det.
2: Snyggt! Ja, ni vet vad ni ska göra. Hör av er ifall ni kommer på något. Och någonting som ni kan fylla i.
3: Ja.
2: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ja.

0: Skriver du egna låtar?
1: Spelar du egen musik?
0: Och vill du att din musik ska spelas i P4 som med nästan 3 miljoner dagliga lyssnare är Sveriges största radiokanal?
2: Då ska du vara med och tävla i P4 nästa stjärna.
0: Sveriges radios stora tävling för ny musik och ny talang.
2: Där du förutom att spelas i P4 även tävlar om att spela live på Musikhjälpen.
0: Du kan skicka in ditt bidrag från och med 11 maj.
2: För mer information gå in på sverigesradio.se
0: och sök på P4 nästa stjärna.

0: Kent med låten De andra. Innan det också Jade med Church här i Vaken med P3 och P4. Vi försöker ta oss igenom en nattjakten deluxe. Temat är saker som man kan lägga på grillen. Det är ändå grillens dag idag. Peter Sundberg är som har snickrat ihop den. Jag pratade med Jarl i telefonen. Mm. Som sa att den här partiledarbuffén vi hör skulle också kunna vara valfläsk.
1: Ja, det skulle den ju kunna vara.
0: Då lägger man väl fläsk då på grillen, inte val.
1: Nej, precis. Men jag tycker partiledare var ganska bra. Alltså jag känner mig klar med den.
0: Mm.
1: Vi grillar partiledare.
0: Du vill inte ändra till valfläsk?
1: Nej,
0: eller
1: till
0: fläsk
1: inte
0: på den då?
1: Men jag tar på mig det om det är fel.
0: Ja, Jarl poängterade att han hade vid en nattjakten drux för ett tag sedan hört av sig med att Kafka skulle in på någon och vi hade sagt nej och gått vidare med någonting annat, och så visade det sig när vi öppnade facit att det var det.
1: Ja.
0: Så att han ville bara poängtera det i alla fall.
1: Ja, nej, men då är det trist om det blir
0: sist,
1: så igen.
0: Ja,
1: men det behöver inte säga någonting om att han har rätt nu.
0: Tänk att det blir så att han har rätt nu också.
1: Ja.
0: Det är väl då,
1: då lovar jag att lyssna nästa gång.
0: Ja, tredje gången gilt.
1: Ja, du, vi har fått svar om den här där de pratar om 151 olika sorter. Nummer 7 var det, va?
0: Det kan det vara.
1: Ja, det var det. I Nyhetsmorgon. Och det är då tomater. Det står här, de pratar om 151 tomatsorter. Det är en intervju med Lena Dannefjord, en tomatentusiast som har odlat 151 sorter genom åren.
0: Aha.
1: I inslaget pratade hon om sina topp 10 tomater och provsmakade olika sorter. Så svaret borde vara tomater, står det också.
0: Lite som Spice-killen vi hörde tidigare i natt.
1: Ja, det är det ju, absolut tomat på 7:an.
0: Mm, snyggt.
1: Och Bo Åke var också inne på valfläsk här.
0: Mhm. Börjar du vackla?
1: Ja, men säger de något valfläskigt? Jag minns inte vad de säger.
0: Nej, det vet inte jag heller. Det är som, Schyman pratar ju om att någon kommer hem och att det var tomt. Och...
1: ja, just det. Något om det, ja.
0: För vad innebär valfläsk? Det är att man säger någonting som är...
1: ja, men vi ska göra det här och det här.
0: Ja,
1: och
0: man presenterar vad det är man...
1: och liksom blåser upp sig själva under ett valår.
0: Mm.
1: Det skulle det kunna vara.
0: Men samtidigt är det ju också partiledare vi hör.
1: Ja, jag tycker vi bara ska ta partiledare.
0: Vi låter den vara kvar nu i alla fall.
1: Ja,
0: så får vi se. Vi har fortfarande en halvtimme kvar.
1: Ja.
0: Vi lyssnar.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. Red and paprika, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3.
4: Kom in i mitt hus, så ska jag vara med dig.
5: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
6: Vi är kött!
7: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
8: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Mm. Okej. Okay. Det var ju nu, entrecôte var ju trean, ja.
3: Ja,
2: mycket riktigt.
3: Det var någon låt de kom in i mitt hus typ.
2: Ja, men vad ska vi ha på femman där då?
3: Ja, men fläskkotlett.
2: Okej. Fläsk.
3: Fast var det något med fläsk först? Nu blir jag gärna så säker.
2: Jo, han sjunger någonting om fläsk.
3: Jo, men det var ärtor och fläskgrejen. Jo, men då tar vi ju fläskkotlett där. För det är många som har skrivit kotlett i samband med de här olika kåtledtrådarna.
2: Ja.
3: Så då måste det ju, då har vi ju, den ena kåt är ju klar då.
2: Ja, men toppen.
3: Mm.
2: Okej, okay. Perfekt.
3: Bra.
2: Det börjar likna någonting.
3: Ja, verkligen.

0: Outside med George Michael här i Vaken med P3 och P4. Börjar ha en ganska bra lista, Frida.
1: Ja, jag tycker det.
0: Det är väl framförallt 8 och 9 som vi behöver fundera på.
1: Mm.
0: Om vi ska ha löken där som Johan var inne på. Booker T and the MGs. Men det är någonting mer där. Då.
1: Ja, det är ju det där om Langos. Där ja. De också säger lök. Vilket jag blir lite, men varför skulle man då ha 2 låtar? Är det liksom purjolök eller rödlök?
0: Ja, för han sa att den heter green onions. Mm. Så är det då grönlök och så är det purjo då, eller?
1: Mm, eller salladslök.
0: Svårt. Kan också vara något helt annat som vi inte ser.
1: Jättesvårt. Jag har också lite funderat kring 2:an. Där har vi sagt paprika. För att de sjunger väl paprika?
0: Jag tycker också man hör det lite snabbt där i början.
1: Vi kanske bara ska ta paprika där.
0: Ja, jag tycker det.
1: Det är ingen som har sagt något annat. Varför ska jag göra det så komplicerat?
0: Nej. Så jag är också lite på 1:an där. Det är som att de pratar om någon burrito eller något sånt där.
1: Ja,
0: kan vi inte lägga det på grejen?
1: Det var någon som skrev quesadillas.
0: Quesadillas.
1: Det kan man väl säkert göra, men...
0: Som är så gott.
1: Skulle hon då säga burrito tortilla? Det var också någon som skrev insekter.
0: Mm-hmm.
1: Men då skulle hon liksom få säga insektstortilla.
0: Mm, det är sant.
1: Så att... Ja, den känns absolut inte självklar. Det är också flera som har skrivit angående den med partiledarna. Om det skulle kunna vara pengar, för Gudrun Schyman odla eller eldade upp pengar en gång. Mm. Men då tänker jag, varför skulle de andra partiledarna vara med?
0: Då ska man bara ha Schyman där, tror jag.
1: Ja, så att det tror jag faktiskt inte riktigt på.
0: Nej, då tror jag mer på valfläsk ifall det är något annat än... partiledare då, att man grillar partiledare.
1: Ja. Sen har vi ju den här med korna.
0: Ja, 9:an där, ja.
1: Mm, och det borde ju vara då någon del av nöt. Kia skriver oxfilé, Sören skriver korna romar, så kanske råbiff. Men man grillar ju inte råbiff, eller försvinner ju lite grejen. Susanne skriver också oxfilé. De pratar ju om en fin bit, va?
0: Mm-hmm. Det kanske man gör, ja. Är oxfilé en fin bit?
1: Ja, det är dyrt med oxfilé.
0: Ja.
1: Grillad ramslök skriver Anna nu. Ja, för det är också grönlök. Ja.
0: Ramslök. Hmm. Svårt.
1: Jättesvårt. Det känns som att det blir lite av en chansning faktiskt.
0: Ja, och vi kan inte bara skriva lök då och hoppas att vi får rätt för det.
1: Visst kan vi göra det.
0: Ge oss rätt på det.
1: Ja, så hittills är det ju vad som står på mitt papper.
0: Ja.
1: Jag skriver in oxfilé nu på 10:an.
0: Ja, men gör det.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås, så är det de 3 sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
3: Nummer 2. In my motherland, I'm the president. There is Africa, there's no government. In my motherland, I'm the president. Nummer 3. Kom in i mitt hus,
4: så ska jag värma dig. Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer 4.
5: Nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer 5.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste alla få någonting, just. Annars så blir det inget avtal.
2: Han har ju gett CIA fullmakt att...
3: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
4: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
5: Stämmer det 150 sorter?
6: Ja, 151.
5: 151. Vilken blev den 151 sorten?
6: Kanske den, Cassidy's Folly. Jag är lite osäker.
5: Vad är det här för sort?
6: Ja, det är ju en de här Marzano.
0: Nummer 8.

0: Vi har två stycken vackra bitar tårnivå här som vi ska steka.
1: Nummer 10.
2: Jag pratar om att bitarna är vackra.
3: Ja. Vilken är det? Någon marmorerad bit?
2: Kanske.
3: Vilken är det?
2: Ja, hör av er ifall ni kan några vackra bitar på kosan. Vakenhetsverigesradio.se 020 99 55 00. Efter Mikael Wiehe så tar vi hem den här.

0: Mikael Wiehe med låten Flickan och Kråkan. Har vi ett resultat?
1: Vi har väl det.
0: Då tar vi... ska vi bara skriva lök eller ska vi skriva
1: stopp,
0: ramslök?
1: Stopp. Okay. Nu ser jag att Andreas har skrivit fransyska på tian, den här nian kobiten. Elisabeth har skrivit tornedå är den fina biten av oxfilé.
0: Fransyska låter kul att säga, eller lägga till i alla fall.
1: Ja, det gör ju det. Sen säger de entrecôte är fint, fettmarmorerad, men den har vi på en annan.
0: Ja.
1: Men tornedos kanske vi ska ta.
0: Vad är det för något?
1: Det är flera som har skrivit det nu här, så jag var dålig på att uppdatera mejlkorgen, upptäckte jag. men nu är jag i kapp. Tornedo. Vi tar det, aldrig hört.
0: Ska vi ta tornedo då?
1: Vi tar det på nian. Sen så... var det någon som skrev här också, vem var det då? Att green onions, det är salladslök på svenska. Det var okay. Mårten. Så vi kanske ska ta salladslök.
0: Då sätter vi salladslök tycker jag.
1: Han säger också att det är den klassiska löken man har på langos. Men jag tycker att jag mest har stött på rödlök där.
0: Ja, det skulle jag nog också säga. Salladslöken är ju, men det är den där som har, den har liksom lite blast va?
1: Ja, men som en liten purjolök typ.
0: Just det.
1: Så köper man den i ett knippe. Men och sen är det alltid några som ligger kvar i kylen. Blir liksom helt alltså så slämmiga och vissna samtidigt.
0: Ja. Usch. Usch, usch, usch.
1: Nu har vi ett resultat.
0: Nu har vi ett resultat. Är du redo? Eller ja, vi ska göra så här då.
2: Då har också det här milpa-systemet en central funktion. För att
0: majs.
2: Om du äter en tortilla fylld med bönröra och chilisås så är det de tre sakerna tillsammans blir en komplett måltid.
1: Nummer två. Paprika.
3: Nummer tre.
0: Entrecôte.
4: Hej och välkomna till programmet Sexbyrån. Och i dagens avsnitt så handlar det om att vara kåt.
3: Nummer fyra.
1: Korv, tror vi på denna.
5: Drottningen, nu tror folk att vi har på televisionen arrangerat det här, för det tror de att vi gör. Men berätta hur det är.
6: Nej, det är inte riktigt, därför att vi gör det varje år.
3: Nummer fem.
0: Fläskkotlett.

0: Nummer 6.
1: I ett sånt här avtal med fyra partier måste
2: partiledare.
1: Alla partier, så blir inget avtal.
3: Han har ju gett CIA fullmakt att...
4: Men jag har ju alltid ett nära samarbete med...
5: De kunde vara lite mer utvilade och fräsch när mannen kom hem. Det är bedrövligt tycker jag.
0: Nummer 7.
6: Stämmer det 150 sorter?
2: Ja, 151.
7: Tomater.
6: 151. Vilken blev den 151 sorten?
2: Kanske den, Cassidis Folly. Jag är lite osäker.
6: Vad är det här för sort?
2: Ja, det är ju en, de här Marzano.
0: Nummer 8.
8: Salladslök. Sen är det så att jag sätter tör.
0: Nummer 9.
9: Jag har två stycken vackra
7: bilder. Tornedo, vad så heter det?
8: Ingen aning.
0: 10.
8: Fisk.
7: Ja, där har vi den.
8: Jag är glad att jag inte behövde säga den där tornedo eller tornedo eller vad det nu är.
7: Vad det nu är för någonting.
8: Ska jag söka på sen. Mm. Nu sprättar jag facit.
7: Ja, men gör det.
8: Får man lite stämningsmusik. Tack, tackar. Då ska vi se här. 1. Majskolvar. Vi hörde Vakens före detta utlandssvensk Malin Jönsson som är majsforskare i Mexiko.
7: Just det.
8: Det är hon som alltid pratade om majs. Vad man än hade för ämne så kom hon in på majs.
7: Hon hade en förmåga att koppla allting till majs.
8: Ja, otroligt.
7: Underbart.
8: Nummer 2.
7: Det får vi rätt, vi skrev majs.
8: Ja, absolut. Nummer 2, paprika. Vi hörde låten Planet Paprika med Chantel. Nummer 3, entrecô. Vi hörde Kom in i mitt hus med Susanne Alfengren plus kåt är lika med en tre kåt.
7: Snyggt.
8: Nummer 4, korv. Det var kungafamiljen där. Nummer 5, fläskkotlett. Vi hörde ärtor och fläsk med Sven Ingvars samt ung och kåt med Ebba Grön samt lätt för mig med Bert Idoffs. Fläskkotlett. Ja, men vad bra, då var det ju logiskt där med lätt också.
7: Mm.
8: Nummer 6, politiker.
7: Ja, vi skrev partiledare.
8: Men alla de här var ju partiledare. Jag tycker vi får rätt på den. Vi hörde 4 före detta partiledare. Finns inget man vill grilla så som en politiker. Dock i intervjusammanhang och inte på grillen. Men tittar man historiskt så verkar politiker dessutom att posera med korv. Så ni får faktiskt rätt även för korv.
7: Ja, vi var inne på korv.
8: Ja. Vi var inne på
7: men
8: korv.
7: Jag tycker, ja, vi har ju tänkt helt korrekt.
8: Ja.
7: Det tycker vi ger oss rätt för.
8: Ja, men alltså, vi måste få rätt för det här.
7: Peter får strejka annars.
8: Ja, men han har ju till och med skrivit vi hörde 4 före detta partiledare.
7: Ja.
8: Nummer 7, tomater. Vi hörde tomatexperten Tomatelvan. Lena Dannefjord intervjuas av Jenny Strömstedt på TV4. Vad kul att hon... kallas för Tomatelva.
7: Ja,
8: bra namn.
7: Nu då?
8: Lök.
7: Ja, inte salladslök specificerat då eller?
8: Vi hörde Green Onions med Booker T and the MGs plus langos med lök med Linda Salberg.
7: Ja.
8: Jag vet inte om vi får rätt för den.
7: Ja, men vi sa ju lök.
8: Ja, men vi skrev salladslök. Åh, det här var ju tråkigt. Nummer 9.
7: Nej, fransyska.
8: Oxfilé.
7: Nej,
8: oh, vänta.
7: Ja.
8: Ko som romar samt kocken Tom Sjögren som pratar om den fina delen av oxfilé, tornedo. Men då måste vi få rätt
7: då får
8: för
7: vi tornedo. Herregud. Och sista är fisk, va?
8: Som har lärt sig ett nytt ord också. Sista är
7: ja,
8: fisk.
7: Okej. Okay. Är det 10 av 10 eller 9 av 10 då? Ja, men 9 av 10. Vi säger att vi får inte rätt för salladslöken där då.
8: Nej. Oj, Mårten skriver, i Sverige kanske det är rödlök, men i Ungern har man salladslök på langos och det är därifrån rätten kommer. Men jag har ätit langos med rödlök i Ungern också.
7: Mm.
8: Men det är kanske olika.
7: Mm. Ja, men
8: gott är det i alla fall.
7: Det
8: men ja, vad ska vi ta? Ska vi ta 9 av 10? Jag känner mig ändå nöjd för jag tycker vi har tänkt rätt på precis alla.
7: Ja, det har vi verkligen gjort.
8: Så att för mig gör det inte så mycket det om det blir 9 eller 10.
7: Precis, för det är nästan en vinst ändå. För det jobbar ju ifall man är helt ute och cyklar utan att man har en helt annan typ av... Alltså att vi kommer fram till det på ett helt annat sätt.
8: Ja, exakt. Nu har vi ändå varit på det.
7: Okej, okay, men eftersom vi ger oss själv... vilken var vi gav oss själv? Det var politikerna.
8: Ja.
7: Då ger vi oss inte salladslöken.
8: Nej, men det är väl bra.
7: Så då säger vi att vi fick 9 av 10 på den här.
8: Ja. Då tar det ut varandra lite. Det är väl bra tänkt.
7: Det är väl jättebra tänkt.
8: Mm.
7: Perfekt. Tack för det.
8: Tusen tack för det. Tack Robert.
7: Tack Frida.
8: Tack lyssnarna.
10: Plötsligt hörde vi något som närmade sig. på väg mot oss. Vi sprang.
11: Lyssna på serien Odjuren.
10: Vi måste gömma oss.
12: Jag vill inte vara här.
10: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
11: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Olivia Dean med låten So Easy to Fall in Love. Klockan är 2, dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen vädjar nu till personer som jobbar i butiker att hålla koll på och tipsa om det är någon som köper stora mängder termosar, kastruller och flera andra föremål. Anledningen är att man vill försöka stoppa sprängdåd, rapporterar Göteborgs-Posten. Butikerna uppmanas också att titta efter om köparen inte riktigt vill visa sitt ansikte och betalar kontant. Tidigare har polisen bett om liknande tips från bensinstationer. För första gången på över 70 år har Försvarsmakten övat på hur man ska ta hand om och begrava soldater som stupar i krig i Sverige. Övningen genomfördes vid Väddö kyrka norr om Norrtälje. Jenny Allén är brigadgeneral vid Försvarsmakten.
4: En efterlängtad övning efter alla de här åren där vi systematiskt gått igenom händelseförlopp för att kunna se eller identifiera om det är något glapp någonstans eller om det är någonting vi behöver utveckla. Så när vi övar det här så prövar vi hela det systemet som våra rutiner bygger på.
5: Hur nära verkligheten blir en sån här övning?
4: Det blir verkligen oerhört nära. Det är naturtrogna scenarier. En sjukvårdskedja där någon har avlidit och sen hela vägen till gravsättningen.
3: Sa Jenny Allén som är brigadgeneral vid Försvarsmakten. Reporter Clara Gustafsson på P4 Stockholm. Idag fyller den brittiske naturfilmaren och zoologen David Attenborough 100 år och har fått en liten geting uppkallad efter sig i present. David Attenborough säger till BBC att han trodde att han skulle få fira sin 100-årsdag i lugn och ro, men att hälsningarna strömmat in.
6: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly, but it seems that many of you have had other ideas.
3: Där hörde vi alltså Sir David Attenborough. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.